0: Rezort takisto podáva trestné oznámenie a pripravuje dovolanie na najvyšší súd. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrin doznačil incident s dronom, ktorý našli na letisku v Lipsku na východe krajiny za scenár hybridného útoku, ktorý predstavuje novú úroveň nebezpečenstva. Dodal, že všetky špekulácie o výbušninách či o tom, kto je za čin zodpovedný, sú súčasťou vyšetrovania. Nemecko začalo včera vyšetrovanie potom, keď sa v noci v blízkosti vzletovej a pristávacej dráhy na letisku Lipsko-Hall našiel dron naložený výbušninami. Incident viedol k uzatvoreniu časti jedného z najväčších leteckých nákladných uzlov v Európe. Prípadom sa zaoberá generálna prokuratúra v Drážďanoch a protiteroristický odbor krajinského kriminálneho úradu v Sasku. Vyšetrovatelia pritom nevylučujú politický motív útoku. Progresívny kandidát Abdul El-Sayed v americkom Michigane zvíťazil v kľúčových demokratických primárkach pre voľby do Senátu. V tesnom súboji porazil kongresmanku Hallie Stevensovú, ktorú podporovalo tradičné krídlo demokratickej strany a na ktorej kampaň sponzori vynaložili desiatky miliónov dolárov. El-Sayed sa v novembri o mandát v Senáte stretne s republikánom Mikeom Rogersom. Republikánsky prezident Donald Trump na El-Sayeda krátko po jeho víťazstve zaútočil a označil ho za, citujem, komunistickú nulu. Trump a niektorí ďalší republikáni sa podľa agentúry Reuters snažia využiť úspech progresívneho kandidáta a prezentovať ho ako krajne ľavicového politika a urobiť tému volieb skôr strach z ľavice ako ekonomiku. Komunikácia s najvyšším iránskym vodcom Mojtabou Chameneim je momentálne veľmi náročná. Podľa agentúry Reuters to povedal iránsky prezident Masoud Pezeškian. O osude Chameneiho mladšieho, ktorý na čele iránskej teokracie nahradil svojho otca zabitého izraelskými a americkými údermi, sa vedú špekulácie. Od zvolenia do najvyššej funkcie v krajine v marci sa neukázal na verejnosti. Média v uplynulých mesiacoch opakovane informovali o domienkach tajných služieb o tom, v akom stave sa najvyšší iránsky sa nachádza. Podľa rôznych zdrojov je možné, že Chameneiho zranili izraelské či americké údery. Záhadou tiež zostáva, kde sa klerik nachádza. Na tenisovom turnaji v Montreale nečakane skončil už v druhom kole najvyššie nasadený Nemec Zverev, ktorý podľahol Holandianovi Chrisporovi 1-2 na sety. S podujatím sa rozlúčil aj 7. nasadený Američan Fritz, ktorý prehral s Argentínčanom Tirantem. Medzi ženami sa do tretieho kola kvalifikovali Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová, Rybakinová z Kazachstanu aj Američanka Pegulová. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, popoludní miestami postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Bude opäť extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teplota vystúpi na 36 až 41 na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34 stupňov a prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie. 2 hodiny 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Cestári pri Pezinku aj na diaľnici, počúvate dopravné správy. Cestu druhej triedy medzi Pezinkom a Vinosadmi cestári opravujú, premávku riadia dočasné semafory. A na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh, obmedzenie naplánovali do konca augusta. Šoferujte opatrne, Daniel Balbuch, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko.
3: Čas medzi 2. a 3. hodinou patrí hudbe.
1: Rádio Slovensko.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáč.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zaťahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
16: Zelená vlna.
17: Cestári na diaľnici a nový most v Seredi. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu cestári opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a v Seredi na Dionýza Štúra otvorili nový most ponad železnicu. Úsek je opäť prejazdný, ale pozor, na diaľnici R1 je opäť potrebná diaľničná známka. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
16: Zelená vlna 0800 900 800. Oh.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Neexistuje kultúra, ktorá by nemala svoje masky. Niektoré vyzerali ako tvár človeka, iné sa podobali na zvieratá.
2: Ľudia chceli, aby sa vlastnosti týchto zvierat preniesli na nich.
1: Odhaľte s nami tajomstvá masiek, ale aj dávne dejiny jednej z obcí na Honte. V piatok po 20. vás zoberieme do Lišov múzea.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Šéf americkej diplomácie prijal vo Washingtone svojho britského kolegu, hovorili najmä o bezpečnosti a aktuálnych vojnách. Súd v Nemecku vyniesie rozsudok nad Afgáncom, ktorý vlani vrazil autom v Mníchove do ľudí a zabil 2 ľudí. Dnes by malo byť jasno a opäť extrémne teplo až do 41 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Mimoparlamentná strana Demokrati upozorňuje, že Slovensko má menšie zásoby plynu ako iné európske krajiny. Kým priemer EÚ je 57%, naše zásobníky sú naplnené na 44%. Pokračuje Karel Hirman.
2: Teraz sa musíme pozrieť na to, ako vyzerajú zásobníky plynu, ako sa zaplňajú, pretože keď sa zmešká toto obdobie, jednoducho už ho nedoženieme a koncom októbra bežne v našich zemepisných šírkach začína vykurovacia sezóna.
1: Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že na zimu bude plynu dostatok. Slovenský plynárenský priemysel tvrdí, že plní zásobníky podľa stanoveného harmonogramu, respektíve s predstihom, hovorca SPP Ondrej Šebesta.
3: Na začiatku zimnej sezóny bude mať SPP v súlade s rozhodnutím ministerstva hospodárstva v zásobníku uskladnených 17,5 terawatthodín plynu, teda 100% množstva stanoveného rozhodnutím. Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatthodín plynu.
1: Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa včera vo Washingtone stretol so svojím britským kolegom Adam Milibandom. Diskutovali o úlohe Európy pri preberaní väčšej zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť, ako aj o vojnách na Ukrajine a v Iráne. V tejto súvislosti diskutovali najmä o zaistení bezpečnej plavby v Hormuzskom prielive. Ukrajinu včera prvýkrát od svojho nástupu do funkcie navštívil nový britský minister obrany Wes Streeting. V Kieve sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým hovoril o možnostiach spoločnej výroby určitých typov zbraní, ktoré by chránili Ukrajinu pred ruskými útokmi balistickými raketami. Súd v Mníchove dnes vyniesie rozsudok nad 25-ročným Afgáncom, ktorý vlani vo februári úmyselne autom vrazil do davu ľudí počas odborárskej demonštrácie a zabil 2 z nich a viac ako 40 zranil. Čelí obžalobe z 2 vrážd, z 22 pokusov o ňu a z 22 prípadov ťažkého ublíženia na zdraví. Muž prišiel do Nemecka v roku 2016, azyl v krajine však nezískal. Podľa obžaloby bol jeho motív nábožensko-politický, rolu hrala aj osobná frustrácia. Vyšetrovatelia ale nenašli dôkazy, že by bol členom niektorej z teroristických organizácií, napríklad Islamského štátu. Spolkové štátne zastupiteľstvo požaduje doživotný trest väzenia, obhajoba navrhuje 15-ročný trest a umiestnenie na psychiatrickú kliniku. Egyptský futbalista Mohamed Salah bude po 9 rokoch v Liverpoole pôsobiť v tureckom Trabzonspore. 34-ročný útočník prichádza ako voľný hráč. Arsenal Londýn posilnil brazilský stredopoliar Bruno Guimarães, za ktorého zaplatil Newcastle United 75 miliónov libier. Novým trénerom Newcastle sa medzi tým stal Nemec Matthias Jasle, ktorý na lavičke vystriedal Eriho Howa. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, popoludní miestami postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, bude opäť extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teplota vystúpi na 36 až 41, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34 stupňov a prevažne slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 3 hodiny 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Cestári v Košiciach a uzávera v Bratislave. Počúvate dopravné správy. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Úsekom prejdete striedavo a obmedzenie naplánovali do konca septembra. V Bratislave vo Vrakuni je pre opravu uzavretá Podpriehradná ulica v úseku medzi Priehradnou a Anízovou. Obchádzka vedie po Priehradnej. Prajeme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plynu.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Naďalej vám príjemné nočné počúvanie želajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Umelú inteligenciu mnohí využívame, aj keď si to neuvedomujeme. Inokedy sa pýtame cielene a zdá sa nám, že múdrosti poskytuje zadarmo. Ale nemusí to tak byť. Povieme k tomu viac.

0: aplikáciu využívame vo veľkom, pomáha nám pri zložitých pracovných zadaniach, poradí, čo pripraviť na večeru, vygeneruje zábavný obrázok. To všetko za pár sekúnd a vyzerá to tak, že zadarmo. Realita je však iná. Za masové používanie AI platíme cenu, ktorú si často ani neuvedomujeme, vysvetlí Dáša Omastová.
1: Umelá inteligencia prekonáva rekordy a teraz nehovoríme o využívaní, ale o ekologických štatistikách. Dátové centrá, ktoré sú tak povediac jej domovom, vlani vyprodukovali takmer 300 miliónov tón oxidu uhličitého, čo je o 57% viac, než odhadovala Medzinárodná energetická agentúra. Spotreba vody by sa do roku 2030 mohla rovnať ročnej spotrebe celého Švajčiarska. Jan Trangel z portálu Živé.sk.
2: Vznikajú stále nové a nové dátové centrá, ktoré sú určené iba preto, aby poháňali tieto služby umelej inteligencie. V týchto dátových centrách prebiehajú zložité výpočty, produkujú obrovské množstvo tepla. Treba ich chladiť, na to je používaná voda. Tieto dátové centrá treba aj nejako vyrobiť z nejakých materiálov, na to sa zase využívajú vzácne zeminy. A toto všetko, keď sa spočíta, tak to naozaj spôsobuje obrovský tlak na prírodu,
1: ktorý bude ďalej narastať. Najväčšie centrá môžeme prirovnať k menším mestám. V Kanade by napríklad chceli postaviť jedno z rozlohou, akú má Senec.
2: Mnohé z nich sú naozaj obrovské. Sú väčšie ako čokoľvek my máme na Slovensku v tomto smere vybudované a niektoré firmy, ktoré ich prevádzkujú, zvažujú, že si postavia súkromný jadrový reaktor len na to, aby ich dokázali napájať. O takých objemoch hovoríme.
1: Vznik týchto kolosov sme pocítili aj inak, nárastom cien elektroniky. Prezident IT asociácie Slovenska Emil Fitoš.
3: Všetci kľúčoví výrobcovia prestavili svoje výrobné kapacity tak, aby boli schopní obsluhovať tento lukratívnejší trh, ktorý je stabilný, dodáva sa na nich s väčšími maržami, to znamená viac na tom zarábajú, a teda limitovali výrobu pamäti pre spotrebiteľov.
1: Menej nápadná, no mimoriadne dôležitá je aj otázka bezpečnosti. Pri četovaní s umelou inteligenciou často prezradíme aj citlivé údaje, či už osobné alebo pracovné. Kde presne končia, však nevieme. Ivan Makatura z Asociácie kybernetickej bezpečnosti.
4: Nie je možné ju niečo odnaučiť. To znamená, že napríklad právo na výmaz, ktoré vám garantuje Všeobecné nariadenie o ochrane údajov GDPR, to právo je nevykonateľné.
1: Po rýchlom rozmachu sa budeme musieť prispôsobiť legislatívne aj prakticky. Internet dnes napríklad zahlcuje aj tzv. AI slop. Vo voľnom preklade odpad generovaný umelou inteligenciou. Ide o videá či obrázky pochybnej kvality.
2: Zatiaľ je to moderné, je toho veľa, ale osobne si myslím, že v určitom momente sa toho ľudia prejedia.
1: Míňať prírodné či iné zdroje na takýto obsah je totiž naozaj škoda. A to si uvedomujú aj tí, ktorí stoja na čele technologických gigantov.
2: Aktuálne trend skôr smerovaných šetreniu zdrojov, tých výpočtových kapacít. Aby tá úloha, ktorú chcem spracovať pomocou umelej inteligencie, ideálne zabrala čo najmenej zdrojov. Firmy sa na to aj snažia reagovať tým, že prinášajú aj úspornejšie alebo efektívnejšie modely.
1: A tie zvládnu jednoduchšie úlohy napríklad priamo v telefóne používateľa. Výsledkom má byť nižšia záťaž dátových centier a úspora drahocenej energie.

0: Futbalisti Dunajskej Stredy vstúpia do tretieho predkola konferenčnej ligy dnes na pôde holandského Twente Enschede. 8 rokov poznačených zraneniami kolena strávil v štvrtom celku tamojšej Eredivisie niekdajší veľký talent slovenského futbalu Andrej Rendla. S bývalým útočníkom sa stretol Adam Bohuš.
1: Koho v tomto dvojzápase favorizujete? Twente alebo DAC?
2: Hral som tú holandskú ligu, takže favorizujem Twente. Kvalita tej ligy samozrejme na vyššej úrovni, takže si myslím, že nebude to ľahké, ale mali by to zvládnuť Twente.
1: Od vašich čias tam v podstate nezostal kameň na kameni. Twente padlo aj do druhej ligy, znovu vstalo. Teraz vyzerá to tak, že opäť začína prežívať lepšie časy. Vy ste boli osobne pri najväčšom úspechu v histórii klubu, pri jedinom holandskom titule v roku 2010. Ešte si niekedy aj spomeniete na tie oslavy?
2: Spomeniem, nedávno Miňo z toho zdieľal spomienku vlastne z týchto čias. Príde mi to už ako v minulom živote, ale pár spomienok aj si samozrejme človek pamätá. Viacej mám negatívnych ako pozitívnych spomienok na celé Holandsko, ale toto bola taká svetlá časť mojej kariéry v Holandsku.
1: Keď ste boli v Twente, tak ako asistent trénera tam pôsobil Erik ten Hag, vtedy neznámy. To málo kto vie, ako si vy na neho spomínate.
2: S trénerom ten Hagom som mal solidný vzťah. Boli aj s hlavným trénerom Fredom Rutenom a ku mne vždycky aj veľmi dobrý. A mal som 16 rokov, keď som tam vlastne prišiel. Takže na nich mám len veľmi dobré spomienky, ale ma ani v živote nenapadlo, že by to tréner ten Hag mohol dotiahnuť až takto ďaleko.
1: Vy ste s futbalom napokon museli skončiť, dokopy

0: Vo kariére som vlastne nastúpil Gocinovi a jeho spoločníkovi do firmy. Zariadujeme vlastne obchodné prevádzky. Takže tuto som už 7. rok a celkom sa nám darí. Uvidíme, ako to bude budúce roky.
1: Vy ste naozaj športová rodina, pretože vy ste sa presadili vo futbale. Váš starší brat Maroš bol vynikajúci extraligový basketbalista a váš najmladší brat Martin je už reprezentant vo volejbale, takže niečo takéto sa naozaj nevidí často.
0: Zdedili sme to po rodičoch. Mamina tá bola atletka. Otec hrával tiež profesionálne basketbal. Najstarší brat ten sa začal vlastne po ocinovi venovať basketbalu. Ja som to strihol na futbal a najmladší takisto začal futbalom, ale potom to prehodnotila a išiel na volejbal. Čo si myslím, že spravil veľmi dobre, lebo kým mu zdravíčko drží, malo by to byť aj všetko v poriadku a držíme mu celá rodina palce, nech mu to len vydrží.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
0: Zelená vlna.
3: Obmedzenie na diaľnici aj na záhorí. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín cestári opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a na ceste medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad diaľnicu D2. Počítajte s obmedzeniami a sledujte dočasné dopravné značky. Majte ešte pohodu za volantom. Daniel Balúcha, bezpečne a plynú.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Aj po pol štvrtej budeme pokračovať s novými technológiami. Šikovní stredoškoláci a ich robot získali titul majstrov sveta. Priblížime ich úspech. Sú s vami Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Naši stredoškoláci dobili svet robotiky. Z prestížneho svetového finále Robocupu v Južnej Kórei si priniesli hneď dva tituly majstrov sveta. Dáša Omastová sa stretla s čerstvými šampiónmi zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove, Jakubom Lazorčákom a Markom Salokim. O pozornosť aj o mikrofón však zabojoval ešte niekto, robot Štvorec, ktorý celé stretnutie moderoval. Svoj výkon zhodnotil takto skromne.
1: Tempo som držal, ľudia sa nenudili a otázky mali priestor. Za mňa čistá robota bez zbytočných kodrliniek. Trému nemám. Skôr si držím fokus na rytmus a na to, aby odpovede sedeli. Keď vieš, čo robíš, tréma je len šum.
2: Pani Štvorec tvrdil, že on je dnes hlavnou hviezdou programu, ale nie ste to vy ako dvojnásobný majstri sveta v Robocupe. Ako taký Robocup vyzerá?
3: Z veľkej časti ten Robocup je plný fakt akože robotov, či humanoidných, či vyzerajú jak ľudia, či vyzerajú jak stroje, či vyzerajú jak kocky, jak proste všetky možné.
4: Miestami to vyzerá naozaj ako taký robotický festival a je úplne bežné, že na súťaži idete po chodbe a prejde okolo vás nejaký robot alebo niečo podobné. Taktiež lajci a široká verejnosť sa chodí častokrát na ten Robocup pozerať na tie robotické zápasy a taktiež na to, ako tí roboti zachraňujú.
2: Bolo tam niečo, čo aj vás ešte prekvapilo, že ste videli a povedali ste si wow?
3: My sme boli aj minulý rok, čo sme vyhrali, tak tam boli tiež tí humanoidní roboti, ale to boli takí, že na mieste v podstate chodili tak roboticky, hej. A tento rok normálne roboti prišli a strieľali normálne možno z 30 metrov deli. Ja by som sa bál normálne stať v bránke, tak akože je obrovitánsky pokrok, akože za mňa sa stal. Profesionálny futbal, že z diaľky penalty kopať jak šialený.
2: Oni tam už normálne hrali futbal teda.
3: Ten Robocup je o tom futbale, lebo nejakým tým cieľom je do roku 2050 poraziť v podstate nejaký majstrovský tým vo futbale, z mesa a kosti, ako povedal náš pán učiteľ, ľudský tým, a roboti ho majú poraziť.
2: Myslíte, že to stihnú?
3: Minulý rok som si nebol taký istý, ale tento rok som si taký, že je tam nejaká reálna šanca, že to fakt akože dajú tí roboti.
2: Toto boli tí humanoidní roboti, ktorí sa podobajú na človeka, ten váš bol ale virtuálny. Čo to znamená?
4: To znamená, že nemáme reálneho fyzického robota, ktorého by sme mohli tu niekde ukázať, ale jedná sa o simuláciu v nejakom simulačnom programe, kde ten robot v podstate chodí po nejakom prostredí a zachraňuje tie obete.
2: Čiže máme si to predstaviť ako program, čo sa pozeráte na obrazovke, na niečo, čo sa tam deje?
4: Dá sa to predstaviť ako len nejaké video toho, čo by sa stalo v reálnom svete.
3: Tá simulačná kategória je hlavne o tom, že sa snažíte algoritmy zlepšovať, že jak by mali fungovať akože lepšie tí roboti. Tie simulácie sú na napredovanie inovácií.
2: A máte tam aj nejaké konkrétne zadanie, ktoré teda musíte splniť? Aké bolo to vaše?
4: Robot má za úlohu prechádzať dopredu neznámu mapu, pričom cez kameru hľadá rôzne značky, ktoré sú na stenách a ktoré reprezentujú nejaké zranené obete.
3: A do toho si udržiavať obraz mapy a potom dať, že jak vyzerá ten úplne neznámy terén. Není to vôbec, že ja neviem, rovná stena a tak ďalej, ale normálne sú to krivky, znaky, hocčo proste.
2: To znie ako niečo, čo by mohlo mať využitie aj v reálnom svete, napríklad pri nejakých záchranných prácach.
4: Áno, robot sám o sebe je úplne autonómny bez našich externých zásahov, takže on by bol úplne perfektný na nejaké záchranárske akcie v nejakej spadnutej budove a na takýchto miestach.
2: Aj s ním plánujete pracovať ďalej týmto smerom, alebo sa sústredíte len na tú súťaž, že keď príde iné zadanie, tak idete na niečo iné?
3: My sa hlavne chceme teraz špecifikovať skôr na tých humanoidných robotov, možno aj ten futbal, keď sa vydali, ale chceli by sme v tom pokračovať nejako a dostať sa na tú takú špičku sveta, viesť proste tú technologicky dopredu, lebo sme teraz v takej robotickej ére, kde nevieme predpovedať, čo bude, lebo ani sa nevieme odraziť, z čoho bolo, lebo teraz to v podstate len začalo.
2: A sú na to vhodné podmienky aj u nás? Viete si predstaviť teda, že na tom budete pracovať tu, alebo sa chystáte niekam za hranice?
3: Plus minus všetci ostávame na Slovensku, pretože máme rádi svoju domovinu a vidíme, jak nás podporujú aj akože nejaké rôzne štipendia popri škole, aj vidíte, máme 19 rokov a už pracujeme na obrovských robotoch a zakázky pre veľké firmy.
5: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko každú nedeľu po 10:00.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Dnes máme v našej rubrike slovo, ktoré my v rozhlase poznáme veľmi dobre a denne ho používame. Je to jingle a ozrejmí ho Sibyla Myslovičová.
1: Slovo jingle nie je nejakým spôsobom nové, ale je prevzaté. Používa sa už v domácnenej podobe, teda nepíše sa pôvodným pravopisom jingle, ako je to v angličtine, ale tak, ako to vyslovujeme, teda prispôsobili sme podľa výslovnosti aj pravopis. Jingle sa to píše. A skloňovanie bez jingla, o jingli s mekým i, pripomínam, a dva jingle. O čo ide? Jingle je buď nejaký zvukový signál krátky, alebo hudobný predel v hokejovom zápase, alebo v hociakom zápase, hudobná upútavka v televízii, v rozhlase a podobne, alebo zvučka, znielka to môže byť. Takže takéto hudobné čosi, to je jingle.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Niektoré psi sa chladia tak, že si vyhrabú v zemi ležovisko. Alebo majú potrebu v tom trávniku hrabať len tak? Pýtala sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Sú psi, ktoré dokážu rozhrabať trávnik a nedajú si povedať, ako ich to odnaučíme.
3: Mal by som na to ísť dvoma cestami. Jedna cesta je ukázať mu, že sa mu to hrabanie neoplatí. Čiže keď mi rozhrabe napríklad pekne zasadený a pokosený trávnik, vtedy zoberiem buď štiplavé čierne mleté korenie, alebo nejakú kajenskú papriku a tam, kde hrabal, nasypem aj za dve polievkové lyžice takéhoto niečoho nepríjemného. A keď sa tam vráti znova hrabať, zistí, že ho to páli. Toto samé o sebe, ale ja nepokladám za kompletné riešenie. Pridávam druhú vec, niekde na konci záhrady by som mal zobrať povedzme roxorovú tyčku, spraviť pár dierok a do tých dierok nahádzať psovi máškrtky a ukážem mu, že tu keď hrabeš, neštípe to, môžeš hrabať do sýtosti a aj nájdeš tú máškrtu na konci. Ale na tom trávniku to bude vždy štípať a tam nehrab. Čiže nesmiem psovi zastaviť hrabanie úplne, je rozumné mu ukázať, že tu je jedno miesto na záhrade, kde môžeš hrabať.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: je Rádio Slovensko.
1: Nedá sa jej vyhnúť, no môžeme s ňou aspoň bojovať. Každý z nás je na niečo, dokonca často aj na niekoho alergický.
2: Nemám rád hlúpe hádky, nemám rád hlúpe argumenty. Ja som tiež bol hadavý typ.
1: Priznáva svoju alergiu spevák Lukáš Adamec. Po rôznych formách alergie v nás aj okolo nás si povieme viac v prvom podaní Stana Štepána v nedeľu 10 minút po 12.
3: Koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Enviro Resort chce podpísať memorandum s ministerstvom pôdohospodárstva, podľa ktorého Lesy Slovenskej republiky nebudú mať správu na žiadnych územiach. Komunikácia s najvyšším vodcom Iránu je momentálne veľmi náročná, tvrdí iránsky prezident. Dnes by malo byť jasno a opäť extrémne teplo, miestami až do 41 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Informoval o tom štátny tajomník Ministerstva životného prostredia Filip Kufa. Vláda schválila zonáciu 4 národných parkov 1. júla. Komisia následne začala preverovať, či nastavenie pravidiel a ochrana prírody spĺňajú záväzné reformy fungovania národných parkov z plánu obnovy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba reagoval, že rezort podpíše memorandum s ministerstvom pôdohospodárstva s tým, že Lesy Slovenskej republiky nebudú mať správu na žiadnych územiach. Ďurkov, Ruskov a Svinica na východe hlásia kritickú situáciu a problémy s pitnou vodou. Vodárne do obcí pristavili cisterny. Niektorí obyvatelia sa vrátili k vode zo studní. Východoslovenská vodárenská spoločnosť upozorňuje, že ak bude sucho pokračovať, obmedzenia sa môžu zopakovať. Zo stanoviska vyberáme.
2: V obci Ďurkov bolo potrebné dočasne úplne prerušiť dodávku pitnej vody, pričom v súčasnosti zabezpečujeme doplňanie vodojemu cisternami. V obciach Ruskova Svinica sme museli pristúpiť k regulácii dodávok pitnej vody v nočných hodinách. Dôvodom je dlhodobý nedostatok zrážok a vysoké teploty, ktoré ešte viac prehlbujú tento problém.
1: Pomôcť by mohlo napojenie obcí na vodárenskú nádrž Starina. Projekt je momentálne v procese schvaľovania. Analytik Radovan Potočar dodáva, že to nie je dlhodobé riešenie.
3: Hydrologický režim je veľmi rozkolísaný a máme tu čoraz dlhšie a intenzívnejšie obdobia sucha. Popri klimatických zmenách je tu ďalší problém aj spojený so stavom infraštruktúry. Po ceste od vodárni k odberateľovi sa v niektorých územiach stráca až každý tretí liter vody. Dlhodobo zrejme nebude možné nechať celé vodárenstvo na východe krajiny odkázané na jeden rozhodujúci vodný zdroj, ktorým bude Starina.
1: Komunikácia s najvyšším vodcom krajiny Močtabom Chameneim je v súčasnosti veľmi komplikovaná, povedal iránsky prezident Masoud Pezeškian. Chamenei, ktorý utrpel zranenia pri americko-izraelskom útoku na začiatku vojny na Blízkom východe, sa od nástupu do funkcie po svojom otcovi, ktorý pri tom istom útoku zahynul, neobjavil na verejnosti. Chamenei komunikuje prostredníctvom písomných vyhlásení, ale jeho zdržanlivosť v čase, keď je Teherán v konflikte s Washingtonom, viedla k špekuláciám o jeho vzťahoch s ďalšími vysokými predstaviteľmi Iránu. Pezeškian však svojho vodcu obhajoval a trval na tom, že s ním mal možnosť viesť produktívne rozhovory. Silná erupcia sopky Fuego, nedaleko metropoly stredoamerickej Guatemaly, kvôli ktorej úrady nechali evakuovať 1700 obyvateľov, včera skončila. Zároveň začal návrat obyvateľov do vyprataných obcí blízko vulkánu. Fuego, ktorá je vysoká takmer 1800 metrov, je považovaná za najaktívnejšiu sopku v Strednej Amerike. Najnovšia erupčná fáza začala v pondelok, obišla sa bez ranení či obetí na životoch. Iné výbuchy sopky v minulosti skončili tragickejšie. Mohutná erupcia v júni 2018, ktorá zničila jednu obec, zabila vyše 200 ľudí a ďalšie 200 ľudí zostali nezvestné. Kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar sa tešil z víťazstva Fenerbahče Istanbul nad rakúskym Šturmom Graz 2-0 v úvodnom zápase 3. predkola Ligy majstrov. O góly domáceho tímu sa postarali Brazílčan Anderson Taliska a Angličan Mason Greenwood. V ďalšom stretnutí zdolal dánsky Aarhus azerbajdžanský Sabah Baku 2-1. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, popoludní miestami postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Bude opäť extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teplota vystúpi na 36 až 41, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34 stupňov a prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne. 4 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestári pri Pezinku aj na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Cestu druhej triedy medzi Pezinkom a Vinosadmi opravujú, premávku riadia dočasné semafory. A na severnej diaľnici D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý pruh, obmedzenie naplánovali do konca augusta. Prajeme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
5: Aj takto zavčas rána je teplo, ktoré nás núti doplniť vodu v našom organizme. Ako dodržiavate pitný režim? O chvíľu dáme pár odporúčaní. Pozdravujú vás Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Na Slovensku sú extrémne horúčavy. Poďme si teda s Barbarou Štubňovou zopakovať, ako by mal vyzerať náš pitný režim.
2: Veľa stupňov, veľa vody. To je základný rámec v týchto horúčavách. Na detaily sa pozrieme s expertom na zdravý životný štýl Michalom Páleníkom. Otázka teda znie, koľko tekutín by sme mali vypiť, keď je tak extrémne teplo.
3: Ako základ sa v horúcich dňoch môžeme orientovať približne na 2 až 3 litre tekutín denne, ale pri pohybe, práci vonku a hlavne výraznom potení to môže byť kľudne aj podstatne viac. Takou praktickou orientáciou môže byť približne pohár vody za každú hodinu, maximálne 2. Dôležité je nečakať, kým budeme že úplne smední. Piť priebežne počas celého dňa, nie večer zistiť, že sme nič nevypili a pokúsiť sa do seba následne naliať 2 litre naraz. To nerobí dobre nášmu zdraviu ani tráveniu.
2: Ak si nie sme istí, či pijeme dosť, vieme si to overiť.
3: Jednoduchá kontrola môže byť aj farba moču. Ak je väčšinu dňa svetložltý, pravdepodobne sme dostatočne hydratovaní. Ak je ale naopak veľmi tmavý a pálivý, močíme málo, mali by sme v tom prípade tekutiny doplniť. Pri bežnom dni väčšine z nás stačí bežná voda, prípadne jemne mineralizovaná minerálka, nesladený čaj alebo voda obsiahnutá v jedle. V takomto prípade sa bavíme najmä o ovocí a zelenine, kde býva zväčša 80-90 a niekedy aj viac percent vody a tým pádom majú aj hydratačnú funkciu.
2: Takže jeme veľa melónu, uhoriek aj šalátov, veď vieme. Ak v tomto teple aj veľa vypotíme, mali by sme si doplniť to, čo z nás odkvapkalo.
3: Strácame aj sodík a ďalšie tzv. Elektrolity, vtedy môže pomôcť aj tzv. Rehydratačný nápoj. Vezmeme jeden podiel džusu, jeden podiel vody a medzi ukazovák a prostredník do nich nasypeme štipku soli. Takto dosiahneme ideálnu koncentráciu z pohľadu cukru a minerálov na to, aby nás nápoj čo najlepšie hydratoval. Pozor, ľudia so srdcovým alebo obličkovým ochorením, prípadne s obmedzeným príjmom tekutín, by sa nemali radiť nejakými univerzálnymi internetovými odporúčaniami, ale hlavne pokynmi svojho lekára.
2: Nezabúdajme na pitný režim, v týchto dňoch to skutočne nie je fráza.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Gazdi nevedia, že pri pečení je dobré predhriať rúru. Platí to aj pri batériách elektromobilov, zisťovali Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, predhrev akumulátorov elektromobilov.
3: Igor, ovládam.
2: A čo?
3: To, čo hovoria aj odborníci.
4: Pokiaľ to auto má predohrev batérie, tak ho treba využívať.
2: Dobrý ste.
3: Ja viem, od narodenia.
2: Lenže?
3: Čo zase?
2: Lenže má to pravidlá.
3: Veď zapnem a ide.

Užijeme 40-ky, zajtra by to však malo byť už o čosi lepšie, tak dbajte na ten pitný režim a vydržať. Pekné ráno vám želajú Jakub Slovinec a Milan Jelu.

0: Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Irán a Omán sa dohodli na novej plavebnej trase v Hormúzskom prielive, ktorá v oboch smeroch pretína ich vody a aktuálne finalizujú spoločné vyhlásenie o podmienkach plavby. Iránsky rezort diplomacie zároveň varoval pred zásahmi tretích strán a zo spôsobenia nestability v oblasti obvinil Spojené štáty kvôli blokovaniu iránskych prístavov. Ukrajinu včera prvýkrát od svojho nástupu do funkcie navštívil nový britský minister obrany Wes Streeting. V Kieve sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým hovoril o možnostiach spoločnej výroby určitých typov zbraní, ktoré by chránili Ukrajinu pred ruskými útokmi balistickými raketami. Súd v Mníchove dnes vyniesie rozsudok nad 25-ročným Afgáncom, ktorý vlani vo februári úmyselne autom vrazil do davu ľudí počas odborárskej demonstrácie a zabil dvoch ľudí a viac ako 40 zranil. Obžaloba požaduje doživotný trest väzenia, obhajoba navrhuje 15-ročný trest a umiestnenie na psychiatrickú kliniku. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky, opäť extrémne teplo, miestami dusno 34 až 40. 1 stupňov, 4 hodiny 31,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Cestári na diaľnici a nový most v Seredi. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu cestári opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a v Seredi na Dionýza Štúra otvorili nový most ponad železnicu. Úsek je tak opäť prejazdný, ale pozor, na diaľnici R1 je opäť potrebná diaľničná známka. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Balucha, bezpečný.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
4: Pod dnešným dátumom je v kalendári ženská podoba mena Jozef, teda Jozefína. Prekladá sa vo význame ako Boh pridá, alebo Boh rozmnoží. Ak nejako máte vo svojom okolí, tak určite nezabudnite zablahoželať. Ja spomeniem aspoň jednu slávnu Jozefínu, ktorú poznáte možno aj vy. Je to síce filmová postava, ale ak ste videli americkú komédiu Niekto to rád horúce s Marilyn Monroe, tak tam bola jedna Jozefína, saxofonistka, ale hrali ju Tony Curtis. Komédia, ktorú naozaj stojí za to vidieť. Fikcie do reality. Je štvrtok, 6. august. Prajeme pekné skoré ráno.

4.38 v Rádiu Slovensko, krátky pohľad do historického narodeninového kalendára. 6. augusta v roku 1861 sa narodila Edith Rooseveltová, druhá manželka 26. prezidenta USA Theodora Roosevelta. V rokoch 1901-9 zastávala funkciu prvej dámy USA. Na svet prišla do zámožnej rodiny obchodníka. Už od ranného detstva sa poznala s Theodorom, keďže vyrastala v jeho susedstve a priatelila sa s jeho sestrou. Navštevovala prestížnu školu pre dievčatá z lepších rodín na Manhattane a získala kvalitné vzdelanie. Hoci sa s Theodorom v mladosti načas odsudzili, ich cesty sa opäť spojili po tragickej smrti jeho prvej manželky. Zosobášili sa v Londýne a spoločne vychovali celkovo 6 detí, z ktorých jedno mal Theodor z prvého manželstva. Edith Rooseveltová bola známa ako mimoriadne organizačne schopná hostiteľka, ktorá zásadne zmodernizovala fungovanie prezidentského sídla. Formovala poslanie prvej dámy, čím výrazne posunula tento neoficiálny úrad. Pod jej vedením došlo k rozsiahlej renovácii Bieleho domu. Chránila súkromie svojich detí pred bulvárnymi médiami a prísne kontrolovala, aké informácie a fotografie rodiny preniknú na verejnosť. Po odchode z Bieleho domu veľa cestovala po svete a venovala sa spisovateľskej činnosti. 6. augusta v roku 1881 sa narodil Alexander Fleming, slávny škótsky lekár, mikrobiológ a farmakológ, ktorý navždy zmenil modernú medicínu. Vyrastal v skromných vidieckých pomeroch spolu so 7 súrodencami. Po smrti otca sa ako 14-ročný presťahoval za vzdelaním do Londýna. Úspešne vyštudoval lekársku fakultu a už počas prvej svetovej vojny slúžil ako armádny lekár na bojiskách vo Francúzsku. Tam si uvedomil, že vtedajšie antiseptiká často škodili pacientom viac ako samotné infekcie. Jeho najvýznamnejší životný moment nastal vďaka obrovskej náhode. Po návrate z dovolenky si všimol, že pleseň v znečistenej Petriho miske vyhubila okolité baktérie. Z tejto plesne neskôr izoloval substanciu, ktorú svet dnes pozná pod názvom penicilín. Tento revolučný objav položil základy éry antibiotík a zachránil milióny ľudských životov. No a 6. augusta v roku 1928 sa v americkom Pittsburghu narodil Andy Warhol. Jeho rodičia boli rusínski imigranti, ktorí do USA odišli z dediny Mikova na východnom Slovensku. Prekonal vážnu chorobu nervového systému, počas ktorej prebudil svoj talent kreslením a zbieraním obrázkov celebrít. Vyštudoval odbor grafický dizajn a po škole odišiel do New Yorku. Tam začal pracovať ako komerčný ilustrátor pre módne časopisy. Na začiatku 60. rokov šokoval umelecký svet maľbami masových produktov, ako boli plechovky Campbellovej polievky a fľaše Coca-Coly. Medzi jeho najznámejšie diela patria ikonické obrazy Marilyn Monroe a Elvisa Presleyho či Elizabeth Taylorovej. V New Yorku si založil slávny ateliér s názvom The Factory, ktorý bol centrom bohemského života. Legendárnym sa stal jeho výrok, že v budúcnosti bude každý slávny 15 minút. Prežil dokonca pokus o atentát, keď ho vo vlastnom ateliéri postrelila radikálna feministka. Zomrel nečakane, keď mal len 58 rokov.

Vo štvrtok ráno počúvate Budíček Rádia Slovensko, je 3:45, aj dnes bude poriadne horúco, inak jasno až polooblačno, popoludní miestami postupne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 36 až 41, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34 stupňov, k tomu prevažne slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.

0: 4.52, počúvate Rádio Slovensko. Lovci mamutov, ale aj moderná výroba vodíka. O tom budú ďalšie minúty.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
0: Vedci si bližšie posvietili na stravu ľudí spred tisícov rokov, pokračuje Rado Tomeš.
2: Ľudia v dobe ľadovej zrejme prichádzali oveľa častejšie do kontaktu so samicami mamuta srstnatého než so samcami. Medzinárodný tím vedený vedcami z Centra paleogenetiky Štokholmskej univerzity analyzoval starú DNA z pozostatkov 521 mamutov z rôznych eurázijských nálezísk. Na prírodzených náleziskách tvorili samce približne 2/3 pozostatkov. Na miestach spojených s ľuďmi bol pomer opačný. 7 z 10 mamutov boli samice. Vedci v štúdii zverejnenej v časopise Current Biology konštatujú, že samice mohli byť dostupnejšie preto, že žili v stádach a pohybovali sa po pravidelnejších trasách než samotárske samce. Spôsob, ako zo zmesi plastov vyrobiť vodík, predstavili vedci z Kalifornskej univerzity v Los Angeles a juhokorejskej Yuha Women's University. V jednom reaktore spracovali PET, polietylén a polypropylén bez toho, aby ich museli vopred oddeľovať. Plasty najprv mierne okysličili a potom ich zahrievali spolu s hydroxidom sodným. Vznikol vodík s čistotou vyššou ako 90%. Viac ako 3/4 uhlíka zostali zachytené v pevných uhličitanoch alebo kvapal zvyškoch a počas reakcie takmer žiadny neunikol priamo ako oxid uhličitý. Proces navyše pracoval pri nižších teplotách než bežné spliňovanie. Zatiaľ ho však vedci vyskúšali iba v laboratóriu a ešte musia overiť, či bude ekonomický aj vo veľkej prevádzke.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

Po štvrtok ráno vstávate v spoločnosti Rádia Slovensko. Pomaly je tu 5. hodina a pred nami sa otvára ďalší zoznam skladieb, ktoré vám budeme hrať. Toto je len krátka ochutnávka. Martin Císar a Nechaj ma ísť. Úvod hodiny, ale úplne v inom duchu. Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Verím, že ostanete aj naďalej v spoločnosti Rádia Slovensko.

0: Martinkovou.
1: Zoologička Viktória Čabanová je súčasťou vedeckej skupiny pre výskum komármi prenášaných vírusov. A komáre si dokonca získali jej sympatie.
2: Je to práve preto, že ja ich naozaj pozorujem pod mikroskopom, vidím ich naozaj zblízka a tie komáre sú veľmi pekné.
1: O svojej práci pre Slovenskú akadémiu vied aj o obľúbených kriminálkach mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku padol včera teplotný rekord. V Kamenici nad Hronom namerali takmer 41,5 stupňa Celzia. Izrael bude v pásme Gazy pokračovať v operáciách, tvrdí šéf izraelskej armády. Dnes bude slnečno a opäť extrémne teplo, miestami až do 41 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Meteorológovia včera zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota 41,4 stupňa Celzia. Teplota vzduchu prekročila hranicu 41 stupňov Celzia aj v Mužli v okrese Nové Zámky a v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš. SHMU informoval, že teplota vzduchu počas stredy dosiahla aspoň 40 stupňov Celzia spolu na 26 staniciach. Núdza o plyn na Slovensku nehrozí. Hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani, rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu bude zásob dostatok. V súčasnosti máme zásobníky plné na 44%, priemer v Európskej únii je 57%. Podľa ministerstva však treba pri porovnávaní zohľadniť celkovú kapacitu, pretože v pomere k spotrebe sú naše zásobníky jedny z najväčších v Európe. Hovorkyňa Mária Pavlúsík.
2: Už pri súčasnej úrovni naplnenosti zásobníkov predstavujú zásoby plynu na Slovensku približne 1/3 ročnej spotreby krajiny, čo ukladá aj samotná legislatíva Európskej únie.
1: Otázna zostáva cena. Podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví cena plynu ako komodity medziročne klesla o 10%. Pri finálnej sume však bude kľúčová pomoc štátu, hovorí analytik energie portálu Radovan Potočár.
3: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu, z 25 eur na 33 eur. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
1: Náčelník generálneho štábu izraelskej armády, generál poručík Eyal Zamir, vyhlásil, že izraelské sily budú v pásme Gazy aj naďalej pôsobiť proaktívne aj napriek oslabeniu palestínskeho hnutia Hamas a zmene bezpečnostnej reality. Zároveň prisľúbil, že armáda bude pokračovať v prenasledovaní osôb zodpovedných za útok Hamasu zo 7. októbra 2023. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tento týždeň vyhlásil, že Izrael nesúhlasí s plánom pre pásmo Gazy podporovaným Spojenými štátmi. Stalo sa tak napriek zárukám, že jeho jednotky sa z tohto územia stiahnu až po odzbrojení Hamasu. Dunajská Streda vstúpi dnes večer do tretieho predkola konferenčnej ligy duelom na pôde holandského Twente Enschede. Klub, ktorý v roku 2010 získal svoj jediný titul v Eredivízii, dobre pozná bývalý útočník Andrej Rendla.
4: Favorizujem Twente. Kvalita tej ligy samozrejme na vyššej úrovni, takže si myslím, že nebude to ľahké, ale mali by to zvládnuť Twente. Hral som tú holandskú ligu a nedávno Miňo Stoch zdieľal spomienku vlastne z týchto čias. Príde mi to už ako v minulom živote, ale pár spomienok aj si samozrejme človek pamätá.
1: Dnes by malo byť jasno až polooblačno, popoludní miestami postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Bude opäť extrémne teplo a miestami dusno, najmä na západe a v Žilinskom kraji. Teplota vystúpi na 36 až 41, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34 stupňov a prevažne slabý vietor, ktorý pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Cestári v Košiciach a uzávera v Bratislave. Počúvate dopravné správy. V Košiciach Krásnej opravujú most ponad Hornát. Úsekom prejdete striedavo a obmedzenie naplánovali do konca septembra. V Bratislave v Rakuni je pre opravu uzavretá podpriehradná ulica v úseku medzi Priehradnou a Anizovou. Obchádzka vedie po Priehradnej. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
6: Moderná doba dala hlas každému. Možno aj vám sa zdá, že najhlasnejšie kričia, ale práve tí, ktorí vedia najmenej. Hlupák s radosťou poučuje celý svet, no sám sa odmieta čokoľvek nové naučiť. Najhoršie je, ak sa takáto obmedzenosť spojí s mocou a začne riadiť životy iných. Dá sa proti ľudskej hlúposti vôbec bojovať, alebo je to vopred prehratý zápas? Téma krátkeho zamyslenia už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, v

0: 8 minút po 5. máte naladené Rádio Slovensko a dnes sa vám o tomto čase prihovorí kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Občas sa mi kto si sťažuje na pracovné prostredie, akých má neschopných kolegov a spolupracovníkov. Vždy takýmto kritikom poviem jedno jediné. Poďakuj za nich Bohu, za to, akí sú. Predstav si, že by boli iní, lepší ako ty. Ako by si asi musel šúchať nohami, pracovať na sebe. Mám v živote rád múdrych ľudí, snažím sa nimi obklopovať. Tých druhých na svoje vlastné šťastie a ich smolu neriešim. Nemám potrebu. Pri nedávnom stretnutí s Maxom Kašparu mi povedal poučnú anekdotu zo zvieracej ríše. Osol a pes sa hádali. Prvý tvrdil, že tráva je modrá. Druhý, že je zelená. Nevedeli sa dohodnúť. A tak pes navrhol, aby ich rozsúdil kráľ zvierat Leo. Vydali sa teda za ním. Aká je tráva? Ja tvrdím, že je modrá. Pes hovorí, že je zelená. Máš pravdu, milý osol. Tráva je modrá. Vyhlásil Leo. A ty, pes, budeš za trest 3 dni držať pôst. Osol spokojný odišiel. Pes sa smutne pozrel na leva. Naozaj je tráva modrá? Samozrejme, že nie je. Každý predsa vie, že tráva je zelená. Tak prečo sa mám 3 dni postiť? Za trest, že si sa bavil s hlupákom. Je dôležité vedieť, s kým sa bavíme. Aj to, akú farbu má tráva. Nezabudnite na osla a psa, ani na kráľa zvierat. A poučný príbeh Maxa Kašparu, keď budete mať pocit, že svet okolo vás sa zbláznil. Možno ste len stretli osla. Teraz už viete, ako na neho.
3: Osel odskákal celý šťastný, že mu bylo dáno zapravdu, utíkal. A ten pes říká tomu lvovi, opravdu, tráva je modrá, mu říkal lepák. Všichni víme, že tráva je zelená. No jo, no a proč já mám být 3 dny hlady? Ale říká, no za trest, že si se bavil s blbcem.
2: Dobrý den, Slovensko.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

Je 14:45, máte naladené rádio Slovensko a dnes je pred nami ďalší horúci deň, má byť jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najvyššia denná teplota 36 až 41, na Kysuciach, Horave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34 stupňov, k tomu slabý premenlivý, v západnej polovici postupne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.

0: 8 minút dostáva do pol šiestej. Máte naladené Rádio Slovensko. Je to šport, na ktorý si nie každý trúfne. Vodné lyžovanie. Zatiaľ čo v zime na lyžovanie treba sneh a dobrý kopec, tuto je potrebné napríklad jazero. Samotný pohyb zabezpečuje motorový čln alebo lanový vlek, ktorý vodného lyžiara rýchlo ťahá vpred. Čo ale na to ešte treba? Hovorí Marek Mlynek, jeden zo športovcov, ktorí sa venujú vodnému lyžovaniu už dlho.
1: Nejaké lyže. Záleží vlastne podľa toho, akú disciplínu robím, alebo na každú disciplínu je potrebné iný druh lyži. Ak by sme vykonávali vlastne na zlatých pieskoch ten wakeboarding alebo wakeskating, tak tam vlastne vám stačí jedna doska s viazaním, alebo teda ak jazdíte na wakeskate, tak čistá doska, nejaké tenisky. Samozrejme, keď je chladnejšie, tak nejaký neoprén, nejakú vestu kvôli bezpečnosti.
0: Skúsili by ste to? Alebo dávate prednosť iným letným športom? Ktorým? To je otázka v dnešnom Dobrom ráne. Na našom facebookovom profile už pribúdajú prvé komentáre. Monika píše: bicykel, plávanie, turistika. Juraj, bola kedy to bol volejbal, teraz je to plávanie a mini

0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po 8:30 v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
0: Rádio Slovensko, krátke správy. Slovo má Lukáš Zamborský.
3: Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa tvrdí, že mu Európska komisia dala zapravdu v súvislosti s vládnou pripomienkou k zonáciám národných parkov a naďalej je tak ohrozených 450 miliónov eur z plánu obnovy. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, sa voči týmto tvrdeniam ohradil s tým, že ide o fabulácie, ktoré neodzrkadľujú skutkový stav. Americký štát Nové Mexiko zažaloval ministerstvo spravodlivosti USA a povereného ministra Todda Blanchea tvrdí, že federálne úrady mu bránia vo vyšetrovaní sexuálnych trestných činov odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina, spáchané na jeho ranči v tomto štáte tým, že opakovane odmietalo poskytnúť informácie potrebné pre vyšetrovanie. Počet obetí rýchlo sa šíriacej eboli v Kongu presiahol podľa úradov 1800, zatiaľ čo počet potvrdených prípadov zrástol na takmer 4000. Vulkanická erupcia guatemalskej sopky Fuego včera skončila. Najaktívnejšia sopka Strednej Ameriky začala v pondelok chrliť lávu a popol, čo prinútilo viac než 1700 ľudí opustiť svoje domovy. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní ojedinele prehánky alebo búrky, opäť extrémne teplo a miestami dusno, 34 až 41 stupňov, 5 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
4: Obmedzenie na diaľnici aj na Záhorí. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín cestári opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh a na ceste medzi Malackami a Pernekom opravujú most ponad diaľnicu D2. Počítajte s obmedzeniami a sledujte dočasné dopravné značky. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Budíček Rádia Slovensko. Dobré ráno.
5: Dodnes sa u nej na školách učí ako prvej vyspelej európskej kultúre. Minojská civilizácia existovala už pred zhruba 4000 rokmi a rozkvitala na ostrove Kréta. Tam sú korene kdesi gréckych dejín, ktoré lákajú turistov. K tomu, keď pridáme ďalší magnet a tým sú letoviská, pre niekoho je jasná voľba stráviť letnú dovolenku práve v Grécku. Ak sa tam chystáte, už o pár minút vám povieme, aké počasie tam môžete očakávať.

0: 5.37, počúvate Rádio Slovensko a nasledujúce informácie sa budú hodiť dovolenkárom.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: A meteorológ David Frnda hovorí o tom, ako bude v Grécku. Začneme pobrežím Kréty.
2: Bude tam slnečno, ďalší týždeň pri prechodne zväčšenej oblačnosti je tam možnosť prehánok či búrok a u taký typický letný charakter počasia. Teplota príjemná okolo 32 stupňov, no a od pondelka sa tam ochladí na približne 28 stupňov. Ďalšia lokalita je Rodos, tam bude slnečno, teplota okolo 35 stupňov a toto bude platiť najbližších 10 dní. No a poslednou lokalitou sú Tesaloniky, prevažne malá oblačnosť, možnosť prehánky alebo búrky, a to najmä v ďalšom týždni, a teplota tu tiež okolo 35 stupňov. Teplota mora v týchto lokalitách, tak na Krete more 26 stupňov, Rodos má 28 stupňov a Tesaloniky takisto 28 stupňov.
1: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.

0: 21, počúvate Rádio Slovensko. Na budúco týždňových majstrovstvách Európy v atletike bude Slovensko v Birminghame reprezentovať 23 športovcov. Zaujímavé je, že až 13 z nich sú súčasní alebo bývalí študenti Fakulty telesnej výchovy športu a zdravia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jej dekanom je bývalý reprezentačný tréner atletov Martin Pupiš, ktorého na túto tému oslovil Adam Bohuš.
1: Počet vašich či už súčasných alebo bývalých študentov v nominácii Slovenského atletického zväzu na majstrovstvá Európy vás určite napĺňa hrdosťou.
2: Samozrejme, napĺňa ma to hrdosťou, lebo my sa snažíme na našej fakulte a na celej univerzite vytvárať podmienky pre študentov a ten počet naozaj, dá sa povedať, že až prekročil očakávania. My sme zvyknutí či na olympiádach, ale aj na atletických šampionátoch mať veľké počty, ale toto je naozaj číslo, ktoré potešilo.
1: Nie je jednoduché študovať na vysokej škole a zároveň vrcholovo športovať, čiže to je asi takou výzvou aj pre vás, aby ste študentom na to pripravili podmienky.
2: Áno, je to jedna z kľúčových vecí, na ktorej pracujeme už niekoľko rokov, lebo v tejto krajine mnohí rozprávajú o duálnom vzdelávaní a duálnej kariére, ale ukazuje sa, že úplne to nefunguje a vyzerá, že u nás na škole to naozaj začalo celkom dobre fungovať, že umožnili sme viacerým športovcom vyštudovať vysokú školu a atletika je v tomto výnimočná tým, že to je klasický univerzitný šport. Ja som si ešte ako reprezentačný tréner robil takú štatistiku a na podujatiach, kde som bol šéfom výpravy, sme mali dokopy v priemere 83% vysokoškolákov, či už absolventov alebo študentov a to je naozaj vynikajúce číslo.
1: Medzi vašich súčasných študentov patrí aj Ema Zapletalová, aktuálne nie len naša najväčšia atletická, ale myslím si, že môžeme povedať aj športová hviezda na Slovensku. Ako vy vnímate to, ako sa jej aktuálne darí?
2: Tak Ema je naozaj veľký zjav. Ja si pamätám, že pred necelými dvomi rokmi mnohí nad ňou lámali palicu. Ja som si stále myslel tým, že som ju poznal ešte z čias, keď som bol reprezentačný tréner, ako veľký talent, tak som si naozaj myslel, že má veľký potenciál. Snažili sme sa aj my v mnohých veciach pomáhať a nakoniec sa ukázalo, že naozaj ten jej talent bol skrytý, možno bol schovaný za zraneniami, ale to, čo ona teraz predvádza, tak je to nielen jedna z najlepších športovkyň na Slovensku, alebo momentálne asi jednoznačne najlepšia, ale je to aj jeden z takých najväčších európskych zjavov atletických, lebo naozaj dosiahla druhý najlepší čas v histórii európsky. Okrem toho, to je postavenie v tabulkách je také, že myslím, že o 1,62 sekundy je európska líderka, takže naozaj je to niečo fenomenálne.
1: Popri tom všetkom sa stíha venovať aj vysokoškolskému štúdiu. Aká je študentka?
2: Tak Ema, tak ako pristupuje zodpovedne k športu, tak pristupuje zodpovedne aj k štúdiu. Teda ja neviem o nejakých problémoch, že by mala so štúdiom, aj keď sme si plánovali, tým, že zhodou okolností som jej školiteľ pri bakalárskej práci, tak keď sme si plánovali celý ten koncept, tak bolo to nastavené naozaj tak, aby jej to nenarúšalo prípravu. Preto hneď, ako sa vráti z majstrovstiev Európy, nabehne na štátnice, ktorý verím, že zvládne, teda, že to bude taký dvojtýždňový úspešný dvojboj, že najskôr titul majsterky Európy a potom titul bakalárky.

0: 5.48, počúvate Rádio Slovensko. Po dnešnom dni by sme si mali od veľkých horúčav na čas oddychnúť. Pekné ráno praje meteorologičke Nikolete Hruškovej. Nikoleta, ako vyzerá to dnešné ráno z pohľadu meteorológov?
1: Dobré ráno prajem, tak v týchto chvíľach je prevažne jasno, pokojné ráno je bez vetra, teplota je v rozpetí od 11 stupňov v dolinách Slovenského raja do 27 stupňov na úpetiach vybraných svahov, napríklad v obci Budina, v okrese Lučenec, alebo Modrá Piesok, či Bratislava Koliba, či Lom nad Rimavicou, tak tie majú tie vyššie teploty. Pokiaľ ide o vybrané stanice, tak v kuchyni pri Malackách je 21 stupňov, aj v Bratislave na letisku, v Urbanove taktiež 21, Nitra hlási 17, Piešťany 20, v Trenčíne je 17 stupňov, Žiline 16, Liesek hlási 15 stupňov, Liptovský Mikuláš 14, Banská Bystrica 18, Sliač 17, Lučenec Boľkovce 18 stupňov, v Brezne je 14, v Poprade 18, v Prešove 19, v Košiciach na letisku 22, v Trebišove 19, v Kamenici nad Cirochou 16 stupňov.
0: Ako bude cez deň?
1: Dnešný deň ukončí sériu horúcich dní a predpovedáme rovnaký teplotný interval ako včera, 32 až 41 stupňov. Avšak rozloženie teploty sa v rámci územia trošku preusporiada. Na Záhorí, Myjave a strednom Považí bude slabšia horúčosť ako včera, 35 až 37 stupňov, aj na Orave zoslabne okolo 33 stupňov, ale na ostatnom území sa zopakuje včerajší priebeh teploty. Bude pritom jasno až polooblačno, popoludní prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky či búrky. Podvečer čakáme aj intenzívnejšie búrky. Bude pritom dusno. V západnej polovici postupne zosilnie vietor od severozápadu, inde zostane prevažne slabý.
0: Hovorí meteorologička Nikoleta Hrušková. Nikoleta, ďakujeme, pekné ráno.
1: Aj vám, do počutia.
2: Rádio Slovensko,

0: 5 hodín 53 minút máte naladené Rádio Slovensko. Na Pražskom hrade možno nájsť aj slovinskú stopu. Viete, čo tam po sebe zanechal slávny architekt Plečník?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti európskej architektúry 20. storočia. Slovinský architekt Josip Plečník navrhol množstvo stavieb, ktoré môžeme dodnes obdivovať napríklad v Ljubljane a právom sa dostali do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Pôsobil však aj v Rakúsku a takisto v Prahe.
2: Jedno z tých najväčších vlastne diel, ktoré Plečníka preslavil, je jeho práca pre kanceláriu Československého prezidenta a to úpravami Pražského hradu, čo je vlastne najvýznamnejší počin Plečníka mimo Ljubljanu. Nie sú to veľké budovy, sú to časokrát práve interiéry. Viacerým sa ani bežný návštevník nedostane, pretože to sú stále súčasťou kancelárie prezidenta, ale sú to aj exteriérové prvky, rôzne fontánky, ale aj úpravy záhrad, hlavne južnej časti Pražského hradu. Tam kompletne prerobil verejné priestranstvo.
0: Auri Peter Barta, riaditeľ Slovenského národného múzea, historického múzea, ktoré túto osobnosť bližšie predstavuje na výstave s názvom Josip Plečník, stredoeurópsky architekt. Zameriava sa nielen na jeho prácu v Ljubljane, Česku či Rakúsku, ale rovnako približuje vzťah Josipa Plečníka k Slovensku. Stal sa totiž inšpiráciou pre svojich žiakov, ale takisto pre diela Dušana Jurkoviča. Výstavu si môžete stále pozrieť na Bratislavskom hrade do konca septembra.
1: Rádio Slovensko.

0: Dara Rollins a Tommy Popovič a ich Nebo, peklo, raj. Máte naladené rádio Slovensko. Je tu čo chvíľa 6. hodina a s ňou nielen aktuálne informácie z domova, zo sveta, v spravodajskom bloku, ale aj ďalší zoznam skladieb, ktoré vám budeme hrať. Toto je jedna z nich. Stumbling In. Takisto aj Peter Juhas. A mávam.
1: Mávam roztrasené kolena, keď voko seba pozera.
0: Staňte aj naďalej s rádiom Slovensko. Prajme pekné ráno.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Neexistuje kultúra, ktorá by nemala svoje masky. Niektoré vyzerali ako tvár človeka, iné sa podobali na zvieratá.
4: Ľudia chceli, aby sa vlastnosti týchto zvierat preniesli na nich.
3: Odhaľte s nami tajomstvá masiek, ale aj dávne dejiny jednej z obcí na Honte. V piatok po 20. vás zoberieme do Lišov múzea.
2: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
5: Ako vznikajú piesne Emy Drobnej?
6: Ide o to, že kedy ma niečo napadne, alebo skôr, že kedy ma niečo nadchne, alebo ma niečo, že sa udeje niečo, čo, z čoho mi potom ide myšlienka a hneď z toho vzniká text.
5: Hudbu, cestovanie, šport aj život mimo javiska spolu preberieme v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
7: Andy, koľko prasiatok vidíš?
8: 5?
7: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
9: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort spravodlivosti chce zaviesť jednotný nástroj hodnotenia rizika v prípadoch domáceho násilia. Irán a Omán sa zhodli na trase plavby v Hormuzskom prielive, tvrdí Teherán. Dnes bude slnečno a opäť extrémne teplo, miestami až do 41 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Informoval o tom na sociálnej sieti štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
2: Teraz je v podstate krok na vláde, pretože keď nedojde k zmene, k zrušeniu týchto uznesení, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
1: Vláda schválila zonáciu štyroch národných parkov 1. júla. Komisia následne začala preverovať, či nastavenie pravidiel a ochrana prírody spĺňajú záväzky reformy fungovania národných parkov z plánu obnovy. Reaguje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: A v rámci uznesenia sa vláda rozhodla, že vyzvala ministerstvo životného prostredia pôdohospodárstva, aby zabezpečili normálne takú dobrovoľnú spoluprácu medzi národnými parkami a lesmi Slovenskej republiky.
1: Doplnil, že rezort podpíše memorandum s ministerstvom pôdohospodárstva s tým, že lesy Slovenskej republiky nebudú mať správu na žiadnych územiach. Rezort spravodlivosti sľubuje zmenu legislatívy, ktorá by zaviedla jednotný nástroj hodnotenia rizika v prípadoch domáceho násilia. Navrhuje napríklad, aby prokurátor mohol už v prípravnom konaní uložiť páchateľovi obmedzenia a povinnosti, zákaz priblíženia, kontaktovania. Obete týrania by automaticky mali byť informované o tom, že týran ide na slobodu. Ex-minister William Karas z KDH hovorí, že veľká časť týchto návrhov bola súčasťou jeho trestnej novely.
4: Vychádzajú neskôr tie opatrenia, ale vždycky je lepšie neskôr ako nikdy. Tieto legislatívne zmeny síce technicky posúvajú veci dopredu, ale ak sa nezmení nastavenie mentálne aj spoločnosti, ale najmä dôveru v inštitúcie, že to chcú riešiť a majú odvahu to riešiť, tak sa neposunieme.
1: Šéf ústavnoprávneho výboru Miroslav Čelár z hlasu SD oceňuje najmä povinné informovanie obete.
5: Pokiaľ sú tam opatrenia, ktoré sa vedia urobiť už v predstihu, ako predchádzať nejakým situáciám, ktoré by mohli poškodiť tú obeť alebo ju mohli vystaviť nejakému nebezpečenstvu, tak je to len dobre.
1: Upravená legislatíva by mohla platiť už začiatkom budúceho roka. Irán a Omán sa zhodli na trase plavby v Hormuzskom prielive. Uviedol to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghai s tým, že obe strany finalizujú spoločné vyhlásenie o podmienkach plavby. Nová trasa podľa neho pretína iránske aj ománske vody v oboch smeroch plavby. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt doznačil včerajší incident s dronom, ktorý našli na letisku v Lipsku za scenár hybridného útoku, ktorý predstavuje novú úroveň nebezpečenstva. Dodal, že všetky špekulácie o výbušninách či o tom, kto je za čím zodpovedný, sú súčasťou vyšetrovania. Na majstrovstvách Európy juniorov vo vodnom slalome vo francúzskom Épinal zostali slovenské hliadky v disciplíne K1 dvakrát tesne pred stupňami víťazov. Bratia Dominika Matúš Eďháziovci spolu s Filipom Dudom obsadili medzi juniormi štvrté miesto. Rovnakú priečku vybojovali aj Karolína Abrahámová, Zara Záhorská a Petra Šošková. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky a opäť bude extrémne teplo a miestami dusno. Denná teplota vystúpi na 32 až 41 stupňov. Fúkať má slabý až čerstvý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nová nehoda v Rimavskej Sobote, obmedzenie na severnej D1. Pridávame správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za čerpačkou Shell smerom na Tornaľu. Zdržanie nehlásite. Na severnej D1 medzi Popradom a Spišským štvrtkom na 337. kilometri vymieňajú stredové zvodidlá. V oboch smeroch je blokovaný ľavý jazdný pruh. Na rýchlosť pozor na výjazde z Hnúšte na Rimavskú Sobotu. Pripomíname, že kompa Záhorská ves Anger na nákladná kompa Štúrovo-Ostrihom nepremávajú pre nízku hladinu riek. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, Budíček s Ďurom Šimkom.
7: Majú veľký vplyv na sociálnych sieťach a svojim životným štýlom a názormi dokážu výrazne formovať vkus a správanie mladých ľudí. Takzvaní influenceri sa zameriavajú na všetky možné témy, či už je to móda, cestovanie, fitness alebo varenie. Najnovšie sa vo veľkom v úvodzovkách k ich sledovateľom pridali aj daniari. Podrobnosti povieme o pár minút.
0: Rádio Slovensko, Budíček.

0: 3 minúty ostávajú do 4 na 7. Máte naladené Rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Niektorí ich milujú, iní hovoria, že si majú nájsť skutočnú prácu. Tak či onak, influenceri okrem svojich sledovateľov a rôznych firiem, ktoré s nimi spolupracujú, zaujali už aj našich daniarov, ktorí spustili celoslovenskú kontrolu. Viac Dáša Omastová.
1: Pre mnohých to bol najskôr koníček, potom si iba privyrábali a teraz ich tvorba na sociálnych sieťach živí. Hovor sa finančnej správy Daniel Kováč.
2: Influenceri sa v posledných rokoch stali významnou súčasťou digitálnej ekonomiky. Prostredníctvom sociálnych sietí oslovujú tisíce až 100 000 ľudí a ich činnosť predstavuje plnohodnotnú ekonomickú aktivitu.
1: Influenceri môžu mať viac zdrojov príjmu. Finančná správa ich chce mať pod kontrolou.
2: Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barterových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, príjmov z online platformiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu.
1: Pre samotných tvorcov je dôležitá najmä náplň ich práce. Ak vyrábajú najmä originálny obsah, napríklad fotografie, videá či texty, ide zväčša o príjmy podľa autorského zákona a živnostenské oprávnenie nepotrebujú. Tí, ktorí propagujú rôzne produkty či dokonca predávajú vlastného, musia mať. Radovan Ihnát zo Slovenskej komory daňových poradcov.
3: Ľudia, ktorí dosahujú teda podobné typy príjmov z nejakého vytvorenia diela, z nejakého príspevku, sú z takéhoto príjmu povinní platiť dane, či už je to príjem z autorského práva z vytvorenia použitia, alebo či to je pravidelný príjem, a teda mali by mať registrovanú živnosť a tento príjem vykazovať ako príjem zo živnosti.
1: Dane platia tak či tak. Navyše,
3: veľmi často potom podlieha aj sociálnemu a zdravotnému poisteniu.
1: Zvážiť musia influenceri aj to, čo zdania. Ani zďaleka totiž nejde len o peniaze.
3: Za príjem sa považuje akékoľvek protiplnenie alebo akákoľvek odmena, ktorú za túto činnosť dostávajú. Či už je to dar materiálny alebo vo forme nejakej služby, čiže je to nejaká protihodnota, ktorú dostávajú.
1: Vyčísliť takéto príjmy a správne vyplniť daňové priznanie môže byť celkom náročné.
3: Mali by vedieť alebo vyžiadať si od toho poskytovateľa a niekde si evidovať hodnotu tejto odmeny, ktorá im bola za ich aktivity, za ich služby poskytnutá.
1: A podceniť by to nemali ani tí influenceri, pre ktorých sociálne siete nepredstavujú hlavnú časť príjmu.
3: Je to síce taká sivá zóna, ale daňový úrad určite má možnosti, ako takéto príjmy identifikovať a potom dosledovať aj to, či boli alebo neboli zdanené.
4: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: 6 hodín, 18 minút. Máte naladené rádio Slovensko. Prajme vám všetkým pekné ráno. Ešte dnes treba vydržať. Ďalší horúci deň má byť jasno až polooblačno. Popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota 36 až 41 na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Rimavskej Sobote je uzávera v hlavnom meste. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Rimavskej Sobote na Košickej ceste za čerpačkou Shell smerom na Tornáľu je nehoda, premávka sa v oboch smeroch iba mierne spomaľuje. V Bratislave vo Vrakuni je pre opravu uzavretá podpriehradná ulica v úseku medzi Priehradnou a Anízovou. Obídete to po Priehradnej. Rýchlosť si ustrážte na výjazde z Hnúšte na Rimavskú Sobotu, v Plavči smerom na Ľubotín a v Košiciach všaci smerom do centra mesta. Jazdite opatrne a ohľadu plne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 6.23, počúvate Rádio Slovensko. Je to skvelý spôsob, ako spojiť pohyb na čerstvom vzduchu s príjemným slnečným počasím. Letné športy ponúkajú možnosť zabudnúť na pracovný zhon a trochu vypnúť. K tým najpopulárnejším patrí bez pochyby cyklistika a inline korčuľovanie, ktoré lákajú ľudí na hrádze i lesné cestičky. Horúce dni si priam vynucujú osvieženie, preto sa veľkej obľúbe tešia vodné športy ako plávanie, paddleboarding či kajaky. Na plážach a kúpaliskách zasa partie priateľov často hrajú plážový volejbal alebo badminton. Akým letným športom sa najradšej ale venujete vy? To sa vás pýta v dnešnom Dobrom ráne Gabika s Richardom, ktorí už prišli do štúdia. Ahojte.
1: Krásne. Dobré ráno.
0: Ktorý šport vám ako prvý nápadne, keď sa povie leto?
2: Ležanie.
0: Ležanie. Dobrý šport.
3: Ty máš ležanie, ja mám otváranie chladničky.
2: To som mu povedala, že vyhráva, keď je plná.
3: No, ja som remizoval minule.
2: Vážne?
3: Áno, som si tam dal nápoj vychladiť.
2: Kto ho vypil?
3: No to práve neviem, otvoril som a nebol tam.
0: To je zaujímavé, ako od športu dokážete k tomu

0: Rozjabajú nohy, keď si na koni, lebo naozaj, keď je zima a aj keď sa hýbeš, tak sú studené nohy, ale ja som korčulovala len, spadla som na Hradzi v Petržalskej, urobila som tam asi 5 salt, zlomila si ruku, tak vtedy som s týmto letným športom skončila. Ja som nestala na inlinoch.
1: To poznám, ja som takto skončil s futbalom tiež, zlomená ruka.
0: Tiež si robil salta?
1: Salta to neboli, ale bolelo to dosť. Akým letným športom sa najradšej vy venujete? Napíšte nám a jeden z vás už zajtra získa celodenný poukaz na vstup do kúpeľov pre dve osoby. Yeah.

0: cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker. Od Tatier k Dunaju, od Záhoria po Poloniny. Slovensko má množstvo miest, ktoré stoja za objavenie a budeme ich objavovať spoločne. Spoznávajte, inšpirujte sa a získajte pekné ceny. S Richardom Dedekom od pondelka do piatka vždy krátko po pol deviatej v programe Dobré ráno Slovensko. Viac informácií nájdete na našom webe radioslovensko.sk.
2: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú

0: stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Kamil Kolenič.
3: Minister spravodlivosti Boris Susko podáva v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice disciplinárny návrh na sudkyňu, trestné oznámenie a pripravuje aj dovolanie na najvyšší súd. Rezort sľubuje aj zmenu legislatívy, ktorá by zaviedla jednotný nástroj hodnotenia rizika v prípadoch domáceho násilia. Progresívny kandidát Abdul Al-Said v americkom Michigane zvíťazil v kľúčových demokratických primárkach pre voľby do Senátu. V tesnom súboji porazil kongresmanku Hayley Stevensovu, ktorú podporovalo tradičné krídlo demokratickej strany. Prezident Donald Trump označil Al-Saida krátko po jeho víťazstve za komunistickú nulu. Meteorológovia včera zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota 41,4 stupňa Celzia. SHMU informoval, že teplota vzduchu počas stredy dosiahla aspoň 40 stupňov Celzia spolu na 26 staniciach. No a dnes bude jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť a opäť extrémne teploty. Ojedinele očakávame prehánky alebo búrky. Denná teplota teda vystúpi na 32 až 41 stupňov. 6 hodín.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda v Rimavskej Sobote, odstavený kamión pri Cabaji Čápore. Ponúkame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za čerpačkou Shell smerom na Tornaľu. Premávka sa v oboch smeroch iba mierne spomaľuje. Za Cabajom Čáporom smerom na Šalu v kopci blokuje jeden pruh pokazaný kamión. Pripomíname, že kompa Záhorská ves Angern nepremáva pre nízku hladinu Moravy a nákladná kompa Štúrovo Ostrihom nepremáva pre nízku hladinu Dunaja. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
2: Krásne ráno, dve minúty po pol siedmej. Ako ste sa vyspali túto noc, pretože je horúco, je príjemne mať otvorené okno a potom príde to smetiarske auto, ktoré tak zaduní a máš ho v celej izbe. Aj to bývajú letné rána.
5: Ale ja som sa dobre vyspal, pretože pozerám, že ty nie.
2: Cestou vo vlaku do práce, do Bratislavy.
5: Nie, ja som vstal normálne klasicky pred štvrtou a potom zisťujem, pozriem, že bolo iba 21 stupňov v Trenčine.
2: Vážne?
5: Mm-hmm.
2: To
5: takže
2: zavidíme.
5: To bolo také celkom chladné, dokonca by som až povedal.
2: No, ono padajú teplotné rekordy, ale rekordy sú napríklad aj pod našou strechou. My tu pravidelne v rozhlasovom lexikone pripomíname zábavník, ktorý bol vysielaný 16 rokov. A dnes si pripomeneme reláciu, ktorú možno počúvajú aj viaceré generácie na modrej vlne. 29 rokov v éteri.
5: Táto zvučka to naozaj je klasika, alebo bola v tom čase. A my si samozrejme aj túto reláciu pripomenieme v našom rozhlasovom lexikone už v tejto polhodinke, tak ostaňte s Rádiom Slovensko. Krásne ráno vám želáme.
1: Dobré ráno, Slovensko.

0: 6:36, no poďme k našej krásnej letnej téme.
1: V lete všetci chceme tráviť čo najviac času vonku v prírode, alebo teda pokiaľ sú naozaj tieto horúčavy, tak pri vode na čerstvom vzduchu. Jednoducho dobiehame zimu a s letom sa nám preto spájajú aj niektoré športy, ktoré sú cez zimu jednoducho nemožné, aspoň teda v našej krajine. Dnes sa budeme práve týmto športom spolu s Kikou a s vami venovať v ranej téme.
2: V prvom rade si samozrejme povedzme hneď, že plávanie, hej, to poznáme všetci, more, jazero, kúpalisko alebo aj nejaký obyčajný bazén, z neho robia jeden z najdostupnejších letných športov. Potom samozrejme veľa cyklistov vidíme na cestách, či už cestná cyklistika alebo horská cyklistika, rôzne iné rekreačné výlety na bicykli, samozrejme leto je aj o tom. Plážový volejbal, jeden zo športov, ktorý máme s letom spojený asi najvýraznejšie, Marcel Hostovecký krýva hlavou, lebo ho hráva, poznáme. Paddleboarding, teda padlovanie na doske, ideálne teda už aj v stoji, to je taký pokročilejší level, sa za posledné roky stalo tiež veľmi obľúbenou letnou aktivitou. A posledné, čo poviem, kajak a kanoistika, populárne na jazerách, riekach, ale aj pri mori. Mne ešte nedá nespomenúť aj celkom nový šport z roku 2010, volá sa Spartan Race, alebo teda tzv. Spartianský pretek. Ide o prekážkový pretek, ktorý má až 3 disciplíny a o tých nám povie tréner Martin Sári.
3: Na šprinte je 5-kilometrová trať a minimálne 20 prekážok. Na super je 13-kilometrová trať a minimálne 24. Beast má 20 kilometrov a minimálne je tam 30 prekážok.
2: No a aké prekážky tam teda nájdeme?
3: Je to rôzne podliezanie, preliezanie prekážok, potom nosenie rôznych bremien, ručkovanie na takých, volá sa to monkey bar, to sú taká konštrukcia aj na gymnastických kruhoch a v podstate beh a do toho aj nejaké blato, voda.
2: Blato, voda, to znie veľmi príjemne letne. Dnes sa vás pýtame, akým letným športom sa najradšej venujete. Alenka sa venuje turistike. Prechádzky v prírode či náročnejšie turistické trasy sú pre ňu ideálnym spôsobom, ako spojiť pohyb s objavovaním krás a prírody. Michal sa v lete najradšej venuje plávaniu a už spomínanej cyklistike.
1: Tak nám pridajte aj ten váš obľúbený letný šport, po ktorom si možno oddychnete, pretože za aktivitu jedného z vás v piatok odmeníme pobytom, respektíve kúpeľným poukazom na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennou kúpeľnou starostlivosťou v saunovom svete pre dve osoby.
4: 0, 9,

0: Pekné letné ráno, ešte stále môžem povedať, že aj poriadne horúce, je 6 hodín 41 minút, je to Rádio Slovensko. Bleskovky.
1: Hladina Dunaja klesla v niektorých úsekoch na rekordné minimum. Dosahy pociťujú všetky krajiny vrátane Slovenska. A naši hokejisti zvíťazili na turnaji hráčov do 18 rokov. Hlinka grécky kap nad Švajčiarskom 6-2, keď sa hrdinom duelu stal Tomáš Selič. Strelil 4 góly a na ďalšie 2 prihral.
2: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Budeme ešte hovoriť o rekordoch, o novom absolútnom rekorde pravdepodobne, ale určite sa budeme rozprávať s Nikoletou Hruškovou. Krásne ráno.
3: Dobré ráno prajem.
0: Ako to vyzerá s týmto rekordom, novým možno?
3: Tak včera sme znamenali o 3:30 popoludní v obci Kamenica nad Hronom v okrese Nové Zámky teplotu 41,4 stupňa Celzia. Je to o 1/10 vyššia teplota, akú sme znamenali 30. júna v tomto roku v tej istej obci. Uvidíme ešte, že či to bude potvrdené a či bude vlastne táto hodnota vyhlásená za nový absolútny slovenský rekord. Musia to preveriť a potvrdiť naši klimatológovia, taktiež preveriť, že či bol prístroj dobre nakalibrovaný, či sa náhodou nevyskytli nejaké umelé vonkajšie zásahy, pretože ide predsa len o údaj, ktorý nie je len slovenskou záležitosťou, ale vstupuje aj do medzinárodných klimatologických databáz.
0: Ale isté sú ranné teploty, tie sú aké?
3: V týchto chvíľach je prevažne jasno, pokojné ráno, väčšinou bez vetra a teplota je v širokom rozpetí od 12 stupňov v údoliach Hore Hronia a Slovenského raja až do 27 stupňov na svahoch Malých Karpát. V kuchyni pri Malackách je 24 stupňov, v Bratislave 26, v Hurbanove 21, v Nitre 19, v Trenčíne 19 stupňov, Žilina hlási 17, Liptovský Mikuláš 15, Banská Bystrica 20, v Brezne je 15 stupňov, v Poprade 18, v Prešove 20 stupňov, v Košiciach 24, v Trebišove 21.
0: No ešte prežiť dnešný deň a zajtra bude lepšie. Máko bude.
3: Áno, ten dnešný deň bude ešte extrémne teplý a miestami aj dusný. Najvyššiu dennú teplotu odhadujeme na úroveň 36 až 41 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34. Pritom bude jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Podvečer už čakáme aj intenzívnejšie búrky, ktoré na juhozápade budú sprevádzané pravdepodobne silnejším vetrom, kým v Žilinskom kraji a Trenčianskom kraji väčšinou výdatne dažďom. V 1500 metroch 26 stupňov a v priebehu dňa hlavne v západnej polovici zosilnie severozápadný vietor.
0: Ďakujem veľmi pekne, Nikoleta Hrušková, aj o hodinu predpoveď počasia. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Slnečné i daždivé počasie i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Pri takýchto rytmoch sa vidím na pláži. A my sme v obrátenej pyramíde. To môže málo kto. Krásne ráno, je 6 hodín 47 minút.
1: Ja neviem ako ty, ale ja zažívam taký smútok v sebe, že som nezažil reláciu, alebo si nepamätám, o ktorej sa budeme teraz rozprávať v dnešnej časti rozhlasového lexikónu Na modrej vlne. Tak to bola jednoducho ikona, tak si na ňu pripomeňme, spomeňme si na ňu.
2: Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
3: Populárna piatková popoludnejšia relácia pre mladých sa vysielala celých 29 rokov, od septembra 1961 až do roku 1990. Program ponúkal vtedajšej mládeži to, čo chýbalo. Riešenie problémov nastupujúcej generácie a v hudobnom playliste boli aj rock'n'roll a big beat. Z archívu spomína výrazný moderátor Viktor Oravec.
4: Musím povedať, že sme bránili potreby a záujmy mladých ľudí, keď sa im krivdilo. Tak sa stalo napríklad, že sme sa dozvedeli, že v jednom bratislavskom vysokoškolskom internáte 1650 študentov je nespokojných, búri sa, pretože sa nemali kde stravovať. Totiž vedenie internátu sa rozhodlo zrenovovať celý stravovací trakt, uzavrelo zmluvu s jedným stavebným podnikom, ktorý sa zaviazal, že v priebehu 3 mesiacov túto rekonštrukciu uskutoční. No ale prešlo 18 mesiacov a nič sa nedialo. Tak sme sa rozhodli, že do tohto problému udrieme a v konfrontácii vyšlo celkom eklatantne najavo, že hlavným a takmer jediným vinníkom je tento stavebný podnik, kde panovalo šlendriánstvo, neporiadok. Po odvysielaní tejto relácie, po necelých 3 mesiacoch, nám volal šéf kuchár, aby sme prišli nahrať reportáž z otvorenia novúčičkej jedálne a slávnostného obeda. Študenti nás potleskom vítali, ďakovali, že sme im pomohli rozriešiť gordický úzol.
2: Slovenský rozhlas 100

0: Krásne ráno želáme 8 minút pred 7 hodinou ranou. Ešte stále si ich môžeme užívať.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Presne tak, deti majú ešte stále prázdniny, ale sme radi, ak pomôžeme nejakej tej školáčke. Aspoň teda Sibila Myslovičová je presvedčená, že nasledujúci podnet prichádza od študentky.
3: Dostali sme otázku od Nelly. Zjavne podľa toho, čo píše, je žiačkou na 8-ročnom gymnáziu a pýta sa, či sa správne povie príjma alebo prima. V tomto prípade je to príjma a je to buď teda hudobný prvý stupeň v stupnici, pomer dvoch tónov rovnakej výšky, alebo prvá trieda 8-ročného gymnázia a skloňuje sa podľa vzoru žena, teda som v príjme, do príjmy pôjdem, robila som skúšky do príjmy, kde je tam to dlhé i a potom používame slovo príjma aj ako prídavné meno, ale nesklonné, teda je to príjma nápad a takisto ako príslovku máme sa príjma.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko. Zelená vlna.
4: Auto s defektom na vjazde do Bratislavy, Medvedica v Žilinskom kraji. Počúvate dopravné správy. Následky nehody odstraňujú v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za čerpacou stanicou Shell smerom na Tornáľu. Premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Na vjazde do hlavného mesta z Osenca po diaľnici z Bystrice. Podrobnosti má zelený anjel Peter.
5: Na vjazde do Bratislavy na D1, ako je odbočka na Jarovce na D4, stojí na zebrách v tom odbočovacom trojuholníku auto a opravujú defekt. Vôbec nie sú označení, nemajú ani reflexné vesty, ani trojuholník, nič. Dvaja ľudia sa tam pohybujú okolo auta.
4: Za Cebajom Čáporom smerom na Šaľu v kopci blokuje jeden pruh pokazený kamión. Medzi strážou a Belou pobehuje Medvedica s mladými. Na rýchlosť pozor na vjazde do Bystrého z Čierneho nad Topľou. Najbližšia zelená vlna po rádiu žurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Dá sa povedať, že taký letný hit kapela Sám sebou a Lucie Vondráčková v Rádiu Slovensko. Inak kapela Sám sebou bude koncertovať zajtra v Dudinciach, cez víkend v Kluknave, v Vikartovciach. No, skrátka budete ich môcť vidieť a čo budete môcť počuť v Rádiu Slovensko, no napríklad Komajotu.
1: Nielen to, máš chuť tancovať? Vezme ťa na tanec.
0: Ajme.
1: Take You Dancing, Jason Derulo.
0: A nezabudnite aj na prídeľ aktuálnych informácií v Rádiu Žurnále o 7.
2: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme. Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10.30 v Rádiu Slovensko.
3: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
4: Koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Bravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
8: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
9: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko Zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Lístky a info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Štátny tajomník Filip Kufa tvrdí, že Európska komisia mu v súvislosti s vládnou pripomienkou k zonácii národných parkov dala za pravdu. Incident s dronom na letisku v Lipsku predstavuje novú úroveň nebezpečenstva. Nemecký minister obrany hovorí o scenári hybridného útoku. Na Slovensku bude jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť, ojedinele búrky a 32 až 41 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Informoval o tom na sociálnej sieti štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa.
2: Teraz je v podstate krok na vláde, pretože keď nedojde k zmene, k zrušeniu týchto uznesení, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
1: Enviro Resort v reakcii uviedol, že rezorty životného prostredia a pôdohospodárstva finalizujú memorandum o spolupráci, ktoré jasne odpovedá na otázky komisie, pokračuje minister životného prostredia Tomáš Taraba.
3: Preto chcem sa ohradiť voči tomu, ak my si vymieňame nejaké komunikačné maily s Európskou komisiou, aby ich kdokoľvek vynášal. Predovšetkým sú to maily na úrovni rôznych úradníkov.
1: Podľa ministra po podpise memoranda Lesy Slovenskej republiky nebudú mať správu na žiadnych územiach. Vláda schválila zonáciu štyroch národných parkov 1. júla. Komisia následne začala preverovať, či nastavenie pravidiel a ochrana prírody spĺňajú záväzky reformy fungovania národných parkov z plánu obnovy. Minister spravodlivosti Boris Susko podáva v súvislosti s vraždou učiteľky z Gelnice disciplinárny návrh na sudkyňu, trestné oznámenie a pripravuje aj dovolanie na najvyšší súd. Rezort sľubuje zmenu legislatívy, ktorá by zaviedla jednotný nástroj hodnotenia rizika v prípadoch domáceho násilia.
4: Obvinený muž si odpikával trest za útoky na manželku. Z výsledkov dohľadu vyplýva, že požiadala, aby ju informovali o prepustení obvineného z väzby. Pokračuje minister spravodlivosti Boris Susko zo Smeru SD.
5: Táto žiadosť je zaznamenaná v zápisnici z výsluchu, ktorá je súčasťou súdneho spisu. Poškodená žiaľ túto informáciu nedostala. Ide o porušenie povinností, ktoré vyplývajú z trestného poriadku. Podal som preto disciplinárny návrh na najvyšší správny súd.
4: Dodáva, že skutok bol vyhodnotený ako nebezpečné vyhrážanie, no mali ho posúdiť aj z hľadiska trestného činu týrania blízkej osoby. Potvrdila to aj generálna prokuratúra. Minister si však nemyslí, že šlo o systém zlyhanie, skôr zlyhanie jednotlivca na viacerých úrovniach. Predsednička ľudskoprávneho výboru Lucia Plaváková z PS s ním nesúhlasí.
6: Predtým zlyhanie orgánov činných v trestnom konaní a prokuratúry potvrdil generálny prokurátor. Čiže je absolútne zjavné, že došlo k systémovému zlyhaniu štátu, aby k nemu nedošlo, deti pani Zuzany by neprišli o svoju mamu. Čo sa týka samotného návrhu zákona, zhrnula by som to slovami málo a neskoro.
4: Rezort navrhuje, aby prokurátor mohol už v prípravnom konaní uložiť páchateľovi zákaz z priblíženia či kontaktovania, tiež aby obete týrania boli automaticky informované o tom, že tyran ide na slobodu. Upravená legislatíva by mohla platiť už začiatkom budúceho roka. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
1: Nedostatok plynu na Slovensku nehrozí. Hoci zásobníky nie sú také plné ako vlani, rezort hospodárstva ubezpečuje, že na zimu budeme mať dostatok zásob. Situáciu komplikuje najmä konflikt na Blízkom východe, ktorý tlačí ceny nahor. Koľko si za plyn priplatíme, bude podľa analytika závisieť od toho, či štát pomôže s cenami energií.
7: Geopolitická situácia a horúčavy, pre ktoré sa plyn využíva častejšie aj v lete na chladenie. To tvorí skladačku, prečo sa obchodníci nehrnú do veľkého nakupovania zásob, vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský.
8: Obvykle je to tak, že v lete nakúpite plyn, ktorý je lacnejší, v zime je drahší a vlastne váš zisk je ten rozdiel, tá marža. V súčasnosti je tento rozdiel otočený, čiže vyčkávajú aj na to, ako sa tá situácia na trhu vyvinie.
7: Slovenský plynárenský priemysel dodržuje harmonogram. Na začiatku vykurovacej sezóny bude mať SPP podľa hovorcu Ondreja Šebestu v zásobníku 17,5 terawatt hodín plynu, teda plné množstvo, ktoré stanovilo ministerstvo.
9: Ide o vysoko nadštandardný objem zemného plynu, pretože pre bežnú prevádzku by spoločnosti stačilo zabezpečiť v zásobníku na zimnú sezónu 8 terawatt hodín plynu.
7: Otázne zostáva, koľko za plyn zaplatíme. Podľa analytika energie portálu Radovana Potočára bude kľúčová pomoc štátu.
10: V prípade, ak by budúci rok energopomoc nepokračovala, tak pre veľkú väčšinu domácností cena plynu stúpne, pričom komodita zrastie zhruba o tretinu. Domácnosti, ktoré už dnes energopomoc nemajú, naopak pocítia pravdepodobne zníženie zhruba o 10%.
7: Ide o tých 10%, ktoré Úrad pre reguláciu sieťových odvetví oznámil ako medziročný pokles ceny komodity. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: O scenári hybridného útoku hovorí nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt potom, keď na letisku v Lipsku našli dva drony vrátane jedného s výbušninou. Politik varuje, že k podobným vážnym incidentom môže v budúcnosti dôjsť na iných dôležitých miestach. Úrady preto sprísnia bezpečnostné opatrenia.
11: Dron s pripevnenou výbušninou našli na letisku v Lipsku umiestnený vedľa ukrajinského nákladného lietadla. Podľa informácií nemeckého denníka Bild išlo o Semtex, ktorý však pre nefunkčnú rozbušku neexplodoval. Po odhalení bezpilotného stroja v nočných hodinách z útorka na stredu na letisku odklonili premávku. Vo výške 400 metrov sa v zápätí iné nákladné lietadlo zrazilo s druhým dronom. Minister vnútra Alexander Dobrindt označil incident ako nový typ hrozby.
12: Tento scenár spadajúci do sféry hybridných hrozieb je niečo, čím sa zaoberáme v najvyšších politických kruhoch, nie len v Nemecku, ale tiež v Európe ako takej. Podobné incidenty sa môžu v budúcnosti stať aj inde, vrátane priemyselných objektov a miest, kde sa stretáva veľký počet ľudí. Musíme sa na to pripraviť.
11: Šéf rezortu vnútra ďalej zdôraznil, že išlo o profesionálnu prácu a že charakteristikou hybridných útokov je ich nejasný pôvod. Dodal, že úrady budú prípad dôkladne vyšetrovať. Michal Dzúrik, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Na juhu Libanonu zahynuli dvaja izraelskí vojaci, štyria boli vážne zranení, informovala izraelská armáda. Izrael obvinil militantné hnutie Hizbalah z porušenia prímeria a udrel na južný Libanon. Tento vývoj podľa miestnych médií ohrozuje prebiehajúce mierové rozhovory. Irán a Omán sa zhodli na trase plavby v Hormuzskom prielive, uviedol to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghai s tým, že obe strany finalizujú spoločné vyhlásenie o podmienkach plavby. Nová trasa podľa neho pretína iránske aj ománske vody v oboch smeroch plavby. Americký štát Nové Mexiko zažaloval ministerstvo spravodlivosti USA a povereného ministra Todda Blancha. Tvrdí, že federálne úrady mu bránia vo vyšetrovaní sexuálnych trestných činov odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina spáchané na jeho ranči v tomto štáte s tým, že opakovane odmietalo poskytnúť informácie potrebné pre vyšetrovanie. Silná erupcia sopky Fuego nedaleko metropoly stredoamerickej Guatemaly, kvôli ktorej úrady nechali evakuovať asi 1700 obyvateľov, včera skončila. Zároveň sa začal návrat obyvateľov do obcí blízko vulkánu. Rozvíjajúci sa klimatický jav El Niño by do konca budúceho roka mohol priviesť zhruba 50 miliónov ľudí do stavu akútneho hladu. Upozornil na to Svetový potravinový program, podľa ktorého už teraz čelí vážnej potravinovej neistote 225 miliónov ľudí v 45 krajinách.
1: Je 7 hodín 8,5 minúty. Extrémne horúčavy neohrozujú len zdravie, ale čoraz viac aj ekonomiku, varujú ekonómovia. Teplotné výkyvy podľa nich zaťažujú infraštruktúru, komplikujú fungovanie podnikov a zvyšujú výdavky na chladenie, zdravotnú starostlivosť, zásahy záchranných zložiek, dopravu či poľnohospodárstvo. Českí odborníci odhadujú, že tohtoročná vlna horúčav by mohla znížiť rast tamojšej ekonomiky približne o necelú desatinu percentuálneho bodu ročne.
14: Česká republika zažíva bezprecedentnú vlnu horúčav. Na teplomery sa s obavami pozerajú obyvatelia, meteorológovia aj ekonómovia. Hoci súčasná vlna horúčav zatiaľ podľa expertov českú ekonomiku výraznejšie nezasahuje, ak sa teploty okolo 40 stupňov Celzia stanú v ďalších rokoch bežnými, krajinu čakajú vážne ekonomické dôsledky, upozornil pre Českú televíziu ekonóm Vít Hradil.
15: Kdyby to mělo zesilovat, tak on každý ten další stupeň to nezhoršuje lineárně, ale zhoršuje to skoro až exponenciálně. To znamená, pokud by to mělo narůst
16: 30 na 31, tak je to ještě relativně malý problém. Pokud ze 40 na 41, tak už je to skutečně velký problém. Tam už můžou začít kolabovat materiály nebo prostě ty instituce, tak jak jsou nastavené. Další věc je, že se nám to jaksi rozlézá pryč z léta.
14: Podle něho vlna horúčav nemusí ekonomike až tak prekážať, keď sa teplo prirodzene očakáva a ľudia sú na prázdninách a dovolenkách. Pokiaľ sú však horúčaví aj mimo sezóny, teda v júni alebo v septembri, považuje to ekonom za väčšiu výzvu. Hlavný ekonom Portu Jan Berka zase pripomína, že niektoré elektrárne majú ťažkosti s chladením v čase, keď sa dvíha spotreba elektriny kvôli klimatizácii. Pre agentúru ČTK povedal, že platí nepriama úmera. Čím vyššie sú teploty, tým ľudia menej pracujú. S horúčavami sa zdražujú energie a v dlhšom horizonte aj potraviny pre horšiu úrodu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Hladina Dunaja, druhej najdlšej rieky v Európe, klesla v niektorých úsekoch na rekordné minimum. Dosahy pociťujú všetky krajiny, ktoré ležia na brehoch 2850 km dlhého toku. Od jeho prameňa v nemeckom Čiernom lese až po ústie do Čierneho mora, vrátane nás, Slovenska.
17: Dunaj, ktorý spája 10 krajín Európy, sa pre horúčavy a sucho mení z dopravnej tepny na problém. Hladina Dunaja u nás i v Rumunsku je na najnižšej úrovni za uplynulých 30 rokov, v Maďarsku dokonca na historickom minime. Jadrová elektráreň bola pre nízky objem vody v rieke, ktorá chladí jej reaktory len pár milimetrov od úplného vyradenia. Vyhliadkové plavby sú zastavené, naložené lode uviaznuté. V Srbsku čelí preprava po rieke rovnakým problémom. Tamojší minister poľnohospodárstva Drgan Glamočič varuje.
18: Prognozy nie sú dobré.
19: Predpovede nie sú dobré. Všetky štátne orgány, inšpekčné služby a polícia budú situáciu neustále monitorovať, aby sa zabránilo akémukoľvek nelegálnemu odberu vody z korita.
20: Neby došlo do zachvatania vody na nelegálny način.
17: Belehrad má však problém aj s dovozom paliva, keďže veľká časť sa prepravuje práve tankermi po Dunaji. V Bulharsku je situácia kritická najmä na dolnej časti Dunaja. Viazne na nej logistika obilia. Rumunsko má najväčší problém v delte rieky. Tamojšie úrady zaviedli pre poľnohospodárov na juhovýchode krajiny obmedzenia pri zavlažovaní. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do semifinále na prestížnom turnaji Hlinka Grecký Cup v Edmontone. V záverečnom zápase skupiny triumfovali nad Švajčiarmi 6-2. Hlavnou postavou stretnutia bol Tomáš Selič, ktorý si pripísal 4 góly a 2 asistencie. Futbalistov Dunajskej Stredy čaká dnes o 20. hodine úvodný zápas tretieho predkola konferenčnej ligy na pôde holandského Twente. DAC chce uhrať čo najlepší výsledok, ktorý by mu dal postupový nádej do odvety na Žitnom ostrove. Útočník Matej Trusa.
22: Tešíme sa samozrejme, je to výborný super, ale ideme si to užiť samozrejme. Je to proste taká, hovorím, za zodmena, ale ideme uhrať dobrý výsledok. Ten vonkajší zápas prvý bude dôležitý a uvidíme, na čo máme.
21: Súboj Twente Dunajská Streda odvysiela televízny Šport. Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriňarom zvíťazilo v prvom dueli tretieho predkola Ligy majstrov nad rakúskym Šturmom Graz 2-0. V Európskej lige sme boli svedkami konfrontácie dvoch slovenských trénerov. Baláš Borbej, ktorý vedie maďarský Ferencváros, zdolal poľský Górnik Zabrze na čele s Michalom Gašparíkom 1-0. V drese hostí odohral náš útočník Erik Prekop 62 minút. Kariéra Egypťana Mohameda Salaha bude pokračovať v Trabzonspore. Po 9 rokoch v Liverpoole zamieril 34-ročný krídelník do tureckého klubu ako voľný hráč. Do majstrovského Arsenalu prichádza stredopoliar Bruno Guimarães. Newcastle za neho zinkasuje 75 miliónov libier. Na tenisovom turnaji v Montreale nečakane skončil už v druhom kole najvyššie nasadený Nemec Zverev, ktorý prehral s Holandianom Hriksporom 7-6, 2-6, 4-6. Medzi ženami sa do tretieho kola kvalifikovali Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová, Rybakinová z Kazachstanu a aj Američanka Pe Gulová.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč oznámi pomoc pre poľovnícke združenia. V Ríme sa končí ďalšie kolo rozhovorov o ukončení konfliktu medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbaláh.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Dnes očakávame jasno až polooblačno, popoludní zväčšenú oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky a opäť bude extrémne teplo a miestami dusno. Denná teplota vystúpi na 32 až 41 stupňov. Fúkať má slabý až čerstvý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakuje editor Tomáš Šandor, od mixážneho pultu Jana Mikovičová a zo štúdia Peter Štern, Kamil Kolenič a Otto Görner.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 7 hodín, 15 minút.
2: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
3: Nová nehoda v Jablonici, staršia v Rimavskej Sobote. Pokračujeme správami z dopravy. V Jablonici v križovatke pri predajni Kobi jednota sa zrazilo osobné auto s motorkou. Nezdržíte sa, ale zvýšte opatrnosť. Následky staršej nehody odstraňujú v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za čerpacou stanicou Shell smerom na Tornaľu. Ani tu sa nezdržíte. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VZ smerom na Optimu pri cestároch. Za Cabajom Čáporom smerom na Šaľu v kopci blokuje jeden jazdný pruh pokazený kamión. Dopravné správy tvoríte hlavne vy, stačí ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
18: No, poďme teraz trošku do histórie. Pamätáte si túto pesničku?
23: Nás mali tie zloby, stále zle mi robí, vyskočil na reka.
24: Žemujeme aj my tu štúdiu Rádia Slovensko.
18: No, spevák Martin Madej naspieval túto pesničku Bobby, keď mal 10 rokov a hoci vtedy už bol dlho folklorista, predznamenala jeho ďalšiu kariéru.
25: Ja naozaj som veľmi vďačný, že už pred 25 rokmi som prvýkrát mohol ochutnať profesionálne štúdio a v podstate už vtedy bolo rozhodnuté o tom, čo ja vlastne budem robiť v živote.
24: A práve dnes má Martin Madej 39 rokov a my mu samozrejme blahoželáme zo štúdia Rádia Slovensko. Všetko najlepšie, Martin. Vyštudoval síce Vysokú školu muzických umení, ale my sa pýtame, kam ho vzali predtým, či to bola Vysoká škola ekonomická alebo právo na právnickej fakulte. Ak vás to zaujíma, ste zvedaví, počúvajte po pesničke.
0: Dobré ráno, Slovensko.

0: Pozdravujeme vás všetkých zo štúdia Rádia Slovensko. Je 7 hodín 20 minút. Martin Madej má dnes narodeniny. Ja neviem, či počúva Rádio Slovensko. Zablahoželáme mu ešte raz všetko najlepšie.
1: Všetko najlepšie.
0: Ak náhodou, tak poprosíme aj spätnú väzbu, budeme sa tešiť. Momentálne ale pôsobí vo vynikajúcej a kapele Fragile a my sme si pripomenuli jeho detskú pesničku, ktorá bola veľkým hitom Bobby. A akú školu však začal študovať ešte predtým, než sa akademicky venoval hudbe.
2: A ja som bol dokonca vychovávaný v tom, že no dobre, teraz si nejaká detská hviezda, ale musíš sa naučiť niečo robiť v Exceli alebo čo, ekonomia, tak ja som bol dokonca aj prijatý na ekonomickú. Áno, lebo stále mi bolo hovorené, že umenie ťa neuživí, pre Boha, to nemôžeš sa umením živiť, nauč sa niečo poriadne, nejakú normálnu robotu. Ale tak potom našťastie ma prijali na VŠMU a nejako sa to potom už šuchlo.
1: No a teda nechybalo veľa a mohol byť zahrnutý tabuľkami a číslami. No my pozdravujeme z Rádia Slovensko aj všetkých účtovníkov, ale aj Martina Madeja a všetkým želáme krásne.

0: mohlo a malo by to tak byť pri toľkom chodení, ani by som sa nečudovala, že to je športo. Ale poďme k vode. Keď ste boli niekedy pri vode, možno ste videli alebo ste dokonca sami vyskúšali vodné lyže. Nie je to len letná zábavka, ako by ste si možno mysleli, ale je to naozaj seriózny šport, v ktorom existujú aj viaceré disciplíny. O tých nám povie tréner vodného lyžovania Marek Mlinek.
1: V slalome je postavená dráha, ktorá pozostáva zo 6 bojí, okolo ktorých musí lyžiar prechádzať a vstupných a výstupných brán, cez ktoré musí prejsť. Triky, je to vlastne, dá sa povedať, figurálna jazda, sú tam 20 sekúnd nové prejazdy, kde vlastne musíte stihnúť čo najviac trikov. Každý trik má určité hodnotenie, určité body. No a posledná disciplína sú skoky, kde využívame mostík, ktorý má rozdielnú výšku podľa vekových kategórií a podľa pohlave.
2: Dajte nám teda vedieť, akým letným športom sa venujete vy. Budeme sa o tom ešte rozprávať celé ráno, zhruba také 2 hodinky.
3: Náš WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Slovensko.
1: Slovensko.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
3: Chystáte sa prenajímať alebo si prenajať nehnuteľnosť? Aká forma zmluvy sa vám oplatí uzavrieť? Čo všetko musí obsahovať a na čo si dať pozor? Aké sú výpovedné lehoty? Akým spôsobom sa platí nájomné? A kto platí opravy v byte? A k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
4: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Tuchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Aj tieto má Kamil Kolenič.
6: Vedenie Medzinárodnej futbalovej federácie sa ospravedlnilo v súvislosti s kontroverzným plánom predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom. Na

0: stretnutí v marockom Rabate však prítomní členovia FIFA plne podporili svojho prezidenta Gianniho Infantina, ktorý čelí obrovskej kritike zo strany viacerých zväzov vrátane Európskej futbalovej únie. Ruské veľvyslanectvo v Kolumbii poprelo správy o údajných väzbách na siete podozrivé z náboru kolumbijských žoldnierov do vojny proti Ukrajine. Reagovalo tak na investigatívny článok portálu Noticias Caracol obsahujúci svedectvá a dokumenty, ktoré naznačujú, že Moskva verbovala Kolumbíčanov do bojov proti Ukrajine. Počet obetí rýchlo sa šíriacej eboli v Kongu presiahol 1800, zatiaľ čo počet potvrdených prípadov vzrástol na takmer 4000. Informovala o tom dnes agentúra Reuters s odkazom na konžské úrady. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota vystúpi na 32 až 41 stupňov Celzia. Je 7 hodín 31 minút.
1: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
2: Zelená vlna.
3: Nehody v Jablonici a v Rimavskej Sobote. Ponúkame pohľad na ranné cesty. V Jablonici v križovatke pri predajni Kobe jednota sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden jazdný pruh. Nehodu dokumentujú aj v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za Šelkou smerom na Tornaľu. Tu sa nezdržíte. 10 minút stratíte v kolónach na viazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na moste VZ smerom k Optime pri cestároch. Za Cabajom Čáporom smerom na Šaľu v kopci blokuje jeden jazdný pruh pokazaný kamión. Ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
4: Dobré ráno, Slovensko.
5: Človek by si myslel, že už toľko toho vieme, ale stále nás niečo prekvapí. Napríklad v Brazílii objavili džunglu, ale nie tak, že ideš si po pralese, aha, že zrazu neznáma civilizácia, kultúra. Ale je to nejaká stratená civilizácia. Mňa toto fascinuje, pretože vieš, že filmári môžu mať úžasnú fantáziu a povymýšľať si, aká bola, čo všetko mali, robili, s kým bojovali, ako žili. No ale archeológovia títo majú striktné.
6: No, tí sa musia držať výskumu a toho, čo a naozaj fakt iba nájdu. A v dnešnom spektre my budeme hľadať nie teda ten stratený čas, ale práve stratené civilizácie a tiež priblížime, aký prospešný môže byť pohyb u starších žien. Tak zostaňte spolu s nami a budete vedieť aj vy.

0: Pri cestách žijem a neumieram.
1: Peter Bič projekt a Maky. Krásne ráno, je 7 hodín 36 minút.
2: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Ak ide o pohyb vo vyššom veku, povzbudzovanie je veľmi osožné, avšak zatiaľ len u žien.
1: Aj jednoduchá podpora môže starším ženám pomôcť, aby zostali aktívne a menej sedeli. Dokazuje to rozsiahly výskum pod vedením vedcov zo Stanfordovej univerzity, do ktorého zaradili viac ako 49 tisíc žien, a to vo veku od 66 do 99 rokov. Približne polovica účastníčok dostávala na diaľku dlhodobú podporu zameranú na chôdzu, aeróbny a silový pohyb a obmedzenie sedenia. Ostatné ženy pokračovali vo svojom bežnom režime. Počas takmer 9 rokov bola podporovaná skupina v priemere pohybovo aktívnejšia. Rozdiely boli síce mierne, ale pretrvali počas celého sledovania. Podľa autorov to ukazuje, že aj nenáročné a dostupné povzbudzovanie môže spomaliť pokles fyzickej aktivity súvisiacej s vekom.
3: Archeológovia z Helsinskej univerzity pomocou laserového mapovania skúmali približne 4500 štvorcových kilometrov pralesa v západnej Brazílii. Našli približne 400 miest, ktoré boli osídlené medzi rokmi 600 pred našim letopočtom a 850 nášho letopočtu. Lidár zachytil veľké obrazce, cesty a možné pozostatky až 30 tisíc stavieb. Vedci predpokladajú, že ich vytvorila doposiaľ neznáma kultúra, ktorú pomenovali Akviri podľa domovského názvu rieky Akre. Odhadom tam žilo od viac ako milióna až po 3 milióny ľudí, čo je podľa niektorých odborníkov príliš odvážne. Nález však ukazuje, že ľudia pretrvávali amazonský prales oveľa výraznejšie a omnoho skôr, než sa doteraz predpokladalo.
2: Spektrum Rádia Slovensko. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: stále počúvate Rádio Slovensko a ešte stále máme horúce ráno, dokedy určite sa aj na to spýtame SHMu, ale predtým bleskové správy.
1: Ktoré sa tiež budú týkať horúčav, pretože tie zvyšujú riziko otravy jedlom. Pokazenú potravinu často podľa vône ani chuti nerozpoznáme. Riziko môže predstavovať aj nesprávne skladovaný rozkrojený melón alebo ovocie. Vedenie Medzinárodnej futbalovej federácie sa ospravedlnilo za kontroverzný plán predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom. Plne však podporili svojho prezidenta Gianniho Infantina.
2: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Nikoleta Hrušková, dobré ráno. Ako to teraz vyzerá nad Slovenskom? Už je horúco.
3: Dobré ráno prajem. Tak v suchom vzduchu sa netvorí žiadna oblačnosť. Je pokojné ráno, buď bez vetra, prípadne so slabým vetrom. Teplota vzduchu stúpa. Aktuálne dosahuje 15 až 21 stupňov v Žilinskom, Prešovskom kraji na Horheroni a Spiši. Smerom na juh je teplejšie až do 29. Najteplejšie okolo Malých Karpát a v Honte. V Bratislave je 28 stupňov, v Nitre 24, Trnava hlási 23. Trenčín 22, Žilina 20, Banská Bystrica 22, v Prešove je taktiež 22 stupňov a v Košiciach 26.
0: Ale potešíme ešte prežiť tento deň a bude lepšie. Ako bude?
3: Áno, bude ešte dnes posledný deň extrémne horúco s najvyššou dennou teplotou 36 až 41 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34 stupňov Celzia. Pritom bude jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť pod večer, hlavne na západnom Slovensku a v Žilinskom kraji aj trošku intenzívnejšie. V 1500 metroch bude 26 stupňov a vietor spočiatku slabý premenlivý, v západnej polovici postupne severozápadný, do 30 km za hodinu, v nárazoch do 50, pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
0: A po týchto horúčavách nás aj 34 stupňov poteší.
3: Určite v priebehu noci pribudne oblačnosť a na krajnom západe a severe miestami naprší, pričom čakáme aj intenzívne spomínané búrky v podvečerných a potom v nočných hodinách. V Trenčianskom a Žilinskom krajích môže sprevádzať výdatný dážď, kým na juhozápadnom Slovensku zasa silný vietor. Bude dusno. Do rána sa ochladí na 24 až 15 stupňov. Zajtra cez deň bude pršať alebo sa blískať najmä na strednom a východnom Slovensku. Podvečer, respektíve na západe už aj popoludní, dážď ustane a oblačnosť sa zmenší. Výrazne zosilne severný vietor a ochladí sa v priemere o 10 stupňov. Denná teplota na zajtra 27 až 33 stupňov, v Žilinskom kraji na Spiši a na krajnom severovýchode 21 až 27.
0: Ale všade by sme ten dážď potrebovali.
3: To je pravda.
0: Nikoleta Hrušková, ďakujem veľmi pekne, prajem krásne letné ráno.
3: Aj vám, do počutia.
2: I daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Jablonici, kolóna v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. V Jablonici v križovatke pri predajni KOB jednota sa zrazilo osobné auto s motorkou. Jeden pruh je blokovaný. Na nehodu pozor aj v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za čerpacou stanicou Shell smerom na Tornaľu. Nezdržíte sa. V Košiciach na moste VZS smerom k Optime si pri cestároch počkáte 10 minút. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, najmä detí. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Za Cabajom Čáporom smerom na Šalu v kopci blokuje jeden pruh pokazený kamión. Rýchlosť si ustrážte v Košiciach za Perešom pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Šacu. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Ranej téme sa síce rozprávame o letných športoch, no leto je dôležité aj pre hokejistov. Čo počas leta v tréningoch a v kondičke zanedbajú, to už často počas sezóny nedobehnú.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Naši hokejisti z NHL sú už v plnej príprave na novú sezónu. Najviac Slovákov sa stretne v Calgary, budú až traja, pretože k dvojici Honzek Pospíšil pribudol Šimon Nemec a my sa o tom porozprávame s Petrom Šternom. Vítej.
3: Pekné ráno. Šimon Nemec pôsobil 3 roky v New Jersey, kde však nebol veľmi spokojný a vyžiadal si zmenu dresu. Pred mesiacom podpísal 5-ročnú zmluvu z Calgary, čo prekvapilo aj útočníka Martina Pospíšila.
4: Nečakal som, že Šimon zakotví v Calgary a ma to a dnes sme spolu volali a bude to parádna vec, že takto traja Slováci sú pokope a Šimon je skvelý hráč a podpísal parádnu zmluvu a myslím si, že nám veľmi pomôže.
3: Náš obranca bude zarábať viac ako 7 miliónov dolárov za rok a Calgary ho kúpilo s jasným cieľom postúpiť do play-off, čo sa Plameňom nepodarilo posledné 4 roky.
4: Taký typ obrancu sme potrebovali a je hráč, ktorý je rozdielový a ktorý vie strhnúť zápas na našu stranu a vie dať aj gól a takého obrancu sme potrebovali.
0: Hokejisti sa zvyknú v skupinách pripravovať na sezónu. Pospíšil s Nemcom si dali nejaký tréning?
3: Nie je, keďže Šimon trénuje v Liptovskom Mikuláši a Martin vo Zvolene, takže spolu na ľade sa stretnú až priamo v Calgary, kde odlietá náš útočník začiatkom septembra.
4: A on tam je troška skorej a už bude možno poznať tých ľudí naokolo, ale keď čokoľvek bude potrebovať, tak rád pomôžem.
2: No vráťme sa ešte k uplynulej sezóne. Asi na ňu Martin Pospíšil nebude rád spomínať.
3: Veru nie, keďže sa zranil v predsezónnom kempe a potom nehral 4 mesiace, napokon ale cestoval na zimnú olympiádu do Milána, kde Slovákom pomohol k 4. miestu a potom štartoval aj na majstrovstvách sveta.
4: Nebolo to jednoduché sa dostať naspäť aj smerom k tej olympiáde. Som sa veľmi tešil a som bol rád, že som sa dal dokopy a že som odohral tú olympiádu. A si myslím, že tie majstrovstvá boli veľmi dobré a škoda, že sme tam nespravili tímový úspech.
0: No ako je na tom Martin teraz? Zdravie drží?
3: Našťastie je všetko v poriadku, čo potvrdil aj uplynulú sobotu, keď si v Tatrách zahral golf na charitatívnom turnaji.
4: Musím poklepať, teraz letná príprava prebieha v plnom prúde a všetko je v poriadku, zdravie. Tak verím, že prvých dvoch zápasov sa nezraním ako minulý rok a odohrám celú tú sezónu zdraví.
5: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: pomaly ideme ďalej, bližšie k 8 hodine rannej. Bude aj Echo Smith Diamonds.
1: A zahráme si aj Sanchez Amsterdam a ich Motýle.
0: No a ja verím tomu, že takúto pohodu udržíme aj po 8 hodine rannej v rádiu Slovensko. Krásne ráno.
2: Príbehy, ktoré sa dejú za našimi hranicami. Rýchle, živé a plné momentov, ktoré stoja za pozornosť. Ľudia, miesta a udalosti, ktoré hýbu svetom. V reportážach našich zahraničných spravodajcov. Štúdio Svet. V sobotu o 10:00 v rádiu Slovensko.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Objavte výhodné ponuky v sieti potravín Fresh. V ponuke už od čtvrtka Zlatý bažant Radler 0,0 s príchuťou citrón alebo citrón baza meta len za 68 centov. V rovnakej akciovej cene kúpite aj novinku Zlatý bažant Radler šport citrón alebo šport pomaranč. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. V akciovej ponuke Zlatý bažant Radler 0,0 rôzne druhy príchutí len za 68 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Jav El Niño môže uvrhnúť 50 miliónov ľudí do akútneho hladu, varuje Svetový potravinový program. Izrael hlási dvoch zabitých vojakov na juhu Libanonu v čase, keď krajiny vedú mierové rozhovory. Dnes bude slnečno, popoludní ojedinele búrky a teploty miestami až do 41 stupňov. Úspešný deň praje Kamil Kolenič. Rozvíjajúci sa klimatický jav El Niño by do konca budúceho roka mohol priviesť zhruba 50 miliónov ľudí do stavu akútneho hladu. Upozornil na to Svetový potravinový program, podľa ktorého už teraz čelí vážnej potravinovej neistote 225 miliónov ľudí v 45 krajinách. Najviac ohrozené podľa prognóz sú oblasti Strednej a Južnej Ameriky, Karibiku a Južnej Afriky. V južnej a juhovýchodnej Ázii sa očakáva menej zrážok ako obvykle, čo by mohlo vážne poškodiť najmä poľnohospodárstvo. Izrael hlási dvoch zabitých vojakov na juhu Libanonu v čase, keď krajiny vedú rozhovory o ukončení vojny. Ide o prvé obete na strane okupačných vojsk od júna. Izrael obvinuje militantné hnutie Hizbalah z porušenia prímeria a po niekoľkých týždňoch prvýkrát vyzval obyvateľov jednej z libanonských obcí na evakuáciu. Dôsledky izraelskej okupácie komentuje hovorca Organizácie spojených národov Farhan Haq.
2: Výzva na evakuáciu prichádza práve v čase, keď sa rodiny začali opatrne vracať do svojich domovov. Civilisti v južnom Libanone neustále čelia hrozbe násilia. Ostreľovanie a demolačné operácie poškodzujú obydlia, poľnohospodársku pôdu a infraštruktúru. Mnohí prichádzajú späť do vážne poškodených domov, majú len obmedzený prístup k základným službám a sú v ekonomickej núdzi.
1: Čilský prezident José Antonio Kast vo svojom prejave k národu vyhlásil, že bude tlačiť na kongres, aby schválil legislatívne reformy zamerané na boj proti organizovanému zločinu. Nadviazal tak na jeden zo svojich hlavných predvolebných sľubov. Čile naďalej patrí medzi najbezpečnejšie krajiny v Latinskej Amerike, a to aj napriek nárastu počtu vrážd a únosov v posledných rokoch, ktoré úrady pripisujú príchodu zahraničných zločineckých skupín. V Hokovciach v Levickom okrese je už v prevádzke asi 30 metrov dlhý most. Pôvodný most bol vo veľmi zlom stave a vyžadoval opravy. Pred rekonštrukciou starého napokon Nitriansky samosprávny kraj uprednostnil výstavbu nového mosta. S ukončením práca rátalo až koncom roka, no napokon ich stavbári dokončili s výrazným predstihom. Hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Zuzana Vilčeková.
3: Nad potokom Štiavnica išlo o technicky náročnú prestavbu, pri ktorej bol pôvodný most kompletne odstránený a na jeho mieste vznikol úplne nový mostný objekt. Do výstavby tohto nového mosta investovala župa viac ako 1,1 milióna eur.
1: Slovenskí hokejisti do 18 rokov postúpili do semifinále na prestížnom turnaji Hlinka Grécky Cup v Edmontone. V záverečnom zápase skupiny triumfovali nad Švajčiarmi 6-2. Hlavnou postavou stretnutia bol Tomáš Selič, ktorý si pripísal 4 góly a 2 asistencie. Zverenci trénera Františka Štolca sa v boji o finálovú miestenku stretnú s výberom USA, ktorý vyhral B skupinu bez straty bodu. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota vystúpi na 32 až 41 stupňov. Fúkať má slabý až čerstvý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 8 hodín, 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehoda v Jablonici a odstavený bager na Orave. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Jablonici v križovatke pri predajni Kobe jednota sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime stratíte pri cestároch asi 10 minút. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky behajú deti ku kolotočom, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Medzi Rabčou a Zubrohlavou je odstavený bager a auto. Na rýchlosť pozor v Košiciach za Perešom smerom na Šacu. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne. Pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: Krásne ráno vám želáme aj 5 minút po 8. Rozhlasové vysielanie má 100 rokov a tento mesiac predstavujeme všetky profesie, alebo teda čo najviac, ktoré do sveta rozhlasu patria. Keby sme tak hľadali poučku k tomu, čo tak robí produkčná.
7: A to je veľmi ťažké, pretože iné je to vo filme, v televízii a iné je to v rozhlase a ja to tu tak skúsim opísať, lebo u nás je to veľmi zaujímavé. Ja vidím tie Andrejkine oči spoza kopy veľkých papierov a už keď tam ideš s tou otázkou, tak ona už má tie zvedavé oči, že čo zase chceš, že čo treba. Ale naše produkčné sú úžasné dámy a vždy sú ochotné splniť naše požiadavky.
6: Rozhlasové profesie sú naozaj rozmanité, my vám ich postupne predstavujeme a dnes si vezmeme na mušku práve naše produkčné. Tak počúvajte Rádio Slovensko o 4 hodinku.

0: Postavím si loď, čo bude mať krídla.
1: Príjemné letné ráno zo štúdia Rádia Slovenské, 8 hodín, už teda bude 9 minút, takmer presne, no poďme sa rozhýbať.
2: Pretože na pláži alebo pri vode môžeme teda plávať, alebo si občas môžeme zahádzať lietajúci tanier, sú aj také rôzne raketky plážové, kde si môžeme rôzne veci zahrať. No všetko je v skutočnosti to ako taká nevinná zábavka, ale môže to byť aj seriózny šport, najmä teda ten lietajúci tanier, ako som spomínal.
1: Presne tak, ten lietajúci tanier, to sa volá Ultimate Frisbee, ten šport seriózny, a treba k nemu dva sedemčlenné týmy, ihrisko veľké 100x36 metrov, a pozor, to nie je malé ihrisko, a jeden plastový disk. Jednoduché pravidlá nám približí zakladateľ Frisbee asociácie na Slovensku Juraj Turan.
3: Frisbee ihrisko vyzerá veľmi podobne ako ihrisko na americký futbal, len nemáme tam tie brány, čiže tá koncová zóna plní funkciu brány a cieľom tej hry je jednoducho prihrávať si ten disk bez toho, aby spadol na zem alebo zrazil obranca a dopraviť do tejto koncovej zóny, kde keď ho môj spoluhráč chytí, vlastne je to obdoba gólu alebo bodu.
1: A keď už niekto ten disk hodí, treba ho samozrejme teda aj správne chytiť, ale ako na to? To tiež nie je také jednoduché, ale povie nám to Gustav Argaj z Fakulty telesnej výchovy a športu.
4: Disk sa chytá najčastejšie jednou rukou, dvoma rukami a veľakrát, najmä keď sa prihráva do koncovej zóny, sa chytá vo výskoku. To znamená, ten hráč musí najskôr vyskočiť a potom vo výskoku chytí ten disk.
1: Tento šport však na Slovensku ešte nie je až taký známy.
5: Viem, čo je frisbee, to sa hádžu také umelomotné tanieriky. Má to aj pravidla? Netuším. Ja viem len také, čo sa na pláži hrá.
6: Frisbee je šport, pri ktorom sa hádže tanier.
5: Viem, to sa hrá s lietajúcim tanierom. Podobne ako futbal, dve družstva proti sebe a majú ten tanier dopraviť do nejakej medzi dve tyčky.
2: Tak niektorí poslucháči sú už erudovaní, už vedia, o čom je reč. Vás sa pýtame, akým letným športom sa venujete. Kika, čo nám písali poslucháči?
1: Igorove obľúbené letné športy sú volejbal, futbal a plávanie. Angelika zase v lete strieda turistiku, bicykel, potom nordic walking, to sú také tie palice, s ktorými chodíme, a taktiež plávanie. A Katarína hráva badminton a vraj už dokonca zvládajú aj štvorhru s babkou a s 5-ročným synom.
2: Krása. Zapojte sa aj vy naďalej a jeden z vás, ktorý nám počas týždňa napíšete aspoň jeden príspevok do ranej témy alebo pošlete hlasovku, získa už zajtra celodenný poukaz na vstup do kúpeľov v Rajeckých Tepliciach a celodennú kúpeľňu starostlivosť v saunovom svete pre dvoch.
7: WhatsApp Rádia Slovensko.
8: Ahojte, chcela by som
7: 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Príjemné letné ráno želáme z Rádia Slovensko, 8 hodín 15 minút.
1: Tatranské plesá nie sú kúpaliská a kúpanie v nich je zakázané. V prípade porušenia môže strážca správy Národného parku udeliť pokutu 300 eur, ktorá sa môže v priestupkovom konaní zvýšiť až na 3300 eur. Francúzštinu sa na Slovensku učí o polovicu menej gymnazistov ako pred 15 rokmi, kým počet jej užívateľov vo svete rastie.
0: Dnes bude jasno až polooblačno, naďalej extrémne teplo, miestami dusno, maximálna denná teplota 41 stupňov Celzia. Slabý až čerstvý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Zelená vlna.
3: Nehody v Jablonici a v Rimavskej Sobote. Pokračujeme správami z dopravy. V Jablonici v križovatke pri predajni Coop jednota sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. Následky staršej nehody odstraňujú aj v Rimavskej Sobote na Košickej ceste za čerpacou stanicou Shell smerom na Tornaľu. Nezdržíte sa. V Košiciach na moste VSS smerom k Optime sa pri cestároch zdržíte 10 minút. Medzi Rabčou a Zubrohlavou je odstavený bager aj auto. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: krásne ráno letné zo štúdia Rádia Slovensko. Tento týždeň sme si pripomenuli 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. V presne pondelok to bola naozaj veľká sláva, veľká oslava. A my sme si povedali, že vám predstavíme aj ľudí, ktorí stoja za našim vysielaním. Vysiela sa 24 hodín denne a ono ich vôbec nie je pri tom počuť.
1: Je totiž obrovské množstvo profesí u nás v rozhlase, ktorí pilne a svedomito pracujú preto, aby naše vysielanie bolo každý deň jednak vôbec možné, ale najmä kvalitné, zaujímavé, pútavé a obsahovo a informačne nabité. A asi sa tu zhodneme, že bez našich dám na produkcii by tu veľa vecí nefungovalo. Čo si teda máme predstaviť pod pojmom produkčná? Jednej z nich, našej Majky, som sa to spýtal a vlastne zaujímalo ma, čo je teda náplňou jej práce.
2: Podielam sa na príprave a kompletizácii programu. Do nášho vysielacieho systému nasadzujem upútavky, programové zmeny, reprízové príspevky. Raz do týždňa aktualizujeme program Rádia Slovensko, posielame ho do printových médií, robíme podklady na honoráre, posielame ceny našim poslucháčom, výhercom.
0: To je celkom aj dosť, lebo keď to počúvaš, to je taká mravenčia práca, pri ktorej sa nesmie produkčná pomýliť, nesmie niečo prosto vynechať a musí všetko správne dať do správneho dátumu a času. No ale čo má Majka na svojej práci najradšej?
2: Za čo som vďačná, že vďaka mojej práci sa stretávam s veľmi zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi.
1: No a my sme zase vďační našim dámam na produkcii za to, že nám práve každé ráno vyzdvihujú hosti na vrátnici, prinášajú nám ich takto ráno k nám do štúdia a sú taký prvý kontakt a styčný bod medzi hostiami Rádia Slovensko a nami moderátormi. Takže naše organizátorky všetkých bežných vecí, aby všetko fičalo ako má.
0: A vieš, ako to vždy robia? S úsmevom. Ja som vždy videla tieto dve dámy, Andrejku a Majku, len usmiate. A nielen medzi hostiami, ale medzi poslucháčmi a nami, pretože vám aj posielajú ceny. Odmeny, ktoré od nás získávate, chodia s balíkmi na poštu a fakt obrovské. Ďakujeme, dámy.

0: krásy.
1: Pre všetkých, ktorí radi objavujú krásy našej krajiny a hľadajú pokoj, ale aj dobrodružstvo. Rozhlasové potulky po Slovensku, pozvánky, inšpirácie a príbehy z miest, ktoré majú svoju atmosféru. V sobotu o 9:00 v Rádiu Slovensko.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
3: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
4: Oslávte kultúru Goralov v Bachletke jubilejným 30. ročníkom goralských folklórnych slávností. Od piatku 7. do nedele 9. augusta vás čaká skvelá zábava. Program bude plný hviezd IMT Smile, Kali, Miro Jaroš, Štefan Štec, folklórny súbor Zemplín. Nebude chýbať remeselné mestečko, zvieratká a folklórne súbory zo Ždiaru. Partnerom podujatia je Slovakia Travel. Líst

0: info nájdete na bachletka.sk. Tešíme sa na vás 7. až 9. augusta v Bachletke.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: A Kamil Kolenič.
3: Pri ruských útokoch na Ukrajinu zahynulo v noci na dnes najmenej 6 ľudí, desiatky ďalších utrpeli zranenia. Troch mŕtvych si vyžiadali útoky na mesto Balaklia v Charkovskej oblasti a ďalšie 3 osoby zahynuli v Sumskej oblasti. Informovali o tom miestni predstavitelia. Holandská vláda v nasledujúcich 2 až 3 týždňoch začne predávať prvú časť svojich strategických rezerv ropy a paliva, aby pomohla zmierniť zvýšené ceny pohonných látok. Urobí tak aj napriek tomu, že ceny ropy začali v posledných dňoch klesať, letecké palivo predávať nebude. Zhruba 5 tón kokaínu sa podarilo tento týždeň zhabať v Portugalsku na palube kontajnerovej lode. Tá sa plavila z Latinskej Ameriky. Polícia zatkla 4 osoby. Podľa jej vyjadrenia sa podarilo rozbiť zločineckú skupinu. Dnes bude jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 32 až 41 stupňov. 8 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nehoda v Jablonici, kolóna v Košiciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na 338. kilometri pozor na odstavené pokazené vozidlo. V Jablonici v križovatke pri predajni Kobiednota sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. V Košiciach na moste VZ smerom k Optime si pri cestároch postojíte 10 minút. Radary nám hlásite na vjazde do Nových Zámkov z Komoče, v Ružomberku na Tatranskej ceste pri čerpacej stanici OMV smerom na Ivachnovú a v Obišovciach merajú v oboch smeroch. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobré ráno, Slovensko. Dobré ráno, Slovensko.
2: V Bratislave môžu ľudia na jednom mieste po kameňoch prejsť cez Dunaj, tak málo je vody. No ale možno naprší, možno už prichádza ten čas. Chodia tam rodiny s deťmi, s obsami a takto dovolenkujú. Ale ako si tento horúci čas užívajú známi Slováci?
5: My sa na to pozrieme. Juraj Zábojník napríklad premýšľa nad letným časom takto.
6: Kde budem dovolenkovať? Rád dovolenkujem so svojimi blízkymi.
2: No leto si užíva jeho dcera, úspešná spisovateľka Michaela Zamari.
7: Dúfam, že si užívate leto plnými dúškami. Ja milujem cestovanie, no tento rok som zatiaľ vďaka besedám najviac cestovala po Slovensku.
5: No a my zisťujeme, aké leto majú známi Slováci a Slovenky, tak počúvajte aj po pesničke.
1: Dobré ráno, Slovensko!

0: Viac skvelej hudby vám hráme v Rádiu Slovensko. Toto bol Luis Capaldi, 8 hodín 37 minút.
1: Rádio Slovensko. Ako trávi leto?
2: Úspešná spisovateľka Michaela Zamari a jej otec Juraj Zábojník, odborník na bezpečnosť.
3: Rád dovolenkujem so svojimi blízkymi, pretože hovorí sa, že svet je ako kniha a tí, ktorí necestujú, stále čítajú tú prvú stranu. A keďže svet je obrovský a narodili sme sa v jednom rohu, je potrebné dovolenkovať a cestovať, aby sme v tom jednom rohu aj nezomreli. Dalaj Lama kedysi povedal, že aspoň jedenkrát v roku navštívite jedno miesto, kde ste ešte v živote neboli.
0: No, takých miest je väčšina a Michaela Zamari sa počas leta stretáva so svojimi čitateľmi.
4: Bola som v Tatrách, Košiciach, Prešove, Michalovciach aj v Trenčine. S rodinou či priateľmi sa v susedných Čechách aj v Grécku a plánujem ešte navštíviť Taliansko.
2: Taliansko, olivy, pizza, slnko, makaróny, Sicília, krásne more. A kde bude počas leta Juraj Zábojník?
3: Dovolenkovať budem s mojimi blízkymi, s mojou vnúčkou na strednom Slovensku. Potom pôjdem s kamarátmi do Vysokých Tatier, na túru a samozrejme možno ešte aj niekde na Moravu. Tento rok, ak mi to vyjde, by som sa chcel pozrieť do Talianska. Taliansko je nádherná krajina.
0: Aký dôvod má ísť do cudziny Michaela Zamari?
4: Veľakrát ma do zahraničia vypravia aj hlavné postavy mojich kníh a tento rok ma zatiaľ držali doma. Preto som si v júli naordinovala čítacie prázdniny a v auguste sa plánujem začať zasa venovať písaniu 20. knihy.
2: A viete, prečo by sme mali cestovať? Juraj Zábojník aj s takýmto pozdravom odpovie.
3: Želám vám krásne leto všetkým, aby ste boli úspešní, aby ste mali krásne zážitky a cestujte. Pretože sa hovorí, že vraj je lepšie mať pas plný pečiatok ako dom plný veci. Krásny deň všetkým vám.
0: To je pekná myšlienka. A čo teda Michaela Zamari bude iba lenešiť?
4: Keďže som aj zanetená čitateľka, tak už mi čítanie chýbalo a dopriala som si ten oddych od písania a celý jún a júl venovala hlavne na čítaniu. No, ako to už býva, už ma palia prsty a tak trochu ma počas čítania vyrušujú aj nové hlavné postavy v mojej hlave, ktoré sa už nevedia dočkať, kedy mi ukážu svoj príbeh. Takže mi neostáva nič iné, len im dať zelenú a nasýtiť aj tú moju autorskú dušu, aby mali čitatelia stále čo čítať. Preto vám želám ešte krásne leto plné skvelých zážitkov a či už sa ocitnete na skutočnej dovolenke alebo si pocestujete prostredníctvom kníh, hlavne si to poriadne užite.

0: Debbie Sunshine v Rádiu Slovensko. Dobré ráno, pridávam presný čas, je 6 hodín 42 minút a pridáme bleskové správy.
1: Policajný zbor sa opätovne od pondelka zapojil do celoeurópskej dopravnej bezpečnostnej akcie Roadpol Speed. Do 9. augusta budú vo zvýšenej miere kontrolovať dodržiavanie najvyššej dovolenej rýchlosti. Zhruba 16,5% ľudí starších ako 16 rokov vlani v členských krajinách Európskej únie denne užívalo tabak a s ním súvisiace výrobky, čo predstavuje mierny pokles oproti stavu z roku 2022.
2: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Pridávame predpoveď počasia z SAMU Nikoleta Hrušková.
3: Dnešný deň bude ešte extrémne teplý a miestami aj dusný. Najvyššiu dennú teplotu odhadujeme na úroveň 36 až 41 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 34. Pritom bude jasno až polooblačno, popoludní miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Podvečer už čakáme aj intenzívnejšie búrky, ktoré na juhozápade budú sprevádzané pravdepodobne silnejším vetrom, kým v Žilinskom kraji a Trenčianskom kraji väčšinou výdatnejším dažďom. V 1500 metroch 26 stupňov a v priebehu dňa, hlavne v západnej polovici, zosilnie severozápadný vietor.
2: Slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
4: Zelená vlna.
5: Na D1 nová nehoda je pokazené vozidlo. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na D1 pri Bytči smerom na Trenčín narazilo osobné auto do zvodidiel. Premávku neblokuje, ale zvýšte opatrnosť. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na 338. kilometri pozor na odstavené pokazené vozidlo. V Bratislave na Pionierskej smerom na Račiansku si v kolóne postojíte 10 minút. Jazdite opatrne a ohľaduplne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
1: Celý tento týždeň pátrame po turistických a prírodných krásach Matúšovej zeme. No dnes sa pristavíme pri jedle, pretože táto oblasť je preslávená vynikajúcou gastronómiou, ktorá prepletá slovenské aj maďarské prvky.
6: Vychutnajte si tradičné chute Matúšovej zeme, náš obľúbený paprikáš zo Sumca.
1: Špecifickými chuťami a netradičnými kombináciami sa radi prezentujú aj na rôznych gastropodujatiach.
7: Našou najväčšou špecialitou je karčího klobása. Tu vypekáme vlastne v tuku na ohni priamo.
1: Chuťové poháriky pohľadíte a svoje bruchá zasítite napríklad už v sobotu 15. augusta na tradičnom podujatí Galantský kotlík s pestrými sprievodnými akciami.
8: Gulášový bachor alebo mis gulášu bude.
1: No a ak vám zachutí, určite sa sem vráťte aj 5. septembra na Gastrofest Matúšovej zeme v Zámockom parku a v amfiteátri v Seredi.
9: Sú tu rôzne gastronomické špeciality, prezentujú sa tu najlepšie reštaurácie Matúšovej zeme, ale je tu aj súťaž vo varení.
1: Tak príďte si do Matúšovej zeme aj vy užiť dni plné jedla, vôni a tradícií.
0: A jedla sa bude týkať aj otázka s odmenou. Čo tvorí údajne tradičné raňajky Matúšovej zeme? Vianočka s džemom alebo také dobré lečo s vajcami?
1: Tak vyberte si nejakú gastronomickú lahôdku a napíšte nám na slovensko@rozhlas.sk a získajte poukážku v hodnote 40 eur na konzumáciu v reštaurácii v Tomášikove. Po 9. jedného z vás odmeníme.
4: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: ľudovo sme si tu v Rádiu Slovensko, tak sa mi povzdychli, že veľmi dobrá piesonka. Lighthouse Family Lifted. Počúvate Rádio Slovensko aj 10 minút pre 9.
1: Rádio Slovensko.
2: Dohodneme sa, ak to niekto nezmarí, povedal Irán, ktorý rokuje s Ománom o kontrole lodnej dopravy v Hormuzskom prielive. A s touto témou je v štúdiu Michal Dzurík. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: Aké sú najnovšie informácie?
3: Irán a Omán sú vraj v konečnej fáze, keď ide o uzavretie dohody, kadiaľ by mala v Hormuzskom prielive viesť nová lodná trasa. Podľa Teheránu prechádza vodami oboch krajín, čo znamená, že obe krajiny môžu na obchodnú tepnu dohliadať, aj keď primárny záujem na tom má iránska strana.
0: Ak sa teda štáty dohodnú, ako sa bude nová trasa líšiť od tej predošlej?
3: Medzinárodná námorná organizácia, spadajúca pod OSN, od začiatku vojny odporúča plavbu výlučne cez ománske teritoriálne vody, teda blízko ománskeho pobrežia. Keď ide o trasu pred vojnou, tá išla čiastočne medzinárodnými vodami a čiastočne iránskymi.
2: Čo je teda primárnym cieľom Iránu?
3: Vedieť vo svojich vodách dohliadať na, respektíve kontrolovať lode plaviace sa do aj z Perského zálivu. To pochopiteľne nie je v záujme tamojších arabských krajín a už vôbec nie Spojených štátov ako ich spojenca a zároveň hlavného garanta bezpečnosti, aj keď sa to tak po opakovanom iránskom ostreľovaní regiónu nemusí javiť. V každom prípade iránska vláda a aj štátne médiá varujú, že dohoda s Ománom môže stroskotať, ak sa do nej v negatívnom slova zmysle USA zamiešajú.
0: Čo by teda mohli urobiť?
3: No podľa komentátorov by mohli dohodu či už diplomatickým alebo iným spôsobom prekaziť, keďže nie je v ich prospech. Irán si zachová kontrolu nad Hormuzským prielivom a navyše opakovane tvrdí, že úžina sa už nikdy nevráti do režimu slobodnej plavby, aký tam bol predtým, než Washington spolu s Izraelom konflikt vo februári rozpútali. A pozorovatelia konštatujú, že takáto geoekonomická páka môže byť pre Teherán z dlhodobého hľadiska efektívnejšia a udržateľnejšia než vojenská sila.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Počúvate Rádio Slovensko, o 2 minúty bude 9 hodín. Ak radi pozeráte kriminálky, tak určite si večer pozriete nejaký dobrý seriál, ale my vás, alebo my pre vás máme aj dokonalý zločin hudobný od Polemiku.
1: Ukradla si mi srdce, počkaj, stoj.
2: No, jedine Polemik môže spáchať dokonalý zločin, ktorý sa takto dokonalo výborne počúva, ale po 9. aj Amy McDonald. I'm done.
0: Vyhodnotíme si aj náš dnešný rozhlasový dedeker. Ak máte čas, tak sa ešte zapojte. Pekné ráno.
3: Rádio Slovensko v múzeu.
4: Neexistuje kultúra, ktorá by nemala svoje masky. Niektoré vyzerali ako tvár človeka, iné sa podobali na zvieratá.
5: Ľudia chceli, aby sa vlastnosti týchto zvierat preniesli na nich.
4: Odhaľte s nami tajomstvá masiek, ale aj dávne dejiny jednej z obcí na Honte. V piatok po 20. vás zoberieme do Lišov múzea.
6: Andy, koľko prasiatok vidíš?
7: 5?
6: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
8: 5 proti 5. Už čoskoro.
9: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Potravinársky priemysel vykázal vlani zisk pred zdanením viac ako 340,5 miliardy eur. Japonsko si pripomenulo jadrový útok v Hirošime. Dnes bude slnečno, popoludní ojedinele búrky, teplota 32 až 41 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Slovenský potravinársky priemysel dosiahol podľa predbežných údajov v minulom roku kladný výsledok hospodárenia pred zdanením vo výške 340 miliónov 600 tisíc eur. Vyplýva to z tzv. Zelenej správy o poľnohospodárstve a potravinárstve za rok 2025. Výnosy potravinárstva vláni medziročne klesli na zhruba 7 miliard eur, klesli aj náklady na 6 miliard 666 miliónov. Japonská premiérka Sanae Takajči pri príležitosti 81. výročia zhodenia atomovej bomby na Hirošimu potvrdila odhodlanie krajiny dosiahnuť svet bez jadrových zbraní. Na pietnej spomienke sa zúčastnili predstavitelia vyše 120 krajín, aj osoby, ktoré explóziu prežili.
2: Devastácia a neopísateľné utrpenie, ktoré zapríčinilo zhodenie atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki, sa už nikdy nesmú opakovať. Japonsko ako jediná krajina, ktorá sa stala počas vojny terčom jadrových zbraní, sa pevne drží princípov ich nešírenia.
1: Tabak a s ním súvisiace produkty vlani v Európskej únii denne užívalo okolo 16,5% ľudí vo veku 16 rokov a viac. To predstavuje pokles o 1% oproti stavu z roku 2022, uvádza to Eurostat. Európska komisia koncom mája tohto roku upozornila, že užívanie tabaku stojí EÚ takmer 81 miliárd eur ročne. Najviac konzumentov tabakových výrobkov je v Bulharsku, nasleduje Švédsko a Chorvátsko, najmenej ich evidujú v Holandsku. Hoci je koniec leta ešte v nedohľadne, vtáctvo už začalo svoju jesennú migráciu. K druhom, ktoré Slovensko opúšťajú už začiatkom augusta, patria aj bociany. Tento rok ochranári označili 3 jedince vysielačkami. Naďalej však sledujú aj 6 bocianov, ktoré vysielačky dostali vlani. Odborníkom táto metóda prináša informácie o spôsobe života bocianov a pomáha mapovať ich pohyb. Bociany z pravidla zimujú v Afrike a do strednej Európy sa vracajú až na jar. Ján Gúk zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti.
3: Ľudia si často bociany idealizujú, čo sa týka vernosti svojmu hniezdu, svojmu partnerovi. Môžu sa vracať, ale nie je to vždy tak. Vďaka tomu, že sa bociany kružkujú alebo sledujú telemetrickými vysielačkami, vieme, že sa častokrát na tých hniezdách vymieňajú. Dokonca sú známe také prípady, že dokážu zahniezdiť pomerne z roka na rok vo veľkých vzdialenostiach. To môžu byť aj stovky kilometrov, čiže obsadia tie najlepšie miesta a obsadia to jedince, ktoré sú najživotaschopnejšie a najaktívnejšie.
1: Na majstrovstvách sveta v atletike do 20 rokov v americkom Eugene sa slovenský šprinter Richard Machata prebojoval do finále v behu na 100 metrov. V druhom semifinále obsadil tretie miesto časom 10,38 sekundy a postúpil medzi najlepších 9 juniorov sveta.
4: Ja som dúfal v to, že si zbehnem aspoň osobák. Nakoniec som sa dostal do finále, síce osobák to nie je, ale tak som veľmi šťastný, naozaj vôbec som toto nečakal a tak podarilo sa.
1: Do finále súťaže v skoku do diaľky postúpila aj jeho krajanka Anna Švaňová výkonom 607 cm. Dnes by malo byť jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota 32 až 41 stupňov, fúkať má slabý až čerstvý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 9 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Nehoda na D1 kolóny v hlavnom meste. Pripravené sú aj správy z dopravy. Na D1 pri Bytči smerom na Trenčín na kilometri 183,5 narazilo osobné auto do zvodidiel. Blokovaný je pravý pruh. Nezdržíte sa a zvýšte však opatrnosť. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na 338 kilometri pozor na odstavené pokazané vozidlo. 10 minút stratíte v kolónach v Bratislave. Na Pionierskej smerom na Račiansku a na Vajnorskej aj na Rožňavskej smerom na Trnavskú cestu. Na ceste číslo 65 medzi Žiarom nad Hronom a Žarnovicou maľujú cestári dopravné značky. Medzi Močiarom a Podhorím opravujú výtlky a na starej ceste medzi Zvolenom a Sliačom menia dopravné značky. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, Bezpečný a plynulý.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
7: Dá sa povedať, že našim národným jedlom sú halušky, ale teraz budem trošku provokovať, možno by sme to mohli aj prehodnotiť. Či?
8: Neviem, záleží samozrejme od toho, v ktorej sme oblasti, lebo Matúšová zem má svoje.
7: Presne tak, a my sme v Dedekri chceli vedieť, čo tvorí klasické raňajky v tejto oblasti. Uhadli ste?
9: Návštevníci si pochutnali na raňajkách Matúšovej zeme, legendárnom leče zo 150 domácich vajíčok.
8: No, množstvo vašich správnych odpovedí nám naozaj prišlo, slinky sa nám zbiehali. A hoci by sme radi odmenili všetkých, šťastie sa dnes usmialo na Ivana Hoďku. Gratulujeme, získavate voucher v hodnote 40 eur do reštaurácie Malom Čárda v Tomášikove. Tak si to užite a želáme dobrú chuť.
0: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker. Here I

0: Slovensko. Slovensko.
1: Ešte v júni sme vám priniesli, my to nazývame nultý príbeh v rámci ďalšieho ročníka Rádio Slovensko Slovensku, no už od pondelka každý deň po pol deviatej predstavíme jeden neľahký ľudský osud. Príbehy ľudí, s ktorými sa život nemaznal a ktorí potrebujú našu pomoc.
2: Šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku priblíži otec myšlienky a intendant Rádia Slovensko Milan Urbaník.
3: Štartujeme 6. ročník, tešíme sa na to, že opäť ideme pomáhať. Prvotná myšlienka, tak ako každý rok, tak ako aj samozrejme tento rok, ten pocit tej spolupatričnosti k tým, ktorí to potrebujú. Vyberieme sa za nimi. Som nesmierne rád, že predstavíme projekte aj novú dámu. Je to Kristýnka Malachovská, ktorá sa predstaví v roli sprievodkyne tých príbehov, ktoré nás čakajú. Verím, že si naše príbehy vypočujete, že budete pozorní, že si ich pozriete, ak náhodou na ne nebudete mať čas, aj na našej stránke radioslovensko.sk. Že prispiejete svojou troškou k tomu, aby sa tie príbehy mali o niečo lepšie.
1: Ak chcú naši poslucháči prispieť, čo si myslím, že určite budú chcieť, ako to môžu urobiť? Aj teraz sú totiž spôsoby dva.
3: Je to štandardná pomoc, je to prostredníctvom darcovskej SMS-ky, to je jedna forma, alebo to bude môcť byť priamo na stránke ľudia.sk. Na portáli si môžu ktorýkoľvek z príbehov vybrať, tam možno prispieť rôznymi sumami a samozrejme možné je aj sa pozrieť na ostatné príbehy, ktoré sa na stránke nachádzajú a vybrať si ktorýkoľvek z nich, aj ten, ktorý v Rádiu Slovensko neodvysielam.
2: No 15 príbehov 6. ročníka projektu Rádio Slovensko Slovensku teda začneme od pondelka predstavovať a kde nájdu poslucháči všetky potrebné informácie a takisto aj príbehy.
3: Radioslovensko.sk
0: Rádio Slovensko Slovensko.

0: Balemík, dokonalý zločin, krásne ráno, je to Rádio Slovensko, 9 hodín 14 minút.
1: Hoci koniec leta je ešte v nedohľadne, vtáctvo už začalo svoju jesennú migráciu. K druhom, ktoré Slovensko opúšťajú už začiatkom augusta, patria aj bociany. Tento rok ochránári označili 3 jedince vysielačkami. V Prešove sa dnes na pešej zóne začne prvý ročník Festivalu krajín a tradícií. Okrem domácich sa predstavia aj súbory z Poľska, Litvy, Ukrajiny a Bulharska.
0: Dnešný deň bude jasný až polooblačný, ale ešte bude extrémne teplo, miestami dusno, maximálna denná teplota 41 stupňov Celzia.
2: Zelená vlna.
3: Na D1 nehoda v hlavnom meste Kolóna. Pokračujeme správami z dopravy. Na D1 pri Bytči smerom na Trenčín na kilometri 183,5 narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je pravý jazdný pruh. V Bratislave na Pražskej smerom do centra si pri cestároch počkáte 5 až 10 minút. V Šoporní v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, najmä detí, prechádzajte opatrne a ohľadu plne. Na ceste číslo 2605 medzi Čebovcami a odbočkou na Bzovík čistia cestári kanalizáciu. Medzi obcov Sebedín, Bečov a Zolnou a v Brusne na ceste číslo 2431 kosia cestári trávu. Jazdite opatrne a ohľadu plne. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Katy Perry v Rádiu Slovensko je 9 hodín 18 minút 3, 2, 1, pripraviť sa ideme do záverečnej fázy našej rannej témy.
1: Konkrétne letného športovania, pretože niektoré športy sú také tie tradičné, plážové, oddychové, ale iné sú síce letné, ale napriek tomu seriózne a dokonca súťažné.
2: Presne o takých si v dnešnej rannej téme hovoríme, no a povedzme si ešte niečo aj o lacrosse. To je kolektívny šport pochádzajúci od severoamerických indiánov, ktorý sa hrá so špeciálnou palicou, a k tej nám povie viac reprezentant lacrosu Dennis English.
3: To je vlastne palica, na ktorej je umiestnená hlava alebo násada s košíkom. Niečo podobné ako sieťka na motýle, čo si veľa ľudí robí srandu z nás, že sme motýlkári.
2: Do tejto palice so sieťkou chytáme loptu a s ňou následne hráme podľa pravidiel.
3: Sa prihráva po vzduchu, ale je povolený aj kontakt nohou s loptičkou. Hrací čas je 4x15 minút a pravidla sú úplne jednoduché. Treba streliť viacej golov superovi ako super nám, takže čo sa týka pravidel, je to veľmi nenáročná hra.
2: Tento šport si viete pokojne zahrať aj na tradičnejšom futbalovom ihrisku, len s malými úpravami.
3: Čiary sú inak postavené ako na futbalovom ihrisku, čiže jediné, čo k tomu je treba, je vápno a tráva. Samozrejme, bránky sú menšie ako futbalové a na ihrisku behá 9 hráčov plus brankár.
2: A samozrejme, jednotliví hráči majú svoje pozície a povinnosti.
3: Je tam post brankára, je tam post obrancov, sú tam stredopoliari a čistí útočníci, ale samozrejme, tieto posty sa medzi sebou miešajú v závislosti od vývoja hry a danej situácie.
2: Vás sa dnes pýtame, akým letným športom sa venujete. Filip miluje golf, pri tomto športe by vedel nachodiť aj niekoľko kilometrov, a Aneta trávi všetok voľný čas vo vode, veľmi rada sa potápa a šnorchľuje a dokonca si toto leto spravila aj potápačský kurz.
1: To si môžete ruky podať.
2: Áno, presne tak.
1: No ale s nami už je v štúdiu Barbara Štubnevá, ktorá ani dnes neunikne otázke z našej dnešnej rannej témy. Áno. Takže chceme vedieť, aký je tvoj obľúbený šport.
4: A čo môj obľúbený šport? Ja vás v ňom rovno vyzývam na súťaž.
1: Veršovačka?
4: Nie.
1: Nie? Už som si myslel.
0: Útočník, motýlkár.
4: Veľký favorit. Vyzývam vás na súťaž v trhaní buriny, zalievaní trávnika, kvetinačov, kriesenie rastliniek, ktoré nedostali to, čo potrebovali. Čiže niekoľko disciplín môžete si vybrať.
1: Dobre, ja túto výzvu prijímam, ak teda recipročne potom ty u nás v záhradke budeš sa činiť.
4: Nie. Mám dosť svojej.
1: No, v poriadku.
0: Polievanie beriem, no ale inak aj také vysielanie ráno je taký poriadny šport, vieš, no. Musíš vyštartovať skoro ráno. No,
1: my už sme sa aj zapotili.
0: My sme
1: aj nie len raz.
0: V cieľovej rovinke, to je teraz. A v štvrtkovej, vieš, to sa tak dobre počúva, je štvrtok. Ďakujeme.
1: Áno. A že tú štafetu ideme teraz, aj to je štafetový beh, tak my teraz odovzdávame tú
0: štafetový
1: štafetu.
0: Kolík, Barbare.
4: Áno, mám, držím, nestratila som.
0: Zapnutá červená nad ním svieti. Ďakujeme veľmi pekne. Dnes tu boli Kika, Marcel Hostovecký, Richard Dedek
1: a Gabika Anžibo, a budeme sa v plnej polnej tešiť na vás aj zajtra ráno.

0: Je to pravda od veka, najprv žralok zožral človeka. Teraz je to naopak. Človek zožral žraloka. V najbližšej palenici si dáme rande so zubatým pánom Mori. Mojím hosťom bude muž, ktorý sa narodil na Slovensku a teraz striedavo žije v Rakúsku a v oceáne. Morský biológ Robert Hofrichter. Počúvajte palenicu. V sobotu po 11.
1: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
2: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
3: Po rokoch späť pred kamerou.
2: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
3: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na ema.sk.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Kamil Kolenič nám povie, čo je nové okolo nás.
6: Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová potvrdila, že Slovensko napriek vlastnému nedostatku vody urobí všetko pre udržanie čo je najrovnomernejšieho prietoku Dunaja na maďarské územie. Minister životného prostredia Tomáš Taraba už včera informoval, že v tomto smere si Slovensko plní všetky medzinárodné záväzky. Maloobchodné tržby na Slovensku boli v júni medziročne vyššie o 2%. Rast evidovalo 5 z 9 zložiek maloobchodu, informoval o tom štatistický úrad. Hovorkyňa Bieleho domu Caroline Lewittová poprela informácie denníka The Washington Post o nezhodách prezidenta Donalda Trumpa s ministrom obrany Peteom Hexetom v prípade nedostatku munície vo vojne s Iránom. Ceny ropy dnes ráno klesli v reakcii na správu, že Irán a Omán sa dohodli na pravidlách pre lode prechádzajúce Hormuzským prielivom a dokončujú prípravy na spoločnú správu úžiny. Čo sa počasia týka, dnes bude jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, denná teplota 32 až 41 stupňov, je 9 hodín 30 minút.
4: Zelená vlna.
7: Nehody momentálne hlásené nemáme, krátko sa zdržíte v hlavnom meste. Ponúkame pohľad na cesty. 5 až 10 minút si postojíte pri pracoviskách cestárov v Bratislave, na Pražskej aj na Vajnorskej smerom do centra mesta. Medzi Brusnom a Porhonským Bukovcom a v Nemeckej na uliciach Sama Chalúbku a Janka Kráľa opravujú cestári výtlky. Medzi Podkryváňom a Starou Chutou kosia trávu. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
5: Je štvrtok po pol desiatej a my sme pripravené na štarte. Prešlapuje aj 600 bodov do letného areálu vo Veľkej Rači Oščadnici, no tak sa pridajte k nám. Najlepšia krátka veršovačka si ich zaslúži, no a pre inšpiráciu včera dostala svojich 600 bodov Ľubomíra a povinné slovo bolo tuším voda.
9: Voda je skvelá v každom čase. Oda tu na ňu v plnej kráse. Dá nám všetko, čo potrebujeme. A možno aj do Oščadnice pocestujeme.
5: Také je to jednoduché. A možno ani veľmi nie. Áno, ja viem, všetko vtesná do krátkej veršovačky.

aby to malo aj pointu, nie je také jednoduché, ale dnes to bude takisto osviežujúce. Povedala som si, že potiahneme túto linku. Dnešné povinné slovo je dážď. Užite si to parádne, 0919 24 23 24, to je naše WhatsAppové číslo, na ktorom čakáme vaše hlasovky. No a tešia sa na nich Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Krásny štvrtok z Rádiom Slovensko.

0: Veronika Strapková, Kým ťa mám, a presne toto by som si mohla spievať aj ja, lebo ja som rada, že máme našich meteorologov, vieme presne, aké bude počasie.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Poďme na tú aktuálnu predpoveď s meteorologom Pavlom Zaujecom. Pozdravujem vás srdečne, pekné predpoludnie.
2: Pekný deň prajem.
0: Ako je momentálne?
2: Sme si už zvykli, takže stále rovnako slnečno a už dá sa povedať, že veľmi teplo aj v tejto dobe, máme pol desiatej niečo, pretože teplota vzduchu je letná prakticky na celom území, aj v tých severných oblastiach, teda v severných hornatých regiónoch už sa približuje k 25, prípadne slabo prekračuje. A smerom na juh samozrejme tá teplota je vyššia, najteplejšie je teraz aktuálne na juhu stredného Slovenska, kde už odtú teplomera dosahuje hodnoty 33 stupňov.
0: Ako bude dnes?
2: Treba povedať, že dnes máme v rámci tej horúcej vlny posledný takýto deň, teda výrazné teplo, alebo teda extrémne teplo vrcholí. Takže očakávame, že aj dnes ešte bude slnečno počas celého dňa, aj teda do večerných hodín. Avšak neskôr popoludne a k večeru sa oblačnosť, hlavne na západe a severozápade, môže zväčšiť a nedajú sa už vo večerných hodinách vylúčiť ani prvé prehánky, prípadne aj búrky, aj keď tá pravdepodobnosť nie je nejak ešte veľmi vysoká. To popoludnejšie maximum teploty by mohlo byť podobné ako včera, od 36 až do 41. Ťažko sa to aj rozpráva, tie 40-ky.
0: Napíte sa pokojne, hornatých, osviežte sa.
2: V tých severných hornatých regiónoch Slovenska to bude predsa len, neviem, či príjemnejšie, ale okolo 34, teda oproti tomu juhu určite áno. Veľmi teplo bude ešte v horách, teda informácia pre turistov, tam bude teplota okolo 26 stupňov, na vietor bude fúkať slabý premenlivý v západnej polovici, postupne severozápadný s rýchlosťou do 30 km za hodinu, takže naozaj ešte dnes treba si dávať pozor, pitný režim a v podstate vyhýbať sa asi tomu slnečnému priamému žiareniu.
0: Moja túžba dedukuje z toho, čo ste povedali, že už v noci by sa mohli diať nejaké ochladzujúce záležitosti.
2: Ako aj každú inú noc sa ochladzovalo, aj keď nie teda výrazne, a teda
0: ale tak výraznejšie, teplo, viete, čo myslím.
2: Ale tá noc ešte výraznejšie ochladená nebude, pretože to noc 4 do 19, v údoliach miestami okolo 17. Ale podstata je v tom, že cez Moravu teraz prechádza smerom na juhovýchod, alebo teda cez Poľsko, Moravu a Rakúsko postupne studený front, ktorý už dnes ovplyvňuje u nich počasie a tam sa aj ochladilo a tá podstata spočíva v tom teda, že tento studený front sa konečne dostane aj na naše územie a v priebehu noci alebo ranných hodín a potom v priebehu dopoludnejších hodín bude prechádzať cez naše územie smerom na juhovýchod. Prinesie postupne oblačné počasie alebo viac oblačnosti, predovšetkým počas dňa a miestami aj prehánky, prípadne aj búrky. Tie búrky hrozia hlavne v tých oblastiach stredného a severného Slovenska, v horských oblastiach, kde ojedinele môžu byť aj intenzívne. Ak by sme čakali na západe, juhozápade Slovenska, prípadne na juhu stredného Slovenska nejaké výraznejšie zrážky, takže sa ich nedočkáme. No ale teplotne to bude už naozaj zajtra príjemnejšie, pretože to denné maximum teploty dosiahne zhruba o 7-8, niekde až o 10 stupňov nižšie hodnoty ako dnes, teda zajtrajšie maximum zväčša o 27 do 33. V Žilinskom kraji, na Spiši, prípadne na krajnom severovýchode maximálna teplota zajtrajšieho dňa 21 až 27 stupňov. Takže tá podstata tkvie v tom, že predsa len sa dočkáme po tej extrémne dlhej vlne horúčav takého osvieženia.
0: 27 stupňov, asi budem zajtra potrebovať svetrík. V každom prípade ste nám urobili veľkú radosť. Myslím si, že všetkým to bol meteorológ Pavol Zaujec a želám vám ešte príjemnú službu.
2: Pekný deň, do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk. Are you ready? Born ready.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Iglesias. Hello, everyone. I'm Enrique Iglesias, and you're listening to Radio Slovensko.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Futbalisti Dunajskej Stredy dnes vstúpia do tretieho predkola konferenčnej ligy, bude to na pôde holandského Twente. 8 rokov poznačených zraneniami kolena strávil v štvrtom celku tamojšej Eredivízie niekdajší veľký talent slovenského futbalu Andrej Rendla. No a s bývalým útočníkom sa stretol Adam Bohuš.
2: Koho v tomto dvojzápase favorizujete? Twente alebo DAC?
3: Hral som tú holandskú ligu, takže favorizujem Twente. Kvalita tej ligy samozrejme na vyššej úrovni, takže si myslím, že nebude to ľahké, ale mali by to zvládnuť Twente.
2: Od vašich čias tam v podstate nezostal kameň na kameni. Twente padlo aj do druhej ligy, znovu vstalo, teraz vyzerá to tak, že opäť začína prežívať lepšie časy. Vy ste boli osobne pri najväčšom úspechu v histórii klubu, pri jedinom holandskom titule v roku 2010, ešte si niekedy aj spomeniete na tie oslavy?
3: Spomeniem, nedávno Miňo z toho zdieľal spomienku vlastne z týchto čias. Príde mi to už ako v minulom živote, ale pár spomienok aj si samozrejme človek pamätá. Viacej mám negatívnych ako pozitívnych spomienok na celé Holandsko, ale toto bola taká svetlá časť mojej kariéry v Holandsku.
2: Vy ste s futbalom napokon museli skončiť, dokopy, ak sa nemýlim, 11 operácií kolien, takže ako sa cítite teraz a viete aspoň v bežnom živote fungovať normálne?
3: Ako som sa vrátil z Holandska, som už nepočítal, že budem hrať ešte profesionálny futbal. Potom som to ešte vlastne potiahol 2 roky v Podbrezovej, až kým som si neroztrhol predný križný väz ešte v druhom kolene. Potom sa moja futbalová kariéra skončila a vtedy som futbal nehral. So Sinátorom na záhrade si zakopeme raz za čas, ale už ruky preč od futbalu, chodím si viac menej už len zabicyklovať a to je také najideálnejšie pre moje kolena.
2: Čomu sa venujete teraz?
3: Po futbalovej kariére som vlastne nastúpil Gocinovi a jeho spoločníkovi do firmy. Zariadujeme vlastne obchodné prevádzky, takže tuto som už 7. rok a celkom sa nám darí, uvidíme ako to bude budúce roky.
2: Vy ste naozaj športová rodina, pretože vy ste sa presadili vo futbale. Váš starší brat Maroš bol vynikajúci extraligový basketbalista a váš najmladší brat Martin je už reprezentant vo volejbale, takže niečo takéto sa naozaj nevidí často.
3: Zdedili sme to po rodičoch. Mamina tá bola atletka. Otec hrával tiež profesionálne basketbal. Najstarší brat, ten sa začal vlastne po ocinovi venovať basketbalu. Ja som to strihol na futbal a najmladší takisto začal futbalom, ale potom to prehodnotil a išiel na volejbal. Čo si myslím, že spravil veľmi dobre, lebo kým mu zdravíčko drží, malo by to byť aj všetko v poriadku a držíme mu celá rodina palce, nech mu to len vydrží.
1: A ešte sa vráťme k tomu zápasu. Ten prvý duel medzi Twente a Dunajskou Stredou sa začne o 20. a v priamom prenose ho odvysiela aj náš televízny Šport.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Želáme vám krásny štvrtok s Rádiom Slovensko, čo sa týka výbornej muziky. Samozrejme, že pokračujeme v nastúpenom aj po 10. Before your break my heart, Jade nám bude spievať, ale aj Richard Miller. Takéto jeho vyznanie, volá sa Zub času. Ostaňte teda s Rádiom Slovensko. Zo štúdia vás srdečne pozdravujú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
1: Nedá sa jej vyhnúť, no môžeme s ňou aspoň bojovať. Každý z nás je na niečo, dokonca často aj na niekoho alergický.
2: Nemám rád hlúpe hádky, nemám rád hlúpe argumenty. Ja som tiež bol hadavý typ.
1: Priznáva svoju alergiu spevák Lukáš Adamec. Po rôznych formách alergie v nás aj okolo nás si povieme viac v prvom podaní Stana Štepána v nedeľu 10 minút po 12.
3: Andy, koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Čo nevidíš?
7: Očividne.
8: Poškodenie zraku cukrovkou nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Útom baníctva na Hornej Nitre pomôže dokončiť takmer 13 miliónov eur od štátu. Nové Mexiko žaluje federálnu vládu za marenie vyšetrovania kauzy Jeffreyho Epsteina. Dnes bude slnečno, popoludní ojedinele búrky, teplota 32 až 41 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý ústavný súd označil za protiústavný, už definitívne zanikol. Od nálezu totiž uplynulo 6 mesiacov bez toho, aby ho parlament upravil v súlade s ústavou. Mimovládny sektor to oceňuje, no zároveň upozorňuje, že organizáciám stále chýbajú konkrétne usmernenia, ako postupovať po zrušení zákona, približuje riaditeľka Via Juris Katarína Batková.
2: Ministerstvo spravodlivosti vydalo krátke usmernenie k skončeniu vybavovania infožiadostí, ale sme nedostali stále usmernenie vo vzťahu k zverejňovaniu faktúr, objednávok a zmluv. Nie je zrejme, do akej miery máme ešte zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach, akým spôsobom pristupovať k archivácii infožiadostí a registrov.
1: Stanovisko ministerstva spravodlivosti tlmočí hovorkyňa Barbora Škulová.
3: Usmernenia k zverejňovaniu faktúr, objednávok a zmluv aj do akej miery majú zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach nespadajú do kompetencie rezortu spravodlivosti. Čo sa týka archivácie infožiadostí, vydali sme stanovisko, že zrušením zákona zanikajú aj všetky povinnosti vyplývajúce z neho, a teda aj archivácia infožiadostí z obdobia, kedy bol zákon platný.
1: Proces ukončenia hlbinnej ťažby uhlia na Hornej Nitre pokračuje ďalšou etapou. Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza podpísala zmluvu s ministerstvom hospodárstva na poskytnutie štátnej pomoci v tomto roku vo výške takmer 13 miliónov eur. Peniaze sú určené na financovanie mimoriadnych nákladov spojených s uzatváraním baní Nováky a Handlová. TASR o tom vo štvrtok informovala tlačová hovorkyňa HBP Adriana Siváková. Štátnu pomoc schválila Európska komisia ešte v roku 2019, a to v súlade s pravidlami Európskej únie pre uľahčenie zatvárania uholných baní neschopných konkurencie. Štát Nové Mexiko žaluje federálnu vládu za marenie vyšetrovania kauzy Jeffreyho Epsteina. Tvrdí, že ministerstvo spravodlivosti opakovane odmietlo poskytnúť informácie a žiada súd, aby im to nariadil. V Novom Mexiku mal Epstein svoj súkromný ranč, kde podľa svedkov zneužívali ženy. Poslankyňa za Nové Mexiko Mariana Anajová povedala.
4: Doteraz preskúmané dôkazy podporujú záver, že Epstein zneužíval na ranči Zoro v roku 1996 až 2012 najmenej 5 žien a dievčat. Komisia však narátala najmenej 30 ďalších osôb, ktoré boli potenciálne zneužívané v Novom Mexiku.
1: Španielske bezpečnostné služby podľa tamojších médií identifikovali medzi migrantmi, ktorí počas minulého týždňa prišli do španielskej enklavy Ceuta, niekoľko osôb, ktoré boli v minulosti vyšetrované pre trestné činy súvisiace s džihadistickým terorizmom. Referuje o tom web Euronews. Informácie nie sú oficiálne potvrdené. Španielske ministerstvo vnútra, národná polícia ani civilná garda sa k správam zatiaľ verejne nevyjadrili. Fenerbahče s kapitánom Milanom Škriniarom zvíťazilo v prvom dueli tretieho predkola futbalovej ligy majstrov nad rakúskym Šturmom Graz 2-0. V Európskej lige sme boli svedkami konfrontácie dvoch slovenských trénerov. Baláš Borbej, ktorý vedie maďarský Ferencvároš, zdolal poľský Górnik Zabrze na čele s Michalom Gašparíkom 1-0. V drese hostí odohral náš útočník Erik Prekop 62 minút. Dnes ešte jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky, denná teplota 32 až 41 stupňov, fúkať má slabý až čerstvý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 10 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolóny na viazdoch do Ružomberka aj Popradu. Pridávame správy z dopravy. 10-minútovú rezervu si pripravte do kolón v Bratislave na Vajnorskej smerom na Šancovú pri Cestároch, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Medzi Lučencom a Ľuborečov a na horskom priechode Vrchslatina opravujú cestári výtlky. V úseku Kociha, Tisovec, Pohronská Polhora kosia trávu. Cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Trnavu a Boleráz. Sledujte dopravné značky. Želáme vám šťastnú cestu. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Zalúbený turista z Baskicka nasprejoval v španielskej Granade na pamiatku zo 16. storočia sprejom Paula. Kombinácia túžby a veľkého tepla ho môže výjsť na 30 500 eur. Aj to, že nerozpoznal vodnú nádrž zapísanú v kultúrnom dedičstve UNESCO samozrejme, a aj keby dostal tú najnižšiu možnú pokutu, budú to 3000. Ostáva teda len veriť, že Paula to skutočne ocení. Píše o tom server Independent. V zahraničí zostaneme, priestor však dostane geopolitika, čítanie zo zahraničnej tlače sa dokončuje, o dve pesničky ideme na to. Pekný štvrtok želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: Rádio Slovensko.
1: A v štúdiu už s nami Michal Dzurík.
2: Dobrý deň.
1: Preberieme samozrejme aktuálne čítanie zo zahraničnej tlače a začneme na Ukrajine, ktoré sa v uplynulom období nedarí zachytávať ruské útoky a hovorí o nedostatku munície. Aké sú na to reakcie?
2: Podľa francúzskeho denníka Le Monde to vyzerá, že Ukrajina vyčerpala zásoby protibalistických rakiet nielen od Spojených štátov, ale v menšej miere aj od Francúzska a od Talianska. A Moskva situáciu využíva najmä na útoky na Kyjev. Ukrajinský prezident preto pripomína, ako oneskorené alebo žiadne dodávky striel ohrozujú životy ľudí. Článok si prečítala Soňa Hagarová.
3: Le Monde spresňuje, že v júli ruská armáda vypálila dvakrát viac rakiet než mesiac predtým. V noci z útorka na stredu sa ukrajinskej protivzdušnej obrane nepodarilo zostreliť ani jednu z takmer 30 vypálených rakiet na Kyjev a okolie. Na útok pritom Rusi podľa Le Monde použili Iskandery typu M a Zirkony, čo sú najdrahšie a zároveň najťažšie zachytiteľné rakety. A Le Monde vysvetľuje prečo. Dôvodom je vysokoklenutá trajektória striel. Najprv stúpajú niekedy až do výšky 80 km a sú mimo dosahu a následne sa rútia k cieľu rýchlosťou 3 až 6 násobne prevyšujúcou rýchlosť zvuku. Trvá im len 3 minúty, kým po odpálení zo západného Ruska zasiahnu Kyjev. Ako sa môže Ukrajina brániť? Podľa Le Monde má dve cesty. Prvou je projekt Freya na nový nízkonákladový systém protibalistickej obrany ukrajinského výrobcu Firepoint. Druhou je výroba niektorých komponentov systému PAC-3 amerického gigantu Lockheed Martin priamo na Ukrajine, čo v licencii už vyrábajú Nemci a Japonci, no Kyjevu na to Donald Trump súhlas nedal. Problémom oboch ciest je, že realizácia potrvá najmenej rok a preto Kyjevu nezostáva iné, ako riadiť sa heslom zasiahni lukostrelca a nie jeho šípy, čiže ničiť odpaľovacie zariadenia rakiet na ruskom území, uzatvára Le Monde.
1: No nadviažme na tému rakiet priamo v Spojených štátoch, tam vraj tiež poriadne rezonuje.
2: Americký prezident Donald Trump a minister obrany Pete Hegseth sa pre kritický nedostatok útočných aj obranných rakiet údajne dostali do ostrej výmeny názorov. S odkazom na niekoľko svojich zdrojov to píšu noviny Washington Post, podľa ktorých šéf Bieleho domu dlho nevedel, aký obrovský počet striel Spojené štáty minuli. Len v prvých týždňoch vojny s Iránom armáda podľa zistení denníka vystrieľala tisícky rakiet rôznych druhov a najmenej jeden typ vraj už v zásobe prakticky vôbec nemá.
1: Aké to bude mať dôsledky?
2: No minimálne jeden to už podľa Washington Post má, ustúpenie od masívneho ostreľovania Iránu, ktoré Donald Trump pred pár dňami avizoval ako najväčšie od druhej svetovej vojny, pretože Pentagón údajne jednoducho zistil, že nemá dosť munície.
1: Meníme tému radikálne. V Českej republike zostávajú 2 mesiace do komunálnych a senátnych volieb.
2: Vládna koalícia sa doteraz správala k senátu v lepšom prípade ako k nechcenému dieťaťu, v tom horšom ako k otravnému hmyzu, píše český iRozhlas.cz, ktorý pripomína, že premiér Andrej Babiš, hornú komoru českého parlamentu, neraz častoval prívlastkom opozičná. Vládne strany si však veľmi dobre uvedomujú, že pri voľbách budú mať šancu zmeniť v senáte pomer síl vo svoj prospech. Viac si prečítala pražská spravodajkyňa Kristýna Chrenková.
4: Česko si každé 2 roky volí tretinu senátorov, preto je horná komora parlamentu o mnoho stabilnejšia. Navyše dvojkolový systém nahráva umiernenejším uchádzačom a tak často bodujú lekári, starostovia či učitelia, skrátka ľudia s ideálnym senátorským profilom, ktorí by nechceli dostať nálepku antisystémového, radikálneho alebo krajne pravicového kandidáta, píše portál iRozhlas.cz. Vládne strany podľa neho dobre poznajú preferencie voličov a tomu prispôsobujú aj výber. Premiér Andrej Babiš sa v Senáte necíti komfortne, keďže jeho hnutie tam nemá väčšinu a od znovu zvolenia ho nenavštívil ani raz, pripomína portál. Ak by sa však rozloženie síl v hornej komore zmenilo, svoj postoj by pravdepodobne rýchlo prehodnotil. Do istej miery k tomu môže dôjsť už začiatkom októbra, keď sa bude rozhodovať o 27 kreslách. Hnutie Áno obhajuje jediný mandát, zvyšných 26 obhajujú opozičné strany. Kým koalícia si bude môcť senátny voľbách overiť podporu voličov, opozícia môže dúfať, že jej výsledky dodajú impuls do ďalších politických súbojov. Senátne voľby sa tak môžu zaradiť medzi najbúrlivejšie a najsledovanejšie v českej histórii, uzatvára iRozhlas.cz.
1: A dnešný prehľad zahraničnej tlače ukončíme v Japonsku.
2: Tamojšie noviny Mainichi Shimbun zaujala kauza z Tokijskej univerzity, kde začali viesť disciplinárne konanie voči jednému z profesorov potom, keď tajne zakomponoval do webovej stránky školy heslo 6-4 Tiananmen. Je to skratka pre 4. júna 1989, keď čínska armáda na pekinskom námestí Brány nebeského pokoja, teda námestí Tiananmen, tvrdo potlačila študentské protesty a podľa niektorých odhadov tam vtedy prišli o život tisícky ľudí.
1: A zámer profesora bol aký?
2: No, to nie je podľa novín úplne jasné, no keďže tam znaky s týmto významom zakomponoval, čínsky študenti nemohli webovú stránku otvoriť a teda si ani nemohli na jednu z katedier podať prihlášku. Incident je totiž v Číne prísne cenzurovaný, v tamojšom verejnom priestore prakticky neexistuje a akúkoľvek zmienku o ňom systémy automaticky blokujú. V tomto prípade sa to teda týka aj webu Tokijskej univerzity.
1: V zahraničí sa stále niečo deje, pochopiteľne, a naša zahraničná redakcia to sleduje. Najbližšie informácie v poludňačom rádiožurnále.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Sima Magušinová, raz mi povie, želáme vám skvelý štvrtok s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Môžeme dávať zvieratám jedlo rovno z chladničky, alebo by sme mali počkať, kým sa zohrie na izbovú teplotu?
2: Nie, netreba zvieratám zohrievať jedlo na izbovú teplotu. Keď ho dám z chladničky na pár minút von, je to úplne v poriadku. Môžem ho dať aj priamo z chladničky, ale nerobil by som to v obdobiach, keď je vonku veľmi horúco. Je teda dôležité, aby nebol veľký teplotný rozdiel medzi prostredím a tou stravou. Preto nie je rozumné dávať napríklad mrazené veci.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: 96. rok, táto pesnička Baby Bird, You're Gorgeous, a stále jej nič neubralo z toho, aká je výborná. Verím, že ste si ju užili. Je štvrtok, 6. august, počúvate Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Informuje Kamil Kolenič.
3: Policajti železničnej polície zasahujú na železničnej stanici vo Veľkých Levároch v okrese Malacky, kde sa na troleji vysokého napätia nachádza muž. Ako policajný zbor informoval na sociálnej sieti, na mieste vykonávajú potrebné úkony aj za účasti policajného vyjednávača. Rusko v noci na dnes zostrelilo 605 ukrajinských dronov, ktoré útočili na ciele na ruskom území, ako aj na okupovanom Krymskom poloostrove. V Tverskej oblasti, severozápadne od Moskvy, úrady informovali o poškodení logistického centra internetového obchodu Wildberries. Najmenej 14 ľudí zabili za jediný deň blesky vo východoindickom štáte Jharkhand. Ďalších 7 ľudí utrpelo zranenie. Ide o najnovšie obete spojené s každoročným monzúnovým obdobím, ktoré na ďalších miestach Indie spôsobilo povodne a zosuvy pôdy. Dnes bude jasno až polooblačno. Popoludní očakávame zväčšenú oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota vystúpi na 32 až 41 stupňov. Je 10 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
4: Nová nehoda na D1 kolóny na vjazdoch do Ružomberka. Pozdravujeme všetkých na cestách. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch vozidiel na východnej D1 za tunelom Prešov smerom na Košice. Zvyšte tam opatrnosť. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne počkáte 15 minút, z Ivachnovej 10 minút, rovnako 10 minút stratíte na vjazde do Popradu z Hozelca. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, najmä deti, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, premávku riadia semafory. Navyše je cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami pre opravu uzavretá úplne. Osobné autá to obídu

0: cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Na 18-ke za Radkovom smerom na Kráľovany pracujú v zákrute cestári, pozorne sú označení. Zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Úsek bude obojsmerne uzavretý, obchádzka povedie cez mesto. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
2: Aj keď dnes vlna horúčav vrcholí, v podstate sa trošku nadýchneme a opäť bude horúco, aj keď ja teda dúfam, že tie extrémy už máme za sebou, lebo to sa už aj zle bdie, aj spí.
3: Najviac pomôže ochladiť miestnosť a pokožku. Cez deň zatieniť okná, večer si vyvetrať, použiť prípadne ventilátor, ľahkú prikryvku a priedušné pyžamo.
2: Čo nás reálne ochladí a čo určite nie, budeme prakticky už o pár minút. Janka Mikovičová a Barbara Štubňová vám venujú teraz zo pár zamrznutých osviežujúcich úsmevov.

0: Ahojte, ja som Adam Ďurica a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Slovensko.
1: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: holubička od Adama Ďuricu. Poďme sa trošku schladiť.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
0: Musíme sa vyspať a nemôžeme na to čakať do jesene. Ako naozaj efektívne ochladíme svoje telo, aby sa nám lepšie zaspávalo, poradí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Pred spaním môže pomôcť vlažná až príjemne teplá sprcha. Znie to paradoxne, ale následné rozšírenie ciev v koži pomáha nášmu telu odvádzať teplo a pokles telesnej teploty následne podporuje zaspávanie. Istá metaanalýza našla priaznivý účinok kúpela alebo sprchy s teplou približne 40 až 42,5 stupňovou vodou. Najmä ak sme sa sprchovali 1 až 2 hodiny pred spaním.
0: Čo by sme určite nemali robiť, je ľadová sprcha.
2: Tá môže telo skôr aktivovať a vyvolať nepríjemnú stresovú reakciu. Pomôcť môže aj zvlhčená žinka na zátylok, zápestia alebo predlaktia. A hlavne neodporúčam večer prikurovať alkoholom a obrovským ťažkým jedlom. Spôsobuje to sťažené trávenie, potenie a zvýšenú tvorbu tepla. A ako sme spomínali, veľké teplo zaspávaniu nepomáha.
0: A ešte to všetko dovysvetlíme. Najprv tá vlhčená handrička.
2: Ochladzuje pokožku tým, že sa z nej odparuje voda. Alkohol a obrovská večera robia presný opak. Zhoršujú termoreguláciu, trávenie a aj kvalitu spánku. Pred spaním teda ochladzujme miestnosť a pokožku a nechlaďme sa ľadovým kúpelom a teda šokom pre organizmus.
0: Pomôcť by mohli aj zvlhčovače, domáce fontánky a všetko, čo aspoň trochu ochladí prehriatý vzduch.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Naozaj len niekoľko minút stačilo na to, aby sa včerajšie pokojné popoludne na Janovom dvore pri Nových zámkoch zmenilo na boj s ohňom. Požiar vypukol okolo jednej popoludní, silný vietor ho potom veľmi rýchlo rozšíril zo suchého porastu na záhradné domčeky aj na okolité pole. Nahrávala Marina Opálková.
2: Oheň zasiahol malú osadu, v ktorej žije približne 30 ľudí.
3: Ja som sa vrátil z susednej obce, odkiaľ som videl tie plamene, a keď som sem došiel, sa mi chcelo plakať. Prišli sme o dosť veľa vecí, palivové drevo na pár rokov. Traktory, obracačky, hrabačky, kosačky, prívesné vozíky.
2: Miestni sa snažili oheň uhasiť ešte pred príchodom hasičov. Plamene sa však presilný vietor a sucho šírili rýchlo.
3: Všetko.
4: Požiarníci sa pýtali, jaká plocha horí. Horím, horí 20 metrov porastu, ale to za 5 minút všetko horelo už. Troška vetrisko pomohlo, vidíte, chlievy, všetko, hydina, všetko tu horelo.
2: Obyvatelia sa taktiež traktormi snažili rozorať pôdu, aby zabránili šíreniu ohňa. Dopĺňa veliteľ zásahu z hasičského a záchranného zboru v Nových zámkoch František Ösi.
5: Jednotka bola privolaná k požiaru suchého porastu, bola vyslaná jedna cisterna, potom boli ďalšie cisterny privolané na výpomoc, nakoniec sa museli povolať ďalších dobrovoľných hasičov.
2: Požiar sa zo záhradných domčekov rozšíril aj na okolité pole. Zhorelo približne 40 hektárov strniska. Obyvatelia hovoria, že požiar mohol vzniknúť pri pálení káblov. Muž, ktorého spomínajú, však svoju vinu odmieta a tvrdí, že nevie, ako sa oheň rozhorel.
6: Ja by som to nezapálil, to je 100%. Teraz v takomto teple ja to nepálim nikdy.
2: Podľa predbežného odhadu vznikla priama materiálna škoda vo výške 11 000 eur. Presná príčina vzniku požiaru zatiaľ nie je známa a bude predmetom vyšetrovania. Hovorkyňa Krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Nitre Michaela Gundová.
7: Nepoužívajte otvorený oheň na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru. Neodhadzujte horiace zápalky ani cigaretové ohorky. Nechávajte sklenené fľaše či iný odpad v prírode. Môžu totiž prispieť k vzniku požiaru.
2: Požiare suchej vegetácie sú počas horúcich a suchých letných dní mimoriadne nebezpečné. Hlásenie o požiari dostali včera popoludní aj hasiči v Stupave. V útorok horelo v Nitre.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Castle on the Hill, Ed Sheeran v Rádiu Slovensko a pokračujeme v tomto parádnom rytme. Ale až po správach po 11. Zuzana Mikulcová, miesto pre nás a otvorí nám to Dermot Kennedy. Takouto príjemnou, pohnkávajúcou pesničkou Giants, Janka Mikovičová a Barbara Štubňová vám želajú skvelý štvrtok s Rádiom Slovensko. Zostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Zoologička Viktória Čabanová je súčasťou vedeckej skupiny pre výskum komármi prenášaných vírusov a komáre si dokonca získali jej sympatie.
3: Je to práve preto, že ja ich naozaj pozorujem pod mikroskopom, vidím ich naozaj zblízka a tie komáre sú veľmi pekné.
2: O svojej práci pre Slovenskú akadémiu vied aj o obľúbených kriminálkach mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš?
5: 5?
4: Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
6: Piatí proti piatim. Už čoskoro.
7: Ja už som vlastne jednu neveru odpustila v Amerike.
8: Po rokoch späť pred kamerou.
7: V podstate najhoršie na tom bolo to, že to vedel celý ostrov, iba ja som to nevedela.
8: Poprvýkrát bez filtra. Reality show Život podľa Belohorcovej už teraz na emma.sk.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Reforma národných parkov môže byť ohrozená. SNS žiada zvolať mimoriadne rokovanie vlády. Za jeden týždeň zomrelo v Nemecku v dôsledku horúčav až 10 000 ľudí, uviedol inštitút Roberta Kocha. Popoludní bude zväčšená oblačnosť, ojedinele búrky a teplota do 41 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Reforma národných parkov môže byť ohrozená. Podľa štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu má mať Európska komisia problém s niektorými spornými ustanoveniami, ktoré vláda prijala v júli. Slovenská národná strana žiada zvolať mimoriadne rokovanie vlády, aby šéf Envirorezortu Tomáš Taraba, nominant SNS, navrhol zrušenie problematických uznesení. Z písomného stanoviska citujeme.
2: Minister Taraba už po niekoľkýkrát konal na vlastnú zodpovednosť bez vypočutia štátneho tajomníka Filipa Kufu. Riadenie ministerstva nemôže fungovať ako riadenie súkromnej firmy bez rešpektovania názoru kolegov.
1: Milan Olekšák z iniciatívy My sme les hovorí, že vláda má na zrušenie uznesení čas do konca mesiaca.
3: Aby sa reforma národných parkov dokončila, stačí zrušiť tie tri uznesenia a myslím si, že to riziko by odpadlo.
1: Ministerstvo životného prostredia reagovalo, že spolu s rezortom pôdohospodárstva finalizujú memorandum o spolupráci, ktoré jasne odpovedá na otázky komisie. Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky eviduje v uplynulých dňoch viacero lesných požiarov. Suché počasie, vysoké teploty a nízka vlhkosť podľa lesníkov vytvárajú vhodné podmienky na vznik požiarov v lesných porastoch. Verejnosť preto vyzývajú na maximálnu opatrnosť. Štátny podnik upozorňuje, že väčšina lesných požiarov vzniká v dôsledku ľudskej nedbanlivosti. Počet bankrotov firiem sa v júli oproti júnu zvýšil takmer o štvrtinu, keď v konkurze či reštrukturalizácii skončilo 36 spoločností. Medziročne sa počet bankrotov zvýšil o 5,9%. Počet bankrotov bol zároveň najvyšší od novembra 2024. Informoval o tom správca úverových registrov CRIF Slovak Credit Bureau. V poslednom júnovom týždni zomrelo v Nemecku kvôli vysokým teplotám zhruba 9 600 ľudí. V novom odhade tzv. Nadúmrtnosti, ktorá uvádza počet mŕtvych oproti obvyklému priemeru, to dnes uviedol inštitút Roberta Kocha. Svoj pôvodný odhad tak zhruba zdvojnásobil. V týždni od 22. do 28. júna panovali v Európe extrémne vysoké teploty a v Nemecku vtedy niekoľkokrát za sebou padol teplotný rekord. Šéf mianmarskej vojenskej vlády Min Aung Hlaing pricestoval na oficiálnu návštevu Thajska. Táto diplomatická iniciatíva sa považuje za snahu chunty získať politickú legitimitu viac ako 5 rokov potom, keď zvrhla demokraticky zvolenú civilnú vládu. Ľudskoprávne organizácie jeho prijatie v Thajsku kritizujú. Mianmarský líder v Bangkoku uisťoval.
4: Mianmarsko sa opäť vydalo na cestu k demokracii a smeruje k lepšej budúcnosti. Ako nová vláda sme začali pracovať na zabezpečení stability krajiny, mieru a národného zmierenia.
1: Prírodnú rezerváciu v Ománe, v blízkosti ktorej sa rozšírila veľká ropná škvrna, ohrozuje bezprostredná ekologická katastrofa. Ropa unikla z lode, pri ktorej panuje podozrenie, že patrí do tzv. Ruskej tieňovej flotily. Tvrdí to organizácia Greenpeace a holandská mimovládna organizácia PAX. Dnes ešte jasno až polooblačno, popoludní zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Denná teplota vystúpi na 32 až 41 stupňov. Fúkať má slabý až čerstvý vietor. Pri búrkach prechodne zosilnie. 11 hodín 4 minúty.
5: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
6: Zelená vlna.
7: Nová nehoda v Kežmarku, staršia na východnej D1. Pokračujeme správami z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na výjazde z Kežmarku na Spišskú Belú. Zdržíte sa asi 5 minút. Na východnej D1 za tunelom Prešov smerom na Košice sa zrazili dve vozidlá, zvýšte tam opatrnosť. 10 minút si postojíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na výjazde do Popradu z Hozolca. Na 18 za Radkovom smerom na Kráľovany pracujú v zákrute neoznačení cestári. V Kračunovciach opravujú hlavnú cestu, prejdete striedavo, aj v obci Dubravka v okrese Michalovce opravujú hlavnú cestu, premávku riadia semafory. A ak sa na cestách stretnete s ďalšími problémami, dajte nám vedieť. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
9: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
10: A na juhu už teploty na 30 stupňov. Teraz by sa hodila nálada pod bodom mrazu, ale takú nemáme. Skôr naopak, horúčkovito počúvam každú jednu veršovačku, ktorú ste poslali s povinným slovom dážď. A dnes vám to teda ide parádne, Darinke napríklad.
11: Prosí dajka bunka každá, potrebujem kvapky dažďa. Zhorúčal mi už aj šibe, zázrak z neba. Kedy prídeš?
10: Skvelú hlasovku nám poslali aj Lukáš za Málkou.

0: Janko býva.
1: A Tomáš si do prednesu prizval aj Sebastianka.
2: Padá dážď
3: na zelenú trávu,
2: kvapky spievajú
3: tichú správu,
2: keď slnko vykúkne zas,
3: vyťarí dúhu pre nás.
1: Úžasní ste. Tak dobre vám to dnes ide, že ja mám vlastne už aj finálové kolo obsadené o tej 11:30, ale všetko sa môže zmeniť jednou skvelou veršovačkou, ktorá vyrieši môj problém, lebo mám 3, neviem, kto dnes dostane 600 bodov do veľkej rače Ošťadnice ešte stále. Povinné slovo je dážď, WhatsAppové číslo, kam posielať veršovačky v hlasovke je 0919 24 23 24. Máte na to posledných 15 minút, tešíme sa.
4: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Zuzana Mikulová v Rádiu Slovensko. Miesto pre nás, želáme vám pekný štvrtok. Sú prázdniny, sú dovolenky. Ej, ale úraz ani choroba si nevyberajú. Vedeli by niektorí rozprávať. Takzvanú penku alebo očerku sa však neoplatí zamieňať s dňami bezstarostného voľna. Toľko odkaz nielen od sociálnej poisťovne, ale aj od Michaly Bagalovej.
1: Presne tak, súhlasím a dobrý deň prajem.
0: Toto ja inak robievam, že si... Čiže nechám sa vypísať, lebo chcem mať voľno a budem sa spoliehať na to, že kontrola v lete nepríde, naozaj nie je dobrý nápad.
1: Nie, nie je určite. Kontroly robí sociálna poisťovňa celoročne, čiže ak ste práce neschopní alebo ošetrujete člena rodiny, musíte byť doma, prípadne vychádzať von len v určený čas. Ľudia sa tak naivne spoliehajú, že keď neotvoria, prípadne sú doma, vyhovoria sa, že tvrdo spali po liekoch, lenže kontrolóri samozrejme vám nechajú lístok a vy musíte do 3 dní presne priniesť taký nepriestrelný dôkaz, prečo ste neotvorili a kde ste boli, inak vám stopnú dávky.
0: Ja som to úplne poplietla. A že prečo sa smeješ? Ja som si myslela, že ideme hovoriť o tom, že keď sme chorí, tak by sme si nemali brať dovolenku, lebo niekto si minie dovolenkové dni na chorobu a nechce si miniať penku ani očerku. Ale teda, keď sme pri tých kontrolách, tí kontrolóri by asi vedeli rozprávať, čo všetko zažili, keď ľudia takto podvádzajú.
1: To je fakt. Len pre zaujímavosť, často sa napríklad stretávajú s tým, že sa pacient snaží pred kontrolou zatajiť a prezradí ho pes. Toto je veľmi časté. Alebo ľudia bez uváženia zavesia fotky treba z akvaparku alebo výletu na sociálne siete. Uh-huh. No a podnet na kontrolu potom často dávajú priamo kolegovia z práce alebo zamestnávateľ.
0: No a aké pravidlá platia pre poctivých marodov, ktorí naozaj ležia v posteli?
1: Tak základom je zdržiavať sa na adrese, ktorú sme uviedli lekárovi pri vypísovaní penky. Môže to byť pokojne aj na chalupe, no musí to byť zadokumentované. Druhou vecou je dodržiavať vychádzky, ak ale potrebujete ísť k lekárovi alebo do lekárne mimo stanovených vychádzok, vždy si pre istotu odložte doklad, napríklad vloček z lekárne, ktorý môžete potom použiť ako dôkaz.
0: Áno, a pravdepodobne to treba robiť, lebo ak nie, tak sankcie nás neminú. Čo všetko hrozí takému človeku, ktorému kontrolóri dokážu naozaj, že fiktívne marodil?
1: A tak nielen, že musí vrátiť tie vyplatené dávky a hrozí mu pokuta, ale riskuje aj okamžitú výpoveď, pretože od zamestnávateľa môže dostať teda porušenie pracovnej disciplíny.
0: Tak by som si to rozmyslela. Počula som to z ministerstva nedávno vyjadrenie v našich správach, že kontrolorov pribúda a budú stále kontrolovať a stále viac. Marotka nie je dovolenka. Počúvate Letné

0: www.tiptravel.sk. Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
1: Letoviská lákajú, my do nich chodíme s radosťou a chuťou. Ak sa chystáte do Bulharska a Turecka, určite oceníte informácie od meteorologičky Nikolety Hruškovej. Pekné predpoludnie.
2: Pekné predpoludnie prajem aj ja vám.
1: Povedzme si najprv, aká je tam aktuálna situácia v Bulharsku a v Turecku.
2: Na pobreží Čierneho mora, bulharskom pobreží, je aktuálne slnečno, mierne veterno. Bulharská meteoslužba nevydala na dnes ani na najbližšie dni žiadne výstrahy, takže v pohode počasie na dovolenku. Na tureckej riviere je aktuálne polooblačno až oblačno, trošku teda zväčšená oblačnosť, ale bez zrážok, a v priebehu dnešného dňa by sa mala výrazne zmenšiť. V týchto chvíľach je tam väčšinou bez vetria alebo slabý vietor a pozvolne stúpa denná teplota na úroveň zhruba teraz okolo 30 stupňov.
1: Tak začneme Bulharskom. Čo čaká dovolenkárov najbližších 7 dní?
2: Vo Varne čakáme, že bude prevažne slnečno, akurát od piatka do nedele popoludní sa oblačnosť zväčší a je tam riziko prehánok alebo búrok. Denná teplota do nedele bude na úrovni 30 až 33 stupňov, od pondelka sa slabúčko ochladí na úroveň 28 až 30 stupňov. A pokiaľ ide o nočnú teplotu, tak kým do pondelka rána budú noci tropické, 21 až 24 stupňov, tak už utorkové ráno a aj tie nasledujúce by mali byť trošku sviežejšie, slabo pod 20 stupňov. V Burgase, respektíve aj v Primorskom, viac menej na celom tom bulharskom pobreží, bude veľmi podobné počasie v nasledujúcich dňoch. Riziko zrážok a zväčšenej oblačnosti je skôr zajtra, teda v piatok a cez víkend, ale už od pondelka sa obnoví slnečné počasie, pričom sa slabo ochladí. Spočiatku okolo 33 stupňov, postupne okolo 30.
1: Čiže kto sa chce schladiť, ide do Bulharska. No výborne. Aká je tam teplota mora?
2: V hĺbke 1 meter dosahuje Čierne more teplotu 25 až 26 stupňov Celzia.
1: A čo Turecko nasledujúcich 7 dní?
2: Tak turecká riviera, čiže od Antálie až po Alániu, bude nasledujúcich 7 dní veľmi pekná, slnečná, s jasnou až oblohou, prípadne s malou oblačnosťou bez zrážok a s dennou teplotou 33 až 36 stupňov Celzia. Nočná teplota bude okolo 26 stupňov, takže vysoká nočná teplota. A mierny vietor tam čakáme do 20 km za hodinu a vyskytne sa vždy popoludní smerom z mora na pobrežie ako dôsledok odlišného prehrievania vodnej hladiny a pevniny.
1: A teplota mora bude aká?
2: V Turecku, hlavne teda na tureckej riviere, bude Stredozemné more dosahovať teplotu okolo 30 stupňov Celzia. Voda v Egejskom mori pri tureckom pobreží je sviežejšia, tak tá má 23 až 25 stupňov.
1: Do Bulharska a Turecka nás informačne vybavila, čo sa týka počasia, Nikoleta Hrušková. Ďakujeme veľmi pekne, želám krásny deň.
2: Aj vám, do počutia.
0: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách. Počasie v letoviskách a najkrajšie pláže vám prináša TipTravel. www.tiptravel.sk

0: Máte naladené Rádio Slovensko.
1: V rádiožurnále o 12.00 budete počuť.
0: A vy už viete, že o 12.00 nás čaká sumár toho podstatného, čo sa deje vo svete aj doma. V štúdiu už moderátor poludnejšieho rádiožurnálu Otto Gerner.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Hoci zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý ústavný súd označil za protiústavný, definitívne zanikol, tým organizáciám stále chýbajú usmernenia, ako postupovať po zrušení zákona. Aj to je jedna z tém.
2: Áno, pripomeniem, že zákon o mimovládnych organizáciách definitívne stratil platnosť, pretože vláda ho ani 6 mesiacov od nálezu ústavného súdu neopravila. Podľa koalície mal zákon priniesť viac transparentnosti do financovania mimovládnych organizácií. Ústavný súd vyhovel podnetu ombudsmana a časti novely označil za nepripustný zásah do súkromia a slobody. Naďalej tak platia pôvodné pravidlá, no mimovládky chcú, ako sme teda povedali, podrobnejšie informácie napríklad o tom, ako majú zverejňovať faktúry na webových stránkach či ako archivovať infožiadosti. Na podrobnosti sme sa pýtali rezortu spravodlivosti.
0: Ešte si povedzme, čo bude dominovať z tých zahraničných udalostí.
2: Sledujeme, ako sa vyvíja situácia medzi Izraelom a hnutím Hizbalah, potom ako na juhu Libanonu prvýkrát od zavedenia prímeria zomreli izraelskí vojaci. A hovoriť budeme aj o takej letnej téme, a to konkrétne u našich susedov, či rakúska vláda v reakcii na súčasné horúčavy zjednoduší proces schvaľovania ochrany pred teplom v domácnostiach a školách.
0: Vypočujte si poludnejší rádiožurnál, tých informácií bude viac, aj regióny, aj šport, všetko sa dozviete.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Ako vznikajú piesne Emy Drobnej?
4: Ide o to, že kedy ma niečo napadne, alebo skôr, že kedy ma niečo nadchne, alebo ma niečo, že sa udeje niečo, čo, z čoho mi potom ide myšlienka a hneď z toho vzniká text.
3: Hudbu, cestovanie, šport aj život mimo javiska spolu preberieme v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
5: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
6: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
7: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
8: Prečo?
7: Nič zlom, kamarát, ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Pripravený je Kamil Kolenič.
9: Pakistan dnes vyjadril nádej, že oznámená dohoda medzi Iránom a Ománom o novej trase pre plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom môže obnoviť rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi. Americký prezident Donald Trump poprel správy, že majú Spojené štáty nedostatok munície. Zdrojom, ktoré to povedali médiám, pohrozil väzením. Gruzínsko včera zažilo tretí rozsiahly výpadok v dodávkach elektriny za posledné 2 týždne. Uviedol to gruzínsky server Civil a portál Medúza. Príčiny výpadkov zatiaľ nie sú úplne jasné. KLDR odpálila neupresnenú strelu smerom k moru na východe Korejského poloostrova. Podľa japonskej vlády mohlo ísť o balistickú raketu, píše agentúra Reuters. Poľské ministerstvo zahraničných vecí začalo prípravy na návštevu pápeža Leva 14. v Poľsku v roku 2028. O presnom termíne zatiaľ nerozhodlo, informuje varšavský spravodajca TASR. Dnes ešte jasno až polooblačno, popoludní pribudne oblačnosti a ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky alebo búrky. Denná teplota 32 až 41 stupňov. Bude 11 hodín a 32 minút.
1: Zelená vlna.
10: Nová nehoda v Michalovciach, staršia v Kežmarku. Pozdravujeme všetkých na cestách. Polícia upozorňuje na novú nehodu dvoch vozidiel na vjazde do Michaloviec z Pozdišoviec. Prejdete striedavo, stratíte pol hodiny. Na výjazde z Kežmarku na Spišskú Belú sa zrazili dve osobné autá. V oboch smeroch sa zdržíte 5 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej si v kolónach počkáte 10 minút. Radar ste videli na D1 za východnou smerom na Liptovský Mikuláš. Zajtra ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto, obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechá

0: Dajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Julius Tamáš, bezpečne plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Toto je najlepšie leto s Rádiom Slovensko.
3: Zamotali ste mi hlavu, juj, ale ako ste mi zamotali hlavu. Veršíky na povinné slovo dážď vám dnes naozaj vyšli úplne parádne. Mirovi určite.
4: V tomto teple ako v pekle oceníme zvlášť dážď.
3: Perfektné. Peter, takisto veľmi dobre.
5: Do Ošťadnice chuť ísť máš a neodradí ťa ani dážď. Všetko, čo tam zažiješ, naplno si užiješ. Vonku, vnútri, všade niečo. Že vyhral som? Kto vie prečo?
3: Ešte nie. Ešte to bude chcieť nejakú inú veršovašku. Asi pravdepodobne v iný deň, pretože tú svoju nám poslal dnes Brčko.
6: Ošťadnica dole v tieni stromov spí. Ja sa hore teším na slnečné dni. V tom sa čierne mraky zrazu zjavili. Všetky moje plány v sekunde skazili. Spustil sa hneď prudký, hustý letný dážď. Premokol mi ruksak, gate aj môj plášť. Ošťadnica podo mnou, tečie celá povodňou, miesto letnej pohody, padám rovno do vody.
3: 600 bodov do letného areálu vo Veľkej rači Ošťadnici dnes si vyveršoval Brčko. Zajtra samozrejme pokračujeme, pripravím niečo, čo sa vám bude dobre veršikovať. Dobre?

0: česko-slovenská spolupráca opäť Radeček, Celeste Buckingham, Lovení. Máte naladené Rádio Slovensko a ako sa teda rozhodne nedá prepočuť ani v našom éteri, Rozhlas oslavuje tento týždeň, bol to presne v pondelok, storočnicu.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Počas storočnej existencie zažilo rozhlasové vysielanie u nás vrcholy aj pády, boli to obdobia cenzúry, ale aj slobodnej tvorby a obrovskej popularity. Zlatými časmi rozhlasu boli najmä 60. roky. S ďalšou časťou príbehu sa hlási o slovo Petra Strižková.
2: Rozhlasové vysielanie na sklonku 60. rokov išlo ruka v ruke so spoločenskými zmenami. Viaceré relácie sa vysielali naživo, na ulici sa robili ankety s poslucháčmi, z éteru zneli rôzne aj polemické názory. Robili sa prenosy nielen z komunistických, ale aj občianskych zhromaždení. Rozhlas dával priestor proreformným politikom československej jari a výrazne sa podieľal na ich popularite.
3: Skandovanie, vážení poslucháči, neprestáva. Ľudia opäť vyvolali súdruha Dubčeka, ktorý hodil kyticu karafiátov občanom, ktorí ho pozdravujú.
2: Pre média vrátane rozhlasu už žiadna téma nie je tabu. Na jar 1968 je zrušená cenzúra. Socializmus s ľudskou tvárou však narazí na vojska Varšavskej zmluvy.
4: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci.
2: Rozhlas ako prvý informuje o okupácii Československa.
5: Dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, prekročila vojska Sovietského svazu Polskej ľudovej republiky.
2: Okupanti obsadzujú strategické objekty vrátane slovenského rozhlasu na Zochovej ulici. Ľudia pred rozhlasom protestujú. Prihovorí sa im riaditeľ Andrej Sarvaš.
6: Od 12. v noci sedím so svojimi spolupracovníkmi v rozhlase. Od 12. v noci do rána sme vysielali vyznanie a podporu Dubčekovi a Svobodovi.
2: Na rozhlasových kolegov z tých čias sme veľmi hrdí. Keď vojaci Varšavskej zmluvy získajú kontrolu nad rozhlasovým vysielaním, po celej republike vytvoria technici a redaktori sieť ilegálnych štúdií. Vysielacie pracoviska sa navzájom prepájajú a poslucháčom prinášajú správy a servis.
7: Pozor, pozor. Hovorí slobodný legálny vysielač Československého rozhlasu Bratislava.
8: Bratislavu nemáme. Voláme Severoslovenský slobodný vysielač. To je hotel Slobodný Československý vysielač Severné Slovensko.
2: Vysiela sa z utajených miest. Ilegálne štúdia často menia adresu. Vysielajú do 2. septembra 1968.
9: Usí nám a chtěl bych se vrátit o nejakej ten rok zpátky. Veď zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
2: Zlaté 60. roky sa definitívne končia. Nastupuje normalizácia. Vracia sa cenzúra a personálne čistky. Z Československého rozhlasu vyhodia okolo 800 nepohodlných pracovníkov. Vyberáme z prejavu prvého tajomníka ústredného výboru komunistickej strany Československa Gustava Husáka.
10: Niektorí pravičáci dneska říkají, ono je to za toho Husáka vlastne horší než za Novotnýho. Za Novotnýho, to sme sedeli v redakcii, v rozhlasu, vydávali si knihy a to všetko a teď najednou to nejde.
2: Odborníci, ktorí sa venujú dejinám žurnalistiky, hodnotia rozhlasovú tvorbu, najmä spravodajstvo a publicistiku, v 70. rokoch ako úpadok. V porovnaní so 60. rokmi to tak iste bolo. Ale aj na pozadí cenzúry a autocenzúry rozhlas prinášal program, ktorý mali poslucháči radi. Od marca 1974 sa začína vysielať seriál Čo nového Bielikovci. Je to formát, ktorý do socialistických rádií prišiel z Poľska. Vysiela sa 16 rokov a 9 mesiacov, mal 880 častí a pri rádiách ho počúvalo neraz až 2,5 milióna poslucháčov.

0: ľudia počúvali rozhlas selektívne. Mali svoj obľúbený program, ale rovnako dobre rozoznávali, ktoré reportáže boli len povinnou ideologickou jazdou s jasným vyznením v prospech komunistickej strany. V každej redakcii Československého rozhlasu sa schvaľovali ideovo-tematické plány, v ktorých sa písalo, čo a ako sa má dostať do vysielania. Spomína bývalá redaktorka Kveta Škvárková.
1: Potom sa už človek na to nemohol inak pozerať, ako to akceptovala, smiali sme sa na tom. Stranici to mali ťažšie, by som povedala. Mali viacej možnosti, viacej prístupu ku všetkému, protekciu, ale boli na nich prísni. A na nás my sme boli plebs. Rozhlas bol v celku taký benevolentný v istom zmysle.
2: Rádio Slovensko, príbeh na tým.

0: Niektoré tie nové pesničky sú fakt skvelé, ako táto od Sky Newman, a sú neuveriteľne krátke, to aby sme si ich pustili dvakrát, aby sme si ich poriadne užili. Nož ale nič sa nedá robiť, pred nami je ďalší program Cinematic.
1: Rádio Slovensko, medzinárodný filmový festival Cinematic.
0: Tohtoročný Cinematic premietne tento rok aj niekoľko veľmi zaujímavých dokumentov našej domácej slovenskej produkcie a jeden z nich nám predstaví Peter Konečný.
2: Kvalitu slovenskej kinematografie netvoria len výnimočné hrané filmy, ale aj dokumenty, a tých uvedie Cinematic hneď niekoľko. Jedným z nich je titul Život alebo film. Celovečerný dokument režisérov Mareka Šulíka a Juraja Johannidesa venovaný jednému z najvýznamnejších slovenských filmových tvorcov, režisérovi Dušanovi Hanákovi. Nejde však o klasický životopisný portrét, ale skôr o osobnú filmovú esej o človeku, ktorého život a tvorba boli nerozlučne prepojené. Film zachytáva Hanáka v pokročilom veku, keď sa obzerá za svojou kariérou a spomína na filmy, ktoré nakrútil, aj na tie, ktoré mu totalitný režim nedovolil zrealizovať. Prostredníctvom rozhovorov, archívnych záberov a osobných textov a stretnutí s priateľmi či bývalými spolupracovníkmi vzniká intimný dialog autora so sebou samým. Divák postupne spoznáva nielen jeho tvorivý proces, ale aj hodnoty, ktoré formoval jeho život a dielo. Dokument zároveň reflektuje témy slobody, starnutia, umeleckej tvorby a zodpovednosti filmára.
1: Medzinárodný filmový festival Cinematic. Poďte do kina s Rádiom Slovensko. Zelená vlna.
3: Nehody v Kežmarku a v Michalovciach, počúvate dopravné správy. Na výjazde z Kežmarku na Spišskú Belú sa zrazili dve osobné autá, výrazne sa nezdržíte. Na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec sa zrazili dve vozidlá, zdržíte sa 10 minút, pre mávku riadi polícia striedavo v jednom pruhu. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej si počkajte 10 minút. V úseku Rimavská Baňa, Kraskovo, Ostrany opravujú cestári výtlky. Medzi Muránem a Muránskou Hutou kosia trávu a v úseku Červená Skala, Telgard, Pusté pole opravujú zvodidlá. Najbližšia zelená vlna po Rádiožurnále. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Najbližšia zelená vlna po Rádiožurnále a Rádiožurnál presne o 12. Čiže máme ešte nejakých viac ako 6 minút. Tak zostaňte naladení s Rádiom Slovensko. Janka Mikovičová, Barbara Štubňová vám želajú skvelý štvrtok s nami a s našou výbornou muzikou.
1: Rádio Slovensko,

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdové demokracii nestačí institút. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Andy, koľko prasiatok vidíš?
10: 5?
9: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
11: 5 proti 5. Už čoskoro.
12: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
13: Už tam budeme?
14: Prestaň!
13: Uzi,
14: už tam budeme?
13: Nie, teplo.
11: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Európska komisia žiada zrušiť alebo zmeniť sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. SNS vyzvala ministra Tomáša Tarabu, aby okamžite zvolal vládu. Mimovládnym organizáciám chýbajú niektoré informácie, ako majú postupovať po zániku novely, ktorú koalícia po náleze Ústavného súdu už neopravila. Na juhu Libanonu prvýkrát od zavedenia prímeria zomreli izraelskí vojaci. Izraelská armáda reagovala obnovením útokov proti Hizbaláhu. Príjemné poludnie, pri počúvaní vás vítá Otto Gerner.
0: Rádiožurnál.
1: Reforma národných parkov môže byť opäť ohrozená. Podľa štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu minister Tomáš Taraba narazil na Európsku komisiu. Tá má problém s niektorými spornými ustanoveniami, ktoré vláda prijala v júli. Na ich zrušenie ministra vyzvala aj Slovenská národná strana, ktorá ho na post nominovala. Tomáš Taraba označil reformu národných parkov za príkladnú.
2: S reformou národných parkov začala ešte vláda Igora Matoviča. Vtedajšie vedenie ministerstva životného prostredia na ňu naviazalo 450 miliónov eur z plánu obnovy. Súčasné vedenie Envirorezortu v nej tak muselo pokračovať, no finalizáciu zonácií niekoľko raz odložilo pre nezhody v koalícii aj s odborníkmi či ochranármi. Nakoniec ju vláda schválila v júli aj s novým uznesením. Práve to je podľa štátneho tajomníka Filipa Kufu kameňom úrazu.
3: Európska komisia nám potvrdila, že dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené. Keď nedojde k zmene, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
2: Keď vláda schvaľovala zonácie národných parkov Malá Fatra, Nízke Tatry a Poloniny, uznesla sa aj na tom, že štátne pozemky pod správou národných parkov budú aj naďalej obhospodarovať Lesy Slovenskej republiky. Minister Tomáš Taraba tvrdí, že Agrorezort a Envirorezort spolu majú podpísať memorandum.
4: Bude úplne každému očividné a jasné, že Lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach. Až vtedy my vieme s Európskou komisiou sa vôbec o tom baviť.
2: Slovenská národná strana ministra vyzvala, aby okamžite zvolal vládu a navrhol zrušenie problematických uznesení. Z písomného stanoviska citujeme.
5: Minister Taraba už po niekoľkýkrát konal na vlastnú zodpovednosť bez vypočutia štátneho tajomníka Filipa Kufu. Riadenie ministerstva nemôže fungovať ako riadenie súkromnej firmy bez rešpektovania názoru kolegov.
2: Milan Olekšák z iniciatívy My sme les hovorí, že vláda má na zrušenie uznesení čas do konca mesiaca.
6: Aby sa reforma národných parkov dokončila, stačí zrušiť tie tri uznesenia a myslím si, že to riziko by odpadlo.
2: Progresívne Slovensko vyzvalo Filipa Kufu, aby zverejnil odpoveď od Eurokomisie, na ktorú sa odvoláva. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý Ústavný súd označil za protiústavný, už definitívne zanikol. Od nálezu uplynulo 6 mesiacov bez toho, aby ho parlament upravil v súlade s ústavou. Mimovládny sektor to oceňuje, no zároveň upozorňuje, že organizáciám stále chýbajú konkrétne usmernenia, ako postupovať po zrušení zákona. Rezort spravodlivosti tvrdí, že svoje kompetencie si splnil.
7: Sprístupňovanie informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zverejňovanie darcov, výkazov príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil Ústavný súd za nepripustný zásah do práva na súkromie či na ochranu osobných údajov. Argumentoval, že transparentnosť sa uplatňuje na kontrolu štátu a verejného sektora. Mimovládne organizácie a ich darcovia sú však súkromné osoby a v takýchto prípadoch nie je možné zverejňovať o ich majetkoch informácie. Od nálezu Ústavného súdu uplynulo pol roka, no mimovládky stále nemajú kompletné postupy, ako konať, približuje riaditeľka Via Juris Katarína Vatková.
8: Ministerstvo spravodlivosti vydalo krátke usmernenie k skončeniu vybavovania infožiadostí, ale sme nedostali stále usmernenie vo vzťahu k zverejňovaniu faktúr, objednávok a zmluv. Nie je zrejme, do akej miery máme ešte zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach, akým spôsobom pristupovať k archivácii infožiadostí a registrov.
7: Stanovisko ministerstva spravodlivosti tlmočí hovorkyňa Barbora Škulová.
9: Usmernenia k zverejňovaniu faktúr, objednávok a zmluv aj do akej miery majú zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach nespadajú do kompetencie rezortu spravodlivosti. Čo sa týka archivácie infožiadostí, vydali sme stanovisko, že zrušením zákona zanikajú aj všetky povinnosti vyplývajúce z neho, a teda aj archivácia infožiadostí z obdobia, kedy bol zákon platný.
7: Ktorého rezortu je to kompetencia, však rezort neuviedol. Implementácia zákona bola síce krátka, no organizáciám priniesla dodatočné administratívne náklady, hovorí predseda komory mimovládnych organizácií Marcel Zajac.
10: Zmena manažmentu, zmena procesov, zmena interných pravidiel v tých organizáciách. A to už boli pomerne zložitejšie náklady, lebo tieto zmeny môžu realizovať len výkonní riaditelia, prvej väčšine za pomocou právnikov.
7: Dodáva, že väčšie a stredné organizácie to stálo 10 000 eur. Aj keď bol zákon protiústavný, mimovládky sa zmierili s tým, že trovy im nikto neuhradí. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
11: Školy naprieč Slovenskom hľadajú stovky pedagogických zamestnancov. Dopyt je najmä po učiteľoch matematiky, anglického jazyka, fyziky, informatiky a slovenského jazyka a literatúry. Potvrdila to PR manažérka Alma Career Slovakia Ľubica Melcerová. Na portáli EduJobs, ktorý sa zameriava na prácu v školstve, je podľa nej zverejnených okolo 500 pracovných ponúk na pozíciu učiteľa v základných a stredných školách. Zároveň potvrdila, že najviac inzerátov, okolo 200, je z Bratislavského kraja. Najmenej ich je v Žilinskom kraji. Od začiatku týždňa do stredy evidovalo operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby 297 volaní na tiesňovú linku 155 v súvislosti s kolapsovými stavmi. Záchranári zasahovali 265 krát, pričom 171 pacientov posádky previezli do nemocníc. Najviac výjazdov mali záchranári v Nitrianskom kraji, najmenej v Trnavskom. Proces ukončenia hlbinnej ťažby uhlia na Hornej Nitre pokračuje ďalšou etapou. Spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza podpísali zmluvu s ministerstvom hospodárstva na poskytnutie štátnej pomoci v tomto roku vo výške takmer 13 miliónov eur. Peniaze sú určené na financovanie mimoriadnych nákladov spojených s uzatváraním baní Nováky a Handlová. Počet bankrotov firiem sa v júli oproti júnu zvýšil takmer o štvrtinu. V konkurze či reštrukturalizácii skončilo 36 spoločností. Medziročne sa počet bankrotov zvýšil o 5,9%. Počet bankrotov bol zároveň najvyšší od novembra 2024. Informoval o tom správca úverových registrov KRIF Slovak Credit Bureau.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Prvýkrát od zavedenia prímeria medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizbalah zahynuli na juhu Libanonu dvaja izraelskí vojaci. Izraelská armáda zareagovala obnovením útokov proti Hizbaláhu, ktoré zabili jedného človeka a 12 ľudí zranili. V Ríme medzi tým pokračujú mierové rokovania medzi Libanonom a Izraelom za účasti amerických sprostredkovateľov.
12: Cieľom rokovaní je implementácia júnovej rámcovej dohody o prímerí. Ide už o 7. kolo mierových rozhovorov od marca, keď proiránske hnutie Hizbalah vtiahlo Libanon do konfliktu na Blízkom východe tým, že zaútočilo na Izrael. V nasledujúcich týždňoch si boje vyžiadali 4000 obetí a z domovou vyhnali viac ako 1 000 000 ľudí. Hlavnou témou rokovaní v Ríme je podľa analytika Bernarda Selvana El-Kuriho postupné stiahnutie izraelskej armády z južného Libanonu, vymedzenie bezpečnostných zón a riešenie sporov na hraniciach.
13: Diskusie sa budú sústrediť na implementáciu pilotných zón, teda tých oblastí, z ktorých sa izraelské sily musia stiahnuť, aby uvoľnili miesto libanonským ozbrojeným silám.
12: Tel Aviv trvá na tom, aby odchodu izraelských jednotiek predchádzalo odzbrojenie Hizbaláhu. Jeho predstavitelia sa však rokovaní nezúčastňujú. Šéf Hizbaláhu Naim Kasim pred ich začiatkom vyhlásil, že Libanončanom prinesú len hanbu a poníženie a nešetril kritikov na libanonského prezidenta Josefa Auna.
14: Prezident nevystupuje ako rozhodná a zjednocujúca osobnosť, ale stal sa zaujatým a rozdeľujúcim, čo je nezlučiteľné s jeho úlohou a silou Libanonu.
12: Po včerajších obnovených útokoch Izraela na Libanon vyjednávači rokovania v Ríme predčasne ukončili a izraelský veľvyslanec v Spojených štátoch obvinil libanonskú delegáciu z opakovaného unikania nepravdivých informácií do libanonských médií. Americkí sprostredkovatelia neskôr oznámili, že rokovania dnes budú pokračovať. OSN v útorok vyhlásila, že väčšina vysídlených libanonských civilistov sa už vrátila do svojich domovov. Z dôvodu novej eskalácie konfliktu sú však niektorí nútení utekať opäť. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
1: Dohoda medzi Iránom a Ománom o novej lodnej trase cez doteraz zablokovaný Hormuzský prieliv je podľa Teheránu na spadnutie. Medzinárodná spoločnosť Kepler, ktorá sleduje prevádzku v Hormuzskom prielive, uvádza, že od začiatku augusta ním preplávalo zhruba 10 lodí denne. Predvojnových bolo podľa údajov OSN viac než 100.
15: Námestník iránskeho ministra zahraničných vecí Kazem Garibabadi tvrdí, že väčšina zásadných bodov dohody Iránu s Ománom je po troch týždňoch rokovaní už uzavretá, vrátane otázok o mape vstupných a výstupných trás. Prípadná dohoda však podľa neho neznamená úplné otvorenie Hormuzského prielivu. Dočasné severné a južné trasy má podľa vysoko postaveného iránskeho diplomata na 2 až 4 mesiace nahradiť jednotná trasa prechádzajúca cez teritoriálne vody Iránu. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmail Bagai začiatkom týždňa opakovane zdôraznil, že do procesu nemá zasahovať žiadna ďalšia strana.
16: Situácia v Hormuzskom prielive sa zásadne nezmení, kým budú Spojené štáty pokračovať vo svojich škodlivých krokoch námornej blokáde vojenskej agresii voči Iránu a jeho záujmom, preto sa rokovania s Ománom zameriavajú na detaily plavby cez prieliv, no otázky vzťahov medzi Iránom a USA by sa mali riešiť až v neskoršej fáze.
15: Omán zatiaľ možné uzavretie dohody nekomentoval. Teherán plánuje zaviesť poplatok pre lode plávajúce cez tento prieliv vo výške 5 až 7% z hodnoty nákladu. Omán rokuje o nižších poplatkoch, približne 3%, zatiaľ čo Washington odmieta akékoľvek poplatky. Americký prezident Donald Trump nedávno varoval Irán, že bude čeliť tvrdému útoku, ak sa prieliv čoskoro znovu neotvorí. Akékoľvek ústupky, ktoré by Iránu v tejto oblasti zaručili rozsiahlu kontrolu nad lodnou dopravou, by teda boli strategickým ziskom pre Irán. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Ukrajina zasiahla dve ruské rafinérie v Pakšírsku a v Jaroslavskej oblasti, uviedol to prezident Volodymyr Zelenský. V Tverskej oblasti miestne úrady informovali o poškodení logistického centra Wildberries. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty majú rozsiahle zásoby munície a tým, ktorí tvrdia opak, pohrozil väzením. Jeho frustrácia z vojny s Iránom sa podľa amerických médií stupňuje. Štát Nové Mexiko žaluje federálnu vládu za marenie vyšetrovania kauzy Jeffreyho Epsteina. Tvrdí, že ministerstvo spravodlivosti opakovane odmietlo poskytnúť informácie a žiada súd, aby im to nariadil. V Novom Mexiku mal Epstein svoj súkromný ranč, kde podľa svedkov zneužívali ženy. V poslednom júnovom týždni zomrelo v Nemecku pre vysoké teploty zhruba 9600 ľudí, informoval o tom inštitút Roberta Kocha. Vedenie FIFA sa ospravedlnilo v súvislosti s kontroverzným plánom predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom. Na stretnutí v marockom Rabate však prítomní členovia FIFA plne podporili svojho prezidenta Gianniho Infantina. Marocké úrady vyšetrujú 90 ľudí v súvislosti s udalosťami v španielskej Seute, kam sa minulý týždeň podľa španielských úradov ilegálne dostalo z Maroka 72 tisíc ľudí, tvrdí to Marocké združenie pre ľudské práva AMDH. Marocké úrady počty vyšetrovaných neuviedli.
1: Rakúska vláda od jesene zjednoduší opatrenia na ochranu pred horúčavami pre domácnosti a školy. Rastutý počet horúcich dní predstavuje pre mnohých obyvateľov vážne zdravotné riziko. Organizácia Greenpeace požaduje komplexnejšie riešenie a opozícia za vládny návrh kritizovala s tým, že je nedostatočný či energeticky náročný.
17: Rakúski vlastníci či nájomníci bytov v súčasnosti čelia značným prekážkam, ak si chcú nainštalovať klimatizáciu. Takýto krok im musia odsúhlasiť všetci ostatní spoluvlastníci alebo družstvo. Vicekancelár Andreas Babler priznal, že to nie je ideálne.
18: V ceste by nemala stáť byrokracia, hlasovanie väčšiny ani neochota prenajímateľa. Každý by mal mať právo chrániť sa pred horúčavou.
17: Vláda sa uprostred vlny extrémnych teplôt dohodla, že od jesene schvaľovanie ochrany pred teplom domácnostiam a školám zjednoduší. Napríklad v prípade lepenia protitepelných fólií či inštalácie vonkajších žalúzií a klimatizácií. Klimatizáciu si však nemôže dovoliť každý, kritizoval vládny návrh Christian Hafenecker zo strany Slobodných.
19: Sú tu aj náklady na kúpu aj inštaláciu klímy, na ktorú musíte mať. Okrem toho netreba zabúdať, že vláda sa neustále točí v kruhu a že sa všetko zhoršuje, veď tieto klimatizačné jednotky predsa potrebujú veľa prúdu.
17: Podobne ako organizácia Greenpeace, ktorá hovorí, že chladenie bytov problém prehrievania iba presúva na ulicu, žiada opozičná šéfka zelených Leonor Geveslerová komplexnejšie kroky.
20: Žiadam vládu, aby túto krízu brala dostatočne vážne, uvedomila si jej skutočnú povahu a zvolala krízový summit na politickej úrovni s cieľom koordinovať štát, spolkové krajiny a miestne samosprávy. Následne potom prijať skutočné opatrenia na ochranu pred horúčavami.
17: Včera do neskorých nočných hodín v Dolnom Rakúsku zasahovalo viac ako 500 členov záchranných zložiek pri hasení lesného požiaru. Od začiatku týždňa v krajine namerali 3 dni po sebe 40 stupňové teploty, pričom v obci Bad Deutsch-Altenburg, nedaleko Slovenska, padol včera absolútny teplotný rekord 41,2 stupňov Celzia. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
21: Radovan, Kondrlík, Nová Ves. V obci so 470 obyvateľmi pri Veľkom Krtíši začali stavať novú v poradí štvrtú bytovku za 10 rokov. Stavby vedúci Tomáš Bojtoš.
22: Základová doska je už hotová. Teraz začíname murovať, teda zvislé konštrukcie, nosné steny, obvodové. Dobu realizácie máme 2 roky. Do začiatku budúceho roka už by sme mali byť pod strechou.
21: O 16 bytov v projekte za asi 1 200 000 eur, ktorý je financovaný zo štátneho fondu rozvoja bývania, majú obyvatelia veľký záujem.
23: To by sme boli radi, lebo ja mám aj dvojmesačné bábetko.
24: Pravda, že by som privítal nový byt. Aj matka, aj sestra.
25: No to je dobré, lebo tu sú veľa mladí, čo potrebujú bývanie.
26: Klaudia Urdová, Hrušov. Hontianska obec s vyše 700 obyvateľmi a lazníckymi usadlostiami je pre turistov atraktívna predovšetkým v tradičnej ľudovej kultúre odevu, bývania. Nechýba ani funkčná kovácka výhňa či historická pálenica. Turizmus v obci vďaka výskumno-vývojovému projektu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má turistom v najbližšom období priniesť ekonomicky výhodné balíčky, ktoré aktuálne ponúkajú v novom turistickom centre. Pokračuje starostka Mária Augustín.
27: V rámci projektu sa snažíme aj o to, aby sme nastavili to prepojenie medzi ubytovateľmi, poskytovateľmi služieb a obcov, aby sme si navzájom pomáhali a využili ten potenciál spoločne.
28: Robert Lata, Prešov. Fanúšikovia folklóru si počas najbližších dní v meste prídu na svoje. Na pešej zóne sa totiž večer začne prvý ročník festivalu Krajina tradícií. Nepredstavia sa však iba domáce súbory, ale aj z Poľska, Litvy, Ukrajiny a Bulharska. Riaditeľka prešovského PKO Barbora Rusiňáková hovorí, že ich presvedčil úspech festivalu katalánskej kultúry spred 2 rokov.
29: Prišlo vyše 600 účinkujúcich z Katalánska a videli sme, že Prešovčania to naozaj ocenili. Týmto medzinárodným festivalom chceme ukázať, že tradície a folklór je to, čo nás všetkých spája. Preto aj to moto Rôzne krajiny, jedna tradícia.
0: Rádiožurnál Šport.
30: Naši hokejisti do 18 rokov postúpili medzi najlepšiu štvoricu na turnaji Hlinka Grecky Cup v Edmontone. V poslednom stretnutí A skupiny zvíťazili na Švajčiarskom 6-2 a do semifinále sa prebojovali z druhého miesta. Triumf Slovenska nad Helvetmi režíroval Tomáš Selič, ktorý zaznamenal 4 góly a 2 asistencie. Zverencov trénera Františka Štolca čakajú v zajtrajšom boji o finálovú miestenku Spojené štáty americké, ktoré ovládli druhú skupinu Pestra. Futbalisti Dunajskej Stredy nastúpia o 20. hodine na úvodný duel 3. predkola konferenčnej ligy na náročnej pôde holandského Twente. Domácich hráčov bude podľa všetkého hnať dopredu zaplnený 30-tisícový štadión, hovorí útočník DAC Georg Igagua.
31: Čaká nás veľmi atraktívny a zaujímavý zápas. Práve pred takéto chvíle hráme futbal. Samozrejme, nebude to nič jednoduché. Vieme, že súpera bude hnať dopredu zaplnený štadión. Lyon. Pre niektorých z nás to bude nová skúsenosť, ale na ihrisku odozdávame maximum.
30: Priamy prenos zo zápasu prinesie televízny Šport. Kapitán Milan Škriňar si v odvete si v drese Fenerbahče zaknihoval dôležité víťazstvo 2-0 v úvodnom súboji 3. predkola Ligy majstrov nad rakúskym Šturmom Graz. V Európskej lige sa proti sebe postavili dvaja slovenskí tréneri. Na konci sa radoval kormidelník Ferencvárošu Baláš Borbej, ktorého zverenci uspeli s Górnikom Zabrze, ktorý vedie Michal Gašparík 1-0. V drese hosti odohral náš útočník Erik Prekop 62 minút. Po neúspešných rokovaniach s Bešiktašom mierí bývalý hráč Liverpoolu Mohamed Salah do iného tureckého klubu Trabzonsporu ako voľný hráč. Majstra Anglicka Arsenal posilní brazilský stredopoliar Bruno Guimarães. Newcastle za ňo zinkasuje 75 miliónov libier. Na atletickom svetovom šampionáte do 20 rokov v americkom Eugene sa náš šprintér Richard Machata predstaví vo finále v behu na 100 metrov. Druhé semifinále zvládol parádne, keď časom 10,38 sekundy obsadil tretie miesto a postúpil medzi najlepších 9 juniorov sveta.
2: Ja som dúfal v to, že si zbehnem aspoň osobák. Nakoniec som sa dostal do finále, síce osobák to nie je, ale tak som veľmi šťastný, naozaj vôbec som toto nečakal a tak podarilo sa.
30: Do finále v skoku do diaľky postúpila Anna Švaňová výkonom 607 cm. Finálové zastúpenie budeme mať aj v behu na 3000 metrov cez prekážky. Anna Svrček prišla vo svojom druhom behu do cieľa ako šiesta a zaradila sa medzi 16 najlepších junioriek. Tenisový turnaj v Montreale prišiel o najvyššie nasadeného hráča. Nemec Alexander Zverev prehral v druhom kole s Holandianom Krikspúrom 7-6, 2-6, 4-6. Na ženskom turnaji v Toronte sa do ďalšej fázy kvalifikovali Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová, Kazaška Rybakinová aj Američanka Pegulová. Lúči sa úradujúca šampiónka Wimbledonu Linda Nosková.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Národniari vyzývajú svojho nominanta ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, aby inicioval zvolanie vlády a navrhol zrušenie uznesení k zonáciám národných parkov. Reagujú na vyjadrenie štátneho tajomníka rezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mu Európska komisia pri zonáciách dala za pravdu a nadalej sú tak ohrozené peniaze z plánu obnovy. Minister tvrdenia označil za fabulácie. Maďarsko predĺžilo výstrehu 3. stupňa pred horúčavami do piatkovej polnoci. Jadrová elektráreň Paks podľa najnovších údajov vyrába iba 230 MW namiesto nominálneho výkonu 2000 MW. Extrémne horúčavy trápia aj hydinárov, zaznamenávajú nižšiu produkciu vo výkrme kurčiat aj pri slepačích vajciach pre horúčavy vzrástol aj ich úhyn.
0: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes ešte postupné pribúdanie oblačnosti a ojedinele prehánky alebo búrky. Zajtra má byť oblačno až zamračené, ojedinele dážď, prehánky a búrky. Nočná teplota 25 až 15, denná vystúpi na 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 50 km za hodinu, v nárazoch do 70 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakuje vedúca vydania Jana Ponická, od mixážneho pultu Juraj Tima a zo štúdia Peter Štern, Kamil Kolenič a Otto Gerner.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Bude 12 hodín a 23 minút.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazdný vjazd do Lehníc, kolóny na vjazdoch do Ružomberka. Pokračujeme správami z dopravy. Na vjazde do Lehníc zo štvrtka na ostrove zasahujú záchranári, úsek hlásite ako neprejazdný v oboch smeroch. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej si v kolónach počkáte 10 minút. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, najmä detí, prechádzajte opatrne a ohľaduplne. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, premávku riadia semafory. Navyše cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu uzavretá úplne. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Zajtra ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce prestavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
5: Gabo Zelenaj.
6: V mladosti bol aktívnym športovcom aj trénerom. Venoval sa basketbalu aj atletike. V septembri 1946 úspešne absolvoval konkurs na miesto športového reportéra Československého rozhlasu v Bratislave. Mikrofón bol jeho pracovným nástrojom vyše 40 rokov.
7: Viete, že sa nepamätám, aby čo len raz naplánovanú a ohlásenú a slúbenú reportáž by sme neboli bývali odvysielali. Rozhlasová rodina, akou sme boli, bola jednoducho zalúbená do rozhlasu. A poslucháč to bol náš hosť a je aj náš hosť. Každý urobil maximum, aby sme prenos uskutočnili. Pamätám sa, ako raz, a bolo to v roku 1948 po olympijských hrách v Londýne, cestovali sme do Partizánskeho, aby sme pripravili prenos z privítania olympijského víťaza Jula Tormu. Všetko sa v ten deň spiklo proti nám. Najprv sa pokazilo auto na polceste. Potom vypovedal mikrofón. Potom linky naraz neboli ochotné poslúchať. Búrka prerušila totiž vedenie. Našťastie drýchali sme so sebou magnetofón. Lenže nahrali sme, ale ako sa dostať na čas do Bratislavy? A tu pomohlo vedenie fabriky. Malo v tom čase na poľnom letisku vlastné malé lietadlo. A odviezli ma do Bratislavy. A v stanovený čas poslucháči sa tešili spolu s obyvateľmi Partizánskeho z veľkého víťazstva nášho Jula Tormu.
6: Želanie Gaba Zelenaja k rozhlasovej 60-ke z nášho archívu má presah aj do súčasnosti.
7: Som o pár mesiacov starší ako rozhlas. Jemu dnes v deň jeho 60. narodenín. Ale vám všetkým, ktorí sa dožijete jeho výročia a storočnice, prajem, aby bol stále mladý, živý, aby bol nepostrádateľnou súčasťou života každého obyvateľa našej vlasti.
0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.

si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Muž, ktorý v Lani v Mníchove vrazil autom do davu, dostal do životie. Projekt Ľudia a hrady bude finančne podporený aj na budúci rok. Popoludní bude jasno až polooblačno a teplo do 41 stupňov. Dobrý deň vám želá Barbara Čierna. Polícia sa zaoberá prípadom útoku na vodiča taxislužby, ktorý sa stal v noci v Seredi. Muž skončil s vážnymi zraneniami v trnavskej nemocnici. Dopĺňa krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.
2: Vzhľadom na závažnosť prípadu si vec prevzali vyšetrovatelia trnavskej krajskej kriminálnej polície. V súčasnosti policajti vykonávajú vo veci prvotné úkony potrebné na riadne objasnenie skutku. Bližšie informácie poskytneme, keď to situácia vo vyšetrovaní dovolí.
1: Nemecký súd udelil doživotný trest Afgancovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu ľudí v Mníchove a zabil dvojročné dievča a jej 37-ročnú matku. Mníchovský súd rozhodol, že tento trestný čin má osobitnú závažnosť, čo 25-ročnému mužovi výrazne sťaží šancu na podmienečné prepustenie z väzenia. Pri výsluchu sa priznal, že pred zrážkou v blízkosti Mníchovského námestia úmyselne zrýchlil. Nemecké a srbské úrady v Belehrade zadržali hľadaného muža, ktorý je podozrivý z pašovania viac ako 600 utečencov cez Balkán. Muž spolu s ďalšími podozrivými podľa európskych úradov pašoval ľudí do Nemecka a iných západoeurópskych krajín za 2000 až 10 000 eur. Skupina mala prevážať Sýrčanov zo Srbska cez Maďarsko alebo z Bosny a Hercegoviny cez Chorvátsko. Ďalej mali byť prepravovaní v osobných automobiloch alebo v nákladných vozidlách cez Slovensko, Česko, Poľsko či Rakúsko. Ukrajinský najvyšší protikorupčný súd uvalil preventívne opatrenia voči bývalej vicepremiérke pre európsku integráciu Olhe Stefanišinovej. Prokuratúra ju obvinuje z nezákonného obohatenia. Podľa vyšetrovateľov v majetkových priznaniach neuviedla okrem iného dva byty v Kieve. Obvinená kauciu v prepočte 130 tisíc eur považuje za privysokú.
3: Tie peniaze nemám, no pokúsim sa nájsť prostriedky, aby som splnila rozhodnutie súdu. Prokurátor vniesol do prípadu súvislosti, ktoré s ním samotným nesúvisia. Nechcem však robiť ďalšie komentáre.
1: Ruský prezident Vladimír Putin podpísal zákon, ktorý znižuje počet trestných činov brániacich občanom uzavrieť zmluvu o vojenskej službe s ministerstvom obrany. Ruské úrady už minulý mesiac umožnili podpis vojenských kontraktov aj vodcom organizovaných zločineckých skupín, členom gengov a obchodníkom s drogami. Podľa dostupných informácií majú slúžiť v špeciálne vytvorených vojenských jednotkách. Zmeny prichádzajú v čase, keď Rusko, podľa viacerých správ, čelí rastúcim problémom s doplňaním stavov armády. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Na projekt bolo v tomto aj na budúci rok vyčlenených po 6 miliónov eur, oznámil to minister práce Erik Tomáš.
4: Projekt Ľudia a hrady je výnimočný v tom, že na jednej strane obnovujeme naše kultúrne dedičstvo a na druhej strane dávame prácu ľuďom, ktorí by si túto prácu hľadali len veľmi ťažko. Na tomto projekte po celom Slovensku na všetkých týchto hradoch pracuje takmer 500 ľudí.
1: Doplnil, že v rámci projektu sa v tomto roku obnovuje 34 kultúrnych pamiatok, z toho 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele. Popoludní bude jasno až polooblačno, postupne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo a miestami dusno, 34 až 41 stupňov a fúkať bude slabý na juhozápade severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Kolona na výjazde do Ružomberka aj na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Na výjazde do Ružomberka z Hubovej sa čaká 20 minút. 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na výjazde do Popradu z Hozelca. Na D1 medzi Trnavou a Hlohovcom smerom na Trenčín aj medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú ľavý pruh. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
6: Nie, čítať dnes nebudem, mami, až zajtra. Možno toto občas doma počúvate a počas prázdnin budete ešte viac. A preto vám po 13. želáme dobrý deň už aj s vašimi prázdninujúcimi deťmi a vnúčatkami. Máme v knihách prehľad aj v tých, ktoré sú príjemné na čítanie, aj na pozeranie, lebo tak by sme mohli charakterizovať komiks. Aj popozeráme, aj prečítame.
7: Presne tak.
6: A máme tu aj pre dievčatá, aj pre chlapcov tip.
7: Áno.
6: A Janka Tománek môže pokračovať.
7: Krásny deň. No dnes som priniesla dva mimoriadne imponzantné veľkoformátové
6: hazardové komiksy pre detských čitateľov. Povedzme si aspoň názvy.
7: Kyle, chlapec bez totému, to je dielo oceňovaného francúzskeho autora Oliviera Gaya a autorkou knihy Záhrada Ville 1 s podtitulom Pastierka Ville je zhodou okolností jeho rodáčka Audrey Ollett, ktorá za túto komiksovú sériu získala ocenenia hneď na dvoch festivaloch vo svojej domovine.
6: O chvíľu vám dobré detské komiksy predstavíme.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Vedecké komiksy máme dnes, listujeme v nich v Rádiu Slovensko.
1: Tá prvá spomínaná, čiže KL, chlapec bez totému, myslím, že poteší fanúšikov dobrodružných príbehov a fantazí. Hlavný hrdina KL sa narodil v kráľovstve ovládanom mocou zvieracích totémov a keďže on totém nemá, je vyhlásený za vyvrheľa bez budúcnosti. V jeho vnútri sa však ukrýva niečo oveľa temnejšie, mocnejšie a nebezpečnejšie, než si ktokoľvek kráľovstve dokáže predstaviť.
0: Druhá kniha Záhrada víl, to je pre dievčatá.
1: Áno, je to nádherný komiks, ktorý je kombináciou krehkých kúziel, tajomstiev prírody a hlbokých citov. Luciu posiela mama ku vzdialenej rodine do schátraného zámku v Normandii. Za vysokými múrmi schátraného zámku objaví záhradu, ktorá odhalí tajomstvá ukryté ľudským očiam. Ako som už spomenula, tento komiks je určený skôr dievčatám a okrem klasického grafického spracovania tu čitateľky nájdu aj denníkové zápisky, rozprávku od neznámeho autora a na predsádkach je zoznam kvetov na výrobu vílieho medu. Je to naozaj imponzantná komiksová knižka.
0: Odporúčame pre deti vo veku od 8 rokov.
1: Tak.
0: Mhm. Áno, je to tam aj vzadu poznačené. Dobre.
1: Je to tak.
0: Treba čítať, ale treba vidieť. Tieto dva komiksy, už sme ich odfotili, sú na webe radioslovensko.sk. Janka Tománek s nami bola na chvíľočku. Ďakujeme, želáme pekné popoludnie.
1: Krásny deň.

0: Pesnička od Mekyho Žbírku, kedykoľvek, aj teraz bola v Rádiu Slovensko. Vymeníme hlasy, tento bude patriť meteorológovi, volá sa Pavol Zaujec, dobrý deň.
1: Pekný deň prajem.
0: Pekný, teplý, včera ste povedali, že bude dusno, idú vám tie predpovede tento týždeň, je dnes aj teplo, aj dusno.
1: Aj horúco, aj dusno, aj vysoká teplota, aj teraz na území Slovenska.
0: Áno, poďme k tomu.
1: V tých severných hornatých regiónoch už je tropický deň 30-33 stupňov. Smerom na juh tá teplota je výrazne ešte vyššia. Najteplejšími regiónmi dnes je juh stredného a východného Slovenska. Na juhu stredného Slovenska už máme prekročené niekde aj 40-ky, teda už bolo opäť deň, keď sme na území Slovenska mali teplotu vyššiu ako 40 stupňov. Tie detaily ešte si povieme potom možno o 2 hodinky, že koľko, ako to pôjde, teda či bude sa to priblížiť k rekordu tej maximálnej absolútnej teploty, ktorú sme tu namerali včera v Kamenici nad Círoch, Kamenici nad Hronom, 41,4 stupňa, alebo teda, či zostaneme trošku predsa len nižšie od toho.
0: Dobre, tak tým stúpajúcim teplotám dáme ešte čas, nejaké 2 hodiny a povedzte, ako bude vyzerať večer, kedy to začne klesať a aká bude noc?
1: Tak aktuálne to, alebo teda v najbližších hodinách to ešte bude stále tak oscilovať, alebo teda pomalinky ešte stúpať na viacerých miestach. Bude prevládať slnečné počasie, ale prechodne sa oblačnosť už tvorí teraz a aj teda bude sa tvoriť aj v tých popoludnejších hodinách, predovšetkým v tých horských oblastiach stredného severného Slovenska. A tam už teraz a potom aj v priebehu najbližších hodín sa môžu vyskytnúť prehánky, prípadne aj búrky. Ale v súvislosti s príchodom už studeného frontu, ktorý teraz prechádza cez Poľsko, Česko a Rakúsko smerom na východ, tak nedajú sa vylúčiť prehánky, prípadne búrková činnosť aj na krajnom západe, hlavne v oblasti Záhoria, prípadne v západnej časti Trenčianskeho a Žilinského kraja vo večerných hodinách. No a ten pokles teploty na väčšine územia potom bude až po tej 17. 18. hodine večer.
0: Dobre, a tá noc a zajtrajší deň?
1: Tak počas noci a zajtrajšieho dňa očakávame teda, už som spomínal teda, že sa blíži ten studený front, ktorý konečne ukončí túto v podstate veľmi dlhú sériu, alebo teda veľmi dlhé obdobie mimoriadne, alebo extrémneho počasia na našom území a určite mnohí z nás si teda vydýchnú už priebehu zajtrajšieho dňa, takže už priebehu noci a potom zajtrajšieho dňa bude viacej oblačnosti a miestami treba rátať aj s prehánkami, prípadne búrkami. V tých nočných hodinách to bude hlavne na tom západe, krajnom západe a severozápade, tam v Žilinskom kraji. A potom zajtra cez deň prehánky, prípadne búrková činnosť bude hlavne na strednom a severnom Slovensku v horských oblastiach. No ale ohľadom tej teploty je podstatné to, že síce ešte v noci bude veľmi teplo, 25 až 20, len v údoliach on čosi chladnejšie, ale tá zajtrajšia denná alebo denné maximum teploty zajtra bude zhruba 8 až 10 stupňov nižšie ako dnes. Popoludní zajtra 27 až 33 v Žilinskom kraji, na Spiši, prípadne na krajnom severovýchode 21 až 27, takže naozaj už také príjemnejšie, taká príjemnejšia teplota aj v horách pre turistov. Z dnešných 26, zajtra pokles na približne 15 stupňov.
0: Ďakujeme veľmi pekne za túto informáciu a budeme sa počuť aj pred 14. Tam si skočíme do nejakého letoviska. Asi aj viete, do ktorého, lebo ja teraz nie.
1: Kolegynka bude skákať.
0: Máte zmenu služby, dobre, dáme to potom do poriadku. Takže meteorológ Pavol Zaujec, ďakujeme, pozdravujeme.
1: Pekný deň, do počutia.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko.
0: Slovensku.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
3: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Áno, áno, je tu s nimi Barbara Čierna.
5: Vlastníctvo a správa lesov v štyroch národných parkoch, ktoré začiatkom júla prešli zonáciou, plne prechádza pod národné parky. Rovnako správy národných parkov budú plne zabezpečovať obhospodarovanie majetku na svojich územiach. V tejto súvislosti Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo pôdohospodárstva podpísali memorandum o spolupráci. Ukrajinské lietadlo Antonov, pri ktorom zamestnanci letiska Lipsko našli v noci na dnes dron na včera s výbušninou, bolo naložené vojenskou muníciou. Podľa nemeckých médií bola munícia krátko predtým prevezená do Nemecka z Francúzska a zrejme ju čakal ďalší transport. Hasiči aj dnes pokračujú v boji s rozsiahlými lesnými požiarmi na západnom Balkáne, kde v týchto dňoch horúčavy dosahujú 40 stupňov Celzia. V Srbsku, v obci s približne 80 kilometrov východne od Belehradu, zahynul muž, keď stratil kontrolu nad ohňom, ktorý založil v blízkosti svojho domu. Popoludní bude jasno až polooblačno, postupne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo a miestami dusno, 34 až 41 stupňov. Je 13 hodín 30 minút.
3: Zelená vlna.
6: Na D1 auto s defektom zajtra uzavrú obchvat Košíc. Ponúkame pohľad na cesty. Na D1 pred tunelom Ovčiarsko smerom zo Žiliny pozor na odstavené osobné auto s defektom. 10 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok pozor na dobrozdeľanie do kolóny. Na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj na viazde do Popradu z Hozolca sa čaká 10 minút. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky behajú deti ku kolotočom, prechádzajte opatrne a ohľadu plne. Zajtra ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce prestavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. V čase aktuálnych tropických horúčav nenechávajte v autách zamknutých ľudí ani zvieratá. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
4: Na tento moment sme sa celkom tešili, pretože chceme rozbehnúť náš rozhlasový kvíz. Všetko sa to koná cez telefónne číslo, cez WhatsAppové číslo, že nám nahráte hlasovku s tým, čo my sa budeme pýtať. A keďže jedna kniha si u vás získala veľkú popularitu, ponúkame ju aj dnes. 1001 futbalových klubov, nádherná knižná novinka, nudiť sa s ňou nebudete. Práve naopak, tak si strihnete cestu okolo sveta za futbalovými klubmi. A keď sme pri tejto športovej tématike, zachytili ste jednu z tých najšportových správ dnešného dňa. Slovenským hokejovým mladíkom do 18 rokov sa darí a po 5 rokoch si zahrajú na prestížnom turnaji Hlinka Grécky Cup v semifinále. A my sa pýtame, čo myslíte, ako to dopadne? Poďte si tipnúť výsledok. V piatok večer naši mladíci hrajú od 20. proti výberu Spojených štátov amerických. Idete do toho? Tipujte, posielajte hlasovky na 0919 24 23 24 a ešte si to dajme raz.
3: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Toto bol v Rádiu Slovensko Miro Jaroš a toto budú Bielkoviny a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
2: Nášmu telu neprospieva ani dlhodobý nedostatok, ani dlhodobý nadbytok bielkovín. Ich dôležitosť spočíva aj v tom, že organizmu dokážu pomôcť, keď je zle. Pokračuje doktor Igor Bukovský.
3: Bielkoviny sú nevyhnutné aj pre tvorbu bielých krviniek a pre tvorbu protilátok a pre tvorbu komunikačných molekúl, pomocou ktorých komunikuje imunitný systém pri vírusovej alebo bakteriálnej alebo inej infekcii. A deficit bielkovín má za následok preto oslabenie imunity. Pri bežnej vírusovej infekcii alebo bakteriálnej infekcii potrebuje človek za deň 15 až 30 gramov bielkovín naviac, práve preto, že tvorí obrovské množstvo protilátok a imunoglobulíny sú bielkoviny, prevažne teda sú tie protilátky bielkovinovej povahy, množstvo komunikačných molekúl, množstvo takých molekúl, ako sú aj aminokyseliny, sú potrebné pre akciu imunity voči vírusom a bakteriám, pretože napríklad arginín je aminokyselina, ktorú imunitný systém používa nielen na komunikáciu, ale napríklad aj na tvorbu oxidu dusnatého, čo je veľmi silný voľný radikál, ktorý produkujú biele krvinky a vypúšťajú ich do baktérií a to ich veľmi rýchlo zabije. Rozpúšťa im to bunkovú membránu, rozpúšťa to obal a tým je ten mikroorganizmus vlastne zlikvidovaný. Alebo lizín je dôležitý pri vírusových infekciách, pretože dokáže zastaviť aj replikáciu vírusov a tak. A zase deficit bielkovín a deficit aminokyselín teda zásadne oslabuje imunitu.
2: Bielkoviny ovplyvňujú aj zdravie kože, vlasov a nechtov.
3: Nedostatok bielkovín urýchľuje aj starnutie kože, nechtov a zhoršuje kvalitu vlasov a nie preto, že tam je kolagén, lebo vo vlasoch a nechtoch nie je vôbec žiadny kolagén, čiže užívanie kolagénu s nechtmi a s vlasmi nemôže nič urobiť. Potrebujete bielkoviny a potrebujete aminokyseliny, z ktorých vzniká keratín. A keratín je bielkovina, ktorá je hlavnou štrukturálnou zložkou vlasov aj nechtov. Čiže zase nedostatok bielkovín zhorší kvalitu nechtov, zhorší zdravie nechtov, do toho sa chytajú tie mykózy a to sú zase ďalšie komplikácie aj u cukrovkárov na nohách a tak.

0: Stále si želáme dobrý deň z Rádia Slovensko a stále sa vás pýtame, čo myslíte, ako sa bude dariť našim hokejovým mladíkom do 18 rokov v semifinále Hlinka Grécky Cup zajtra proti Amerike. Hlasovky čakáme na čísle 0919 24 23 24 a keď už sme vo svete, tak tam aj ostaneme.
1: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám prináša cestovná kancelária Saturn.
2: Rádio Slovensko, počasie v letoviskách.
0: Vyberáme Španielsko a potom Baleári dnes s Janou Potankovou. Počujeme sa?
3: Príjemný dobrý deň, prajem.
0: Tak už môžete rovno aj pokračovať. Kde ako bude?
3: V týchto chvíľach máme však na španielskom pobreží prevažne slnečné počasie, i keď sa nám vytvárajú už aj prehánky, prípadne búrky, čiže treba si dávať pozor. S tými treba počítať, s tými spomínanými prehánkami a búrkami, hlavne v okolí Barcelóny, respektíve v území medzi Barcelónou a Valenciou, pretože práve tam je najvyššia pravdepodobnosť na ich tvorbu. Ale počas nasledujúceho týždňa očakávame, že bude aj v Barcelóne napríklad slnečné počasie s dennou teplotou okolo 30 stupňov Celzia. Takisto bude mať aj Valencia prevažne slnečné počasie, ale prechodne aj zväčšená oblačnosť, so zrážkami sa však nepočíta. No a denná teplota bude stúpať na hodnoty okolo 30 stupňov Celzia. Veľmi pekné slnečné počasie bude mať takisto aj Alicante a tam bude tá denná teplota počas najbližšieho týždňa ešte o niečo vyššia, na úrovni 33 až 45 stupňov Celzia. Treba takisto aj podotknúť, že na tie najbližšie dni takisto platí aj výstraha, čo sa týka Španielska, pred vysokou teplotou, takže si treba dávať určite pozor. Týka sa však hlavne oblasti nielen teda v pobrežných oblasti, ale smerom viac do vnútrozemia. No a keď pokračujeme ďalej smerom na juh, tak napríklad v Almerii očakávame, že bude počas týždňa také jasné až poloblačné počasie, prechodne však bude oblačnosť aj zväčšená a denná teplota tam bude stúpať na hodnoty 30 až 31 stupňov Celzia. Trošku chladnejšie bude takisto aj v Malage na juhu Španielska, kde sa očakáva, že bude prevažovať skoro poloblačné až oblačné počasie, no a denná teplota tam bude stúpať počas týždňa na hodnoty okolo 30 stupňov Celzia a takisto podobne očakávame aj v Kádize, kde teplota bude stúpať väčšinou na hodnoty 25 až 27 stupňov Celzia. Prakticky až v budúcom týždni od útorka očakávame oteplenie.
0: A tie Baleáry?
3: Na Baleároch bude príjemne, prevažne slnečné počasie, na Ibize s dennou teplotou počas najbližšieho týždňa okolo 33 až 34 stupňov Celzia, na Malorke ešte trošičku vyššie, tam tá teplota bude stúpať maximálne na hodnoty 34 až 36 stupňov Celzia, no a veľmi podobnú teplotu vzduchu bude mať aj Menorka, takisto počas týždňa so slnečným počasím bez rážok a väčšinou to bude dosahovať hodnoty 32 až 33 stupňov Celzia.
0: Toľko vzduch a čo voda, more?
3: More je príjemné, teplé, by som povedala, že väčšinou bude dosahovať hodnoty okolo 28 až 29 stupňov Celzia, týka sa to väčšiny východného pobrežia Španielska a takisto aj Baleárskych ostrovov. Chladnejšie tradične Alboránske more, to znamená, že zväčša od tej Almerie smerom na západ, tam sú a dosahuje more hodnotu väčšinou 24 až 27 stupňov Celzia, niekde je to vplyvom prírodných podmienok aj chladnejšie.
0: Meteorologička Jana Potanková sa postarala o všetky informácie, takže ďakujeme, želáme pekné leto naďalej.
3: Ďakujem, pekný deň, do počtia.
1: Zažite bezstarostnú dovolenku v septembri. Počasie v letoviskách a nekonečné leto vám

0: Dnešné popoludnie patrí slnku a vysokým teplotám. V tejto chvíli aj Jennifer Lopez v Rádiu Slovensko. Prosím, ak sa dá, ak máte tú možnosť, nájdite si nejaký tieň, my vám k nemu budeme hrať. Robo Opatovský zaznie a na úvod po 14. aj Lou Bega. Čiže hej, hudobne bude veselo, tešíme sa na vás, zostaňte s nami.
1: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby. Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: Piati proti piatim. Už čo skoro.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: bylo 14 hodin.
1: Zprávy Slovenského rozhlasu.
2: Enviro a Agroresort podpísali memorandum o prechode pozemkov pod národné parky. Donald Trump poprel správy o nedostatku munície. Popoludní bude jasno až polooblačno a teplo do 41 stupňov. Pekný deň praje Barbara Čierna. Vlastníctvo a správa lesov v štyroch národných parkoch, ktoré začiatkom júla prešli zonáciou, plne prechádza pod národné parky. Rovnako správy národných parkov budú plne zabezpečovať obhospodarovanie majetku na svojich územiach. V tejto súvislosti ministerstva životného prostredia a pôdohospodárstva podpísali memorandum o spolupráci. Pastviny pre extrémne sucho nestíhajú dorastať, čo spôsobuje problémy pestovateľom aj chovateľom, ktorí pasú zvieratá. Upozorňuje na to zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností. Predseda revíznej komisie Jozef Rebro.
3: To teplo výrazným spôsobom nám zasiahlo tie pastviny. A keď zoberieme si napríklad v súčasnosti, môžeme hovoriť o prvej a druhej kozbe, a táto skutočne v mnohých oblastiach bola o 30 až 50% nižšia, niektorí sa ani tretej kozbe vôbec nedostali.
2: Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej pestovatelia hlásia, že budú mať menej sena.
4: Chovatelia napríklad hovädzieho dobytka alebo oviec a kôz, ktoré pasú tieto zvieratá na paši v horských podhorských oblastiach, nám hovoria detto.
2: Niektorí chovatelia oviec podľa jej slov vzhľadom na túto situáciu avizujú, že budú musieť predčasne prestať dojiť, a to už koncom leta, pričom štandardne chovatelia doja ovce približne do polovice októbra. Európska komisia sa pripravuje na možné dôsledky úplného zatmenia slnka na výrobu elektriny v Európskej únii. Vytvorená pracovná skupina bude o situácii rokovať zajtra. Úplné zatmenie nastane v stredu 12. augusta a môže dočasne znížiť výrobu elektriny zo solárnych elektrární, čo si vyžaduje koordináciu prevádzkovateľov prenosových sústav s cieľom zachovať stabilitu elektrickej siete. Viaceré členské štáty navyše v súčasnosti zápasia s vlnou horúčav a suchom, ktoré zvyšujú tlak na energetické systémy. Americký prezident Donald Trump poprel správy, že Spojené štáty vo vojne s Iránom trápi nedostatok munície. Anonymným zdrojom, ktoré to nahlásili médiám, pohrozil stíhaním a väzením. Denník Washington Post s odvolaním sa na svoje zdroje napísal, že republikánsky prezident minulý týždeň od ministra obrany Pete Hegseta vyžadoval odpoveď na to, prečo bol zjavne mylne informovaný o stave zásob, ktorých úbytok by mohol ohroziť vojenské možnosti Washingtonu. Stovky hasičov pracujú na 16-hodinové zmeny v snahe spomaliť šírenie troch požiarov pri meste Spokane v štáte Washington. Koncom týždňa tam očakávajú horúčavy a sucho. Vyše 1500 príslušníkov hasičských zborov z viac než 20 amerických štátov tam bojuje s plameňmi, ktoré od soboty poškodili alebo zničili 850 budov a spálili viac ako 4200 hektárov pôdy. Vyše 67 tisíc obyvateľov muselo opustiť svoje domovy. Portugalsko zaznamenáva prudký nárast pašovania kokaínu. Krajina sa čoraz viac stáva vstupnou bránou drog do Európy. Len za prvých 6 mesiacov tohto roka portugalské úrady zaistili 28 tón kokaínu, čo je viac než za celý vlaňajšok. Posledných 5 tón drog objavili v nákladnej lodi pri pobreží na juhu Portugalska. Pokračuje riaditeľ jednotky boja proti obchodovaniu s drogami portugalskej kriminálnej polície João Oliveira.
5: Táto operácia bola možná len vďaka spolupráci vzdušných síl a námorníctva. Podarilo sa ju uskutočniť vo veľmi krátkom čase a za mimoriadne náročných podmienok.
2: Popoludní bude jasno až polooblačno, postupne miestami zväčšená oblačnosť a ojedinele prehánky alebo búrky. Extrémne teplo a miestami dusno, 34 až 41 stupňov, a fúkať bude slabý, na juhozápade severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
6: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
7: Zelená vlna.
8: Nehoda na diaľnici a v Košiciach, pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na D1 za Hornou Stredou smerom na Trnavu pri prejazde z Výšte opatrnosť a nehoda je aj v Košiciach pred mostom VSS v smere od Optimy, premávka sa spomaľuje. Pozor si dajte na D1 pred tunelom Ovčiarsko smerom zo Žiliny, stojí tam odstavené auto s defektom. V kolone na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút, pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. minút. 5 až 10 minút čakáte na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800. Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
2: Keď slovenskí hokejisti do 18 rokov hrali semifinále na Hlinka Grécky Cupe naposledy, to sa písal rok 2021. A tak sa veľmi tešíme, že sú tam po 5 rokoch opäť. Zajtra budú od 20. čeliť výberu Spojených štátov amerických. Fandíme. A vy s nami, aj keď uznávame, súper je to ťažký.
9: Pozdravujem Rádio Slovensko, tu je Ondrej. Veľmi fandím slovenským mladíkom, ktorí určite potrápia mladý tím USA, ale bohužiaľ vo výsledku to nebude stačiť na výhru. Pravdepodobne USA dajú viac gólov. Slovensko do toho.
2: Sami páči, ako ste tam dali to pravdepodobne. Tak my si budeme prijať, aby vaše, teda toto hlasovkové želanie sa naplnilo, aby pravdepodobne opačne naši to prestrieľali. Ondrej, ďakujeme, pripájame sa k želaniu, nech majú naši teda zajtra šťastný deň a vám patrí krásna športová kniha 1001 futbalových klubov.
0: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.

0: Rádio Slovensko.
1: Je to práve zahraničná tlač, ktorou si naplníme najbližšie minúty. Nedávne udalosti v španielskych enklávach na severe Afriky, kam vnikli tisíce migrantov, stále rezonujú na stránkach médií. A to aj napriek tomu, že väčšina z nich sa už, myslím, aj vrátila domov. To sa pozerám na Anuši Pošovu. Takže čo ešte si všímajú v tejto téme?
2: Tak napríklad Politico si všíma, že príchod migrantov do španielskych enkláv zvyšuje obavy Madridu o bezpečnosť týchto území a o dlhodobé nároky Maroka na ich kontrolu. Španielsko začalo hovoriť o riziku hybridného útoku, keďže 10 tisíce migrantov dokázali v krátkom čase prekonať hranicu. Madrid zároveň začína pochybovať, či by sa v prípade krízy mohlo spoľahnúť na svojich tradičných spojencov v NATO a Európskej únii.
1: Fíha, a ako vážne sa dajú brať snahy Maroka získať tieto španielské územia v Afrike?
2: No, minimálne podľa Politika sa nedajú brať na ľahkú váhu. Maroko totiž považuje Ceutu a Melillu za okupované územie a svoje nároky opäť posilňuje aj vďaka užším vzťahom s prezidentom Trumpom. Španielské obavy zvýšili aj vyjadrenie niektorých amerických a izraelských predstaviteľov, ktoré spochybňujú španielskú suverenitu nad týmito mestami.
1: Čo hovorí minulosť? Už sa tam niekedy niečo také stalo?
2: Stalo. Obavy Madridu pripomínajú napríklad udalosti z roku 1975, keď Maroko využilo masový pochod civilistov známy ako Zelený pochod a prinútilo Španielsko vzdať sa kontroly nad Španielskou Saharou. Ceuta a Melilla patria medzi posledné pozostatky španielskej koloniálnej ríše. Pod správou Madridu sú naozaj dlho od roku 1668 a 1497 a dnes sú súčasťou Španielska aj EÚ. Španielsko tvrdí, že suverenita nad enklávami je jednoznačná, uznávaná medzinárodným právom, no v Madride rastú obavy, ako sme hovorili, či by v prípade krízy spojenci skutočne zasiahli.
1: No a teraz téma, ktorej sa budeme v Rádiu Slovensko venovať čoraz častejšie. Aj nejaké francúzske slovíčka sa asi naučíme, lebo sa blížia prezidentské voľby vo Francúzsku. Takže čo ste vybrali?
2: Komentár z denníka Figaro, ten píše, že v súvislosti s voľbami silne ruská dezinformačná kampaň, pole pôsobnosti dezinformačných sietí, ktoré sa v minulosti snažili zdiskreditovať Ukrajinu, šírili hoaxi o Volodymyrovi Zelenskom, sa posunulo smerom na západ a obeťami sa stali lídri viacerých francúzskych politických strán. Pokračuje Katarína Ulická.
3: Francúzska vládna agentúra Viginium, zameraná na boj proti zahraničnému digitálnemu zasahovaniu ako pôvodcu dezinformácií, identifikovala dve siete, ktoré francúzske úrady monitorujú už niekoľko rokov. Jedna z nich s názvom Matrioška rozširovala o bývalom francúzskom premiérovi Gabrielovi Attalovi, že vykazuje príznaky Parkinsonovej choroby. Ďalšia manipulatívna platforma Búrka si vybrala tiež bývalého premiéra Eduarda Filipa, ktorý zas podľa jej tvrdení trpí frontotemporálnou demenciou. Le Figaro píše, že tieto dezinformačné nástroje sa navzájom doplňajú. Búrka pracuje priamo na objednávku Kremľa a masívne využíva umelú inteligenciu. Matriošku neriadi priamo Moskva, ale jej podporovatelia. Dezinformátori kradnú vizuálnu identitu francúzskym médiám a vydávajú sa za rešpektovaných novinárov. V minulosti tieto skupiny napríklad šírili nepravdivé tvrdenia o homosexualite a drogovej závislosti Volodymyra Zelenského. Aktívne boli aj pred letnou olympiádou v Paríži pred dvoma rokmi, keď zverejňovali poplašné správy o teroristických útokoch palestínskeho Hamasu.
0: Rádio Slovensko.

0: Pred chvíľou sme v Rádiu Slovensko spomenuli blížiace sa prezidentské voľby vo Francúzsku. Kto vie, aké rôzne budú témy tejto kampane? Možno aj tamojšie požiare, ktoré práve vo Francúzsku zničili toto leto plochu veľkú viac ako 35 tisíc futbalových ihrísk. Plamene potrápili aj Španielsko, Taliansko, Grécko alebo Chorvátsko. Počas rekordných horúčav sú na akúkoľvek iskru alebo nedbalý prístup turistov náchylné samozrejme aj tie naše lesy. Lukáš Mano chcel vedieť, v čom je situácia iná v južanských krajinách.
1: Sucho a neúmerne vysoké, dlhotrvajúce teploty sa najčastejšie podpisujú pod vznik lesných požiarov. Michal Galaj z Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
2: Tie stredomorské porasty, v nich rastú rastliny, ktoré obsahujú množstvo živíc, eterických olejov, terpentínov, že takých veľmi dobre horiacich látok. To je veľmi dôležitý faktor takej rýchlejšej zápalnosti, plus je tam aj suchšie a menej prší.
1: Prírodovedec Dušan Barabas však upriamuje pozornosť aj na vzdialenejšie časti sveta.
3: Oveľa väčšie požiare sú napríklad na savanách. Bežne v tom období sucha stačí jeden blesk a vlastne sa to rozhorí a je to niečo pravidelné. Potom máme samozrejme aj požiary, ktoré vznikajú napríklad v Spojených štátoch, v Austrálii, ktorá je známa požiarmi. No a potom napríklad menej rozoberané požiary, ktoré vznikajú v Rusku v tajge.
1: Podľa odborníkov by situáciu pomohlo zlepšiť zachytávanie vody v krajine, ochrana rašelinísk, pobrežných oblastí riek alebo výsadba zmiešaných lesov, no z veľkej časti je to najmä o ľuďoch.
2: V Európe tie požiare nevznikajú nejak prirodzene, aj také sú, ale je to minimum. Veľmi vysoké percento, nad 90% požiarov súvisí s nejakou ľudskou aktivitou. Tie lesy nebudú horieť, pokiaľ ľudia nebudú odhadzovať ohorky, nebudú parkovať možno auta na lúkach s rozžeraveným výfukom.
1: Aj ochranárka Andrea Froncová si myslí, že klimatické vplyvy by ľudia mali aspoň minimálne korigovať.
4: Ľudia môžu sa inšpirovať aj na svojich pozemkoch. Ak sa im dá, tak by mohli nejaké zníženiny vytvoriť, kde môžu vytvoriť nejaké jazierka, ale ak sa nedá, tak určite zasadiť stromy a ideálne, ak by nekosili až vlastne na zem, pretože aj vtedy sa tá pôda viac a viac prehrieva.
1: Pri ničivých požiaroch musíme brať do úvahy aj priame a nepriame následky katastrofy.
2: To súvisí s devastáciou územia, strata drevnej hmoty, to sa priamo prejavuje teda v obchode s drevom. Keďže zmizne les, zvyšuje sa erózia pôdy, cesty, elektrické vedenia, železnice, to všetko môže byť deformované, treba to vymeniť, opraviť. Nehovoriac o tom, že hasenie požiarov samo o sebe nákladné. To sú všetko škody pre ekonomiku štátu, ktoré sú veľmi vysoké a je oveľa lacnejšie zadržať vodu v krajine a robiť preventívne opatrenia.
1: Zmene klímy totiž čelíme všetci a Európa je najrýchlejšie sa otepľujúci kontinent na svete. Ekológ Martin Hromada.
5: Už dnes vieme, že niektoré z udalostí spojených napríklad so zánikom civilizácií, že pravdepodobne tam zohrávali úlohu klimatické procesy. To znamená nielen zmena klímy a lokálneho počasia, ale aj zmena toho, aké boli tam životné podmienky, čo sa tam dalo dopestovať a tak ďalej. Čiže mohlo to spôsobiť až to, že sa niektoré civilizácie zrútili. A dnes sa to spomína v súvislosti so zánikom Rímskej ríše, Majskej ríše a iných civilizácií veľkých.
6: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Ideme do Lišov múzea.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem, vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Sú tu teraz s Barbarou Čiernou. Bratislavskí hasiči zasahovali pri dvoch požiaroch v mestskej časti Nové Mesto. Ohlásené boli krátko pred 14. hodinou a prerušili železničnú dopravu. Takmer 16 tisíc dobrovoľníkov zo 72 krajín sveta slúži v ukrajinských ozbrojených silách, informovala o tom vojenská ombudsmanka Olha Rešetilovova. Skoro 40% z nich pochádza z Latinskej Ameriky. Spojené kráľovstvo uvalilo nové sankcie proti ruským lodiam, bankám a priemyselným podnikom v snahe narušiť príjmy z predaja ropy, ktoré aby Moskva mohla využiť na financovanie vojny proti Ukrajine. Extrémne horúčavy predstavujú vážnu hrozbu pre európske hospodárstvo, narúšajú odvetvia závislé od práce vonku a odhaľujú medzery v systémoch ochrany pracovníkov. Napísal o tom portál EU Observer, podľa ktorého by celkové škody mohli dosiahnuť až 800 miliard eur. Zajtra má byť oblačno až zamračené, cez deň miestami dážď, prehánky, búrky a k večeru menej oblačnosti. Ochladí sa na severe na 21 až 27, všade inde teploty do 33 stupňov. Je 14 hodín 31 minút.
2: Zelená vlna.
4: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch. Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú na D1 za Hornou Stredou smerom na Trnavu. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Následky nehody odstraňujú v Košiciach pred mostom VZS v smere od Optimy. Premávka sa spomaľuje a nehoda je aj v obci Zborov na hlavnom ťahu. Prejdete striedavo. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodiny. 10 až 15 minút si počkáte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na D1 za Trnavou smerom na Piešťany pracujú cestári. Zdržíte sa 10 minút. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, najmä detí. Prechádzajte tam opatrne. No a pozor si dajte aj na D1 pred odpočívadlom Hybe smerom z Liptovského Mikuláša. Po ceste sa tam, po krajnici sa tam pohybuje cyklista. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, dve na jedného.
3: Ideme k susedom, lebo tam sme si vybrali dve pesničky od jedného interpreta. Xintl X, teda ale vlastným menom Ondřej Ládek. Prvá pesnička sa volá V blbým vieku a druhá Dovolená.
2: Rádio Slovensko, dve na jedného.

0: Rádio Slovensko.
1: Informačne teraz zostaneme doma, budeme sa venovať reforme národných parkov, pretože podľa štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu je opäť ohrozená. Tvrdí, že Európska komisia nesúhlasí s niektorými ustanoveniami, ktoré vláda schválila v júli. V téme nám pomôže zorientovať sa Soňa Mačor. Otajovičová už je v štúdiu.
2: Dobrý deň.
1: A teda povedzme si, čo presne prekáža Európskej komisii.
2: Podľa štátneho tajomníka sú problémom ustanovenia, ktoré vláda schválila spolu so zonáciami národných parkov Malá Fatra, Nízke Tatry a Poloniny. Ministri mali vtedy schváliť to, že štátne pozemky pod správou národných parkov budú aj naďalej obhospodarovať lesy Slovenskej republiky. Pôvodne mali všetky prejsť pod správu štátnych ochranárov prírody. Filip Kufa tvrdí, že platba z plánu obnovy, na ktorú je reforma naviazaná, je tak ohrozená.
3: Európska komisia nám potvrdila, že dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené. Keď nedojde k zmene, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
2: Minister Tomáš Taraba, nominant SNS, to ale odmieta. On tvrdí, že reforma bola urobená dobre a Enviro Resort a Agro Resort spolu majú podpísať memorandum, ktoré by malo situáciu vyriešiť.
4: Bude úplne každému očividné a jasné, že lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach. Až vtedy my vieme s Európskou komisiou sa vôbec o tom baviť.
1: Ako na to reagujú koaliční partneri ministra?
2: Slovenská národná strana ho vyzvala, aby okamžite zvolal vládu a navrhol zrušenie problematických uznesení z písomného stanoviska, citujeme.
5: Minister Taraba už po niekoľkýkrát konal na vlastnú zodpovednosť bez vypočutia štátneho tajomníka Filipa Kufu. Riadenie ministerstva nemôže fungovať ako riadenie súkromnej firmy bez rešpektovania názoru kolegov.
2: A vyjadrili sa aj ochranári, tí podobne ako Filip Kufa hovoria, že ustanovenia boli skutočne sporné. Podľa Milana Olekšáka z iniciatívy My sme les má vláda ešte mesiac na to, aby ich zrušila.
6: Aby sa reforma národných parkov dokončila, stačí zrušiť tie tri uznesenia a myslím si, že to riziko by odpadlo.
0: Rádio Slovensko.

0: Orava je krásny hornatý kraj a môžete ho spoznávať aj na bicykli, aj keď beriem šliapať do kopca, to chce kondičku. Lenže tu si zas človek môže zlepšovať každý deň. Napríklad v Dolnom Kubíne sa cyklodoprava práve rozvíja aj ako každodenný spôsob dopravy do práce či do školy. Navyše, Dolný Kubín tento rok obhájil prvenstvo v kampani Do práce na bicykli. Tak si o tom v Rádiu Slovensko povieme viac, pretože redaktorka Zuzana Kohútková mala pri mikrofóne práve primátora Dolného Kubína Jana Prílepka.
1: Tie podmienky na Orave, horské prostredie veľmi sú limitujúce aj pri budovaní infraštruktúry a tá je kľúčová. Ak chceme, aby sa ľudia viac zapájali do toho, že budú jazdiť do práce na bicykli, do škôl, púšťali svoje deti bezpečne, tak tá bezpečnosť je vlastne úplne kľúčová. Myslím, že u nás sa ten nárast cyklodopravy teraz vlastne trošku zintenzívnil aj vďaka nástupu elektrobicyklov, ktorý trošku umožňuje viac ľuďom aj s slabšou kondíciou využívať tento druh dopravy, ale ja som veľmi hrdý, že sa nám v Dolnom Kubíne za posledné roky podarilo vysporiadať takmer 90% potrebných pozemkov pre budovanie budúcej cyklotrasy, pretože v podmienkach slovenských samospráv, najmä tých horských, je veľmi ťažké nájsť koridory pre cyklotrasy a potom následne vysporadovať potrebné pozemky.
2: Cyklotrasy sa budujú takmer v každom meste na Slovensku, pretože je to trend. Berieme si príklad z krajín, napríklad Holandsko, kde už je tento spôsob dopravy zavedený a cyklotrasy tam nájdete naozaj všade. Boľačkou slovenských miest však je akási nekoncepčnosť tých cyklotras, ktoré niekde začnú, niekde skončia a nie vždycky nadväzujú na seba, aby sa človek mohol bezpečne dostať naozaj všade.
1: V tomto sme mali trošku takú výhodu, že našou ambíciou bolo stať sa súčasťou medzinárodnej cyklotrasy okolo Tatier. Spolu s poľskými partnermi sme už hneď na začiatku museli hľadať koridor, ucelený koridor a práve to nám pomohlo vlastne v tom, že sme tak mohli k tomu koncepčnejšie pristupovať. To najkľúčovejšie bolo získať prostriedky teda na projektovanie, nájsť tie koridory, vysporiadať pozemky a potom získať mnoho súhlasov, pretože opäť v Dolnom Kubíne napríklad je jedna z možných takých trás pre budúce budovanie tejto infraštruktúry okolo rieky Orava. To je však chránené územie Natura 2000, takže opäť potrebujete robiť mnoho kompromisov a dohadovať sa s inštitúciami, aby ani tá naša cyklodoprava neporušovala a nepoškodzovala to životné prostredie, ktoré tam máme.
2: Poďme teraz od cyklodopravy k mestskej hromadnej doprave, pretože to je tiež spôsob, ako vysadnúť z aut a byť priateľskejší k našej planéte, k nášmu životnému prostrediu. V dnešnej dobe tiež sa mnohé spoje rušia z rôznych dôvodov, čiže aby Dolný Kubín bol bez aut, čo v tomto smere robiť?
1: Hromadná doprava je neoddeliteľnou súčasťou rozvoja dopravy v mestách a je to veľmi dôležité, pretože napríklad aj na Orave nie je možné ten bicykel úplne celý rok používať, takže najmä v tých zimných mesiacoch sú ľudia odkázaní už potom nasledne buď na to svoje vozidlo alebo na hromadnú dopravu. My sa veľmi snažíme tiež, aby tá sieť tých spojov bola postačujúca na to, aby to bola nejaká alternatíva. Nie je to úplne jednoduché aj vzhľadom na hustotu zaľudnenia. Pre nás je to ekonomicky nie úplne jednoduché utiahnuť tie spoje a o to viac som rád, že v tomto dokážeme nejaká spolupracovať so Žilinským samosprávnym krajom, kde tie jednotlivé spoje, či už tej mestskej, ale aj prímestskej dopravy na seba nadväzujú. Veľakrát tie autobusy sa navzájom aj vyťažujú, takže pomáha nám to, aby tá doprava mohla byť efektívnejšia.
3: Rádio Slovensko. Pozor, zákrutá. Vždy v sobotu a v nedeľu po 17. hodine.

0: Tieto dnešné dni a celkovo leto ani dnes rozhodne nešetrí stupňami. Čakáme aj v Rádiu Slovensko, že či bude oficiálne potvrdených tých dnešných 41,6 v obci Štrkovec pri Tornali. Možno po 15. už budeme múdrejší. Istotou ale vieme povedať, že ku všetkým informáciám, aj tým domácim, aj tým zo zahraničia, pribudne hudba. Takže počujete, budú Imagine Dragons a z tých našich slovenských sme si vybrali Luciu Gibarty. Naďalej pekný deň, ďakujeme, že ste s nami, boli tu Juraj Tima a Eva Pribrincová.
1: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
2: Zoologička Viktória Čabanová je súčasťou vedeckej skupiny pre výskum komármi prenášaných vírusov. A komáre si dokonca získali jej sympatie.
3: Je to práve preto, že ja ich naozaj pozorujem pod mikroskopom, vidím ich naozaj zblízka a tie komáre sú veľmi pekné.
2: O svojej práci pre Slovenskú akadémiu vied aj o obľúbených kriminálkach mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Slovensku padol nový teplotný rekord. Obmedzovanie elektrární v zahraničí zvyšuje ceny aj na Slovensku. Zajtra má byť oblačno, miestami s dažďom a chladnejšie 21 až 33 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Na Slovensku dnes padol nový absolútny teplotný rekord. Štrkovci v okrese Rimavská Sobota namerali teplotu 41,6 stupňa Celzia. Ak SHMU potvrdí svoje operatívne údaje, denná teplota by o 2 desatiny stupňa prekonala aj včerajšie maximum namerané v Kamenici nad Hronom. V Taliansku dnes platí najvyšší stupeň varovania pred teplom vo všetkých 27 veľkých mestách, čo je tento rok prvýkrát. Na hlavnom nádraží v Neapole a na trhu s ovocím a zeleninou a Fragola dnes teploty dosiahli rekordných 48 stupňov Celzia. Horúčavy sužujú najmä centrálne a južné Taliansko a potrvajú ešte najmenej 10 dní. Na severe sa vyskytnú búrky. Obmedzenie výroby atómových elektrární v Maďarsku a Rumunsku zvyšuje ceny aj u nás, a to napriek tomu, že naše jadrové elektrárne fungujú bez obmedzení. Dôvodom je prepojený trh, hovorí bývalý minister hospodárstva Karel Hirman z mimoparlamentných demokratov.
2: Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, my už dlhé roky máme jednotný aj obchodný trh, takzvaný market coupling. Tu každú minútu, čo sa zobchoduje, každá megawatt hodina sa zobchodová vlastne jednotne. Každý obchod má vplyv na cenu elektriny megawatt hodiny v Česku alebo v Rumunsku, na Slovensku a v Maďarsku.
1: Týka sa to najmä tzv. Spotového trhu, na ktorom sa elektrina nakupuje deň vopred. Kým 3. júna bola priemerná cena 113 eur za megawatt hodinu, dnes je to o 70 eur viac. Podľa hovorkyne slovenských elektrární Lenky Šarlákovej je to však menší rozdiel, ako odhadovali.
3: Je to spôsobené viditeľnou snahou o zníženie spotreby elektriny v Maďarsku, a to najmä v hodinách večernej špičky. Toto zníženie spotreby čiastočne vykompenzovalo chýbajúci objem na strane výroby.
1: Ak situácia potrvá dlhšie, nevylučuje, že nárast cien môže byť výraznejší. Bielorusko sa podľa líderky tamojšej opozície Svetlany Cichanovskej stane pre NATO a Európsku úniu trvalou bezpečnostnou hrozbou, ak jeho budúcnosť zostane v rukách Vladimíra Putina a Alexandra Lukašenka. V rozhovore pre poľskú televíziu TVP World upozornila, že osud Minska bude úzko spojený s výsledkom vojny na Ukrajine.
4: Víťazstvo Ukrajiny by bolo pre Bielorusko príležitosťou na zmenu. Ak zvíťazí Rusko, Putin alebo jeho nástupca využije Bielorusko ako svoj satelit. Ak zostane všetko nejasné, súčasný stav môže pokračovať 10 ročia.
1: Po minulotýždňovom vpáde 10 tisícov migrantov do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky sa marockými sociálnymi sieťami šíria výzvy na mobilizáciu a opätovný pochod do tohto autonómneho mesta 15. augusta. Stretávacím bodom má byť marocké mesto Fnídik, nedaleko hraníc so Ceutou. Viaceré svetové médiá predtým informovali, že migračnú vlnu do Ceuty podnietili fámy na internete či nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku. Zajtra má byť oblačno až zamračené, miestami s dažďom, prehánkami a búrkami. Spočiatku noci a opäť k večeru aj menej oblačnosti. Ochladí sa, ale v noci má byť ešte dusno, 25 až 20, v dolinách aj do 15 stupňov. Cez deň na severe 21 až 27, všade inde do 33 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
6: Nehoda na diaľnici v Kľušove či v Košiciach. Ponúkame dopravné správy. V Kľušove v časti Kľušovská zábava smerom do Prešova sa zrazili tri vozidlá a úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Mokroluch, Tarnov, Kružlov a Rýchvald. Na D1 za Hornou Stredou smerom na Trnavu sa zrazili dve nákladné autá a jedno osobné. Blokovaný je ľavý pruh, pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Následky nehody odstraňujú v Košiciach pred mostom VZS smerom od Optimy sa spomaľuje a v obci Zborov sa na hlavnom ťahu zrazili dve autá a prejdete striedavo. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodiny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si počkáte 15 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút. No a v Prešove na Duklianskej smerom von z mesta pri Cintoríne stojí v ľavom pruhu odstavené auto, premávka sa spomaľuje. Dávajte si na cestách pozor. David Kapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0
7: 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Ivana, prvýkrát v živote som tak trošku na váškach, pretože neviem, či vám zahrať tie zvuky, ktoré tu máme pripravené, pretože v Európe, v Taliansku sme počuli v správach 48 stupňov Celzia. U nás padajú národné teplotné rekordy a nechcem, aby si to ľudia vyložili zle, ale na druhej strane vieš, že im chceme pomôcť trošku sa ochladiť.
9: Dobre, tak toto bol taký úvod, že už ťa berieme na milosť. Čo máš pre nás pripravené?
8: No tak keďže je tak veľmi teplo, tak možno sa presunieme niekde na svah. Predstav si, že si na svahu a ideš lyžovať.
9: Akože teraz v auguste.
8: Neskutočné. Predstav si to, skúsi to predstaviť. Dobre. Alebo, že sa niekde vo Švédsku preboríš do takéhoto snehu.
9: Toto je osviežujúce. Že? Normálne mám pocit, že...
8: Nevyhodia ma, že nie?
9: Kto?
8: Teraz za tieto zvuky, že?
9: Ja ťa nevyhodím, ty dobre, to môžeš dobre. S nami
8: ostať. No tak, aby sme to doklepli, ešte si môžeme tak trošku pripomenúť zimu.
9: A toto je rozkošné, pretože tomuto sa hovorí, že vizualizácia. Mm-hmm. Keď si niečo veľmi vizualizuješ, tak sa to stane. Tá biela zima sa stane. Sice asi až o nejaké 4-5 mm-hmm. mesiacov, ale raz sa stane. A toto nás môže ochladzovať.
8: No toto nás dnes zachráni jednoducho, takže sa musíme ochladiť a ak nie, tak si zapnite klimatizáciu a pustite si Rádio Slovensko.
7: Rádio Slovensko na ceste domov. S Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Marko, stále spomínam na to, ako pred 10 minútami si nás tu posielal na zasnežené svahy a prebarali sme sa do snehu, ešte aj biela zima nás navštívila. No dobre, tak toto by sme mohli brať, že to bol taký pokus trošku osviežiť seba aj našich poslucháčov.
1: Áno, áno.
0: Ale ja si stále myslím, že toto je najistejšie.
1: Šľupnúť do vody.
0: Šľupnúť, no, plávať. Ako
1: je
0: tá...
1: to najdostupnejšie teraz, povedzme si to otvorene. Keď mnohé bazény teraz pripomenajú takú polievku.
0: No. Ja som včera bola na kuchajde večer o 9:30, polievka úplná. Mm-hmm. Ale nič to. Takto plávala, ale teda veľmi dlho, aj jedna dáma. Volá sa Trudy Ederlová, dcéra nemeckých prisťahovalcov v Amerike. A predstav si, ona 6. augusta 1926 vošla do vody na francúzskej strane, aby z nej vyliezla po 14 hodinách a 39 minútach na anglickej strane a aby sa tak stala prvou ženou v histórii, ktorá preplávala kanál La Manche s jeho 34 kilometrami.
1: 34 kilometrov za necelých 15 hodín, to je neuveriteľné. To je neuveriteľný výkon, ja si to neviem ani predstaviť.
0: Ne? Nevieme si to asi mnohí, asi ani ona fakt, si to ešte nevedela, ale dnes je to teda presne 100 rokov, čo sa prvá žena dočkala takéhoto úžasného rekordu. No a keď o tom hovoríme, my sme mali tiež prvého Slováka, Zoltán Makaj, vtedy mladý muž, ktorý tiež preplával kanál La Manche, prvý Slovák teda, ale prežil aj on kopec nepríjemností v tej vode, je tam chladno, sú tam medúzy, vieš uviaznuť v plitčinách, potom máš na sebe plavky, okrem takej tej vazaliny, hrubé brsty, ale plavky, ktoré naozaj vedia po niekoľkých hodinách rezať. A on hovoril, že jedna plavkyňa to vyriešila zaujímavo.
2: Bola jedna žena, ktorú to strašne dralo, alebo by sa jej zarezali, tak boli dohodnutí s trénom, že keď vchádzala do vody, tak mala na sebe plavky, potom ich hodila na loď a zase keď vychádzali, tak pred výstupom na ňu jej vhodili zase plavky, sa ich obliekla, vyšla von. Ale poviem to tak, šport má byť šport a má vynikať skôr ten výkon, ako to, že niekto je menej oblečený, ako by mal byť.
0: No, tak ale keď
1: to ani nezáleží, že či je oblečený, alebo nie je oblečený, jednoducho ide podať nejaký výkon. A už len to, že to prepláva ten človek, tá plavkyňa alebo ten plavec, svedčí o výbornom stave tvojho tela a nie o tom, že či je oblečený alebo vyzlečený.
0: Tak ale keď ťaraš o plavky po 6 hodinách, ja by som ich tam nechala v tej vode možno už úplne.
1: By si taká vylízla na breh.
0: Áno, je to možné.
1: Mňa by vyťahovali po 2 kilometroch. Takto, aký som.
0: My máme jedného nášho milého, už bývalého kolegu Petra Bučeka. To je úžasný športovec, ktorý teda má za sebou všetky možné druhy športu. A on teda naozaj vie, že taký triatlon napríklad je teda fakt vec, ktorá ťa vie skoliť.
3: Najskôr človek absolvuje plávanie, ktoré je dlhé 3800 metrov. Potom vybehne z vody, nasadne na bicykel, čaká ho 180 kilometrová štreka a síly si musí ušetriť na záverečný maratón, lebo to je obyčajne klinec do rakvy. Hovoria, že je to jeden z najťažších športov. Horolezectvo, mám taký pocit, že je ešte ťažší šport. A cestná cyklistika, takisto všetko je dosiahnutelné, ale všetko chce čas a všetko chce prípravu.
0: Neviem, či verím tomu, že je všetko dosiahnutelné.
1: No tak ako ono to je, len dôležité v akom si stave a koľko máš času na to, aby si to dosiahla, vieš?
0: Času, takže, týždeň, hej.
1: No tak napríklad. Samozrejme, keď máš na to, neviem, 20 rokov a máš nejaký ten čas na tú prípravu, tak je to možné. Keď už máš 50, je to trošku ťažšie, no.
0: No, v každom prípade, pred 100 rokmi prvá žena preplávala kanál La Manche, tak nám dajte vedieť, na aký svoj fyzický výkon ste najviac hrdí.
1: Píšte na Facebook alebo posielajte hlasovky na WhatsApp. Máme pre vás peknú knihu Líc pohľadníc.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Downtown z Rádia Slovensko. No, sme zvedaví, či sa počasie už trošku umúdri.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Pozdravujeme Pavla Zauca z SHM-u. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
0: No, neviem, či to je naozaj tak, ale mám pocit, že nám tu teplotné rekordy padajú ako hrušky na jeseň. Je to tak?
2: Je to tak a som sám teda z toho až prekvapený, že prežívam najteplejší deň v histórii pozorovania môjho života, vlastne asi aj väčšiny poslucháčov, ktorí nás počúvajú teraz.
0: Dnešok?
2: Teplota, vzduch, áno, dnešok, 6. august, ak sa nemýlim, 2026 sa zapíše do histórie pozorovania určite, pretože teplota vzduchu na juhu stredného Slovenska, konkrétne v Dolných Plachtinciach, zatiaľ operatívne vystúpila na rovných 42 stupňov. Takže naozaj sa to až ťažko hovorí. Samozrejme, že ešte tento údaj bude teda podliehať kontrole a ešte nie je napísané nikde, že nemôže to byť o nejakú tú desiatku, desatinku vyššie, pretože to maximum teploty v letnom období niekedy býva aj okolo 16. 17. hodiny.
3: Takže teplo je na území celého Slovenska. Aká bude noc? Budú takisto padať rekordy? Môžeme sa pripraviť na opäť nejakú extrémne tropickú noc?
2: Dajme pokoj už.
3: Chvála Bohu.
2: Všetkým nociam, pretože myslím, že tých 28,4, ak si dobre pamätám, zo Skalice spred dvoch nocí by prekonané nemalo byť. To bolo teda zatiaľ najteplejšia noc v histórii pozorovaní. Aj keď teda noc bude veľmi teplá a niekde aj dusná, teda vzhľadom k tomu, že už sa blíži studený front, vlhkosť a tak ďalej, do rána by mala poklesnúť teplota zväčša na 25 až 20 stupňov a lokálne najmä dolinách a kotlinách aj očasí nižšie. No ale to počasie by sa malo postupne meniť v tom zmysle, že spočiatku bude jasno až polooblačno a neskôr pribudne oblačnosť a ojedinele, najmä na severe, sa môžu už vyskytnúť prvé prehánky, prípadne aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Na ten zajtrajší deň bude už zlomový, ako sme už spomínali niekoľko dní dopredu, a to z toho dôvodu, že cez naše územie bude postupovať smerom na juhovýchod studený front a ten definitívne ukončí túto dlhú a extrémne horúce obdobie, ktoré sme tu mali a ktoré končí práve ten dnešný deň. Takže zajtra viac oblačnosti a miestami predovšetkým na strednom Slovensku, prípadne na Spiši, dážď, prehánky, prípadne aj búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. No a ochladenie hlavne, to je podstatné, teda myslím si, že pre každého poslucháča, ktorý nás teraz počúva. Zajtrajšie maximum zhruba o 8 až 10 stupňov nižšie ako dnes, 27 až 33, v Žilinskom kraji, na Spiši, prípadne na krajnom severovýchode ešte príjemnejšie od 21 do 27 stupňov a príjemnejšie bude aj pre turistov, pretože z dnešných 26 stupňov zajtra, pokiaľ budú vo výške 1500 metrov, budú mať príjemnú teplotu okolo 15 stupňov. K tomu severný vietor do 35, na juhovýchode v nárasoch prechodí až okolo 60 km za hodinu.
0: Ďakujeme za osviežujúce vyhliadky aj Pavlovi Zaucovi a želáme pekný deň, do počutia.
2: Pekný deň, do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
4: Rád by som bol s tebou po posledný výdych a uvidel, čo sa iba tak nevidí. Zažil s tebou aj to, čo sa prežiť nedá.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
0: Rádio Slovensko. Viac originálnej zábavy.

0: Belohorcovej už teraz na ema.sk.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
2: A Barbara Čierna. Meteorológovia opäť zaznamenali nový absolútny teplotný rekord. V Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš dosiahla teplota 42 stupňov Celzia. SAMU informovalo, že údaje majú operatívny charakter a nemusia byť konečné. Opozičné Progresívne Slovensko žiada zvolanie parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť. Výbor by sa podľa hnutia mal zaoberať inštalovanými dopravnými kamerami. PS včera prišlo s tvrdeniami, že ide o sledovací systém ruskej výroby. Ministerstvo vnútra to odmieta. Ministerstvo dopravy a železnice Slovenskej republiky podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. Štokholm odovzdá Kyjevu zadržanú nákladnú loď z tzv. Ruskej tieňovej flotily, ktorú Ukrajina podozrieva z prepravy obilia ukradnutého z jej Ruskom okupovaných území. Zajtra má byť oblačno až zamračené, miestami aj dážď, prehánky, búrky a k večeru menej oblačnosti. Ochladí sa na severe na 21 až 27, všade inde do 33 stupňov. Je 15 hodín 31 minút.
1: Zelená vlna.
3: Nehody a kolóny na viacerých úsekoch, pridávame pohľad na cesty. V Kľušove, v časti Kľušovská zábava smerom do Prešova sa zrazili tri vozidlá a úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Mokroluch, Tarnov, Kružlov a Richvald. Na R1 sa pri výjazde na Báb smerom do Nitry zrazilo nákladné auto s osobným. Jeden pruh je blokovaný a pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Na viazde do Cabaja Čápora z Nitry sa zrazili 4 autá, prejdete striedavo. Následky nehody odstraňujú v Košiciach pred mostom VZS smerom od Optimy. Premávka sa spomaľuje a smerom z Alejovej sa zdržíte 10 minút. No a v obci Zborov sa na hlavnom ťahu zrazili 2 autá a prechádzate striedavo. Pol hodiny si v kolóne postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Hubovej. 5 až 10 minút sa zdržíte na Bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom do tunela Sitina a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
2: Toto je, dá sa povedať, týždeň storočníc, pretože my sme v pondelok mali 100 rokov od prvého vysielania a dnes je to presne 100 rokov, odkedy Trudy Ederle preplávala ako prvá žena v histórii kanál La Manche. No ty si, Marko, hovoril, že po 2 kilometroch by ťa už vyťahovali.
4: No tak určite, však, ale si zober, že to nie je len tak jednoduché, to nie je plavecký bazén.
2: Ale
4: tam máš rozličné prúdy.
2: Hovoriť.
4: Už si to niekedy skúšala?
2: 2 kilometre nie je kilometr bez problémov.
4: Áno? Mm-hmm. Tak budeš trénovať a možno na budúci rok skúsime nejaké živé vysielanie z La Manche.
2: Presne tak, ale chcem ti povedať, že sú aj iné veci, napríklad predvčerom Bartolomie Kupkovský, poľský ultravytrvalec sa tiež zapísal do histórie, pretože zvládol trasu 160 kilometrov, preplával cez Baltické more.
4: Áno, ale to je veľmi studené more.
2: Je, ale teda bol tam 56 hodín bez prestávky a počas celej plavby ani raz nezaspal.
4: Ja, že si chcela povedať, že ani raz nejedol?
2: To určite musel, ale nespal.
4: 56
2: Áno,
4: hodín, to
2: neuveriteľné,
4: je
2: neuveriteľné, aké je ľudské telo podať výkony a v tomto smere sa opäť vrátime k nášmu kolegovi Petrovi Bučekovi, ktorý teda mal veľký sen, havajský triatlon.
5: To sú majstrovstvá sveta v extrémnych podmienkach. Havaj je známy tým, že počas svetového šampionátu triatlonistov tam vládne veľmi horúce podnebie, to znamená, že teplota sa v tieni vyšplhá až takmer k 40 stupňom. Bežať po tých lávových poliach, ktoré sálajú tú horúčavu a vôbec z toho asfaltu sálajúce teplo je dosť zničujúce a uberá síl tým triatlonistom, takže na to sa treba pripraviť.
4: No to sú naozaj nehorazné podmienky, toto aj pre telo je záťaž, len keď človek nič nerobí, ale že niekde v tieni pri mori a nie to ešte bicyklovať, behať a plávať dohromady, no je to veľmi ťažké. Eva Guldanová nám napísala teda, na aký svoj fyzický výkon je naozaj veľmi hrdá. Viaceré kúsky na kruhu na vzdušnej akrobácii na hrazde vonku na prelieskach. Bolo by to zvláštne, teda zvláštne, keby som nemala o chvíľu 60 rokov. A Eva nám poslala aj fotografiu, ako visí dole hlavou, takže môžete si to pozrieť na našom facebookovom profile a môžete sa pridať, môžete aj vy napísať, na aký svoj fyzický výkon ste najviac hrdí. Dajte nám to vedieť na Facebook alebo pošlite hlasovku na WhatsApp.
1: Rádio Slovensko na ceste domov.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na dobrú správu.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
0: No, leto máme mnohí radi, ale aj v jeho prípade platí, že čo je veľa, to je veľa, tie teploty teraz, no, je to veľa.
2: Presne tak, dnešok teda máme nový rekord, 42 stupňov, kto vie, či to je definitíva, ale...
0: Podľa mňa nie.
2: Je to možné, že nie, ja som dnes ráno mala telefonát s kamarátkou, ktorá povie, že poďme v nedeľu na bicykle, má sa výrazne ochladiť a keď ti povie na 30 stupňov, no tak to už potom asi naozaj nie je v tých našich končinách niečo s kostolným poriadkom. Asi nám neostáva nič iné, ako to vydržať.
0: No určite, ale schladiť sa ako sa len dá?
2: Nie. Jasné, aj v tomto smere je samozrejme každá rada dobrá. Ja som v mojom zvukovom archíve natrafila na rozhovor s jedným veľmi múdrym pánom docentom. Už bohužiaľ nie je medzi nami, ale mal na množstvo vecí pozoruhodné postrehy. Napríklad bol jeden z prvých, ktorý na strojníckej fakulte robil čosi ako škola hrov, študentom vysvetľoval princíp prevodovky prostredníctvom tanca s dážnikom. Videla som to na vlastné oči a bolo to čarovné. No a pán docent Alexander Ikrinský mal perfektnú radu, ako sa osviežiť v aute studenou vodou, aj keď ju tam necháš a z toho auta prostred horúceho leta, alebo teda dňa, na čas odídeš, takže počúvajme.
3: Nenápadne zoberiete manželke hlboký plex rúry, ten dáte do bačinového priestoru, do neho naliete vodu, no pravda, nedáte ho celkom plný, aby vám sa neprelieval, aby ste nemali vodu v bačinovom priestore, tak do polovice a tam dáte bandasku s vodou. A teraz tú bandasku prikryjete nejakým frotýrovým utelákom, alebo nejakou handrou. Konce tej handry musia byť ponorené do vody. Handra si nasáva tú vodu a udržiava sa vlhká. A by ste neverili, že to tak chladí tú vodu, že aj keď máte v aute, povedzme, takých 40-45 stupňov Celzia, tak máte tam príjemne chladnú vodu na pitie alebo na umývanie, ktorú potom môžete používať. Len musí ten uterák byť vždy namokrený, proste navlhčený. Čiže keď sa tá voda minie, no tak zase dolejeme.
0: No ja neviem, tak ako keď príde žena do takého auta, tak potom nemá takú trvalú, vieš, zbrčkavenú. Tam veľká vlhkosť musí
2: Myslíš
0: byť.
2: Si, alebo
0: vyliatý.
2: Povlievalo. No však máme rôzne cesty samozrejme, takže by sa to mohlo stať, ale aj na to, aby sa to všetko nevylialo, existuje fígeľ.
3: Chceme, aby tá voda nám špliechala, keď je ten plech veľký, tak je dobre, keď tam dáme niekoľko drievok na tú hladinu, tie drievka rozbijú tie vlny a potom to nešpliecha. Takto aj psíkovi napríklad dávajú do misky vodu, aby sa mu nevyšpliechala počas jazdy.
2: Ty dvíhaš obočie, Marko, ty si sa práve niečo dozvedel.
0: No akože konečne dobrá správa, Ivana.
2: No, ideš zajtra na dovolenku do Chorvátska, takže vieš, ako máš mať studenú vodu v aute, hej?
0: No, psa nemám a drievka neberiem.
2: Plech máte doma, ktorý by si potiahol, že nie. No v každom prípade ešte, že máme vedu, ktorá rieši nie len teóriu veľkého tresku napríklad, ale aj takéto bežné pozemské problémy. Ako udržať v rozpálenom aute studenú vodu.
1: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto bol Harry Styles, poďme na šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Slovan už má ďalší náročný zápas v poharovej Európe za sebou, v Dunajsku stredu ťažký duel ešte len čaká. V úvodnom stretnutí tretieho predkola konferenčnej ligy sa predstaví v Holandsku na pôde Twente. Podrobnosti má Martin Balážik a želáme pekný deň.
2: Príjemné popoludnie. No DAC bude mať naozaj veľmi náročnú úlohu, keďže bude čeliť štvrtému tímu uplynulej sezóny tamojšej súťaže a domácich bude podľa všetkého hnať dopredu 30-tisícová kulisa. Útočník Georgi Gagua.
3: It's really like attractive game.
4: Čaká nás veľmi atraktívny a zaujímavý zápas. Práve pre takéto chvíle hráme futbal. Samozrejme, nebude to nič jednoduché. Vieme, že súpera bude hnať dopredu zaplnený štadión. Pre niektorých z nás to bude nová skúsenosť, ale na ihrisku odozdáme maximum.
3: We will go out there and give our everything with.
5: Hrať na pôde top mužstva z krajiny tulipánov bude pre slovenského zástupcu určite veľký zážitok.
2: Samozrejme, aj keď si žltomodri uvedomujú svoju pozíciu, chcú zabojovať a zároveň si zápas aj vychutnať. Doplňa ďalší útočník Matej Trusa.
6: Tešíme sa samozrejme, je to výborný super, ale ideme si to užiť samozrejme. Je to proste taká, hovorím, zazodmena, ale ideme uhrať dobrý výsledok. Ten vonkajší zápas prvý bude dôležitý a uvidíme, na čo máme.
0: No, pocit prehry Dunajská streda v aktuálnej sezóne ešte nepoznám.
2: No a pevne veríme, že ho nebude poznať ani po dnešnom náročnom stretnutí. Druhé predkolo proti Veležu Mostar zvládla s prehľadom. V prvom ligovom kole remizovala, no a naposledy zvíťazila tréner Robert Klaus.
7: I think we deserve to be here.
8: Sme tu zaslúžené a sme pripravení. Vieme, že nás čaká úplne iný zápas ako v lige či v predchádzajúcom predkole. Súper má obrovskú kvalitu. Pravdepodobne nebudeme veľa držať loptu, budeme musieť veľa brániť, ale na zápas sa veľmi tešíme.
7: I'm looking forward to this new challenge.
5: Má holandský súper nejaké výrazné individuality?
2: Určite áno. V klube, v ktorom v minulosti mimochodom pôsobili aj slovenskí hráči ako napríklad Miroslav Stoch či Andrej Rendla, nájdeme viacero kvalitných futbalistov. Futbalistou najznámejším je bývalý útočník Manchester United Wout Weghorst, opäť tréner Robert Klaus.
7: I don't think that we need to talk about Wout Weghorst.
8: O ňom sa ani nemusíme baviť. Pôsobil vo viacerých špičkových kluboch a všade strieľal góly. Je to výnimočný hráč. Twente však nestojí len na ňom. Má veľmi silný káder, preto sa musíme pripraviť na celé mužstvo. Hoci Weghorst je bez pochyby jeho kľúčovou postavou.
7: For sure, Wout Weghorst is one of the key players.
0: V štúdiu bol Martin Balaži, ktorému ďakujeme za aktuálnu informáciu. No a ja len doplním, že zápas medzi Twente a Dunajskou stredou si môžete vychutnať od 20. hodiny na televíznej stanici Šport.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
9: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Toto boli Coldplay a Higher Power, počúvate Rádio Slovensko. Po 16. hodine určite aj Ozzy Osbourne a Elton John. Ordinary Man po 16. hodine a určite pridáme aj Adélu. Adela Supercar po 16. hodine z Rádia Slovensko.
1: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
2: Andy, koľko prstov vidíš?
3: 5?
2: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
4: 5 proti 5. Už čo skoro.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
6: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
7: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.
8: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský Benz s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Teplota v dolných Plachtinciach dosiahla 42 stupňov Celzia. OSN varuje pred humanitárnou krízou v Kube. Zajtra má byť oblačno, miestami s dažďom a chladnejšie 21 až 33 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Teplota v dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš dnes dosiahla 42 stupňov Celzia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav s tým, že ešte stále to nemusí byť konečné maximum. Výstrahy pred vysokými teplotami na dnes naďalej platia pre celé Slovensko až do 20. hodiny. Peniaze z plánu obnovy nie sú v súvislosti s reformou národných parkov ohrozené, tvrdí to minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Reaguje tak na tvrdenia štátneho tajomníka Envir rezortu Filipa Kufu, podľa ktorého Európskej komisii prekážajú uznesenia, ktoré v súvislosti so zonáciou prijala vláda v júli.
2: Uznesenie, ktoré bolo schválené, nehovorí o tom, že štátne lesy prevezmú kontrolu v rámci národných parkov, to sú úplne nezmysly. Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku Štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
1: Klimatický jav El Niño môže podľa Svetového potravinového programu spôsobiť hlad ďalším takmer 50 miliónom ľudí. Klimatické výkyvy prehlbujú dôsledky konfliktov, ekonomickej nestability a problémov v potravinových reťazcoch. El Niño môže priniesť suchá, záplavy aj extrémne teploty. Jean-Martin Bauer, riaditeľ oddelenia analýzy potravinovej bezpečnosti a výživy Svetového potravinového programu, konštatuje.
3: Vieme, že ak investujeme 1 dolár včas, môžeme neskôr ušetriť 3 dolár na nákladoch, aj preto robíme tieto predpovede a analýzy.
1: Najmenej traja ľudia zomreli pri nočných ruských útokoch na obec Balaklia v ukrajinskej Charkovskej oblasti a najmenej 5 ľudí prišlo o život pri ruských útokoch v Dnepropetrovskej oblasti. Rusko v noci útočilo na Ukrajinu 4 strelami a 101 dronmi. Ruská protivzdušná obrana zase v noci zneškodnila 605 ukrajinských dronov nad takmer 20 ruskými regiónmi, anektovaným polostrovom Krym aj nad Azovským a Čiernym morom. O prípadných škodách Moskva neinformovala. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský napísal, že Ukrajina zasiahla dve ruské rafinérie. Úrady v Jaroslavskej oblasti potom informovali o požiari v tamojšej rafinérii. Počas minulotýždňového prekročenia hranice 10 000 nelegálnych migrantov z Maroka do španielskej exklávy Ceuta zomrelo približne 100 ľudí. Oznámil to tamojší starosta Juan Jesus Vivas v Európskom parlamente. V Ceute sa podľa neho stále nachádza od 3 000 do 5 000 migrantov bez dokladov. Europarlament bude o Ceute debatovať v septembri v Štrasburgu. Ľudskoprávni experti OSN vyzvali medzinárodné spoločenstvo na urýchlené konanie, aby americké sankcie nedotlačili Kubu a jej obyvateľov do humanitárnej krízy. Ostrov je pod americkým obchodným embargom od roku 1962, ale prezident Donald Trump v posledných mesiacoch výrazne zvýšil ekonomický tlak na komunistický režim, obmedzil dodávky palív a pohrozil jeho prevzatím silou. Zajtra má byť oblačno až zamračené, miestami s dažďom, prehánkami a búrkami. Spočiatku noci a opäť k večeru aj menej oblačnosti. Ochladí sa, ale v noci má byť ešte dusno, 25 až 20, v dolinách aj 15 stupňov, cez deň na severe 21 až 27, všade inde do 33 stupňov. Fúkať má severný vietor do 50, na juhovýchode aj v nárazoch do 70 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
4: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda na diaľnici a dlhá kolóna na vjazde do Ružomberka, pridávame správy z dopravy. Začíname dobrou správou. Nehodu v Kľušove v časti Kľušovská zábava smerom do Prešova odstránili a úsek je opäť plne prejazdný. Na R1 sa pri výjazde na Báb smerom do Nitry zrazilo nákladné auto s osobným. Jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 minút. Na vjazde do Cabaja Čápora z Nitry sa zrazili 4 autá, prejdete striedavo a následky nehody odstraňujú v Košiciach pred mostom VZ. ze smerom od Optimy premávka sa spomaľuje. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte pol hodiny. 15 minút si počkáte na D1 pred odpočívadlom Sverepec smere od Trenčína a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina sa zdržíte 10 minút a takisto 10 minút čakáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. No a pozor si dajte za Cíferom smerom na Trnavu. Odstavené pokazané poľnohospodárske vozidlo s návesom tam blokuje jeden pruh. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
7: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Dnes riešime fyzickosť. Na aký svoj fyzický výkon ste najviac hrdí, pretože pred 100 rokmi práve bol preplávaný kanál Le Mans.
9: Žena áno, to zvládla.
8: A trvalo to 14 hodín a 39 minút.
9: Ty si to pamätáš?
8: 34 kilometrov.
9: Tento časový únaj?
8: Samozrejme.
9: No, teda fakt, vtedy sa to podarilo Trudy Ederlovej, prvej žene, ktorá toto zvládla, samozrejme, že už predtým to zvládol Matthew Webb. V roku 1875 mám pocit, že bol úplne prvý človek. No a toto bola prvá žena. A keď hovoríme o takýchto úžasných výkonoch, tak napríklad pred 2 rokmi sa zase podaril bežecký výkon. Russell Crowe bol prvý človek, ktorý prebehol naprieč celou Afrikou, počúvaj Marko, 352 dní, 16 navštívených krajín a viac než 16 000 kilometrov v nohách.
8: Ako gladiátor, áno?
9: No, vieš čo, nie ako gladiátor, ako Forrest Gump, ten bežal.
8: Ja som skôr mal na mysli to meno toho herca, ale tak
9: dobre. Okay.
8: No, poďme na vaše fyzické výkony, vy budete behať, lietať, skákať a hlavne Váhe nám napísal, skoro som sa utopil v strede jazera počas triatlonu. Váhe, nič si z toho nerob. Však ako pokúsil si sa a už obdivuhodné je to, že si sa na to dal. Napísala aj Miriam, každý deň nabehám v robote niekoľko kilometrov.
9: Tak to môže byť servírka, napríklad, Miriam.
8: Môže, môže aj niečo doručovať.
9: Napríklad, poštárka by mohla byť.
8: A môže byť aj policajtka, naháňa zlodejov. Akože to sú rozličné povolania. No Alenka napísala, že viem už zabehnúť 5 kilometrov bez prestávky. To je super výzva.
9: Ja tlieskam, pretože každý začiatok je ťažký, ale postupne sa to rozbehne. A aj športový lekár Dušan Hamar vie, že treba z príbehu sú často veci až neohraničené tým, čo vieme alebo nevieme zvládnuť.
10: Uvádza sa v literatúre, že tradične indiánsky bežci Tarahumhara majú tradíciu, že behajú dlhé trate viac jak 100 kilometrov denne. Takže skutočne ako človek je schopný dosiahnuť neuveriteľné vytrvalostné výkony.
8: No tak. A práve preto sa aj pýtame, na aký svoj fyzický výkon ste najviac hrdí. Môžete napísať na Facebook, môžete nahrať hlasovku na WhatsApp a máme peknú knihu. Je to Líc pohľadníc od Agaty Petrakovičovej.
7: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Superstar.

0: Adela, Superscar, počúvate Rádio Slovensko. Podľa štatistik prvý mobil kupujú rodičia deťom vo veku približne 9 rokov, no nie všetci dbajú aj o rodičovskú kontrolu. O čo ide, povedali Zuzane Botíkovej aj tí, ktorých sa to najviac týka.
1: Rodičovská kontrola je taká aplikácia, ktorú keď stiahne rodič, môže nastaviť, že koľko môžem používať ten mobil, ktoré aplikácie mi napríklad blokne a niekedy aj spravuje, že či môžem pozerať video s nadávkami alebo niečo také. Proste je tam taký cenzoring.
2: Blokované nemám, mám len také, že sa mi vypnú, lebo neblokované, že ich môžem používať v kuse.
3: Keď nemáš kontrolu v rámci mobilu, ako funguje rodičovská kontrola? Pozerajú ti rodičia do mobilu?
4: No akože až tak nie, ale kebyže náhodou, tak mi vedia aj pozrieť. Zatiaľ nejakú rodičovskú kontrolu nemám. Ale čo sa týka iných kamarátov, tak tí teda rodičovskú kontrolu majú a majú aj nejaký časový limit a hlavne, aby si vedeli vyhľadávať iba veci, ktoré sú slušné.
5: Podľa nedávneho prieskumu NMS Market Research využíva nástroje rodičovskej kontroly, ktoré ponúkajú operačné systémy, len 36% rodičov. Podľa analytičky Denisy Lakatošovej prehľad o tom, aké aplikácie deti využívajú, majú rodičia iba približný.
6: Podľa slov rodičov medzi deťmi jasne vedie YouTube, ktorý používa 64% detí s prístupom k mobilnému telefónu. Za ním nasleduje Messenger, TikTok a Instagram s WhatsAppom.
5: Psychológ Michal Božík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie ale dodáva, že nestačí tieto aplikácie iba limitovať časom.
7: My sme robili náš vlastný výskum digitálneho rodičovstva skrz tri krajiny, Česko, Slovensko a Fínsko. A v zásade vo všetkých troch krajinách sa nám ukázalo, že to nastavenie pravidel možno majú viacej zmáknuté, ale naozaj, že do toho obsahu sa ponoriť a ísť tak ako keby do hĺbky v ňom, tak to je tá kategória, kde ešte môžu trochu viacej zabrať.
5: Navyše, deti sami často vedia odhadnúť, ktorý obsah je škodlivý alebo nevhodný. Na tému mládež a sociálne siete sa zameriavajú aj analytici z Rady mládeže Slovenska, pokračuje Ema Brunovská.
8: Sociálne siete nie sú doplnkom pre mladých ľudí, je to už naozaj prostredie, v ktorom sa tí mladí ľudia nachádzajú a nejakým spôsobom žijú. A ja si myslím, že rozprávať sa možno v celej tej téme o zákaze alebo nezákaze, že nie je úplne správne. Možno sa skôr začneme rozprávať o tej potrebe ochrany a bezpečnosti. Tú potrebu artikulujú aj tí samotní mladí ľudia. Budujeme tú psychickú odolnosť, budujeme tú prácu s emóciami. Dá sa to cez rôzne formy, či už mediálnej gramotnosti, alebo teda naozaj cez formálne a neformálne vzdelávanie.
5: Podľa psychológa je rovnako dôležité aj to, aby rodičia išli potomkom príkladom.
7: Čo robím ja ako dospelý, ako ja interagujem s tými technológiami, koľko má vidieť dieťa na mobile, koľko má vidieť dieťa pred televízorom, pred počítačom, pred notebookom, akýmkoľvek iným digitálnym zariadením. Tá téma by sa nemala týkať len detí. Tá komunikácia tej témy by sa mala týkať možno nejakých rodinných pravidel.
5: A najmä tieto pravidlá dodržiavať.
9: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Všetko sa niekedy musí skončiť a vyzerá to tak, že sa nám, aspoň teda dúfame, na nejaký čas skončia tieto úmorné horúčavy. Zajtra už má byť oblačno až zamračené, ojedinele cez deň miestami dážď, prehánky či búrky môžu byť aj intenzívne. No a ochladenie, teplota v noci 25 až 20, ale cez deň už iba v úvodzovkách, iba 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pridávame aj pohľad na cesty. Na R1 sa pri výjazde na Báb smerom do Nitry zrazilo nákladné auto s osobným. Jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa 10 minút. Na výjazde do Cabaja Čápora z Nitry sa zrazili 4 autá, prejdete striedavo. V kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 40 minút. 20 minút si postojíte na D1 za Belušou smerom na Žilinu a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. 10 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na výjazde do Popradu z Hozelca. No a pozor si dajte za Cíferom smerom na Trnavu. Jeden pruh tam blokuje odstavené, pokazené poľnohospodárske vozidlo s návesom. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pekne nám ten stink tu nôti. Dúfame, že sa má dobre, že mu nie je tak horúco ako nám. No a dúfame, že ho neotravuje žiadny nový druh hmyzu. No, mimochodom, na Slovensku sa to môže stať, že vás takéto niečo aj otravuje, lebo tam také čosi spozorovali. Krasoň jaseňový, štíhly, má lesku zelenú farbu, ktorá na slnku hádže metalické odlesky a na fotkách vyzerá vynikajúco.
1: No tomu verím, že áno. Tento chrobák je však známy ako kalamitný škodca, ktorý zničil hektáre lesa. Teraz pozor, v Severnej Amerike, dokonca aj na Ukrajine. A zoznámi nás s ním Blažena Bolcová.
2: Výskyt krasoňa u nás potvrdili vo viac ako 20 katastrálnych územiach v Medzibodroží na juhu východného Slovenska. Napadnuté jasene našli v obciach aj lesných porastoch. Monitorovať ich bol odborník na ochranu lesa z Národného lesníckeho centra Juraj Galko.
3: Zhruba od úrovne Veľkých Kapušian alebo Trebišova po maďarskú hranicu. Tu je tých pozitívnych nálezov najviac. A už došlo teda k oplodneniu a samičky kladú vajíčka do tých štrbín a prasklín kôry jaseňov. Larvičky sú veľmi malé, postupne rastú a vyžierajú pod kôrou typický esovitý požerok. Môžu byť pod kôrou aj larvy dlhé 30 mm.
2: V zimu prežijú len na jaseňoch. U nás máme 3 domáce a niekoľko severoamerických druhov tejto dreviny. Pod ich kôrou larvy vyhryzú dlhé kľukaté cestičky a približne v máji z nich vyletia dospelé chrobáky. Na kmeňoch po nich zostávajú otvory v tvare písmena D. Okrem prirodzeného rozmnožovania sa larvy krasoňa šíria aj vo vyťaženom dreve.
3: Tento škodca je výborný stopár. Sa skokovo preniesť na obrovské vzdialenosti, má napríklad náklady auta, osobných autách, vlakovej doprave.
2: Od 1. augusta už platia obmedzenia pri premiestňovaní a vývoze jaseňového dreva, ktoré vydal Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Riaditeľka Ivana Kurhajcová.
4: Podľa tej situácie v mapách GPS body o postihnutých jaseňov my podľa toho vymedzíme oblasť. No a v rámci tejto vymedzenej oblasti budú sa musieť vlastne zlikvidovať všetky napadnuté stromy. Cieľom je zabrániť ďalšiemu šíreniu tohto škodcu na ďalšie územia.
2: Premiestňovať výrobky z jaseňového dreva a kôry je dovolené len vnútri zamorených a nárazníkových oblastí, ku ktorým patria okresy Sobrance, Trebišov a Michalovce. Mimo ne sa nesmie dostať ani drevný odpad, ktorý naštiepkujú a spália. Obmedzenia však platia aj v ďalších okresoch do vzdialenosti 100 km. Mapa a podrobné inštrukcie sú na internetovej stránke ústavu. K monitoringu škodcu sa však môže pripojiť aj verejnosť.
4: Zatiaľ nám tých oznámení veľa neprišlo, dokopy je 11. Podľa potreby posielame rastlinolekárskeho inšpektora na kontrolu. Vo všetkých prípadoch, kde nám prišla fotografia chrobáka, sa jednalo o úplne iné druhy. Iba v jednom prípade nám prišiel naozaj krasoň jaseňový, a to konkrétne z lokality Sveta Mária.
2: Čo je okres Trebišov? Fotografie chrobáka alebo aj napadnutého stromu môžete posielať na e-mail agrilus@uksup.sk.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Slovensku.
1: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
2: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou. Symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80.

0: situáciu a posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Ministerstvo pôdohospodárstva poskytne štátnej veterinárnej a potravinovej správe 1 000 000 eur na nákup 150 chladiacich boxov pre ulovené diviaky. Boxy prioritne umiestnia v lokalitách s najväčšou hustotou diviačej zvery aj z pohľadu aktívneho šírenia afrického moru ošípaných, a to v Trenčianskom, Žilinskom a Trnavskom kraji. Od začiatku roka usmrtil zásahový tím 28 medveďov hnedých. Vlani celkovo usmrtili 213 medveďov. Podľa Envirorezortu to prispelo k zníženiu počtu hlásení o výskyte medveďa. Novým riaditeľom Múzea rusínskej kultúry v Prešove sa stal Ján Holodňák. Múzeum doteraz viedla poverená riaditeľka Ľudmila Ražina. Zajtra má byť oblačno až zamračené, miestami dážď, prehánky, búrky a k večeru menej oblačnosti. Ochladí sa na severe na 21 až 27, všade inde do 33 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na diaľnici a dlhé kolóny, pripravené sú dopravné správy. Na R1 sa pri výjazde na Báb smerom do Nitry zrazilo nákladné auto s osobným. Jeden pruh je blokovaný a zdržíte sa 15 minút. V kolóne na výjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 40 minút. 20 minút si postojíte na D1 za Belušou smerom na Žilinu, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. 10 minút sa zdržíte na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina, na D1 za Trnavou smerom na Hlohovec a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pozor si dajte na D1 pred Štrbou smerom z Popradu, na kilometri 311,5 stojí na krajnici pokazené auto, no a radar vás nameria v Jablonici smerom na Trstín. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanom Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Robiť dnes nejaké maximálne fyzické výkony, tak to je asi naozaj ťažká predstava, keďže tu máme teplotné rekordy. Ale vidíš to, pred 100 rokmi, 6. augusta 1926, jedna dáma urobila absolútny rekord. Prvá sa zapísala ako žena, ktorá preplávala kanál. Manžel sa v tej vode, asi sa to nejak tak zvládnuť.
4: No, nebolo asi 42 alebo 48 stupňov ako dnes v Taliansku a u nás. Vieš, no, to, no, to podnebie asi prijalo takýmto rekordom.
3: A vo vode sa ochladíš, určite teda v tom, no, kanáli La Manche, však.
4: Ale aj keď je teplota vzduchu vysoká, tak je to, vieš, nepríjemné.
3: No, Ježiš Mária, samozrejme.
4: Nič sa ti nechce.
3: Nič sa ti nechce, ale našim poslucháčkam sa predstav si chce, nehovorím, že dnes, ale keďže zistíme vaše fyzické výkony, dve Alžbetky sa ozvali, jedna, že hrdá na svoju náročnú trasu 35 kilometrov, keď to teda bolo magické síce, pochod plný rôznych tajomných nočných zážitkov, ale aj veľa plusgierov. A druhá Alžbetka, že pre ňu bol výkon porodiť 4 deti za 4 roky. To teda bol výkon, a ešte sa o nich postarať a vychovať. Zaž to znamená jedno dieťa ročne.
4: Počkej, to mi nevychádza, no, jedno
3: ale vychádza.
4: Dieťa ročne, no.
3: Veď máš 9 mesiacov, porodiš 3 mesiace pauza, dajme tomu.
4: Chápem, rozumiem, už počítam. Mám pre teba príklad, ale Ivana napísal, ahojte, na stacionárnom bicykli 21 km za 45 minút. Za koľko minút robí kilometr?
3: No počkaj, matematika nie, sú prázdniny.
4: To ty si tá lepšia v matematike. No, mne to vychádza, že 2 km za minútu, takže...
3: Nebudem sa k tomu vyjadrovať,
4: výborný,
3: nechcem toto
4: vedieť. Výborný je stano. Ale ešte napísala Zuzana, 6 km som prešla tam aj späť. Peši počas dovolenky v Kán, pobrežie, ako tu bolesť dvoch. Cítim ešte dnes, keď si na to spomeniem, ale stalo to za to. Aspoň mám krásne spomienky. Teda, neviem, či je to 6 km dokopy, ale... Alebo
3: tam
4: 6 km,
3: tam
4: 12, no. Mm-hmm.
3: Jedna aj druhá, akože, je super.
4: Prechádzka stojí za to.
3: Určite. Nadia Bendová je trénerka, tiež samozrejme bývalá športovkyňa. Ako to ona má so svojimi fyzickými výkonmi dnes?
5: Teraz, či sme starší, už je ten pohyb taký, že už ho potrebujeme, ale keď idem teraz občas cvičiť, tak už mám pocit, že podávam znova nadľudský výkon.
4: Tak ako nadľudský výkon je nadľudský výkon, aj takéto malé cvičenie, hovoríme, že v takýchto teplotách je to určite nadľudský výkon.
3: Je. A dúfame, že vy, keď teda máte nejaké takéto časy za sebou či pred sebou, tak sa prosím vás hlavne ovlažujte, nepodceňujte toto, aj keď plávate, aj vtedy sa teda potíme, aj vtedy potrebujeme piť.
4: Pitný režim je dôležitý, hlavne určite dnes pri takýchto teplotách. Dajte nám vedieť, na aký váš fyzický výkon ste najviac hrdí, napíšte na Facebook alebo pošlite hlasovku na WhatsApp.
1: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24. Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a

0: Rádio Slovensko.
1: V Maroku zadržali asi 90 ľudí v súvislosti s udalosťami v španielskej Seute, kam sa minulý týždeň podľa španielských úradov ilegálne dostalo z Maroka viac ako 70 000 ľudí. Väčšinu z nich už aj obvinili. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková zo zahraničnej redakcie.
2: Príjemné popoludnie.
1: No, čoho sa obvinenia týkajú?
2: Týkajú sa organizovania nelegálneho prekračovania hraníc, prevádzania migrantov, preťažovania plavidiel, urážok aj útokov na bezpečnostné zložky, ale aj poškodzovania verejného majetku. Informovala o tom španielská agentúra EFE s odvolaním sa na marocké združenie za ľudské práva. Aktivisti v tomto prípade kritizujú, že úrady namiesto riešenia dôvodov, pre ktoré mladí Maročania odchádzajú z krajiny, volia represie a poukazujú na to, že napriek rastúcej ekonomike Maroko trápi výrazná nerovnosť v príjmoch aj vysoká nezamestnanosť mladých. No a práve nádej na lepší život je podľa nich hlavným dôvodom masového nelegálneho prekračovania hraníc.
3: Ako sa podľa odborníkov dokáže zmobilizovať také množstvo ľudí, zrejme aj za krátky čas?
2: Na tento fenomén upozornila pre španielské médiá sociologička Maria Guevarová z Univerzity v Sevile. Podľa nej sú mladí Maročania veľmi prepojení cez sociálne siete a aj v chudobných vidieckých oblastiach, kde ľuďom často chýbajú základné potraviny, má väčšina z nich prístup na internet. Upozornila tiež, že mnohí mladí majú o živote v Európe skreslené predstavy. Informácie čerpajú najmä od príbuzných a priateľov v Španielsku, ktorí ukazujú najmä pozitívne stránky života, a o rasizme či náročných pracovných a životných podmienkach preto často vôbec netušia. Španielske denníky zistili, že už koncom júna sa na sociálnych sieťach a v komunikačných aplikáciách šírili výzvy na zhromaždenie pri hranici so Seutou.
1: Pripomeniem, že migračná vlna vyvolala ostré reakcie viacerých európskych krajín.
2: Áno, a Taliansko a Francúzsko sprísnili hraničné kontroly. Európska únia prislúbila Madridu pomoc pri zvládaní krízy a Maroko odmietlo obvinenia, že zámerne uvoľnilo ochranu hraníc. Podľa pozorovateľov však migračnú vlnu ovplyvnilo aj rozhodnutie španielského najvyššieho súdu zo začiatku júla, ktorý rozhodol, že úrady v Seute nemôžu automaticky vrácať do Maroka ľudí, ktorí sa dostanú na španielské územie. No a až počas uplynulého víkendu španielska vláda pri Seute nainštalovala asi polkilometrovú nafukovaciu bariéru a hoci podľa médií zrejme nezabráni migrantom preplávať asi 300 metrov z marockého pobrežia, vytvára novú hraničnú prekážku. Ale medzi tým sa na sociálnych sieťach objavili opäť nové výzvy na hromadný vpád do španielskej exklávy na severe Afriky. Plánovaný dátum 15. augusta je v Španielsku štátny sviatok na nebovzatia Panny Márie.
3: V štúdiu bola Jana Balková.
0: Rádio Slovensko.

0: To tvrdí, že je ráno, my vieme, že je popoludnie a vieme aj to, že zajtrajšok už bude konečne menej úmorný ako dnešok. Má byť oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň miestami dážď, prehánky, prípadne búrky. No a ochladí sa v noci síce ešte stále 25 až 20, ale môže byť lokálne najmä v dolinách iba 15 stupňov a denná teplota 27 až 33 na severe do 27 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda v Seredi a dlhá kolóna na viazde do Ružomberka. Poďme na cesty. V Seredi sa na začiatku Cukrovárskej za križovatkou s ulicou Dionýza Štúra zrazili dve autá a premávka sa spomaľuje. Na viazde do Ružomberka z Hubovej si v kolóne postojíte pol hodiny. 15 minút čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a 10 minút sa zdržíte na Bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom na Stupavu. Za Novým mestom nad Váhom smerom na Starú Turu pozor, je tam odstavené osobné auto a blokuje jeden pruh. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Letné rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Ešte máme sladké prázdniny, ale sme radi, ak pomôžeme jednej školačke. Aspoň Sibila Myslevičová je presvedčená, že podnet prichádza od študentky.
2: Dostali sme otázku od Nelly. Zjavne podľa toho, čo píše, je žiačkou na 8-ročnom gymnáziu a pýta sa, či sa správne povie príjma alebo prima. V tomto prípade je to príjma a je to buď teda hudobný prvý stupeň v stupnici, pomer dvoch tónov rovnakej výšky, alebo prvá trieda 8-ročného gymnázia a skloňuje sa podľa vzoru žena, teda som v príjme, do príjmy pôjdem, robila som skúšku, do príjmy, vždy je tam to dlhé i. A potom používame slovo príjma aj ako prídavné meno, ale nesklonné, teda je to príjma nápad a takisto ako príslovku máme sa príjma.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Toto bola Tate McRae z Rádia Slovensko a po 17. hodine od nás budete počuť Carmen Pabaláš. Táto skladba sa volá Pieseň ranených duší a pridáme aj Beyoncé a Single Ladies. Počúvajte Rádio Slovensko a zostaňte s nami po 17.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
2: Ako vznikajú piesne Emy Drobnej?
3: Ide o to, že kedy ma niečo napadne, alebo skôr, že kedy ma niečo nadchne, alebo ma niečo, že sa udeje niečo, čo, z čoho mi potom ide myšlienka a hneď z toho vzniká text.
2: Hudbu, cestovanie, šport aj život mimo javiska spolu preberieme v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Hrozno biele bezjadierkové, 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Nenechaj mamu plakať a vezmi ju, manželku, kolegov či priateľov na koncert skupiny Olympic už 7. augusta na Hrad Beckov a rokovú legendu, ktorá spája generácie a žiari už 60 rokov, zažiješ na dosah ruky. Tešíme sa na teba.
8: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Camouflage, Thomas Anders Modern Talking, Nick Kershaw, Delegation 50 rokov na scéne, kapela Buty a večer s Karolom Duchoňom. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Zuzana Smatanová, Marian Čekovský band s Michalom Hudákom, Lenka Filipová, Michal David, Sima Magušinová a IMT Smile. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zámok Pezinok.sk. Darujte zážitok.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Absolútny teplotný rekord dnes prekonal 42 stupňov Celzia. Rezort vnútra odmieta, že by pri modernizácii dopravných kamier postupoval utajene. Zajtra má byť oblačno, miestami s dažďom a chladnejšie 21 až 33 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Nový absolútny teplotný rekord z Dolných Plachteniec v okrese Veľký Krtíž mal hodnotu 42,2 stupňa Celzia. Hodnotu spresnil Slovenský hydrometeorologický ústav. Ide o nový absolútny teplotný rekord a prekonal včerajšie maximum namerané v Kamenici nad Hronom. Extrémne horúčavy predstavujú vážnu hrozbu pre európske hospodárstvo, narúšajú odvetvia závislé od práce vonku a odhaľujú medzery v systémoch ochrany pracovníkov. Píše o tom portál EU Observer, podľa ktorého by celkové škody mohli dosiahnuť až 800 miliard eur. Najväčšie finančné straty v dôsledku letnej vlny horúčav utrpí podľa očakávaní Francúzsko. Vážne postihnuté by mohli byť aj Taliansko, Španielsko a Nemecko. Len náklady krajín na boj s lesnými požiarmi, ktoré pustošia Francúzsko, Španielsko a ďalšie časti Európy, tento rok už podľa Financial Times výrazne presiahli 3 miliardy eur. Ministerstvo vnútra odmieta, že by pri modernizácii systému na zisťovanie porušení pravidiel cestnej premávky postupovalo v utajenom režime alebo netransparentne. O všetkých kamerách a radaroch chce priebežne informovať. Potvrdilo, že dodávateľom je spoločnosť Sojtron. Opozičné progresívne Slovensko predtým vyhlásilo, že rezort pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby, v čom vidí bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup k štátnym databázam. Iniciuje preto zasadnutie parlamentného branno-bezpečnostného výboru. Európska komisia informovala, že monitoruje situáciu a posudzuje všetky obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje v 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Schválené zonácie podľa štátneho tajomníka Enviro rezortu Filipa Kufu negujú ich reformu. Tvrdí, že územia síce formálne majú prejsť pod správy národných parkov, ale ostávajú v podstate pod lesmi SR, čo od začiatku Európska komisia avizovala ako problematické. Minister Tomáš Taraba sa voči tomu radil s tým, že ide o fabulácie. Nedostatok krmovín trápi nielen Slovensko, ale viaceré krajiny Európskej únie, preto ich je ťažké obstarať nákupom, povedal to minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
2: Keby aj štát, ministerstvo našlo nejaké finančné prostriedky pre samotného poľnohospodára, že mu dám nejaké peniaze na to, on nemá kde tie krmoviny nakúpiť. Lebo tie krmoviny proste chýbajú aj v iných krajinách, čiže musia hľadať spôsoby, ako nahradiť. Niektoré veci sa nahradiť nedajú. A dobre viete, že aj v prípade nejakého zavlažovania lúky sa nezavlažovali nikdy historicky. Čiže toto je problém, ktorým sa zaoberá, verím, že aj v iných krajinách.
1: Spresnil, že hroziaci nedostatok krmovín je problémom, ktorým sa agroministri zaoberajú aj na európskej úrovni. Na sociálnych sieťach sa opäť objavujú výzvy na hromadný vpád do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky. Deje sa tak týždeň po masívnom návale migrantov z Maroka. Plánovaný dátum 15. augusta je v Španielsku štátny sviatok na nebo vzatia Panny Márie. Regionálny prezident Ceuty Juan Jesús Vivas varoval, že situácia v meste sa ešte nevrátila do normálu. Stále je tam podľa neho najmenej 3000 nelegálnych migrantov. Obvinil Maroko z nerešpektovania španielskej suverenity.
3: Je nevyhnutné sa pýtať, či sa to nestane niekedy inokedy. A ten moment bude poslednou kvapkou, ktorá nás zvrhne do priepasti a spôsobí, že prestaneme byť tým, kým sme ako Španielsko a Európa. Svetu sa ukázalo, že sme mimoriadne zraniteľní a že naša bezpečnosť a integrita sú v rukách tretej krajiny.
1: Podľa španielskej agentúry EFE v Maroku už zadržali asi 90 ľudí v súvislosti s udalosťami v Ceute. Zajtra má byť oblačno až zamračené, miestami s dažďom, prehánkami a búrkami. Z počiatku noci a opäť k večeru aj menej oblačnosti. Ochladí sa, v noci má byť ešte dusno, 25 až 20, v dolinách aj do 15 stupňov. Cez deň na severe 21 až 27, všade inde do 33 stupňov. Fúkať má severný vietor do 50, na juhovýchode aj v nárazoch do 70 km za hodinu. 17 hodín, 5 minút.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Seredi a viaceré kolóny, poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú v Seredi na začiatku Cukrovarskej, kde sa za krížovatkou s ulicou Dionýza Štúra zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na D1 za Sencom smerom do Trnavy a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pozornosť zvýšte na R1 pred Novou Baňou smerom z Nitry. Na kilometri 91,5 je odstavený kamión s prasknutou pneumatikou. Pozor si dajte aj na D1 pred Štrbou smerom z Popradu. Na kilometri 311,5 stojí na krajnici pokazené auto. No a na záver pridávame informáciu, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
1: Veľmi veľká vec sa odohrávala pred 100 rokmi. Ja som hrdá, že môžem pochváliť zástupkyňu ženského a nežného pokolenia. Trudy Ederlova dokázala, že aj žena vie preplávať kanál La Manche a podarilo sa jej to ako prvej žene v histórii.
6: Áno, za 14 hodín a 39 minút preplávala viac ako 34 kilometrov, takže je to naozaj veľmi veľká vzdialenosť a klobúk dole pred každým jedným plavcom a plavkyňou, ktoré vlastne prekonali tento kanál, lebo je to neskutočný výkon. Naozaj, ja osobne si to neviem predstaviť.
1: Ale vieš čo, nielen pred plavkyňou, aj pred cyklistami, pred bežcami, pred turistami. Dnes nám píšu ľudia o množstve turistických
6: výkonov. Ale to už samozrejme v rámci našej témy, pretože my sa pýtame na to, aký svoj fyzický výkon by ste vyzdvihli a na aký ste hrdí. No a predstav si, Edo nám napísal, že som sa naučil kopať otočku Mamashi Ushiro Geri, keď som chodieval na kickbox a potom ešte na taekwondo.
1: To bola čo za reč? Naši, či
6: no to je Mamashi Ushiro Geri je vlastne kop z otočky.
1: Ty to vieš?
6: Ja jasne, že viem, no.
1: Fúha, dobre. A ja zase napríklad viem, že musí byť 30-kilometrová túra v Krkonošiach naozaj riadne náročná. Mm-hmm. Pre Máriu aj bola, vraj nevedeli na druhý deň ani chodiť, ani sedieť, ani ležať. A napriek tomu boli na tento výkon veľmi hrdé tieto dámy.
6: No, ale teraz pozor, Margaretka napísala, výstup na vodopád skok 70-ke.
1: Oh, perfektné.
6: To je paráda. Mm-hmm.
1: No a keď hovoríme o tom, aké fyzické výkony zvládne telo, tak určite aj telo, ktoré možno prešlo už nejakou liečbou, môže takéto fyzické výkony zvládnuť.
7: Dokonca aj ľudia treba po infarkte sú schopní odbehnúť maratón, keď sa dobre zrehabilitujú. Dokonca pacienti s transplantovaným srdcom sú schopní odbehnúť maratón. Samozrejme nie je tak rýchlo ako taký, čo beží na olympiáde, ale principiálne sú schopní absolvovať 4-5 hodinové zaťaženie.
1: Hovorí športový lekár Dušan Hamar.
6: Klobúk dole, na aký svoj fyzický výkon ste najviac hrdí, dajte nám to vedieť. Pošlite do správy alebo na facebookový profil alebo pošlite hlasovku na naše WhatsAppové číslo a máme krásnu knihu, vieš, ako sa volá?
1: Ja si to veľmi rada
6: vypočujem. Líc pohľadníc.
0: Nahráte nám hlasovku cez WhatsApp 0919 24 23 24.

0: Počúvate Rádio Slovensko, toto boli Carmen Palbaláš, Oliver from Earth a No Name a pieseň ranených duší. Spoznávajú divadelné zákulisie, vytvárajú postavy, rekvizity aj kostýmy. Vyvrcholením je krátke predstavenie pre rodičov a blízkych. V Spišskom divadle zorganizovali druhý ročník tábora s názvom Hrdinovia na doskách. Deti si okrem spomienok odnesú aj praktické zručnosti. 5 dní im má pomôcť zvýšiť sebavedomie, podporiť ich tvorivosť a zmysel pre tímovú prácu. Tento rok sa na tábore vďaka Karpatskej nadácii mohli zúčastniť aj deti zo sociálne slabších rodín. V divadle v Spišskej Novej Vsi bola Lenka Jureková.
1: Deti všetkého veku, rôzneho vzrastu, položíme si dnes aj otázku častú.

Je to divadelný tábor, takže predovšetkým sa naučia to, čo im dokážeme za tých 5 dní odovzdať o divadle, o jednotlivých umeleckých a technických disciplínach, ktoré sú tu, povolaniach, profesiách, aby sa aj takýmto spôsobom dostali za tú oponu, za tie kulisy a pozreli sa na divadlo zvnútra a uvedomili si, koľko ľudí, koľko kreatívnych ľudí a iných sa zúčastňuje toho, aby sa odohrala povedzme jedna rozprávka, na ktorej oni prídu do divadla. Aj týmto spôsobom sa snažíme rozvíjať ich také nejaké kultúrne povedomie, rozumenie tomu celému, ale vlastne aj tú vzájomnú úctu, ktorá sa teda prejavuje aj úctou hľadiska k tým, čo sú na výsku a naopak. To je jedna vec a potom tu máme také, že sami deti sa zapoja do kreatívneho procesu. Sami musia niečo vytvoriť. Musia pochopiť hlavne to, že umelecká tvorba je veľmi slobodná a úprimná vec a človek cez ňu môže vypovedať o vnímaní tohto nášho sveta, o vnímaní svojho života. Musí to robiť tak, aby zaujal tých, čo sa na to pozerajú a aby mu rozumeli, čo chce povedať, aby sa ich to prípadne dotklo, pobavilo, rozosmialo alebo rozplakalo.

0: My sa už hovoríme s nádenými hercami, herečkami. Prečo si sa prihlásila do tohto tábora?
1: Mám rada herectvo a rada vystupujem proste.
0: A máš aj nejakú obľúbenú postavu, rozprávkovú alebo celkovú filmovú?
1: V nejakom francúzskom filme. To je moja najobľúbenejšia krajina.
2: Ja som tu prišiel za babkou, aby sme tu boli na prázdninách. Ma prihlásili do tohto tábora. Ja už herectvo sa venujem 3 roky. Aj v Taliansku, aj na Slovensku. Tu som sa naučil, že môžeme robiť príbehy od pána Andersena. Zaujal ma príbeh o škaredom káčatku.
3: Naučili sme sa tu na veľmi veľa vecí. Naučila som sa, že sa až tak nemusím báť.
1: Tento tábor je úplne najlepší, lebo mám rada divadlo, riešime tu záhady a vieme aj vystupovať, ako naučia nás to tu. Aj tu trocha strašilo, aj sme vlastne sa boli pozrieť do podzemia.
4: Je to úplne iná práca, ako máme počas celej sezóny vlastne my, kedy my máme tých lektorov, akoby tých režisérov, ktorých my musíme počúvať, a teraz my sme tí režiséri, tí lektori, ktorí tým deťom odovzdávame vlastne tie naše skúsenosti, prácu na javisku a všetky tie veci, ktoré by mali byť potrebné pre herca. Ale je to obohacujúce, lebo tie deti sú živé, sú veľmi hravé, sú múdre, takže treba veľmi rozmýšľať, čo sa im povie a ako s nimi pracovať. Takže je to fajn, je to osviežujúce.
5: Sú strašne zlaté, hravé, inteligentné, by som povedala, a také pokojné. Nečakala som, že to tak bude. Každý ma varoval, že to bude šalený dom. Ale prišla som tu a zistila som, že neviem, či to je len touto skupinou, alebo tak celkovo nejak sme vychytali tie deti také, že sa vedie tak spolu nejak ukľudniť, aj pošaliť, aj všetko. Čiže super.
6: Viac reportáží z celého Slovenska počúvajte v programe Štúdio Slovensko. Každú nedeľu po 10:00.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Okrem iného aj to, že obmedzenie výroby jadrových elektrární v Maďarsku a Rumunsku zvyšuje ceny elektriny aj na Slovensku. V štúdiu už je moderátorka Renáta Brimich-Špačková, ktorá samozrejme povie viac.
2: Pekné popoludnie. Slovensko je súčasťou spoločného európskeho trhu s elektrinou, na ktorom ceny aj bezpečnosť dodávok závisia od vzájomnej spolupráce krajín. A tak hoci naše jadrové elektrárne fungujú bez obmedzení, sucho, ktoré trápi jadrové elektrárne v Maďarsku či Rumunsku, má vplyv aj na nás. Ako veľmi rozoberieme?
3: A vrátite sa aj k reforme národných parkov, ktorá je opäť pod tlakom?
2: Áno, spor o reformu národných parkov má vyriešiť memorandum medzi Envirorezortom a Agrorezortom. Kritici však upozorňujú, že vláda stále nezrušila sporné uznesenie o tom, kto bude v parkoch hospodáriť. Tie môžu byť problémom pri vyplácaní peňazí z plánu obnovy. Štátny tajomník Filip Kufa tvrdí, že Európska komisia pritom žiadala tieto uznesenia zmeniť alebo zrušiť. My máme aj jej vyjadrenie.
1: Ukrajina podnikla jeden z najväčších dronových útokov na ruské územie od začiatku vojny.
2: Kyjev cieľi na rafinérie a palivový sektor. Moskva odpovedá ďalšími údermi na ukrajinskú infraštruktúru. Analytici hovoria o zintenzívnení vzdušnej vojny. Aktuálnu situáciu Ukrajina-Rusko rozoberieme tiež.
3: Všetky podstatné veci z dnešného dňa počúvajte dnes po 18.00.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Je to pravda od veka, najprv žralok zožral človeka. Teraz je to naopak. Človek zožral žraloka. V najbližšej palenici si dáme rande so zubatým pánom Mori. Mojím hosťom bude muž, ktorý sa narodil na Slovensku a teraz striedavo žije v Rakúsku a v oceáne. Morský biológ Robert Hofrichter. Počúvajte palenicu. V sobotu po 11.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: S Barbarou Čiernou. Dnešný nový absolútny slovenský teplotný rekord z Dolných Plachtiniec v okrese Veľký Kretíž mal pravdepodobne hodnotu 42,2 stupňa Celzia. Údaje majú podľa SHMU stále operatívny charakter a ešte sa musia overiť. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania spustí 10. augusta registráciu záväzného záujmu o nájom

0: Ukrajinu.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na Turcia, niekoľko kolón, pridávame správy z dopravy. Nehoda pribudla na ceste 519 za Benicami smerom na Moškovec, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a na ceste ponad vodné dielo Gabčíkovo zasahujú hasiči, prejdete striedavo. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 15 minút. 10 minút sa zdržíte na D1 za Sencom smerom do Trnavy a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pozor si dajte na R1 pred Novou Baňou smerom z Nitry. Na kilometri 91,5 je odstavený kamión s prasknutou pneumatikou. No a na záver pridávame informáciu, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
3: Ľudia aj na anglickom brehu zapálili obrovské ohne, aby sa zorientovala v tme a dorazila pár kilometrov na breh. Jej výkon bol taký neuveriteľný, že ju pri príchode domov vítali také davy, aké ešte nezažil žiadny športovec, a táto dáma si vyslúžila titul Kráľovná vln, čo jej zrejme aj prospelo, keďže plávaniu ostala Trudy Ederlová verná celý život, dožila sa 98 rokov a dnes spomíname Pretože presne pred 100 rokmi táto kráľovná vln preplávala ako prvá žena v histórii kanál La Manche. Ja som z toho až taká popletená, vidíš.
4: Čo mala ona rekordu robiť? Čo mala už potom po zvyšok života
3: prekonala
4: ona robiť?
3: Prekonala 9 športových ďalších rekordov.
4: Áno, ale musela len plávať. Keď plávaš, ja neviem, 34 kilometrov, 14,5 hodiny v kuse, tak jasné, že celý život potom budeš plávať.
3: No to čo by si si ani oddychol 5 rokov od toho plávania?
4: No tak možno, že si dala nejaký oddych, nejakú tú pauzu 1-2 roky a potom znova išla plávať.
3: No plávala.
4: Podľa mňa to sa nedá zabudnúť, vieš.
3: No jasné, ako bicyklovanie, párkrát spadneš, ale znovu sa postavíš
4: na ten trošku sa ponoríš, napíš sa vody, ideš ďalej.
3: Dobrej slanej morskej. Ale dnes sme zistili, aké máte za sebou vy veľké fyzické výkony, tak bolo ich naozaj množstvo, ale treba povedať, že máme k tomu aj ľudí, ktorí tomu majú čo povedať. Peter Buček, náš kolega, ten má za sebou triatlony, aj ten havajský, najhroznejší snáď, aký existuje. A veru vie, že to bolí.
5: Človek sa tam musí vyrovnávať aj s tou bolesťou, s ktorou je on kamarát počas celej doby toho podujatia, ale telo už dáva určité signály, že kde je tá hranica, za ktorú sa nedá ísť. A uvedomiť si ju, to je veľké víťazstvo toho každého jedného športovca.
4: Všetko je to v hlave.
3: Je to,
4: ako to všetci hovoria, že keď si dáš nejaký ten cieľ a je to, aj v tomto prípade ideš cez bolesť, je to všetko len a len v hlave, ten mozog je naozaj veľmi silný.
3: A vieš, čo mi napadá? Že no, keď aj ideš priviesť dieťa na svet, tak to je teda o hlave, musíš s tou hlavou tú bolesť prekonať.
4: Určite.
3: A hovorím to preto, pretože máme takú jednu našu posluchačku, ktorá...
4: Áno, ktorá porodila 3 deti, že to bol slušný fyzický výkon, a potom sú tu ešte polmaratóny, 21 kilometrov, takže najprv porodila 3 deti a potom si išla zabehnúť polmaratón.
3: Mm-hmm. Tak jej môžeme dať dnešnú cenu.
4: A určite získava od nás tú knihu, ktorú sme spomínali počas dnešného vysielania, volá sa Líc pohľadníc a je to od Agáty Petrakovičovej.
3: No a potom ešte vám na záver pridáme našu poslucháčku, Ľubicu. Ktorá poňala ten svoj výkon trošku inak, ale tiež, keď celé predpoludne zbieraš čučoriedky, plahočíš.
4: Máš modré ruky a modrý jazyk.
3: Presne, a potom ťa ešte čaká ďalšia štreka, takáto, je to neuveriteľný výkon.
6: Ma čakalo na dvore vrece, asi 10 kg uhoriek. Zabudla som, že sused mi slúbil, že mi tento týždeň uhorky na zaváranie prinesie. Takže rýchlo uhorky do práčky. Manžel nachystal poháre. Ja som varila nálev, zalievala, popri tom umývala čučoriedky a na dnešné raňajky sa mi podarilo upiecť aj čučoriedkovú búblaninu. To bol asi môj rekord dňa.
4: No mňam. Jednoducho mňam, a akože šikovná je naša poslucháčka Ľubica. Musíme ju pochváliť, pretože nazbierala čučoriedky, urobila koláč, zavarila uhorky a ešte nám nahrala aj hlasovku.
3: No teda, no? Toľko aktivít počas jedného dňa.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: A toto boli Peter Bič projekt. Nie všetko, čo výrobcovia dávajú do Audi, je nevyhnutné. Na zopár zbytočností si posvietia Ivana Ilgová a Igor Daniš.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Igor, čo je podľa teba v autách zbytočné?
3: Ten kus medzi volantom a pedálmi.
2: Ale vážne.
3: X ambientných podsvietení.
2: To sú tie LED pásiky vo dverách.
3: Efektné, ale nastavíš si to raz a navždy.
2: Mne nič nehovorí. Panoramatická strecha. Na čo?
3: Alebo masáže sedadiel. Často sú také zvednuté. Nič moc.
2: Oni už dávajú do tých displejov v autách všelijaké hry, aby sa človek nenudil, ale čo ja viem.
3: Určite nechcem koškové sedadlo. V zime chladia, v lete pália.
2: Alebo ten špión únavy vodiča.
3: No, ale to nariadujú európske smernice, vis major.
2: Aha.
3: V niektorých modeloch možno toto vypnúť.
2: Len to treba stále opakovať.
3: Veď to, aj start-stop systém je na dve veci. Podpáliť, vyhodiť, vypínať. Vadí aj motoristke Olge.
4: Ten systém, ktorý som ja predtým nikdy nemala, ako náhle sme zastali niekde, tak to zastalo aj to auto. Je to také na začiatku nervujúce. Čo je problém, niekedy to ani nie hneď na začiatku naskočí. Neviem, nakoľko to pomáha pri spotrebe. V každom prípade dá sa to vypnúť, takže tak ako pri iných veciach, zapnem, vypnem.
2: Ale s Olgou sme našli spoločnú reč.
3: Áno.
2: Že ďakujeme.
4: Bluetooth, skombinovanie môjho mobilu s autom, veľmi jednoducho urobiteľné, ja tomu hovorím, že blbúvzdorné, funguje úplne perfektne, to sa s tými predchádzajúcimi systémami nedá ani len porovnať.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: Rádia Slovenska je George Ezra a Shotgun. Počúvate naše vysielanie a ak chcete pozerať na jednotke, tak môžete o 20.30 si môžete pozrieť nemecký seriál z lekárskeho prostredia Rodinné tajomstvá s podtitulom Ordinácia v Eifeli.
1: Ak by ste mali chuť na návštevu nezvyčajnej reštaurácie, tak vám jednu ponúkame a konkrétne vôbec není na dvojke o 20.10. takýto dokument o prvej reštaurácii otvorenú vo väznici.

0: Šerilka, pomaly aj ste dospievala v našom vysielaní, ale je isté, že pomaly, ale isto sa trošku končí nadvláda slnka nad našimi hlavami. Zajtra má byť oblačno až zamračené a môže aj sprchnúť miestami aj intenzívne. V noci 25 až 20 stupňov, v dolinách a kotlinách môže byť iba 15, denná teplota 27 až 33, na severe 21 až 27.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste 519 za Benicami smerom na Moškovec, prejdete striedavo. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte na bratislavskej D2 na moste Lanfrancony smerom na tunel Sitina, na D1 za Sencom smerom do Trnavy a na vjazde do Popradu z Hozelca. Na D3 sú stále pre drbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dočasné dopravné značky. No a pripomíname, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Letné rádio Slovensko.

0: S hudbou vesmírnou je nám teplo. Opýtať sa, či je niekomu dnes teplo, to je asi nie veľmi dobrá otázka, no.
1: No, takzvaná provokatívna.
0: Áno, ale trošku.
1: Zajtra bude iba 33 stupňov na niektorých miestach, takže citeľné ochladenie.
0: Tešíme sa? Tešíme sa na piatok, pretože zajtra sa začne víkend pre mnohých z vás. Mnohých z vás ťakajú nejaké tie letné festivaly, napríklad ako Ivano, ale áno. Nebudeme predbiehať, počúvajte zajtra na ceste domov, všetko sa dozviete.

0: Andy, koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
4: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Nové Plus 7 dní prináša špeciálnu nepredajnú prílohu Krížovky. Hrajte o finančné výhry až do výšky 1000 eur a užite si hodiny zábavy s krížovkami, 8 smerovkami, sudoku aj úlohami pre najmenších. Nové Plus 7 dní s prílohou práve v predaji.

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Brusel reformu národných parkov stále vyhodnocuje. Ohrozenie peňazí z plánu obnovy zatiaľ nepotvrdil. 42,2 stupňa Celzia. To je nový absolútny slovenský teplotný rekord z dolných plachtiniec v okrese Veľký Krtíš. Ukrajina už druhú noc útočila na jednu z najväčších ruských rafinérií. Moskva opäť zasiahla aj civilné ukrajinské ciele. Pri mikrofóne Rádiožurnálu je Renata Brimich-Pačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Európska komisia vyhodnocuje zonáciu národných parkov. To, že by boli peniaze z plánu obnovy v súvislosti s ich reformou ohrozené, zatiaľ nepotvrdila. Reagovala tak na otázky Rádiožurnálu o tvrdeniach štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu, podľa ktorého mala byť platba z plánu obnovy ohrozená pre sporné uznesenia. Vláda ich prijala v júli.
2: Reforma národných parkov začala ešte ako projekt vlády Igora Matoviča. Vtedajšie vedenie Enviro Resortu na ňu naviazalo 450 miliónov eur z plánu obnovy a tak v nej aj súčasná garnitúra musela pokračovať. Štátny tajomník Enviro Resortu Filip Kufa však upozornil, že vláde sa uzneseniami nepodarilo splniť požiadavky Európskej komisie.
3: Dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené, keď nedojde k zmene. Stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
2: Keď vláda schvaľovala zonácie národných parkov Malá Fatra, Nízke Tatry a Poloniny, uzniesla sa aj na tom, že štátne pozemky pod správou národných parkov budú aj naďalej obhospodarovať lesy Slovenskej republiky. Pôvodným zmyslom reformy, tak ako ju prezentovala bývalá vláda, bolo, aby sa o chránené územia starala štátna ochrana prírody. Minister Tomáš Taraba, nominant SNS, potvrdil, že Agroresort a Enviroresort spolu podpísali referendum, ktoré problém vyrieši.
4: Bude úplne jasné, že lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach. Až vtedy my vieme s Európskou komisiou sa vôbec o tom baviť.
2: Šéf Agroresortu Richard Takáč zo Smeru SD navyše tvrdí, že uznesenie z júla nehovorí, že by mali lesy Slovenskej republiky prebrať v parkoch správu.
5: Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
2: Ochranári si stoja za tým, že sporné body musí vláda odstrániť. Iniciatíva Zelená väčšina upozornila, že štátne lesy už v minulosti bránili prevodom právomoci a neexistuje záruka, že sa to nezopakuje znova. Hovorkyňa Európskej komisie Isabel Arriaga Ekuňa potvrdila, že s našou vládou ohľadne 8. platby komisia komunikuje, no detaily zverejniť nemôže.
6: Komisia posudzuje túto žiadosť vrátane uspokojivého splnenia zložky o územnom plánovaní. Zároveň vzhľadom na územné nariadenia prijaté slovenskou vládou 1. júla komisia monitoruje situáciu a starostlivo posudzuje všetky obavy.
2: Slovenská národná strana vyzvala Tomáša Tarabu, aby k zonácii inicioval mimoriadne zasadnutie vlády. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Dnešné horúčavy opäť prepísali historické tabuľky. Novým rekordérom sa stali Dolné Plachtince so 42 stupňami Celzia. Ešte včera prvenstvo patrilo Kamenici nad Hronom. Tá len pár dní predtým ukončila 19-ročné prvenstvo Hurbanova, ktoré od roku 2007 držalo slovenský teplotný rekord. Historických 41,4 stupňa pritom meteorológovia namerali na stanici, o ktorú sa už viac ako 10 rokov stará miestna obyvateľka.
7: Kedy si chodila k stanici každý deň. Ručne zapisovala teplotu, zrážky aj vietor a na konci mesiaca všetky údaje posielala meteorológom do Bratislavy. Dnes už merania prebiehajú automaticky a tak Mária Baraňajová ani netušila, že práve na jej pozemku namerali najvyššiu teplotu za posledných 19 rokov.
8: Už vyše 10 rokov. Už ani nepamätám, že odkedy. Takže vtedy nebolo taká veľká teplota, takže 33 36, tak. To není teplo, to je horúčavo už, jak v Afrike.
7: Kým meteorológovia potvrdzovali historický rekord, obyvatelia Kamenice nad Hronom sa snažili pred horúčavami ukryť, teda aspoň väčšina.
9: Keď máme roboty, to treba urobiť. Je horúco, ale to treba vydržať. Jediné je jediné. Prispôsobujeme sa tomu. Čo máme robiť? Pietný režim za tebe dodržia stále.
7: Doplňa starosta obce František Párkanský.
10: Jedine sa schovať niekde. Keby sme prešli teraz dedinu, tak uvidíte, všetci sú vnútri, nikto není vonku. Pred týždňom sme mali akurát 41,3 a teraz 41,4.
7: Horúčavy sa podpisujú aj pod nízky stav podzemných vôd. V niektorých studniach zostalo podľa starostu už len niekoľko centimetrov vody.
11: Dali sme si vyhlbiť studňu, aby sme mali vodu. Takých 6 metrov ešte vyhlbili. Snažíme sa sprchovať, nezdržiavať sa veľmi vonku. Myslím si, že takéto extrémne leto, toto je asi prvýkrát.
7: Historický rekord z Kamenice nad Hronom platil len do dnešného popoludnia. Meteorológovia následne namerali nové slovenské maximum v Dolných Plachtinciach. Extrémne horúčavy pritom zasiahli celé územie Slovenska a hranicu 40 stupňov Celzia prekročili desiatky meteorologických staníc. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Sucho a s tým súvisiace obmedzenie výroby atómových elektrární v Maďarsku a Rumunsku zvyšuje ceny elektriny aj u nás. A to napriek tomu, že naše jadrové elektrárne fungujú bez obmedzení. Dôvodom je prepojený trh. Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že problém sa netýka domácnosti ani firiem, ktoré elektrinu nakupujú cez dlhodobé zmluvy.
6: Slovensko je súčasťou spoločného európskeho trhu s elektrinou, na ktorom ceny aj bezpečnosť dodávok závisia od vzájomnej spolupráce krajín. Bývalý minister hospodárstva Karel Hirman z mimoparlamentných demokratov preto upozorňuje, že sucho, ktoré trápi jadrové elektrárne v Maďarsku a Rumunsku, má vplyv aj na nás.
12: Česko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko, my už dlhé roky máme jednotný aj obchodný trh, takzvaný market coupling. Tu každú minútu, čo sa zobchoduje, každá megawatt hodina, sa zobchodová vlastne jednotne.
6: Ide o tzv. Spotový trh, na ktorom sa elektrina nakupuje deň vopred. Kým napríklad 3. júna bola priemerná cena 113 eur za megawatt hodinu, dnes je to o 70 eur viac. Podľa ministerstva hospodárstva sa však domácnosti nemusia obávať zdražovania. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.
13: Domácnosti majú ceny elektriny regulované, preto sa krátkodobé pohyby cien na burze do ich faktúr nepremietajú.
6: Problém sa týka firiem a podnikov, ktoré komoditu nakupujú za aktuálne trhové ceny. Podľa hovorkyne slovenských elektrární Lenky Šarlákovej nejde o také zdraženie, aké očakávali.
14: Je to spôsobené viditeľnou snahou o zníženie spotreby elektriny v Maďarsku, a to najmä v hodinách večernej špičky. Toto zníženie spotreby čiastočne vykompenzovalo chýbajúci objem na strane výroby.
6: Nevylučuje však, že ak bude problém s obmedzením výroby dlhodobý, prípadne postihne ďalšie elektrárne, nárast cien môže byť výraznejší. A nie len to, pokračuje energetický expert Andrej Lednár.
15: Ak by to trvalo dlhšie a tieto výpadky by boli najbližšie týždne, potom s najväčšou pravdepodobnosťou by sme boli svedkami obmedzovania spotreby tak, aby spotreba zodpovedala práve tomu, koľko elektriny je v ten daný moment vyrobený.
6: Situácii by pomohlo ochladenie počasia. Elektrárne v okolitých krajinách by tak mohli zvýšiť svoj výkon a ceny na trhu by mohli klesnúť. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Extrémne sucho trápi aj poľnohospodárov. Chovatelia oviec avizujú predčasné ukončenie dojenia. Niektorí farmári hovoria aj o možnom znižovaní chovov. Problémom sú vyschnuté pastviny aj úroda krmovín, ktorá na mnohých miestach vyzerá kriticky.
16: Extrémne sucho by som povedal, že je aj dosť slabé slovo. Seno nám vydrží tak do zimy a zimu neviem potom, čo budeme jesť.
17: Kukurice sú veľmi biedne. My, čo sme očakávali, že prídu nejaké dažde po tých horúčavách, nestalo sa tak. Neočakávame nejaké bohaté úrody.
18: Komentujú aktuálnu situáciu poľnohospodári Michal Móze a Pavol Findura. Pestovateľov a chovateľov aktuálne najviac trápi nepriaznivá úroda kukurice, zrna a pasienkových rastlín. Hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jana Holeciova vysvetľuje, že krmovín je pre extrémne počasie nedostatok vo viacerých krajinách Európskej únie. Je preto otázne, kde chovatelia zabezpečia potrebné zásoby.
19: Dnes už nie je až tak rozhodujúce, za akú cenu ich nakúpia. Dnes je rozhodujúce, či nakúpia dostatočné množstvo krmiva.
18: Jozef Rebro zo Zväzu výrobcov krmiv vidí ako jednu z možností nahrádzanie nedostatkových krmovín inou potravou.
20: Predpokladáme, že to bude nahradené pšenicou. Produkcia pšenice bola, dá sa povedať, kvalitatívne veľmi dobrá, takže podiel tej krmnej, vyloženie krmnej pšenice bude nižší, takže sa musí použiť i časť tej pšenice potravinárskej.
18: Minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD hovorí, že rezort sa situáciou zaoberá.
5: Vnímame to, len poviem, že v tejto pozícii to nie je len o peniazoch. Viete, lebo dáte mu peniaze, nemá to kde nakúpiť. Takže áno, riešime rôzne možnosti, kde hľadať, akým spôsobom zjednodušovať im aj tie procesy, ktoré oni musia deklarovať vo vzťahu pôdohospodárskej platobnej agentúre.
18: Mnohé farmy ešte využívajú zásoby z minulého roka. Skutočné dôsledky pocítia až na jeseň a v zime. Kamila Chomová, Slovenský rozhlas.
1: Zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý ústavný súd označil za protiústavný, definitívne zanikol. Od nálezu uplynulo 6 mesiacov bez toho, aby ho parlament upravil v súlade s ústavou. Mimovládny sektor to oceňuje, no zároveň upozorňuje, že organizáciám stále chýbajú konkrétne usmernenia, ako postupovať po zrušení zákona. Rezort spravodlivosti tvrdí, že svoje kompetencie si splnil.
0: Sprístupňovanie informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zverejňovanie darcov, výkazov príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil ústavný súd za nepripustný zásah do práva na súkromie či na ochranu osobných údajov. Argumentoval, že transparentnosť sa uplatňuje na kontrolu štátu a verejného sektora. Mimovládne organizácie a ich darcovia sú však súkromné osoby a v takýchto prípadoch nie je možné zverejňovať o ich majetkoch informácie. Od nálezu ústavného súdu uplynulo pol roka, no mimovládky stále nemajú kompletné postupy, ako konať, približuje riaditeľka Via Juris Katarína Patková.
21: Ministerstvo spravodlivosti vydalo krátke usmernenie k skončeniu vybavovania infožiadostí, ale sme nedostali stále usmernenie vo vzťahu k zverejňovaniu faktúr, objednávok a zmluv. Nie je zrejme, do akej miery máme ešte zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach, akým spôsobom pristupovať k archivácii infožiadostí a registrov.
0: Stanovisko ministerstva spravodlivosti tlmočí hovorkyňa Barbora Škulová.
22: Usmernenia k zverejňovaniu faktúr, objednávok a zmluv a aj do akej miery majú zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach nespadajú do kompetencie rezortu spravodlivosti. Čo sa týka archivácie infožiadostí, vydali sme stanovisko, že zrušením zákona zanikajú aj všetky povinnosti vyplývajúce z neho, a teda aj archivácia infožiadostí z obdobia, kedy bol zákon platný.
0: Ktorého rezortu je to kompetencia, však rezort neuviedol. Implementácia zákona bola síce krátka, no organizáciám priniesla dodatočné administratívne náklady, hovorí predseda komory mimovládnych organizácií Marcel Zajac.
23: Zmena manažmentu, zmena procesov, zmena interných pravidiel v tých organizáciách. A to už boli pomerne zložitejšie náklady, lebo tieto zmeny môžu realizovať len výkonní riaditelia, prvej väčšine za pomocou právnikov.
0: Dodáva, že väčšie a stredné organizácie to stálo 10 000 eur. Aj keď bol zákon protiústavný, mimovládky sa zmierili s tým, že trovy im nikto neuhradí. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
24: Stručne z domova.
25: Slovensko ku koncu júla vyčerpalo eurofondy v sume 2 miliardy 614 miliónov eur. Predstavuje to 20,43% z prostriedkov, ktoré má k dispozícii v aktuálnom programovom období. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie zvýšilo o 1,29% bodu, informovalo o tom ministerstvo financií. Opozičné progresívne Slovensko žiada zvolanie parlamentného branno-bezpečnostného výboru pre inštalované dopravné kamery. Hnutie predtým informovalo, že ministerstvo vnútra pravdepodobne montuje na slovenských cestách dopravné kamery ruskej výroby. Vidí v tom zásadné bezpečnostné riziko, keďže systém na monitorovanie dopravy má mať prístup k štátnym databázam. Rezort tvrdenia odmietol s tým, že pre ne chýbajú relevantné dôkazy. Majetok, ktorý prepadol v prospech štátu, by mohol slúžiť na konkrétnu pomoc ľuďom v núdzi. Finančné riaditeľstvo podpísalo s úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti memorandum o spolupráci pri vytváraní systému redistribúcie potravinovej pomoci na Slovensku, hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
26: Cieľom spolupráce je lepšie využívať dostupné možnosti a kapacity štátu, znižovať plytvanie potravinami a pomôcť dostať bezpečné potraviny k ľuďom ohrozeným chudobou, sociálnym vylúčením alebo náhlou životnou núdzou. Finančná správa bude spolupracovať najmä pri hľadaní spôsobov materiálneho a technického zabezpečenia organizácií, ktoré potravinovú pomoc skladujú, prepravujú a doručujú ľuďom v núdzi.
25: praxi môže ísť napríklad o elektrocentrály, ktoré boli zaistené a následne prepadli v prospech štátu. Môžu pomôcť pri prevádzke skladov, chladiacich zariadení alebo výdajných miest, najmä v lokalitách s obmedzeným prístupom k elektrickej energii alebo počas mimoriadnych situácií. Zrekonštruovaná synagóga v Lučenci môže za symbolické euro skončiť vo vlastníctve štátu. Mestské zastupiteľstvo v Lučenci síce schválilo spätný predaj národnej kultúrnej pamiatky pôvodnému vlastníkovi, no predkupné právo má podľa zákona štát. Ministerstvo kultúry možnosť naďalej zvažuje.
24: Počúvate Rádiožurnál.
1: Ukrajina podnikla zrejme jeden z doteraz najrozsiahlejších dronových útokov na ruské územie a podľa Kieva zasiahla dve významné ropné rafinérie. Rusko naopak pokračovalo v útokoch na ukrajinské mestá, pri ktorých opäť zomierali civilisti. S najnovšími informáciami je v štúdiu Jana Balková zo zahraničnej redakcie.
2: Rusko tvrdí, že jeho protivzdušná obrana počas noci zostrelila viac ako 600 ukrajinských dronov nad takmer 20 regiónov aj nad anektovaným Krymom a nad Azovským a Čiernym morom. V Jaroslavskej oblasti horí jedna z najväčších rafinérií v krajine. Kyjev na ňu zaútočil už druhýkrát po sebe. Guvernér oblasti Michail Jevrajev na sociálnej sieti napísal, že skladovacie nádrže elektrárne zasiahli padajúce trosky dronu a incident označil za doteraz najväčší nepriateľský útok na Jaroslavľ. Rusko zasiahlo civilné domy, ale aj vlakovú stanicu v Chersonskej oblasti.
1: Ukrajina v posledných mesiacoch útočí pomerne systematicky na ruské rafinérie. Aký význam to má? Prečo?
2: Na tom, že je to systematické, sa zhodujú aj bezpečnostní experti. Cieľom je aj podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského obmedziť dodávky palív pre ruskú armádu a zároveň znížiť príjmy Moskvy z exportu ropných produktov, ktoré využíva na financovanie vojny. Analytici upozorňujú, že opakované útoky zvyšujú tlak aj na ruský palivový sektor, ktorý už dlhšie čelí výpadkom. Rusko medzitým pokračovalo v útokoch na viaceré ukrajinské mestá, ako sme spomínali, tamojšie úrady hlásia ďalších mŕtvych aj zranených civilistov, najmä na východe a severe krajiny. Terčom bola napríklad aj nákladná loď v prístave v Odeskej oblasti, ktorá prevážala ukrajinské obilie na vývoz.
1: Čo táto súčasná vlna útokov naznačuje o ďalšom vývoji konfliktu?
2: Podľa analytikov naznačuje, že obe strany sa snažia zvyšovať tlak nielen na fronte, ale aj ďaleko za ním. Ukrajina pokračuje v útokoch na ruskú energetickú a vojenskú infraštruktúru. Rusko sa zas snaží vyčerpať ukrajinskú protivzdušnú obranu a udržiavať tlak na civilnú infraštruktúru. Rastú však aj obavy, že konflikt sa môže čoraz viac prenášať aj za hranice bojujúcich krajín. Najnovšie Litva napríklad varovala pred možnými ruskými provokáciami namierenými proti štátom Severoatlantickej aliancie, ktoré by podľa Vilniusu mohli mať za cieľ oslabiť podporu Ukrajiny zo strany západných spojencov. Rusko však takéto obvinenia odmieta.
1: Informácie vo vysielaní Rádiožurnálu zhrnula Jana Balková. Nemecká vláda podporí prekládku tovaru z riečnej nákladnej dopravy na železnicu a cesty. Po krízovom stretnutí s prevádzkovateľmi prístavov a zástupcami vnútroštátnej lodnej dopravy v Bonne to vyhlásil nový minister dopravy Steffen Bilger. V Nemecku dočasne zrušia aj nedeľný zákaz premávky kamiónov a železnice Deutsche Bahn zvýšia kapacitu nákladnej prepravy.
3: Nízke hladiny nemeckých riek prinútili nového ministra konať a tak zvolal krízový summit do Bonu. Práve cez bývalé hlavné mesto Nemecka preteká rieka Rín, ktorá je hlavnou tepnou nemeckého priemyslu. Na samite boli aj zástupcovia chemického, energetického a oceliarského priemyslu, ktoré sú späté s vnútroštátnou nákladnou lodnou dopravou. Po rokovaní minister dopravy Steffen Bilger zdôraznil.
4: Okrem dočasného zrušenia zákazu premávky kamionov v nedeľu a počas sviatkov zabezpečíme, aby cestnú dopravu neblokovali žiadne plánované opravy na úsekoch diaľnic. Nemecké železnice zvýšia počet vagónov tak, aby sa tovar urýchlene preložil a dopravil do cieľa.
3: Minister tiež avizuje, že vláda zabezpečí rýchly proces schvaľovania presunu ťažkého nákladu z lodí na kamióny. Podľa šéfa spoločnosti nemeckých prístavov a nákladnej dopravy Štefena Bauera dôležité sú aj dlhodobé opatrenia pre zabezpečenie plynulej prepravy tovaru na nemeckých riekach.
7: Potrebujeme presadiť aj dlhodobé opatrenia, ktoré súvisia s lepšou pripravenosťou na čoraz častejšie a opakujúce sa nízke hladiny riek. Ide napríklad o logistické centrá, ktoré budú zabezpečovať prekládku tovaru z lodí na železnicu a kamióny. Potrebujeme stanoviť priority a čo najskôr ich aj presadiť.
3: Krajinskí ministri dopravy vyzývajú spolkovú vládu kancelára Friedricha Merca, aby prijala aj komplexné opatrenia vrátane programu založenia flotily nákladných plavidiel, ktoré sú vhodné pre plavbu na mimoriadne nízkych hladinách riek. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
24: Stručne zo sveta.
25: Po minulotýždňovom vpáde 10 tisícov migrantov do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky sa marockými sociálnymi sieťami šíria výzvy na mobilizáciu a opätovný pochod do tohto autonómneho mesta 15. augusta. Stretávacím bodom má byť marocké mesto Fnídik nedaleko hraníc so Ceutou. Plánovaný dátum 15. augusta je v Španielsku štátny sviatok na nebovzatia Panny Márie. Maďarský parlament má v utorok zvoliť prezidenta. Kandidáti, o ktorých má hlasovať, ešte nie sú známi. Nemecký súd udelil doživotný trest Afgancovi, ktorý minulý rok autom vrazil do davu ľudí v Mníchove a zabil dvojročné dievča a jej 37-ročnú matku. Mníchovský súd rozhodol, že tento trestný čin má osobitnú závažnosť, čo 25-ročnému mužovi výrazne sťaží šancu na podmienečné prepustenie z väzenia. Pri výsluchu sa priznal, že pred zrážkou v blízkosti Mníchovského námestia úmyselne zrýchlil. Nemecké a srbské úrady v Belehrade zadržali hľadaného muža, ktorý je podozrivý z pašovania viac ako 600 utečencov cez Balkán. Muž spolu s ďalšími podozrivými podľa európskych úradov pašoval ľudí do Nemecka a iných západoeurópskych krajín. Ľudskoprávni experti OSN vyzvali medzinárodné spoločenstvo na urýchlené konanie, aby americké sankcie nedotlačili Kubu a jej obyvateľov do humanitárnej krízy. Ostrov je pod americkým obchodným embargom od 60. rokov, ale prezident Donald Trump v posledných mesiacoch výrazne zvýšil ekonomický tlak na komunistický režim, obmedzil dodávky palív a pohrozil jeho prevzatím silou. Európska komisia sa pripravuje na možné dôsledky úplného zatmenia slnka na výrobu elektriny v Európskej únii. Vytvorená pracovná skupina bude o situácii rokovať zajtra. Úplné zatmenie nastane v stredu 12. augusta a môže dočasne znížiť výrobu elektriny zo solárnych elektrární. Najlepšie podmienky na jeho pozorovanie budú mať obyvatelia Španielska a Islandu. Zo Slovenska bude viditeľné ako čiastočné.
1: V niekdajšom baťovskom továrenskom areáli v Zlíne dnes mali začať s búraním budovy, ktorú 9. júla zachvátil požiar. Predpoludním si demolačná firma prevzala objekt od jeho majiteľa. Demolácia sa však napokon odkladá. Podľa hovorcu spoločnosti sa na odstránenie budovy nestihlo všetko pripraviť.
8: Na budove číslo 34 visí 7 podlaží portrét Tomáša Baťu, zakladateľa areálu v Zlíne, v ktorom objekt stojí. Plátno zostalo takmer nepoškodené, čo sa však nedá povedať o samotnej budove. Tá má narušenú statiku a dôsledku extrémnych teplôt sa čiastočne zrútila. Pre vážne poškodenie sa napokon rozhodlo o jej úplnom zbúraní. Spoločnosť Build Synergy, ktorá má demoláciu na starosti, už včera otestovala báger s dlhým ramenom, ktorý bude budovu postupne rozoberať pomocou hydraulických nožníc. Jednu z najväčších výziev predstavujú najvyššie poschodia, kde sú napríklad strojovne výťahov. Otázkou podľa odborníkov zostáva, či sa ich podarí riadene stiahnuť, alebo či padnú do vyhradeného priestoru. Experti sa obávajú aj toho, aby sa pri zrútení nepoškodili okolité budovy. Práce by sa mali začať zajtra alebo v sobotu, potvrdil pre Slovenský rozhlas hovorca spoločnosti Cream Marcel Schmidt.
9: Bola tam taková skutečne optimistická ambice, že by sa už dneska v odpoledních hodinách začali ty první demoliční práce. Všechny ty přípravné práce k tomu vedly, nicméně prostě se v tom finiši vyskytly věci, které tomu samotnému spuštění brání a je potřeba je prostě dořešit, protože opravdu ta demolice je demolice obrovského rozsahu. Ten barák má 70 na 70 metrů, 11 pater, takže skutečně nemůžeme podcenit žádný detail předtím, než do toho baráku poprvé střihneme.
8: Společnost chce zbůrať hlavné torzo do 25 pracovných dní. Majitel musí celý objekt odstránit do 15. decembra tohto roka. Budou číslo číslo 34 v bývalom Baťovskom areáli boli predovšetkým sklady a kancelárie. Podľa hasičov začalo horieť na 9. poschodí. Športové značky a firmy, ktoré predávajú obuv alebo oblečenie, prišli o tovar za milióny eur. Príčinu požiaru, ktorý sa zaobišiel bez zranení, už zistuje polícia v spolupráci s hasičmi. Vyšetrovanie môže trvať niekoľko mesiacov. Hoci budovu čaká demolácia, platnosť portrétom Tomáša Baťu sa firma pokúsi zachrániť. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Projekt Ľudia hrady bude pokračovať aj na budúci rok. Doteraz sa cez iniciatívu zamestnalo 500 ľudí, z toho 16 ľudí pracuje na Lietavskom hrade.
6: Projekt sa zameriava na obnovu kultúrnych pamiatok, zároveň vytvára šancu zamestnať sa nielen znevýhodneným skupinám obyvateľov. Združenie na záchranu Lietavského hradu víta jeho pokračovanie. Koordinátorka združenia Jana Chobotová.
10: Aktuálne na hrade pracuje 16 zamestnancov. Vďaka tomu, že sme si teda zacvičili a zaučili kvalitných ľudí, naozaj títo ľudia zastávajú aj odborné funkcie, ako sú funkcie murára alebo archeológa. Pracovné zmluvy majú vystavené od začiatku apríla do konca októbra.
6: Pán Miroslav študoval poligrafiu, s prácou je spokojný.
11: Ja tu robím od apríla tento rok. Som vlastne tu zlietavý, som bol nezamestnaný, krachovalo družstvo, takže rok som bol doma. Z úradu práce vlastne ma zobral som.
6: Na projekte spolupracujú dve ministerstva. Pokračuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
12: Na celý projekt sme v tomto roku vyčlenili 6 miliónov eur. Hrad Lietavák získal z týchto peňazí 201 tisíc eur. Chcem na tomto hrade oznámiť, že bude tento projekt pokračovať aj na budúci rok.
6: Ako uviedol minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, aktuálne sa čaká na schválenie ďalšieho projektu. Tým má byť osvetlenie vyše 30 hradov a zámkov.
13: Tým pádom by sme aj jeden z 5 hradov, ktorým je tento hrad, dokázali nasvietiť a prinesieme to svetlo aj do celého regiónu.
6: Minister Rudolf Huliak doplnil, že projekt momentálne posudzuje Fond cestovného ruchu. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
24: Rádiožurnál Počasie.
25: Zajtra má byť oblačno až zamračené, miestami s dažďom, prehánkami a búrkami. Spočiatku noci a opäť k večeru aj menej oblačnosti. Ochladí sa, ale v noci má byť ešte dusno, 25 až 20, v dolinách aj do 15 stupňov. Cez deň na severe 21 až 27, všade inde do 33 stupňov. Fúkať má prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode aj v nárazoch do 70 km za hodinu.
24: Rádiožurnál.
1: Ja doplním posledné informácie, že Rádiožurnál pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a od mikrofónov ešte pekný večer želajú Barbara Čierna a Renata Brimich-Špačková.
24: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
25: 18 hodín 27 minút.
24: Zelená vlna.
14: Kolóny v Ružomberku a odstavený kamión v Krupine, poďme na cesty. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej stratíte 20 minút. 5 až 10 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Pozornosť zvýšte v Krupine na ulici Československej armády. Odstavený kamión tam blokuje jeden pruh. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov. Prechádzajte opatrne. Na D3 sú stále pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dočasné dopravné značky. No a na záver pripomíname, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
24: Zelená vlna 0800 900 800.
15: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
27: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
28: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
29: Prečo?
28: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
24: Rádio Slovensko, Športžurnál.
5: Futbalistov Dunajskej Stredy dnes čaká úvodný zápas tretieho predkola konferenčnej ligy na pôde Twente. Naše hádzanárske kadetky bojujú vo štvrťfinále majstrovstiev sveta s Čiernou Horou. Hokejisti do 18 rokov postúpili na Hlinka grécky kape do semifinále. Gabriela Gajanová cestuje na európsky šampionát pozitívne naladená. Pri rozhlasovom športe vás víta Martin Balážik.
16: Rádio Slovensko, Športžurnál.
5: Futbalistov Dunajskej Stredy dnes o 20. hodine čaká úvodný zápas tretieho predkola konferenčnej ligy na pôde holandského Twente. Žltomodrí budú jednoznačne v pozícii outsidera, no na náročnej pôde chcú uhrať čo najlepší výsledok, aby sa o týždeň mohli doma pokúsiť o zázrak. Pokračuje Peter Štern.
17: DAC nastúpi proti štvrtému týmu uplynulej sezóny holandskej Eredivisie. Domácich môže hnať dopredu až 30-tisícová fanúšikovská kulisa. Útočník Georg Igagua.
18: Čaká nás veľmi atraktívny a zaujímavý zápas. Práve pred takéto chvíle hráme futbal. Samozrejme, nebude to nič jednoduché. Vieme, že súpera bude hnať dopredu zaplnený štadión. Pre niektorých z nás to bude nová skúsenosť, ale na ihrisku odozdáme maximum.
17: Dunajsko-Strečania si svoju pozíciu v tomto dvojzápase dobre uvedomujú. Sebavedomie im to však neuberá. Pre ďalšieho útočníka Mateja Trúsu je možnosť odohrať takýto zápas za dosť učinením za kvalitnú prácu.
19: Tešíme sa samozrejme, je to výborný super, ale ideme si to užiť samozrejme. Je to proste taká, hovorím, za zodmena, ale ideme uhrať dobrý výsledok. Ten vonkajší zápas prvý bude dôležitý a uvidíme, na čo máme.
17: Žltomodrí v aktuálnej sezóne ešte neprehrali. V druhom predkole si dvakrát poradili s Veležom Mostar. V najvyššej súťaži najskôr remizovali v Ružomberku a následne zdolali Banskú Bystricu, hovorí tréner Robert Klaus.
20: Sme tu zaslúžené a sme pripravení. Vieme, že nás čaká úplne iný zápas ako v lige či v predchádzajúcom predkole. Super má obrovskú kvalitu. Pravdepodobne nebudeme veľa držať loptu, budeme musieť veľa brániť, ale na zápas sa veľmi tešíme.
17: Twente nezvládlo druhé predkolo Európskej ligy proti Ferencvárošu, ktorý vedie Baláš Borbej. Kvalitu holandského súpera však nemožno spochybniť, predovšetkým v ofenzíve na čele s bývalým útočníkom Manchester United Woutom Weghorstom. Opäť Robert Klaus.
20: O ňom sa ani nemusíme baviť. Pôsobil vo viacerých špičkových

0: futbalovou federáciou napriek tomu, že sa FIFA ospravedlnila za svoj neúspešný plán predať podiely na budúcich ziskoch z majstrovstiev sveta súkromným investorom. UEFA dnes zopakovala, že stratila dôveru v prezidenta FIFA Gianniho Infantina a uviedla, že podmienky na stiahnutie hrozby bojkotu neboli splnené. FIFA naopak potvrdila, že Infantino má jej dôveru. Slovenské hádzanárky do 18 rokov nastúpili o 17:30 vo štvrťfinále majstrovstiev sveta kadetiek v Rumunsku proti rovesníčkam z Čiernej Hory. Prvý polčas Slovenky vyhrali 17:14. Aktuálne v 40. minúte naše dievčatá vyhrávajú 21:20. Slovenský šprintér Richard Machata sa prekvapujúco predstaví vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene. 18-ročný člen klubu Naša atletika Bratislava si vybojoval priamu miestenku vďaka tretej priečke v druhom semifinále. Zvládol ho za 10,38 sekundy.
1: Bežalo sa mi celkom dobre, vedľa mňa bol celkom rýchly chlán, tak jeho som sa snažil držať a na konci som si aj ja myslel, že teda už budem druhý a možno som to nedotlačil na konci až tak, ako by som mal, lebo som si už myslel, že budem mať kvečko a že to bude v pohode, ale tak bežalo sa mi dobre, až na to, že som si nejako nevedel zaviazať tretry a odumierala mi pravá noha, až na to bolo všetko plne super.
0: Do finále súťaže v skoku do diaľky postúpila Anna Švaňová výkonom 607 cm. O cenné kovy v stýpli na 3000 metrov prekážok zabojuje aj 17-ročná Anna Švrček, naša reprezentantka žijúca v Japonsku, ktorá v druhom rozbehu skončila 6.
2: Rozbehy behám nie tak silnejšie, no to sa stalo tak, veľmi som cítila nervózna na 50 metrov. Oni veľmi tak sa rozbehali veľmi tak silne, že ja sa musím tak nakoniec veľmi držať, zašprintovať a som tak, myslím, že som urobila dobre nakoniec. Teraz musím sa fokusovať na finál, všetko dám na toto veľmi veľké preteky.
0: Po majstrovstvách sveta atlétov do 20 rokov čaká vrchol sezóny aj seniorov. Európsky šampionát v Birminghame štartuje už budúci týždeň 10. augusta. Naša Gabriela Gajanová na ňom bude súťažiť ako úradujúca vicemajsterka v behu na 800 metrov. Striebro z Ríma však 26-ročnú Liptáčku nezväzuje, posledné tréningy aj formu si pochvaľuje. Do dejiska pocestuje v sobotu priamo zo Švajčiarska, kde sa aktuálne pripravuje. Porozprávala sa s ňou Zlatica Mokrá.
3: Ako vyzerá váš tréningový plán, ladenie detailov pár dní pred štartom na majstrovstvách Európy?
4: Tak teraz máme taký posledný týždeň v podstate, kedy sme absolvovali v utorok posledný ťažší tréning. Teraz viac menej je to už také oddychovejšie. Zajtra ešte ideme na dráhu a budeme mať nejaké rýchlejšie 200-ky, ale ten týždeň záverečný vyzerá už tak, že sa snažíme viac menej oddychovať a pripraviť, vyšperkovať.
3: Ako sa vy cítite na tréningu? Ako to telo zvláda, možno tú záťaž, zvlášť v týchto horúčavách?
4: Ja sa cítim dobre, som veľmi spokojná s tým, ako to v tréningoch ide. Myslím si, že aj obaja tréneri sú veľmi radi, že sa nám to podarilo takto zvládnuť. A čo sa týka tých horúčav, pre mňa to nie je až také hrozné, pretože si myslím, že tu vo Švajčiarsku ten júl bol o čosi ešte horší, takže mám pocit, že som si aj nejak zvykla.
3: Vaše sezónne maximum minúta 59.05 na domácej PTSK aj majstrov Slovenska ste bežali kúsok na 2 minúty. Dá sa z týchto výkonov niečo vyčítať smerom k majstrovstvám Európy, respektíve čo hovoria vám?
4: Mne hovoria to, že každý pretek je iný, každý pretek sa beží inak. Aj PTSK, aj majstrovstvá Slovenska, aj tá Ostrava, napríklad všetky tri behy som bežala iným spôsobom a vždy ten finálny výsledok závisí od toho, čo sa v tom behu udeje a skôr sa opieram o to, čo vidím v tréningoch a aké čísla vidíme tam s trénermi, takže to je pre mňa podstatnejšie a z tých pretekov sa vždycky snažím vziať nejaké cenné skúsenosti, lekcie, ako sa dá možno lepšie reagovať v tých ďalších pretekoch, ale vždycky tie preteky sú o tom, ako človek reaguje v tú danú chvíľu.
3: Vnímate to, že budete nastupovať a teda pobežíte ako úradujúca vicemajsterka Európy?
4: Nie, to si ja nejak nepripúšťam, ani nad tým nejak takto nerozmýšľam, pretože majstrovstvá Európy boli pred 2 rokmi a bola to úplne inakšia situácia a ja som tam išla úplne s inými skúsenostiami v inej pozícii, takže niečo takéto nevnímam. Pre mňa je to ďalší šampionát, kde mám možnosť podať môj najlepší výsledok a čo sa týka tej mojej medaily

0: Ríma, tu už mám doma, tu mi nikto nevezme a to môže byť len to pozitívne na tom, že viem, že som schopná bojovať aj o medaily.
1: Vy máte nejaké osobné vnútorné nastavenie alebo očakávania?
0: Ja by som chcela opäť tak ako každý šampionát ísť krok za krokom a naozaj šampionátové behy sú iné. Ak sa človekovi podarí, tak sú až tri. Takže opäť zostať v prítomnosti, ísť krok za krokom a najideálnejšie by bolo určite postupiť do finále.
2: Naši 18-roční hokejisti si na prestížnom turnaji Hlinka Grecky Cup zahrajú semifinále. V treťom vystúpení na podujatí zaznamenali prvé víťazstvo a triumf nad Švajčiarskom 6-2 ich posunul do boja o medaily. Zverenci trénera Františka Štolca sa v boji o finálovú miestenku stretnú zajtra o 20. s výberom Spojených štátov amerických, ktorý vyhral B skupinu bez straty bodu. Slováci sa predstavia v semifinále prvýkrát od roku 2021, kedy na domácom turnaji podľahli až Rusku vo finále. Hokejový brankár Patrik Rybár v týme Shanghai Dragons skončil. S čínskym účastníkom KHL sa vzájomne dohodli na ukončení kontraktu. Bronzový medailista z olympijského turnaja v Pekingu 2022 v minulom ročníku absolvoval v drese Šanghaja 28 stretnutí, v ktorých mal úspešnosť zásahov 91,7%. V KHL chytal aj za Dynamo Minsk a Spartak Moskva. Českú extraligu si vyskúšal v Hradci Králové, fínsku ligu v týme Kerpet Oulu. Hokejista Martin Pospíšil má za sebou náročnú sezónu. Pre problémy s otrasom mozgu odohral za Calgary iba 22 zápasov a napriek tomu reprezentoval Slovensko na zimnej olympiáde v Miláne a majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Aktuálne sa už naplno pripravuje na nový ročník NHL a teší sa na príchod nového spoluhráča Šimona Nemca, ktorý v kanadskom týme rozšíri počet Slovákov na troch. Viac povie Svetlana Barátová.
3: Pred mesiacom oznámilo Calgary, že do týmu prichádza draftová dvojka z roku 2022. Slovenský obranca Šimon Nemec. Informácia Martina Pospíšila prekvapila, ale zároveň aj veľmi potešila.
4: Nečakal som, že Šimon zakotví v Calgary a teší ma to a dnes sme spolu volali a bude to parádna vec, že takto traja Slováci sú pokope a Šimon je skvelý hráč a podpísal parádnu zmluvu a myslím si, že nám veľmi pomôže.
3: Nemec sa plameňom opísal na 5 rokov. Za jednu sezónu si prilepší o viac ako 7 miliónov dolárov. Samozrejme, že by sa mal stať lídrom obrany.
4: Taký typ obrancu sme potrebovali a je hráč, ktorý je rozdielový a ktorý vie strhnúť zápas na našu stranu a vie dať aj gól a takého obrancu sme potrebovali.
3: Dôvod je jasný. Calgary nebolo už 4 sezóny v play-off. V uplynulom ročníku bolo tretím najhorším tímom ligy.
4: Samozrejme, cieľ každého mužstva je zahrať si play-off a keď už ste v play-off, tak sa môže stať čokoľvek, ale myslím si, že budeme hrať od zápasu k zápasu a budeme sa snažiť vyhrať každý jeden zápas.
3: A tých zápasov bude v novej sezóne viac ako tradične. Z 82 sa počet zvýšil o 2 na 84.
4: V polke septembra sa nám začína kemp a teraz príprava je troška skrátená. Tuším, že iba 4 zápasy sa hrajú prípravne, ale o 2 zápasy nám pridali v základnej časti, že sezóna bude veľmi náročná, ale veľmi sa na to teším a neviem sa dočkať.
3: Hovorí 26-ročný slovenský útočník, ktorý v Calgary absolvuje štvrtú sezónu. Uplynula bola ťažká. Nehral prvé 4 mesiace pre problémy po otrase mozgu. Napokon cestoval do Milána na olympijský turnaj a Slovensku pomohol k nečakanému štvrtému miestu. No a v máji si zahral aj na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku.
4: Nebolo to jednoduché sa dostať naspäť aj smerom k tej olympiáde. Som sa veľmi tešil a som bol rád, že som sa dal dokopy a že som odohral tú olympiádu. A si myslím, že tie majstrovstvá boli veľmi dobré a škoda, že sme tam nespravili tímový úspech.
3: Martin Pospíšil trávi leto doma na Slovensku a teší sa, že v príprave ho zatiaľ zdravie neobmedzuje.
4: Musím poklepať, teraz letná príprava prebieha v plnom prúde a všetko je v poriadku, zdravie. Tak verím, že prvých dvoch zápasov sa nezraním ako minulý rok a odohrám celú tú sezónu zdravý.
2: Do našej hokejovej extraligy prichádza ďalší syn slávneho otca. V drese Zvolena bude svoje prvé profesionálne kroky robiť Ján Lašák mladší, ktorý posledné 4 roky hrával v zámorskej univerzitnej NCAA. Viac povie Adam Bohuš.
5: 23-ročný krídelník pôsobil na New Yorkskej univerzite St. Lawrence a ponuka zvolená na návrat domov ho potešila.
6: Už sa to začalo riešiť v počas sezóny, tým, že tam to nešlo, ako som si úplne prestal, tak už tam sme to začali riešiť a zo začiatku to nebolo jasné, že kam pôjdem a potom, keď sa naskytla táto ponuka, tak vlastne ja, agent, rodina sme na ničím iným nerozmýšľali a prišla nám to ako najlepšia voľba aj pre mňa. Najviac som sa na to tešil, že sem ísť, vrátiť sa v podstate domov, tak potom to už bola jasná voľba.
5: Jána Lašáka mladšieho čakajú vo Zvolene prvé zápasy na seniorskej úrovni.
6: Teším sa veľmi, samozrejme je to úplne niečo iné, úplne iný hokej. Máme tu chalanov ako je Zuzi Nauš, ktorý teda prišiel z repre Dialogu, ktorého poznám v podstate od malička. Takže je to iné, väčšie klozisko a budem sa pýtať rady, budem pozerať, čo robia chalani a učiť sa aj od nich.
5: Dobre stavaný útočník meria takmer 190 cm a váži 90 kg. Aké sú jeho herné prednosti?
6: Myslím, že som tímový hráč, mám dobrý prehľad na lade, viem hrať v každej situácii a viem dať gól. To je taký ten americký štýl, no, že proste hrať tvrdo, dohrávať súboje a to tiež si myslím, že moja silná stránka, že dokážem zahrať, čo je odo mňa potreba.
5: Príchod do Zvolena pochopiteľne rozoberal aj so svojím otcom.
6: On je skôr taký, že to necháva na mňa, nech všetko zistím sám a zvyknem si na to a prídem na to, že sám, ako to bude nie podľa jeho skúseností, ale skôr podľa mojich vlastných skúseností.
5: Náš brankársky hrdina zo Zlatého Jeteborgu nedávno stratil otca a preto ho synov návrat domov potešil ešte viac.
7: Ja ako otec som samozrejme rád, že budem mať syna pri sebe, hlavne pri tej životnej situácii, čo sa nám udiala, tak sebecky musím povedať, že som veľmi rád, že je vo Zvolene, lebo je to dobrý chlapec a byť z jeho spoločnosti je super, takže všetci veríme, že si nastaví tú kariéru tak, že bude stúpať a to, že sa rozhodol práve v Slovenskej lige pre Zvolenie pre mňa, tak by som povedal aj taká česť, že ide v mojich krokoch v klube, v ktorom som ja vyrastal, na štadióne, na ktorom mám ja najkrajšie spomienky svojho života, kde som strávil celú svoju mladosť, takže pokračuje v tom nejakom rozvíjaní nášho mena, takže ja som veľmi rád a dúfam, že sa mu bude dariť a že bude spokojný a že hlavne bude šťastný vo svojom živote, lebo to je priorita rodiča, sústrediť sa na šťastie svojho dieťaťa.
2: Jednotlivé týmy našej extraligy si postupne skúšajú ľad zimných štadiónov. Výnimkou nie sú ani hokejisti Liptovského Mikuláša. Liptáci v minulej sezóne po základnej časti obsadili 8. miesto, vo štvrťfinále im dal stopku Slovan Bratislava. Teraz sa rysuje silné mužstvo, pred sebou majú nové výzvy a v tabulke chcú byť čo najvyššie, pokračuje Vladimír Ochodničan.
8: Hlavný tréner Aleš Tuter zostáva pri mužstve a počas leta sa intenzívne vzdelával a zbieral skúsenosti zo svetového hokeja. Na úvod zaujal slovami.
9: Nový není nic, máme tady 32 hráčov v kempu, takže jdeme na dvě skupiny a máme 5 golmanů a během 14 dnů, kdy bude ten kemp teď náročnější, tak budeme vybírat hráče a příští pátek trošku zúžíme ten kádr.
8: Do kádra privudli Andrej Golian, Pavol Funtek, Miroslav Šatan mladší a Michal Chovan. O něm Lodiv odpovedal.
9: Je to hráč, který věříme, že nám zlepší v časovku a přinese produktivitu a zkušenost do tohohle mladšího týmu. A není to jenom on, všechny ty příchody, které jsme avizovali, tak si myslím, že přinášejí kvalitu do toho týmu, takže já bych se nezaměřoval na jedno jméno, ale jsem rád za každého hráče, který byl podepsaný. Šatan zatím vypadal výborně. Chceme dát šanci Mirovi Kalouskovi, který je na Hlinkovi, si dával 2 góly Americe. To samý ty mladí hráči. I ty importi, kteří přišli, taky mají produktivitu. My jsme to měli postavený na týmovém výkoně. Potřebujeme 4 liney ideálně. Vidím to 8-9 backů a 13-14 útočníků.
8: Prezradil aj plány do novej sezóny.
9: Když jsem tady týden, tak když někoho potkám, tak se mě ptá. Já si myslím, že papírově bychom měli být lepší než loni. Hlavní trenéři, tak manažeři, všichni vám řeknou, že chtějí hrát první polovině tabulky. My nejsme výjimka.
8: Z Košici to na Liptov namieril útočník Michal Chovan.
10: Je to pre mňa nová výzva, už som potreboval trošku zmenu a verím, že som sa rozhodol dobre a že nás čaká dobrá kvalitná sezóna a pokúsime sa o nejaký úspech. Vieme, že to bude ťažké, ale vidíme, že sa tu formuje dobré mužstvo, dobrá partia. Čaká nás teraz náročné obdobie, dobre potrenujeme, pripravíme sa na ligu a verím v úspešnú sezónu.
8: Na novú výzvu reagoval aj obranca Andrej Golian.
11: Nové prostredie, niektorých chalanov poznám už z detvy. No je to nová výzva. A teším sa na ňu. Vieme, že chceme hrať aktívny hokej a chceme byť čo najlepší vo všetkých aspektoch, takže uvidíme, ako to pôjde. Už sa na to všetci tešíme.
2: pondelok sa začínajú nielen už spomínané majstrovstvá Európy v atletike, ale aj v plávaní v Paríži. V bazéne, ktorý pred dvomi rokmi hostil olympijské súťaže, sa predstaví 9 slovenských pretekárov na čele s našimi najlepšími Tamarou Potockou a Matejom Dušom. Okrem individuálnych štartov máme aj mužskú štafetu na 4x200 metrov voľný spôsob. S manažérkou reprezentácie Martinou Moravcovou sa dnes stretla Svetlana Barátová.
3: Aká naša výprava ide na majstrovstvá Európy, ako ju vy vidíte?
12: Tak ja to myslím, že taký štandardný počet 9. Tie kritériá, ktoré sme mali vypísané pre účasť, splnilo v zásade 8 športovcov a 9. chlapec Jakub Poliačik je tam nominovaný do štafety 4x200 metrov voľný spôsob, čiže ten je tam ako výlučne na túto štafetu.
3: 3 dievčatá, 6 chlapcov, ale dá sa povedať, že silné obsadenie a môžeme mať aj také vyššie ambície?
12: Asi tá ženská časť tej výpravy je tak, aby som povedala, skúsenejšia. Tamara Potocka, ktorá sa navrátila k svojim kórovým disciplínam, to nazvem motýlikom, 50 a 100. Tam môže celkom slušný výsledok zaplávať. Takisto Lilík slušná na 50 a 100 metrov voľný spôsob urobila veľmi krásny progres. Takisto odišla trénovať do zahraničia. A v tej mužskej časti je to mladý tím, Samuel Košťal, Milan Vojtko, vychádzajú všich z juniorských kategórií a Matej Dušak, olympionik, veterán v pláve 50, kde urobil takisto veľký progres. Avšak tá 50-ka je to o tom, že či vieme stabilne plávať tento výkon aj viackrát za sebou. Zatiaľ teda Matej ho zaplával raz a uvidíme, či sa mu to podarí aj na tom vrcholnom podujatí.
3: Pred dvoma rokmi Tamara Potocka mala na majstrovstvách Európy 2 finále a dokonca bola štvrtá iba 300 od bronzu. Môže to zopakovať, alebo teraz v tom neolympijskom roku bude oveľa silnejšia konkurencia v Paríži?
12: Áno, určite bude oveľa nabitejšia konkurencia z toho pohľadu, že naozaj je to jediný letný taký vrchol v Európe. Ešte sa nám vrátili aj ruskí pretekári, bieloruskí pretekári, čiže aj to prispeje k nárastu tej konkurencie.
3: Ako vy vnímate tú Tamaru, že teda sa prinavrátila k tej disciplíne 100 metrov motýlik? Vy ste ho plávali?
12: Tak ona je vždy sedela. Bola v nej dobrá už aj ako juniorka. A ja som sa k nemu vlastne dostala až postupom času. Tie som lavírovala presne medzi to polohovkou a 400 král, 200 král a že k tomu delfín motýliku som sa v zásade dostala až okolo roku toho 2000 alebo 99. Keď už som mala 23 rokov, ako keby vyzretá pretekárka, jednak možno aj silovo. Ten motýlik ma bavil tým, že som nebola ho preplávaná v tréningu toľko.
3: Pre vás je to aké, keď sa opäť vrátite napríklad na majstrovstvá Európy? Vy ste ich naozaj počas tej kariéry veľmi veľa absolvovali.
12: Samozrejme, viem, ako to funguje. Viem sa vžiť do tej roli tých našich športovcov, pretože som to naozaj prežila 19-20 razy vo svojom živote. Pokaždé je to možno trošku iné. Vidím, čo tam sa teda deje a viem sa aj do ich role teda vžiť a vcítiť.
2: Ešte raz sa vraciame na štvrťfinále majstrovstiev sveta hádzanárok do 18 rokov v Rumunsku. Slovenské kadetky v 53. minúte prehrávajú s Čiernou horou 27-29. To je z dnešného rozhlasového športu všetko. Vysielali ho a ešte príjemný večer želajú Juraj Tima a Martin Balážik.
13: Športžurnál.

0: Užívajte si letné večery v spoločnosti Rádia Slovensko. Od pondelka do piatka vám vždy po 20. prinášame moderovaný pohodový blog Letný večer a o 22.20 reprízy vybraných častí obľúbenej Nočnej pyramídy. Podrobný letný program nájdete na radioslovensko.sk.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Polícia a záchranné zložky zasahujú na termálnom kúpalisku v Diakovciach pre únik neznámej látky. Viacerí ľudia majú zdravotné ťažkosti. Rusko údajne uvažuje o využití ukradnutých dronov ukrajinskej výroby na provokácie a útoky v pobaltskom regióne. Bude oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň miestami dážď, prehánky alebo búrky. Ochladí sa na 21 až 33 stupňov. Príjemný podvečer želá Eugen Schnierer. Polícia v súčinnosti s ďalšími záchrannými zložkami zasahuje na termálnom kúpalisku v Diakovciach v okrese Šaľa. Počas kúpania boli viaceré osoby vystavené kontaktu s neznámou látkou, ktorá u nich vyvolala zdravotné ťažkosti. Tie si vyžiadali lekárske ošetrenie privolanou záchrannou zdravotnou službou priamo na mieste. Informáciu o úniku neznámej látky potvrdil hovorca krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre Tomáš Haveta. Životy najmenej 45 vládnych vojakov a niekoľko ďalších zranených si vyžiadali útoky husijov na vojenské tábory v jemenských provinciách Márib a Hadramaut. Agentúra Reuters predtým hovorila o 30 mŕtvych vojakoch s tým, že počet obetí by mohol ešte rásť. Husijovia popoludní oznámili, že zaútočili na zhromaždenie ozbrojencov podporovaných Saudskou Arábiou dronmi a balistickými raketami. Tvrdia, že ich údery spôsobili stovky mŕtvych a zranených medzi nepriateľskými vojakmi a zničili vojenskú techniku a sklady. Napriek relatívnemu pokoju, ktorý v Jemene panoval od apríla 2022, pokračujú aj naďalej občasné strety medzi vládnymi silami a proiránskymi húsimi, ktorí od septembra 2014 ovládajú hlavné mesto Sana a ďalšie časti Jemenu. Medzinárodné a libanonské organizácie na ochranu ľudských práv obvinili Izrael z úmyselného útoku na libanonskú novinárku Amal Khalilovú. Tvrdia tiež, že izraelské jednotky bránili zdravotníkom v prístupe k nej, keď po útoku utrpela vážne zranenia. Khalilová, dlhoročná korešpondentka libanonského denníka Al-Akhbar, prišla o život ešte 22. apríla v dôsledku izraelského útoku, keď spolu s kameramankou a fotografkou na juhu Libanonu pokrývali konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh. Ľudskoprávna organizácia Amnesty International vo štvrtok uviedla, že útok v obci Týri by mal byť predmetom vyšetrovania pre podozrenie z vojnového zločinu. Litovské spravodajské služby sú presvedčené, že Rusko uvažuje o využití ukradnutých dronov ukrajinskej výroby na provokácie a útoky na kritickú infraštruktúru v pobaltskom regióne. Lídri pobaltských štátov spolu s Poľskom už predtým tvrdili, že Rusko zvažuje útok alebo sabotáž proti ich krajinám ako spôsob, ako odviesť pozornosť od vojny na Ukrajine a oslabiť podporu západných spojencov Kyjevu. Rusko tieto predstavy odmietlo. Riziko prehriatia organizmu je pri vode o niečo nižšie, nie však automaticky. Dôležité je nosiť prikryvku hlavy, prijímať dostatok tekutín, chrániť pokožku opaľovacím krémom s ochranným faktorom a pravidelne sa ochladzovať. Upozornil na to záchranár Patrik Brna. Radí aj, aké jedlo si zobrať k vode.
3: Najoptimálnejšie sú ľahko stráviteľné potraviny, ktoré sa nekazia vplyvom tepla, ako je napríklad ovocie, rôzna zelenina a minerálna voda alebo jontové nápoje. Mali by sme sa vyvarovať jedlám, ktoré sú ťažké na žalúdok, na spracovanie.
2: Vo štvrtfinále majstrovstiev sveta hádzanárok do 18 rokov v Rumunsku sa slovenské reprezentantky do semifinále neprebojovali. Čiernej hore podľahli tesne 32-33, hoci po prvom polčase viedli 17-14. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň miestami dážď, prehánky alebo búrky. Spočiatku noci a opäť k večeru menej oblakov. Nočná teplota 25 až 20, lokálne, najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15, denná 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie. Je 19 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Nehoda na Spiši a odstavené auto v diaľničnom tuneli, pripravené sú dopravné správy. Nehodu dokumentujú v Spišskom Hrušove na hlavnom ťahu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozor si dajte na D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad, pokazené auto tam blokuje pravý pruh. V kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 10 minút a 5 až 10 minút čakáte na viazde do Popradu z Hozelca. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je prehody zvýšený pohyb chodcov, prechádzajte preto opatrne. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. No a na záver pripomíname, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
4: Aj po 7 hodine je vonku stále horúco, aktuálne mapka SHMU hlási v Bratislave 33, v Nitre 34, Sliač 35 či Košice 34. Liesek však hlási búrku a v Poprade bola prehánka. A už to pôjde dolu, počuli sme, že zajtra by to malo byť len do 33 stupňov. Uvidíme, čo nám podrobnejšie povie meteorológ po 8:30. Dovtedy sa stretneme s motorkármi, ktorí sa nevzdávajú, aj keď majú pohybový handicap, a o svojich zážitkoch zo sveta nám porozpráva historička, ktorá mapuje dejiny vysťahovalectva zo Slovenska. Pohodové počúvanie.

0: Ale Adam, veď to iskrylo a bolo naozaj teplo, horúco. No tie najväčšie horúčavy sa chýlia ku koncu, naďalej však bude teplo, tak si pripomenieme, ako sa schladiť s Barbarou Štubňovou.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Musíme sa vyspať a nemôžeme na to čakať do jesene. Ako naozaj efektívne ochladíme svoje telo, aby sa nám lepšie zaspávalo, poradí expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Pred spaním môže pomôcť vlažná až príjemne teplá sprcha. Znie to paradoxne, ale následné rozšírenie ciev v koži pomáha nášmu telu odvádzať teplo a pokles telesnej teploty následne podporuje zaspávanie. Istá metaanalýza našla priaznivý účinok kúpela alebo sprchy s teplou približne 40 až 42,5 stupňovou vodou. Najmä ak sme sa sprchovali 1 až 2 hodiny pred spaním.
2: Čo by sme určite nemali robiť, je ľadová sprcha.
3: Tá môže telo skôr aktivovať a vyvolať nepríjemnú stresovú reakciu. Pomôcť môže aj zvlhčená žinka na zátylok, zápestia alebo predlaktia. A hlavne neodporúčam večer prikurovať alkoholom a obrovským ťažkým jedlom. Spôsobuje to sťažné trávenie, potenie a zvýšenú tvorbu tepla. A ako sme spomínali, veľké teplo zaspávaniu nepomáha.
2: A ešte to všetko dovysvetlíme, najprv tá vlhčená handrička.
3: Ochladzuje pokožku tým, že sa z nej odparuje voda. Alkohol a obrovská večera robia presný opak. Zhoršujú termoreguláciu, trávenie a aj kvalitu spánku. Pred spaním teda ochladzujme miestnosť a pokožku a nechladme sa ľadovým kúpelom a teda šokom pre organizmus.
2: Pomôcť by mohli aj zvlhčovače, domáce fontánky a všetko, čo aspoň trochu ochladí prehriatý vzduch.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Slovensko.
1: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
2: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
3: Slovenská televízia a rozhlas, najväčší koproducent filmov na Slovensku, vás pozýva do kina.
4: Pamäť je od nepamäti tým najzácnejším národným bohatstvom.
5: Neverím, že ti to nechýba. Že práve ty sa bojíš.
6: Prečo?
5: Nič zlom, kamarát. Ale videl si sa niekedy v zrkadle. Kuko, Drobček a Raťapák znovu zasahujú. V kinách od 6. augusta.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúci, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Rádio Slovensko, krátke správy.
10: S aktuálnymi informáciami je tu Eugen Schnierer.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v sobotu navštívi Srbsko. Do krajiny pricestuje prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Belehrad mal podľa tamojších médií pôvodne navštíviť už v máji, no cesta sa napokon odložila. Poľský senát dnes odmietol udeliť súhlas na usporiadanie celoštátneho referenda o klimatickej politike Európskej únie, známej ako Green Deal, ktoré už druhýkrát a opäť neúspešne navrhol prezident Karol Navrocký. Irán minulý týždeň pohrozil krajinám Perského zálivu odvetnými útokmi na ich energetickú infraštruktúru, ak by tu jeho zasiahli Spojené štáty. Správu spojencom USA odovzdal prostredníctvom sprostredkovateľov spolu so zoznamom konkrétnych cieľov. V budapešťanskej mestskej časti Újpešť dnes namerali 41,6 stupňa Celzia, čím bol o pol stupňa prekonaný teplotný rekord v maďarskom hlavnom meste z predošlého dňa. Na Orave sa aktuálne vyskytujú silné búrky. SHMU tam vyhlásil výstrahu 2. stupňa pred prívalovou povodňou. Varovanie pred búrkami platí do noci pre západné a severozápadné Slovensko. V noci a zajtra oblačno až zamračené, ojedinele cez deň miestami dážď, prehánky alebo búrky. Ochladí sa na 21 až 33 stupňov. 19 hodín 31 minút.
9: Zelená vlna.
12: Nehoda pri Nitre a na Spiši, pridávame pohľad na cesty. Nehodu dokumentujú v obci Výčapy, Opatovce na hlavnom ťahu, prechádzajte opatrne a následky nehody odstraňujú v Spišskom Hrušove, takisto na hlavnom ťahu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, dávajte si pozor. Radar vás nameria na viazde do Strážskeho z Vranova nad Topľou a v Belej obojsmerne. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Polana v oboch

0: Ťahovaleckých vln odišli z rodnej krajiny, najmä za oceán. Cesty týchto emigrantov mapuje vedkynia, ktorá bude hostkou Evy Pribilincovej a rozhovor s ňou je náplňou tejto polhodiny. Pozdravujú vás Boris Lozan a Milan Jeluš.
1: Dobrý večer, Slovensko!

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Gabriela Berek-Háziová je spoluautorkou piatich kníh o slovenskej histórii a kultúre. S organizáciou Global Slovakia sa intenzívne venuje dejinám vysťahovalectva a potomkom vysťahovalcov, najmä v Spojených štátoch amerických. Táto práca priniesla nečakané ovocie aj do jej osobného života. Jej partnerom je Američan slovenského pôvodu, ktorý sa nedávno stal aj slovenským občanom. Rozprávala sa s ňou Eva Pribilincová.
2: Volám sa Gabriela Berek-Háziová, pochádzam zo Senice, mám 40 rokov a na strednú školu som chodila na gymnáziu Mladislava Novomestského v Senici.
3: To znamená, boli tam cudzie reči?
2: Áno.
3: Čo to bolo?
2: Angličtina a francúzština.
3: Čiže perfektne si sa naučila po anglicky, po francúzsky?
2: Po francúzsky.
3: Ale využila si potom obidve tieto reči?
2: Áno.
3: Na cestách v zahraničí.
2: Áno.
3: Každému sa to z kopca rozbehlo inak, ako to bolo u teba.
2: Ja som odjakživa túžila objavovať nové, vždy ma ťahalo zahraničie, tie dobrodružstva, história, rôzne kultúry. Potom som mala to šťastie, že som študovala na univerzite v Nitre, mala som príležitosť cez leto pracovať, ale aj študovať v iných krajinách, takže som bola dvakrát v Syrii. Leta som trávila po väčšine v Grécku, čiže už tam som mala ten kontakt a tú skúsenosť s tým, aké to je byť sama v zahraničí, kde sa u mňa nikto nepostará, kde je všetko na mojich pleciach. No a potom, keď sa skončila univerzita, tak som pracovala chvíľu ako letuška a žila som v Španielsku.
3: Čiže ako letuška si asi nemôžeš povedať, kam pôjdeš?
2: Nie.
3: Čiže vybrali ti Španielsko?
2: Vybrali mi Španielsko.
3: To nám nesadlo.
2: Teraz si to veľmi vážim a som za to vďačná a teraz sa veľmi rada do Španielska vraciam a len si želám, že by som v tom veku mala viac múdrosti a vedela si to užiť v tej chvíli.
3: Čiže možno zaujímavá skúsenosť, keď je človek niekde, kde nechce byť, musí mi naložiť o to viac úsilia si tam zvyknúť?
2: Áno. Tým, že to bolo pred Vianocami, to boli moje prvé Vianoce mimo domu, mimo rodiny a prvá veta, ktorú mi povedali, keď som išla to bolo pri Barcelone, a do supermarketu bolo, že keď som v Katalánsku, tak mám hovoriť po katalánsky. Ja som španielčinu nikdy nemala.
3: Teda, že si to nevedela.
2: Že som to nevedela takto odpristáť.
3: Ako dlho si bola teda v Španielsku potom?
2: 8 mesiacov. Potom som prišla na to, že toto asi nebude kariéra pre mňa. A taktiež mi to veľa dalo, ale bolo to náročné. Mám radšej rutinu, čiže táto letuškovská dráha mi nevyhovovala. Čiže som sa rozhodla, že budem ďalej študovať. Odišla som do Anglicka. Najskôr som bola v Exeteri, tam som študovala cestovný ruch. Som to skončila, to magisterské, som išla do Bristolu, tam som vyštudovala verejnú politiku a potom sa to všetko vlastne pospájalo a dostala som príležitosť urobiť si doktorát a na štipendium pri Londýne na University of Surrey.
3: Znie všetko, čo si vymenovala, výborne, ale toto vedľa Londýna bola čerešnička.
2: Bola. A bol to taký záver a vlastne, čo sa ukázalo ako koniec tejto mojej kariéry alebo časti života, kedy som žila v zahraničí a bol to vlastne ten posledný krok predtým, než som sa vrátila domov.
3: Tak to opíšme poslucháčom, z čoho bol ten doktorát?
2: Korupčné myslenie na Slovensku, také prepojenie histórie, sociológie, rozhovorov s ľuďmi, či to bol veľmi bohatý záber som mala a mala som problém sa zaškatulkovať v rámci akadémie, pretože vždy mi vlastne bolo hovorené, že sa mám dať, či som sociológia, alebo business studies, alebo kam patrím. A mne jedno, ani druhé, ani tretie nesedel, lebo to bol prienik toho všetkého. Čiže vlastne už ten doktorát samotný mi dal príležitosť tráviť veľa času na Slovensku, pretože tu som robila svoj výskum.
3: Áno.
2: A veľa času som trávila aj v archívoch tuto v Bratislave. Veľa času rozhovormi, interviu s ľuďmi. Čiže ja som každé leto v rámci toho doktorátu bola niekoľko mesiacov na Slovensku.
1: Rozhovor bude pokračovať o chvíľu. Walking down 29th and Park.

0: A vraciame sa späť k rozhovoru o zážitkoch zo sveta. Gabriela Berekháziová žila v Sýrii a Grécku. Pracovala aj ako letuška v Španielsku a Eve Pribilincovej povedala, že práve tam sa rozhodla pokračovať vo vzdelávaní na prestížnych univerzitách vo Veľkej Británii, kde napokon získala aj doktorát.
1: A prišla tá chvíľa, keď som musela rozhodnúť, či budem pokračovať v akademickej kariére.
2: V Anglicku.
1: V Anglicku, alebo niekde inde, ale nastali tam aj nejaké životné zmeny, takže som nemala v podstate dôvod emocionálne zostávať v Anglicku, aj keď tú krajinu mám doteraz veľmi rada a veľmi rada sa do Spojeného kráľovstva vráciam. A vlastne v tom istom, ako to je vždycky veľa faktorov sa pospája, som stretla Zuzku, sme spolu študovali na tej istej univerzite, mali sme toho istého konzultanta a vykryštalovali sa to postupne na to, že sme začali spolu svoj prvý projekt, začali sme písať svoju prvú knihu. Keď sme chceli vydať tú knihu, sme si uvedomili, že potrebujeme založiť organizáciu, ktorú si tú knihu vydáme.
2: Tak ste jedna druhu podporovali.
1: Hej. A vlastne človek to až tak spätne vníma častokrát, že to bolo to správne rozhodnutie a čo všetko to vlastne vytvorilo, aké príležitosti to vytvorilo a k čomu to viedlo, ale v tej chvíli to bolo aj pragmatické rozhodnutie, lebo tým, že sme pracovali so Slovenskom, bolo neprirodzené robiť to zo zahraničia. Ak sme sa chceli naplno venovať tomu, že budeme budovať túto organizáciu od nuly, tak sme potrebovali vlastne všetku energiu a tvorivosť vložiť tam a nie popri tom ešte niečo robiť, čiže aj z toho dôvodu dávalo zmysel vrátiť sa naspäť na Slovensko. Ale trvalo, ako povedala by som, že takých dobrých 5 rokov, teraz som na Slovensku vlastne 10. rokom, alebo budem budúci rok, než som si ja našla to svoje miesto, než som sa dokázala znovu zaradiť, než som si našla to spoločenstvo, komunitu ľudí, s ktorou si jednoducho sadneme.
2: Súznením.
1: A súzním a chápeme sa. Čiže tak, ako nebolo ľahké vycestovať a začať žiť v inej krajine, vždy tam boli trenice, vždy tam bolo jednak nadšenie, na druhej strane ten strach alebo obavy, taká úzkosť toho, čo bude, tak potom na Slovensku to bolo v podstate to isté.
2: My v rubrike Doma je doma už pomaly 7 rokov prinášame príbehy vás, Slováko a Sloveniek, ktorí ste sa vo svete premotali a ste sa aj vrátili späť domov na Slovensko. A ty veľmi podobne v práci, kde teraz pôsobíš, si neustále v dobrom konfrontovaná s príbehmi ľudí. Ale sú to ľudia, ktorí sú v zahraničí, majú tu nejakých predkov a vy sa ich v Global Slovakia snažíte poprepájať.
1: Áno. Takže Global Slovakia vzniklo, taktiež by oslava 10 rokov na budúci rok, vzniklo vlastne s tú myšlienkou pomôcť Slovensku predstaviť sa alebo propagovať sa v zahraničí, keďže ja aj Zuzka sme žili dlhodobo v zahraničí a videli sme tie slabé miesta. Vedeli sme, že Slovensko je úžasná, nádherná krajina, ale jednoducho to nevie odprezentovať, nevie povedať svoj príbeh. Potom cez pandémiu sa vytvoril ľuďom priestor, aby začali rozmýšľať viac nad sebou, možno nad svojimi koreňmi, nad svojimi predkami. A to sa týkalo aj týchto Američanov slovenského pôvodu. Čiže v tom priestore a čase začali vyhľadávať príležitosti na to spoznať túto krajinu, ktorá je vlastne ich krajinou ich predkov viac. Lebo väčšina z nich o Slovensku veľmi málo vedela. Teda v USA máme najsilnejšiu komunitu, odhaduje sa, že tam žije až 2 milióny Slovákov, Američanov so slovenským pôvodom a vidíme úžasnú vec. Pred 5 rokmi sme o tom srandovali, že oni sa raz budú vracať na Slovensko, ale oni sa teraz už aj vracajú.
2: Všade počúvame a je to aj pravda, že veľa Slovákov chce odísť, aj odchádzajú mladí do sveta na skúsy. Veď je to dobre, ty si tiež bola.
1: Áno.
2: Odporúčila by si to?
1: Absolútne. Áno. Zároveň ja som až v zahraničí si začala viac uvedomovať svoju slovenskú identitu, čo to znamená. Začala som si to viac vážiť. Tie prvé Vianoce mimo Slovenska a mimo rodiny boli veľmi náročné. Postupne prichádzala vďačnosť za to, čo máme ako Slováci, čo si so sebou nesieme. A neviem, či by sa to rozvinulo, keby som zostala na Slovensku a brala to ako samozrejmosť.
3: Rádio Slovensko. Doma je doma.

0: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
1: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Krátkodobé výkyvy na trhu s elektrinou sa netýkajú domácností, ubezpečuje ministerstvo hospodárstva. Donald Trump poprel správy o nedostatku munície, zdrojom informácií pohrozil väzením. V noci a zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň miestami, dážď, prehánky alebo búrky. Ochladí sa na 21 až 33 stupňov. Príjemný večer želá Eugen Schnierer. Ministerstvo hospodárstva ubezpečuje, že krátkodobé výkyvy na trhu s elektrinou, ktoré vznikli pre obmedzenie jadrových elektrární v Maďarsku či v Rumunsku, sa netýkajú domácností. Hovorkyňa rezortu Mária Pavlusík.
2: Domácnosti majú ceny elektriny regulované, preto sa krátkodobé pohyby cien na burze do ich faktúr nepremietajú. Zároveň štát od začiatku tohto roka poskytuje adresnú energopomoc domácnostiam, ktoré by mali problém zvládať vyššie náklady na energie.
1: Situácia sa podľa rezortu netýka podnikateľov, ktorí elektrinu nakupujú cez dlhodobé zmluvy, len tých, ktorí ju nakupujú na burze. Hoci je nárast cien je nižší, než slovenské elektrárne očakávali, pri dlhodobom probléme môže cena poskočiť výraznejšie. A nie len to, pokračuje energetický expert Andrej Lednár.
3: Ak by to trvalo dlhšie a tieto výpadky by boli najbližšie týždne, potom s najväčšou pravdepodobnosťou by sme boli svedkami obmedzovania spotreby tak, aby spotreba zodpovedala práve tomu, koľko elektriny je v ten daný moment vyrobený.
1: Dnes Slovensko zažilo ďalší deň extrémnych horúčav. Úrad verejného zdravotníctva v súvislosti s vysokými teplotami varuje, že vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie, ako sú zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam, najmä u rizikových skupín. Petra Klimešová z operačného strediska záchrannej zdravotnej služby.
4: Dnes do 16. hodiny zasahovali ambulancie záchrannej zdravotnej služby pri pacientoch s kolapsom celkovo 83 krát. Najviac výjazdov evidujeme v Košickom kraji 20 a najmenej v Žilinskom kraji 6 výjazdov.
1: Záchranári pripomínajú, že dôležité je teraz dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smet a obmedzenie fyzickej aktivity. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD a generálny riaditeľ železníc Slovenskej republiky Miroslav Garaj dnes podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko na vytvorenie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hlavnej stanice v Bratislave. Železnice tak na ňu môžu využiť vlastné zdroje. Informoval o tom vo videu na sociálnej sieti minister dopravy, ktorý zároveň kandiduje na bratislavského primátora. Americký prezident Donald Trump poprel správy o tom, že Spojené štáty sa vo vojne s Iránom stretávajú s nedostatkom munície. Anonymným zdrojom, ktoré to oznámili médiám, v príspevku na sociálnej sieti pohrozil stíhaním a dlhým väzením. V dnešnom podvečernom príspevku na Truth Social americký prezident napísal, že je extrémne spokojný s prácou, ktorú minister obrany Pete Hegseth odvádza. Aj vojna v Iráne podľa neho ide veľmi dobre. Z veľkej časti vyčerpané zásoby rakiet dlhého doletu a strely do systémov Patriot podľa jedného zo zdrojov prispeli k Trumpovmu rozhodnutiu ustúpiť v posledných dňoch od masívnych útokov na Irán. Real Madrid posilnil 19-ročný reprezentant pobrežia Slonoviny Jan Diomande. Za krídelníka z bundesligového Lipska zaplatí 125 miliónov eur, pričom s bonusmi sa môže suma vyšplhať až na 140 miliónov. Diomande je zároveň najdrahším africkým futbalistom histórie. Noci a zajtra bude oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň miestami, dážď, prehánky alebo búrky. Z počiatku noci a opäť k večeru menej oblačnosti. Nočná teplota 25 až 20, lokálne, najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15, denná 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie. Je 20 hodín, 5 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda v Novom meste nad Váhom má niekoľko obmedzení. Pridávame správy z dopravy. Nehodu dokumentujú na vjazde do Nového mesta nad Váhom. Z Kočovie zvýrazne sa však nezdržíte. V Horných Orešanoch opravujú hlavný ťah, premávku tam riadia semafory. Cesta číslo 502 medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami je pre opravu navyše úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Bolhráz. V Bratislave na Nobelovej rekonštruujú vodovodné a kanalizačné potrubia. Na začiatku ulice smerom z Račianskej je úsek uzavretý v oboch smeroch. Obchádzať môžete po Riazanskej, Vajnorskej a Odborárskej. Na D3 sú stále pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Radar vás nameria v Šali na začiatku Kráľovskej smerom do centra, za Skalicou smerom na Mokrý Háj a v Košickom Kleštenove smerom do Košíc. No a na záver pripomíname, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Chorvátsko, Grécko, ale hlavne Francúzsko a Španielsko museli v uplynulých týždňoch bojovať s rozsiahlými lesnými požiarmi.
7: V Európe tie požiare nevznikajú nejak prirodzene, aj také sú, ale je to minimum. Veľmi vysoké percento, nad 90% požiarov súvisí s nejakou ľudskou aktivitou.
6: Opýtame sa na najčastejšie príčiny, aj na to, ako predchádzať takýmto katastrofám.
0: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Požiare vo Francúzsku zničili toto leto plochu veľkú viac ako 35 tisíc futbalových ihrísk. Plamene potrápili aj Španielsko, Taliansko, Grécko alebo Chorvátsko. Počas rekordných horúčav sú na akúkoľvek iskru alebo nedbalý prístup turistov náchylné aj naše lesy. Lukáš Mano chcel vedieť, v čom je situácia iná v týchto južanských krajinách.
1: Sucho a neúmerne vysoké dlhotrvajúce teploty sa najčastejšie podpisujú pod vznik lesných požiarov. Michal Galaj z Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
2: Tie stredomorské porasty, v nich rastú rastliny, ktoré obsahujú množstvo živíc, eterických olejov, terpentínov, že takých veľmi dobre horiacich látok. To je veľmi dôležitý faktor takej rýchlejšej zápalnosti, plus je tam aj suchšie a menej prší.
1: Prírodovedec Dušan Barabas však upriamuje pozornosť aj na vzdialenejšie časti sveta.
3: Oveľa väčšie požiare sú napríklad na savanách. Bežne v tom období sucha stačí jeden blesk a vlastne sa to rozhorí a je to niečo pravidelné. Potom máme samozrejme aj požiary, ktoré vznikajú napríklad v Spojených štátoch, v Austrálii, ktorá je známa požiarmi. No a potom napríklad menej rozoberané požiary, ktoré vznikajú v Rusku v tajge.
1: Podľa odborníkov by situáciu pomohlo zlepšiť zachytávanie vody v krajine, ochrana rašelinísk, pobrežných oblastí riek alebo výsadba zmiešaných lesov. No z veľkej časti je to najmä o ľuďoch.
2: V Európe tie požiare nevznikajú nejak prirodzene. Aj také sú, ale je to minimum. Veľmi vysoké percento, nad 90% požiarov súvisí s nejakou ľudskou aktivitou. Tie lesy nebudú horieť, pokiaľ ľudia nebudú odhadzovať ohorky, nebudú parkovať možno auta na lúkach s rozžeraveným výfukom.
1: Aj ochranárka Andrea Froncová si myslí, že klimatické vplyvy by ľudia mali aspoň minimálne korigovať.
4: Ľudia môžu sa inšpirovať aj na svojich pozemkoch, ak sa im dá, tak by mohli nejaké zníženiny vytvoriť, kde môžu vytvoriť nejaké jazierka, ale ak sa nedá, tak určite zasadiť stromy a ideálne, ak by nekosili až vlastne na zem, pretože aj vtedy sa tá pôda viac a viac prehrieva.
1: Pri ničivých požiaroch musíme brať do úvahy aj priame a nepriame následky katastrofy.
2: To súvisí s devastáciou územia, strata drevnej hmoty, to sa priamo prejavuje teda v obchode s drevom. Keďže zmizne les, zvyšuje sa erózia pôdy, cesty, elektrické vedenia, železnice, to všetko môže byť deformované, treba to vymeniť, opraviť. Nehovoriac o tom, že hasenie požiarov samo o sebe nákladné. To sú všetko škody pre ekonomiku štátu, ktoré sú veľmi vysoké a je oveľa lacnejšie zadržať vodu v krajine a robiť preventívne opatrenia.
1: Zmene klímy totiž čelíme všetci a Európa je najrýchlejšie sa otepľujúci kontinent na svete. Ekológ Martin Hromada.
5: Už dnes vieme, že niektoré z udalostí spojených napríklad so zánikom civilizácií, že pravdepodobne tam zohrávali úlohu klimatické procesy. To znamená nielen zmena klímy a lokálneho počasia, ale aj zmena toho, aké boli tam životné podmienky, čo sa tam dalo dopestovať a tak ďalej. Čiže mohlo to spôsobiť až to, že sa niektoré civilizácie zrútili. A dnes sa to spomína v súvislosti so zánikom Rímskej ríše, Majskej ríše a iných civilizácií veľkých.
6: Toto je Rádio Slovensko.

0: Ideme na výlet, ale opäť sa chytím letných horúčav, pretože v tých by sa malo jesť striedmo. No teraz sa vydáme po stopách chutí Matúšovej zeme. Poďte si s Richardom Dedekom pohľadiť chuťové poháriky.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.
2: Celý tento týždeň pátrame po turistických a prírodných krásach Matúšovej zeme. No dnes sa pristavíme pri jedle, pretože táto oblasť je preslávená vynikajúcou gastronómiou, ktorá prepletá slovenské aj maďarské prvky.
3: Vychutnajte si tradičné chute Matúšovej zeme, náš obľúbený paprikáš zo Sumca.
2: Špecifickými chuťami a netradičnými kombináciami sa radi prezentujú aj na rôznych gastropodujatiach.
4: Našou najväčšou špecialitou je karčího klobása. Tu vypekáme vlastne v tuku na ohni priamo.
2: Chuťové poháriky pohladíte a svoje brucha zasítite napríklad už v sobotu 15. augusta na tradičnom podujatí Galantský kotlík s pestrými sprievodnými akciami.
5: Gulášový bachor alebo mis gulášu bude.
2: No a ak vám zachutí, určite sa sem vráťte aj 5. septembra na Gastrofest Matúšovej zeme v Zámockom parku a v amfiteátri v Seredi.
6: Sú tu rôzne gastronomické špeciality, prezentujú sa tu najlepšie reštaurácie Matúšovej zeme, ale je tu aj súťaž vo varení.
2: Tak príďte si do Matúšovej zeme aj vy užiť dni plné jedla, vôni a tradícií.
1: Rádio Slovensko, Richardov Dedeker.

0: Slovensko. Hitparáda Top 20 SK. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie domáce hity, najobľúbenejší interpreti, horúce novinky. Naša hudba, ktorá kráľuje slovenskému éteru. To je Hitparáda Top 20 SK s Dodom Kuriľákom. V sobotu o 19:00 v Rádiu Slovensko.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Opäť je tu Eugen Schnierer.
4: Vyšetrovanie incidentu na nemeckom letisku Lipsko-Halle prevzalo spolkové štátne zastupiteľstvo, ktoré sa zaoberá najvážnejšou kriminalitou. Existuje totiž podozrenie na pokus o detonáciu výbušnín a na nebezpečné narušenie letovej prevádzky, zdôvodnil úrad. Parížska prokuratúra začala vyšetrovanie v snahe zistiť, či sa pravdepodobný ľavicový kandidát na prezidenta Rafael Glucksmann stal terčom ruskej dezinformačnej kampane. Úrady zaznamenali vyfabulované správy, ktoré mali za cieľ Glucksmanna, ostrého kritika ruského prezidenta Vladimíra Putina, zdiskreditovať. Niekoľko obetí a zranených si vyžiadal výbuch v meste Jaramána na predmestí sýrskej metropoly Damask. Informovali o tom sýrska štátna televízia. Podľa predbežných informácií explóziu spôsobila nálož umiestnená v mikrobuse. Z odpovednosti za útok sa zatiaľ nikto neprihlásil. Bude oblačno až zamračené, ojedinele cez deň miestami dážď, prehánky alebo búrky. Ochladí sa na 21 až 33 stupňov. 20 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Trnave a v Novom meste nad Váhom, pridávame pohľad na cesty. Nehoda pribudla na 51 za Šelpicami smerom do Trnavy, pri prejazde zvýšte opatrnosť a následky nehody odstraňujú na vjazde do Nového mesta nad Váhom z Kočoviec, výrazne sa však nezdržíte. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, prechádzajte opatrne. Na D3 sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Poliana v oboch smeroch, na obchádzku vás navedú dočasné dopravné značky. Radar vás nameria na D1 pred tunelom Prešov smerom z Košíc a v obci Soľ obojsmerne. No a na záver pripomíname, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu nového mosta pod ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
6: Rádio Slovensko.
3: Zo štúdia Rádia Slovensko vás pozdravujú.

0: Počúvate Rádio Slovensko a teraz nás bude zaujímať počasie.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.
0: Po riadnych horúčavách prišli aj búrky, o tom sme počuli a detaily teraz preberieme s Pavlom Beránkom. Dobrý večer.
2: Dobrý večer, áno, je pravda, že dnešný deň bol horúci až extrémny a na väčšine územia teplota opäť vystúpila na 33 až 40 stupňov Celzia, ojedinele bola aj teplejšia, ale k tým búrkam máme ešte jednu poznámku.
0: Áno.
2: Búrky sme v priebehu dnešného poludňa a hlavne popoludňa a večera mali lokálne, ale zachytili naozaj len minimálnu plochu. Drvia väčšina územia nemala žiadne zrážky, respektíve spadlo málo, ale napríklad v Trnave spadlo lokálne viac ako 10 mm a na Orave boli búrky, pri ktorých lokálne spadlo aj ojedinele aj viac ako 30-40 mm, ale opakujem ešte raz, drvia väčšina územia dnes žiadne zrážky nemala.
0: Áno, ako je na tom Slovensko práve teraz?
2: V tejto chvíli na území Slovenska je väčšinou jasno, takmer jasno, ale lokálne oblačnosť niekde je zväčšená, ešte doznievajú niekde prehánky a búrky, ale len na veľmi malej ploche, a to hlavne na strednom Slovensku. Teplota v tejto chvíli na území našej krajiny je dosť rozdielná. Zväčša je v rozpetí od nejakých 21 do 29 stupňov Celzia, ale hlavne na juhu sú lokality, kde je aj okolo 32 stupňov, napríklad v okrese Levice. A naopak na Orave, ale to hlavne vďaka tým búrkam, ktoré tam boli, sú lokality, kde je teplota okolo 18-19 stupňov. Takže je to dosť rozdielne, ale väčšinou je to naozaj dosť teplé na to, koľko máme hodín.
0: Takže väčšina Slovenska ešte musí pretrpieť tú noc, ktorá bude podobná ako tie predchádzajúce asi.
2: No, bude to veľmi teplá noc, čo sa týka stupňov, ale v priebehu noci sa postupne na väčšine územia rozfúka severozápadný až severný vietor. Ten severozápadný vietor momentálne už púka na väčšine západného Slovenska. Nad ránom by severozápadný alebo severný vietor s rýchlosťou do nejakých 30-40 km mal fúkať už na väčšine územia. V priebehu noci predpokladáme, že bude spočiatku polooblačno až oblačno, lokálne je jasno, ale postupne, a to hlavne v druhej polovici noci na západe postupne až zamračené. No a v priebehu noci pravdepodobne ojedinela, to hlavne na západe a severe nejaké prehánky a búrky. Spomínal som, že to bude teplá noc, teplota klesne väčšinou na 25 až 20, lokálne najmä v dolinách a kotlinách na úroveň 19 až 14 stupňov Celzia.
0: Ale o tom ochladzovaní sa dobre počúva. Ako to bude pokračovať zajtra?
2: Zajtrajší deň, čo sa týka maximálnej dennej teploty, bude podstatne príjemnejší ako ten dnešný, aj keď teda na juhu bude opäť tropický deň, čiže teplota nad 30 stupňov, ale v každom prípade tá teplota nebude ani zďaleka taká vysoká ako dnes. Bude aj iné počasie, predpokladáme, že bude oblačno až zamračené, ráno na východe ešte možno menej oblačnosti, naopak po obede na západnom a strednom Slovensku zmenšovanie oblačnosti. No a v priebehu dňa, a to hlavne do poludnia miestami, a to hlavne na strednom Slovensku, naspíši prehánky, búrky, prípadne dážď. Búrky môžu byť aj intenzívne, najvyššia denná teplota zajtra 27 až 33, ale v severnej polovici územia a na dolnom Spiši väčšinou v úvodzovkách len 21 až 27 stupňov Celzia. Navyše na väčšine územia by mal fúkať severozápadný až severný vietor do 30, na východe lokálne až do 50 km za hodinu. Takže zajtra bude dusno naozaj už len výnimočne, a to predovšetkým v Banskobystrickom kraji, ale na väčšine územia na pocit podstatne príjemnejšie počasie ako dnes.
0: A čo môžeme očakávať cez víkend?
2: Vyzerá to tak, že v sobotu bude väčšinou jasno až poloblačno, v noci ešte nejaká ojedinele prehánka, búrka, ale väčšinou poloblačno, oblačno, teda jasno až poloblačno. Nočná teplota väčšinou bude klesať na 20 až 14 v údoliach do 10, denná teplota v sobotu v rozpetí od 23 stupňov na severe do 33 na juhu. V nedeľu už prevažne jasno, noc bude ešte o niečo chladnejšia, takže zo soboty na nedeľu sa bude dobre spať všade aj v nížinách, ale cez deň väčšinou 27 až 34 stupňov Celzia. No a zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že budúci týždeň opäť začnú pomerne silné horúčavia, v nížinách bude lokálne prechodne opäť 35 až 37 stupňov Celzia. Takže tak ľahko alebo nejak dlhodobo sa tých horúčav asi až tak rýchlo nezbavíme.
0: Uvidíme, čo príde. Ďakujem za informácie Pavlovi Beránkovi. Pekný večer.
2: Pekný večer, do počutia.
1: I slnečné, i daždivé počasie, i doručenie vašich obľúbených novín a časopisov do schránok vám prináša i predplatné.sk.

0: Pred chvíľou sme spomínali Oravu v súvislosti s búrkami a teraz pôjdeme na Oravu, ktorá je hornatý kraj a nie každý je natoľko zdatný, aby sa tam v mieste bydliska presúval na bicykli. Šliapať do kopca nie je pre každého, ale na podiv v Dolnom Kubíne sa cyklodoprava rozvíja nielen ako voľnočasový šport, ale aj každodenný spôsob dopravy do práce či do školy. Navyše Dolný Kubín tento rok obhájil prvenstvo v kampani Do práce na bicykli. Redaktorke Zuzane Kohoutkovej vysvetlil priaznivý vzťah ku každodennej cyklodoprave primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.
1: Tie podmienky na Orave, horské prostredie veľmi sú limitujúce aj pri budovaní infraštruktúry a tá je kľúčová. Ak chceme, aby sa ľudia viac zapájali do toho, že budú jazdiť do práce na bicykli, do škôl, púšťali svoje deti bezpečne, tak tá bezpečnosť je vlastne úplne kľúčová. Myslím, že u nás sa ten nárast cyklodopravy teraz vlastne trošku zintenzívnil aj vďaka nástupu elektrobicyklov, ktorý trošku umožňuje viac ľuďom aj s slabšou kondíciou využívať tento druh dopravy, ale ja som veľmi hrdý, že sa nám v Dolnom Kubíne za posledné roky podarilo vysporiadať takmer 90% potrebných pozemkov pre budovanie budúcej cyklotrasy, pretože v podmienkach slovenských samospráv, najmä tých horských, je veľmi ťažké nájsť koridory pre cyklotrasy a potom následne vysporiadovať potrebné pozemky.
2: Cyklotrasy sa budujú takmer v každom meste na Slovensku, pretože je to trend. Berieme si príklad z krají, napríklad Holandsko, kde už je tento spôsob dopravy zavedený a cyklotrasy tam nájdete naozaj všade. Boľačkou slovenských miest však je akási nekoncepčnosť tých cyklotras, ktoré niekde začnú, niekde skončia a nie vždycky nadväzujú na seba, aby sa človek mohol bezpečne dostať naozaj všade.
1: V tomto sme mali trošku takú výhodu, že našou ambíciou bolo stať sa súčasťou medzinárodnej cyklotrasy okolo Tatier. Spolu s poľskými partnermi sme už hneď na začiatku museli hľadať koridor, ucelený koridor a práve to nám pomohlo vlastne v tom, že sme tak mohli k tomu koncepčnejšie pristupovať. To najkľúčovejšie bolo získať prostriedky teda na projektovanie, nájsť tie koridory, vysporiadať pozemky a potom získať mnoho súhlasov, pretože opäť v Dolnom Kubíne napríklad je jedna z možných takých trás pre budúce budovanie tejto infraštruktúry okolo rieky Orava. To je však chránené územie Natura 2000, takže opäť potrebujete robiť mnoho kompromisov a dohadovať sa s inštitúciami, aby ani tá naša cyklodoprava neporušovala a nepoškodzovala to životné prostredie, ktoré tam máme.
2: Poďme teraz od cyklodopravy k mestskej hromadnej doprave, pretože to je tiež spôsob, ako vysadnúť z aut a byť priateľskejší k našej planéte, k nášmu životnému prostrediu. V dnešnej dobe tiež sa mnohé spoje rušia z rôznych dôvodov, čiže aby Dolný Kubín bol bez aut, čo v tomto smere robíte?
1: Hromadná doprava je neoddeliteľnou súčasťou rozvoja dopravy v mestách a je to veľmi dôležité, pretože napríklad aj na Orave nie je možné ten bicykel úplne celý rok používať, takže najmä v tých zimných mesiacoch sú ľudia odkázaní už potom následne buď na to svoje vozidlo alebo na hromadnú dopravu. My sa veľmi snažíme tiež, aby tá sieť tých spojov bola postačujúca na to, aby to bola nejaká alternatíva. Nie je to úplne jednoduché aj vzhľadom na hustotu zaľudnenia. Pre nás je to ekonomicky nie úplne jednoduché utiahnuť tie spoje a o to viac som rád, že k tomuto dokážeme nejaká spolupracovať so Žilinským samosprávnym krajom, kde tie jednotlivé spoje, či už tej mestskej, ale aj prímestskej dopravy na seba nadväzujú. Veľakrát tie autobusy sa navzájom aj vyťažujú, takže pomáha nám to, aby tá doprava mohla byť efektívnejšia. Toto je rád.

0: teplách je príjemným osviežením studené jedlo z chladničky. Barbara Štubňová sa pýta, či by sa zvieratám nemalo takéto jedlo najprv zohriať.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Môžeme dávať zvieratám jedlo rovno z chladničky, alebo by sme mali počkať, kým sa zohrie na izbovú teplotu?
3: Nie, netreba zvieratám zohrievať jedlo na izbovú teplotu. Keď ho dám z chladničky na pár minút von, je to úplne v poriadku. Môžem ho dať aj priamo z chladničky, ale nerobil by som to v obdobiach, keď je vonku veľmi horúco. Je teda dôležité, aby nebol veľký teplotný rozdiel medzi prostredím a tou stravou. Preto nie je rozumné dávať napríklad mrazené veci.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Teddy Swims, Mr. Know It All.

uverejňujete príspevky na sociálnych sieťach a darí sa, máte sledovateľov, tak super. Ak z toho získate aj finančný benefit, je to príjem, ktorý podlieha zdaneniu ako iné príjmy. Téme sa budeme venovať po správach a zelenej vlne.

0: Rádio Slovensko v múzeu.
1: Neexistuje kultúra, ktorá by nemala svoje masky. Niektoré vyzerali ako tvár človeka, iné sa podobali na zvieratá.
2: Ľudia chceli, aby sa vlastnosti týchto zvierat preniesli na nich.
1: Odhaľte s nami tajomstvá masiek, ale aj dávne dejiny jednej z obcí na Honte. V piatok po 20. vás zoberieme do Lišov múzea.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výrobcovia, skladovatelia aj obchodníci s krmivom upozorňujú, že extrémne sucho spôsobuje problémy pestovateľom aj chovateľom. V Konžskej demokratickej republike po podozrení na ebolu dali do karantény plavidlo s vyše 200 ľuďmi. Bude oblačno až zamračené, ojedinelé, cez deň miestami dážď, prehánky alebo búrky, ochladí sa na 21 až 33 stupňov. Dobrý večer želá Eugen Schnierer. Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností upozorňuje, že pastviny kvôli extrémnemu suchu nestihajú dorastať, čo spôsobuje problémy pestovateľom aj chovateľom, ktorí pasú zvieratá. Predseda revíznej komisie Jozef Rebro.
2: To teplo výrazným spôsobom nám zasiahlo tie pastviny a keď zoberieme si napríklad v súčasnosti, môžeme hovoriť o prvej a druhej kozbe a táto skutočne v mnohých oblastiach bola o 30 až 50% nižšia, niektorí sa ani tretej kozbe vôbec nedostali.
1: Podľa hovorkyne Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jany Holéciovej, pestovatelia hlásia, že budú mať menej sena.
3: Chovatelia napríklad hovädzieho dobytka alebo oviec a kôz, ktoré pasú tieto zvieratá na paši v horských, podhorských oblastiach, nám hovoria detto.
1: Niektorí chovatelia oviec podľa jej slov vzhľadom na túto situáciu avizujú, že budú musieť predčasne prestať dojiť a to už koncom leta. Pričom štandardne chovatelia doja ovce približne do polovice októbra. Po náleze dronu s výbušninou v blízkosti ukrajinských transportných lietadiel typu Antonov na letisku Lipsko-Halle prevádzkovateľská spoločnosť Mitteldeutsche Flughafen AG poprela informácie, podľa ktorých malo byť jedno z nich naložené muníciou. Dotyčné lietadla boli v čase incidentu bez nákladu, informovala hovorkyňa spoločnosti. Doplnila, že je to v súlade s informáciami, ktoré dostali od spoločnosti Antonov Logistics Salis. Správy o munícii na palube lietadla poprelo aj nemecké ministerstvo vnútra. Jeho zástupcovia počas stretnutia s predsedami výborov spolkového snemu pre vnútorné záležitosti a obranu informovali, že v dotyčnom lietadle sa nenachádzala žiadna munícia. Ministerstvo sa k celej záležitosti zatiaľ oficiálne nevyjadrilo. Úrady v Konžskej demokratickej republike pristúpili k testovaniu vyše 200 cestujúcich z plavidla, ktorého pasažier zomrel s príznakmi podobnými infekčnému ochoreniu ebola. Nákladné plavidlo, ktoré smerovalo do Kinshasy, odstavili asi 65 kilometrov od metropoly proti prúdu rieky Kongo. Na plavidle následne zriadili mobilné laboratórium. Minister zdravotníctva Roger Kamba oznámil, že zatiaľ nikto z testovaných nemal pozitívny výsledok na ebolu. Podľa neho je pravdepodobné, že nákaza sa nepotvrdí ani po uplynutí 21-dňovej inkubačnej doby. Obec Podhajska v okrese Nové Zámky patrí medzi najvyhľadávanejšie turistické destinácie na Slovensku. Žije tam len približne 1000 obyvateľov, no každoročne tam prichádzajú 100 000 návštevníkov. Práve veľký nápor turistov roky odhaľoval problém, s ktorým sa miestni stretávali 10 ročia, chýbajúca verejná kanalizácia. Riešenie má priniesť 3-miliónová dotácia z environmentálneho fondu. Podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu ide o dôležitú investíciu najmä pre ochranu podzemných a termálnych vôd.
4: Ideme riešiť bizarnú situáciu, keď nemáme kanalizáciu v obci, ktorá je takto vysoko exponovaná práve v oblasti vodného hospodárstva.
1: Futbalisti Dunajskej Stredy nastúpili od 20. hodiny na pôde holandského Twente v úvodnom zápase 3. predkola konferenčnej ligy. Po prvom polčase prehrávajú 0-2. V predchádzajúcom stretnutí zdolal český Jablonec lotyšský RFS Riga 2-0. Slovenský stredopoliar Sebastian Nebila nastúpil za domácich v 62. minúte. Bude oblačno až zamračené, ojedinelé, cez deň miestami dážď, prehánky alebo búrky, spočiatku noci a opäť k večeru menej oblakov. Nočná teplota 25 až 20, lokálne, najmä v dolinách a kotlinách 20 až 15, denná 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. Je 21 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda pri Trnave a kolóna pri Kráľovanoch. Poďme na cesty. Následky nehody odstraňujú na 51-tke za Šelpicami smerom do Trnavy. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V kolóne pred Kráľovanmi smerom z Martina sa zdržíte 5 až 10 minút. Pred Levočou smerom zo Spišskej Novej Vsi stojí kombajn s defektom. Dávajte si pozor a pozornosť zvýšte aj na D1-tke pri Spišskom Podhradí smerom na Poprad. V pripájacom pruhu tam stojí pokazené nákladné auto. V Šoporni okolo hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov. Dávajte si pozor. Na D3-ke sú pre údržbu stále uzavreté tunely Svrčinovec a Polena v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dočasné dopravné značky. No a na záver pripomíname, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
6: Venovať sa svojej záľube, napríklad cestovaniu, z ciest pridávať fotografie a videá na sociálne siete, mať fanúšikov, ktorí si tie obrázky radi pozrú, potom sa pridá reklama a na účte pristanú aj nejaké eurá. Influencerom sa najnovšie venujú daňoví kontrolóri. Povieme k téme viac.
0: Rádio Slovensko.

0: veselo, vysielame večer v Rádiu Slovensko. Niektorí ich milujú, iní hovoria, že si majú nájsť skutočnú prácu. Tak či onak, influenceri, okrem svojich sledovateľov a rôznych firiem, ktoré s nimi spolupracujú, zaujali už aj našich daniarov, ktorí spustili celoslovenskú kontrolu. Viac Dáša Omastová.
1: Pre mnohých to bol najskôr koníček, potom si iba privyrábali a teraz ich tvorba na sociálnych sieťach živí. Hovor sa finančnej správy Daniel Kováč.
2: Influenceri sa v posledných rokoch stali významnou súčasťou digitálnej ekonomiky. Prostredníctvom sociálnych sietí oslovujú tisíce až 100 000 ľudí a ich činnosť predstavuje plnohodnotnú ekonomickú aktivitu.
1: Influenceri môžu mať viac zdrojov príjmu. Finančná správa ich chce mať pod kontrolou.
2: Kontrolná akcia bude zameraná najmä na príjmy plynúce z reklamných spoluprác, sponzorovaného obsahu, barterových plnení, predaja vlastných produktov a služieb, príjmov z online platformiem, darov od fanúšikov či predplatného obsahu.
1: Pre samotných tvorcov je dôležitá najmä náplň ich práce. Ak vyrábajú najmä originálny obsah, napríklad fotografie, videá či texty, ide zväčša o príjmy podľa autorského zákona a živnostenské oprávnenie nepotrebujú. Tí, ktorí propagujú rôzne produkty či dokonca predávajú vlastného, musia mať. Radovan Ihnát zo Slovenskej komory daňových poradcov.
3: Ľudia, ktorí dosahujú teda podobné typy príjmov z nejakého vytvorenia diela, z nejakého príspevku, sú z takéhoto príjmu povinní platiť dane, či už je to príjem z autorského práva z vytvorenia použitia, alebo či to je pravidelný príjem, a teda mali by mať registrovanú živnosť a tento príjem vykazovať ako príjem zo živnosti.
1: Dane platia tak či tak. Navyše,
3: veľmi často potom podlieha aj sociálnemu a zdravotnému poisteniu.
1: Zvážiť musia influenceri aj to, čo zdania. Ani zďaleka totiž nejde len o peniaze.
3: Za príjem sa považuje akékoľvek protiplnenie alebo akákoľvek odmena, ktorú za túto činnosť dostávajú. Či už je to dar materiálny alebo vo forme nejakej služby, čiže je to nejaká protihodnota, ktorú dostávajú.
1: Vyčísliť takéto príjmy a správne vyplniť daňové priznanie môže byť celkom náročné.
3: Mali by vedieť alebo vyžiadať si od toho poskytovateľa a niekde si evidovať hodnotu tejto odmeny, ktorá im bola za ich aktivity, za ich služby poskytnutá.
1: A podceniť by to nemali ani tí influenceri, pre ktorých sociálne siete nepredstavujú hlavnú časť príjmu.
3: Je to síce taká sivá zóna, ale daňový úrad určite má možnosti, ako takéto príjmy identifikovať a potom dosledovať aj to, či boli alebo neboli zdanené.
4: Toto je Rádio Slovensko.

0: Vy máte niekedy pocit, že svet okolo vás sa zbláznil? V tom prípade vám možno pomôže zaujímavá rada, ktorú v dnešnom zamyslení ponúka kňaz, pedagóg a spisovateľ Karol Lovaš.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Občas sa mi kto si sťažuje na pracovné prostredie, akých má neschopných kolegov a spolupracovníkov. Vždy takýmto kritikom poviem jedno jediné. Poďakuj za nich Bohu, za to, akí sú. Predstav si, že by boli iní, lepší ako ty. Ako by si asi musel šúchať nohami, pracovať na sebe. Mám v živote rád múdrych ľudí, snažím sa nimi obklopovať. Tých druhých na svoje vlastné šťastie a ich smolu neriešim. Nemám potrebu. Pri nedávnom stretnutí s Maxom Kašparu mi povedal poučnú anekdotu zo zvieracej ríše. Osol a pes sa hádali. Prvý tvrdil, že tráva je modrá. Druhý, že je zelená. Nevedeli sa dohodnúť, a tak pes navrhol, aby ich rozsúdil kráľ zvierat Leu. Vydali sa teda za ním. Aká je tráva? Ja tvrdím, že je modrá. Pes hovorí, že je zelená. Máš pravdu, milý osol, tráva je modrá, vyhlásil Leu. A ty, pes, budeš za trest 3 dni držať pôst. Osol spokojný odišiel. Pes sa smutne pozrel na leva. Naozaj je tráva modrá? Samozrejme, že nie je. Každý predsa vie, že tráva je zelená. Tak prečo sa mám 3 dni postiť? Za trest, že si sa bavil s hlupákom. Je dôležité vedieť, s kým sa bavíme. Aj to, akú farbu má tráva. Nezabudnite na osla a psa. Ani na kráľa zvierat. A poučný príbeh Maxa Kašparu, keď budete mať pocit, že svet okolo vás sa zbláznil. Možno ste len stretli osla. Teraz už viete, ako na neho.
3: Osel odskákal celý šťastný, že mu bylo dáno za pravdu, utíkal. A ten pes říká tomu lvovi, opravdu tráva je modrá? A mu říká, lepák, všichni víme, že tráva je zelená. No jo, no a proč já mám být 3 dny hlady? Ale říká, no za trest, že si se bavil s blbcem.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Piesne, ktoré ich formovali, sprevádzali a v ich živote zanechali nezmazateľnú stopu. Vlado Franc a jeho hostia o svojej obľúbenej hudbe. Túto hudbu mám rád. V sobotu po 13. v Rádiu Slovensko.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: S Eugenom Šnírerom.
6: Spojené štáty zaviedli nové sankcie voči 8 kubánskym predstaviteľom vrátane ministra ozbrojených síl, generála Alvara Lópeza Mieru a 5 štátnym podnikom. Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí sú sankcionované osoby a subjekty zapojené do vojenskej spolupráce so zahraničím a obstarávaním zbraní pre kubánsku vládu. Ugandský parlament schválil vyslanie ugandských vojakov do palestínskeho pásma Gazy, kde by mali pôsobiť v rámci medzinárodných stabilizačných síl, ktoré navrhol americký prezident Donald Trump s cieľom obnoviť tam bezpečnosť po vojne medzi Izraelom a Hamasom. 2 mŕtvych a 13 zranených si vyžiadal večerný výbuch nálože v minibuse pri Damasku. Úrady sa zatiaľ k možnému pozadiu výbuchu nedaleko hlavného mesta nevyjadrili. Rekordne nízka hladina Dunaja ochromila plavbu veľkých výletných lodí po maďarskom úseku rieky. Niektoré lode uviazli už skôr v samotnej Budapešti, iné musia prerušiť plavbu v prístave Komárom, ležiacom oproti slovenskému Komárnu. Bude oblačno až zamračené, ojedinele, cez deň miestami dážď, prehánky a búrky. Teplota 21 až 33 stupňov. Je 21 hodín 31 minút.
4: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Pozornosť zvýšte pred Levočou smerom zo Spišskej Novej Vsi. Kombajn s defektom tam blokuje jeden pruh. V Šoporni v okolí hlavnej križovatky je pre hody zvýšený pohyb chodcov, prechádzajte opatrne. V Horných Horešanoch opravujú hlavný ťah a premávku riadia semafory. Cesta číslo 502 medzi Hornými Horešanmi a Smolenicami je navyše pre opravu úplne uzavretá. Osobné autá to obídu cez Lošonec, nákladné cez Modru, Budmerice, Trnavu a Boleráz. Na D3 sú pre údržbu uzavreté stále tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Na obchádzku vás navedú dopravné značky. Radar vás nameria na viazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Kapušanoch smerom na Prešov a v Ďurďošiku obojsmerne. No a na záver pripomíname, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
5: Slovensko. Dnes večer vás z Rádia Slovensko pozdravujú Boris Lozan a Milan Jeluš. V uplynulých dňoch a týždňoch ste sa dozvedeli veľa informácií z rozhlasovej histórie. O storočnici je aj príbeh na týždeň, ktorého ďalšiu časť si môžete vypočuť o chvíľu.
4: Dobrý večer, Slovensko.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň. Počas storočnej existencie zažilo rozhlasové vysielanie u nás vrcholy aj pády obdobia cenzúry, ale aj slobodnej tvorby a veľkej popularity. Zlatými časmi rozhlasu boli najmä 60. roky. S ďalšou časťou príbehu sa hlási o slovo Petra Strižková.
1: Rozhlasové vysielanie na sklonku 60. rokov išlo ruka v ruke so spoločenskými zmenami. Viaceré relácie sa vysielali naživo, na ulici sa robili ankety s poslucháčmi, z éteru zneli rôzne aj polemické názory. Robili sa prenosy nielen z komunistických, ale aj občianskych zhromaždení. Rozhlas dával priestor proreformným politikom Československej jari a výrazne sa podieľal na ich popularite.
2: Skandovanie, vážení poslucháči, neprestáva. Ľudia opäť vyvolali súdruha Dubčeka, ktorý hodil kyticu karafiátov občanom, ktorí ho pozdravujú.
1: Pre média vrátane rozhlasu už žiadna téma nie je tabu. Na jar 1968 je zrušená cenzúra. Socializmus s ľudskou tvárou však narazí na vojska Varšavskej zmluvy.
3: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci.
1: Rozhlas ako prvý informuje o okupácii Československa.
4: Dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, prekročila vojska Sovietského svazu Polskej ľudovej republiky.
1: Okupanti obsadzujú strategické objekty vrátane slovenského rozhlasu na Zochovej ulici. Ľudia pred rozhlasom protestujú. Prihovorí sa im riaditeľ Andrej Sarvaš.
5: Od 12. v noci sedím so svojimi spolupracovníkmi v rozhlase. Od 12. v noci do rána sme vysielali vyznanie a podporu Dubčekovi a Svobodovi.
1: Na rozhlasových kolegov z tých čias sme veľmi hrdí. Keď vojaci Varšavskej zmluvy získajú kontrolu nad rozhlasovým vysielaním, po celej republike vytvoria technici a redaktori sieť ilegálnych štúdií. Vysielacie pracoviska sa navzájom prepájajú a poslucháčom prinášajú správy a servis.
6: Pozor, pozor. Hovorí slobodný legálny vysielač Československého rozhlasu Bratislava.
7: Bratislavu nemáme. Voláme Severoslovenský slobodný
1: Vysiela sa z utajených miest. Ilegálne štúdia často menia adresu. Vysielajú do 2. septembra 1968.
8: Usínam, chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky. Veď zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Zlaté 60. roky sa definitívne končia. Nastupuje normalizácia. Vracia sa cenzúra a personálne čistky. Z Československého rozhlasu vyhodia okolo 800 nepohodlných pracovníkov. Vyberáme z prejavu prvého tajomníka ústredného výboru komunistickej strany Československa Gustava Husáka.
9: Niektorí pravičáci dneska říkají, ono je to za toho Husáka vlastne horší než za Novotnýho. Za Novotnýho, to sme sedeli v redakcii, v rozhlasu, vydávali si knihy a to všetko a teď najednou to nejde.
1: Odborníci, ktorí sa venujú dejinám žurnalistiky, hodnotia rozhlasovú tvorbu, najmä spravodajstvo a publicistiku, v 70. rokoch ako úpadok. V porovnaní so 60. rokmi to tak iste bolo. Ale aj na pozadí cenzúry a autocenzúry rozhlas prinášal program, ktorý mali poslucháči radi. Od marca 1974 sa začína vysielať seriál Čo nového Bielikovci. Je to formát, ktorý do socialistických rádií prišiel z Poľska. Vysiela sa 16 rokov a 9 mesiacov, mal 880 častí a pri rádiách ho počúvalo neraz až 2,5 milióna poslucháčov. Zahoj!

0: Ľudia počúvali rozhlas selektívne. Mali svoj obľúbený program, ale rovnako dobre rozoznávali, ktoré reportáže boli len povinnou ideologickou jazdou s jasným vyznením v prospech komunistickej strany. V každej redakcii Československého rozhlasu sa schvaľovali ideovo-tematické plány, v ktorých sa písalo, čo a ako sa má dostať do vysielania. Spomína bývalá redaktorka Kveta Škvárková.
1: Potom sa už človek na to nemohol inak pozerať, ako to akceptovala, smiali sme sa na tom. Stranici to mali ťažšie, by som povedala. Mali viacej možnosti, viacej prístupu ku všetkému, protekciu, ale boli na nich prísni. A na nás my sme boli plebs. Rozhlas bol v celku taký benevolentný v istom zmysle.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Požiare vo Francúzsku zničili toto leto plochu veľkú viac ako 35 tisíc futbalových ihrísk. Plamene potrápili aj Španielsko, Taliansko, Grécko alebo Chorvátsko. Počas rekordných horúčav sú na akúkoľvek iskru alebo nedbalý prístup turistov náchylné aj naše lesy. Lukáš Mano chcel vedieť, v čom je situácia iná v južanských krajinách.
2: Aj jednoduchá podpora môže starším ženám pomôcť, aby zostali aktívne a menej sedeli. Dokazuje to rozsiahly výskum pod vedením vedcov zo Stanfordovej univerzity, do ktorého zaradili viac ako 49 tisíc žien vo veku od 66 do 99 rokov. Približne polovica účastníčok dostávala na diaľku dlhodobú podporu zameranú na chôdzu, aeróbny a silový pohyb a obmedzenie sedenia. Ostatné ženy pokračovali vo svojom bežnom režime. Počas takmer 9 rokov bola podporovaná skupina v priemere pohybovo aktívnejšia. Rozdiely boli síce mierne, ale pretrvali počas celého sledovania. Podľa autorov to ukazuje, že aj nenáročné a dostupné povzbudzovanie môže spomaliť pokles fyzickej aktivity súvisiaci s vekom. Archeológovia z Helsinskej univerzity pomocou laserového mapovania skúmali približne 4500 štvorcových kilometrov pralesa v západnej Brazílii. Našli približne 400 miest, ktoré boli osídlené medzi rokmi 600 pred naším letopočtom a 850 nášho letopočtu. Lidar zachytil veľké obrazce, cesty a možné pozostatky až 30 tisíc stavieb. Vedci predpokladajú, že ich vytvorila doposiaľ neznáma kultúra, ktorú pomenovali Aquiri podľa domorodého názvu rieky Akre. Odhadom tam žilo od približne milióna až po 3 milióny ľudí, čo je podľa niektorých odborníkov príliš odvážne. Nález však ukazuje, že ľudia pretvárali amazonský prales oveľa výraznejšie a omnoho skôr, než sa doteraz predpokladalo.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

Už o pár minút máme pre vás pripravený súhrn udalostí dňa doma aj vo svete a zaujímavé rozprávanie v Nočnej pyramíde. Spoločnosť vám robili Boris Lozar a Milan Jeluš.

0: Rádio Slovensko, host sobotného dobrého rána s Katou Martinkovou.
1: Zoologička Viktória Čabanová je súčasťou vedeckej skupiny pre výskum komármi prenášaných vírusov. A komáre si dokonca získali jej sympatie.
2: Je to práve preto, že ja ich naozaj pozorujem pod mikroskopom, vidím ich naozaj zblízka a tie komáre sú veľmi pekné.
1: O svojej práci pre Slovenskú akadémiu vied aj o obľúbených kriminálkach mi porozpráva v sobotu ráno po 8.
3: Koľko prstov vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na kúpalisku v Diakovciach malo ťažkosti 16 ľudí. 8 skončilo v nemocnici. Dunaj v Urapešti podľa maďarských vodohospodárov klesol na 23 cm. Veľké výletné lode nepremávajú. A počasie zajtra bude oblačno zamračené, ojedinele dážď a teplota 27 až 33, na severe 21 až 27 stupňov. Pripravený je posledný dnešný spravodajský súhrn. Pekný večer želá Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: Na termálnom kúpalisku v Diakovciach dnes popoludní zasahovali hasiči, záchranári aj polícia. Viacerí návštevníci vrátane detí po kúpaní pocítili zdravotné ťažkosti. Detaily povie redaktorka Marina Opálková.
2: Záchranári a hasiči opustili areál krátko po 8 hodine večer. Na mieste však zostal policajný vyšetrovateľ, ktorý dokumentuje okolnosti dnešného incidentu. 8 ľudí previedli do nemocníc, ostatných ošetrili na mieste. Viac povie hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
3: Operátori tiesňovej linky 155 vyslali na miesto 6 ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Do nemocníc v Nitre, Galante, Trnave a v Nových Zámkoch bolo transportovaných 8 pacientov, z toho 7 detí so sťaženým dýchaním. 7 osôb záchranári ošetrili na mieste, išlo o 4 deti a 3 dospelých.
2: Podľa doterajších informácií polícia preveruje, či návštevníci mohli byť vystavení vyššej koncentrácii zatiaľ neznámej látky vo vode. Hasiči však uviedli, že ich merania nezaznamenali zvýšené hodnoty a zatiaľ nepotvrdili prítomnosť nebezpečnej látky. Čo presne zdravotné ťažkosti spôsobilo, preto naďalej nie je jasné. Odpoveď by mali priniesť až výsledky vyšetrovania a analýzy odobratých vzoriek.
1: Vďaka informácie sprostredkovala Marina Opálková. Európska komisia vyhodnocuje zonáciu národných parkov. To, že by boli peniaze z plánu obnovy v súvislosti s ich reformou ohrozené, zatiaľ nepotvrdila. Reagovala tak na otázky Rádiožurnálu o tvrdeniach štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu, podľa ktorého mala byť platba z plánu obnovy ohrozená pre sporné uznesenia. Vláda ich prijala v júli.
4: Reforma národných parkov začala ešte ako projekt vlády Igora Matoviča. Vtedajšie vedenie Enviro Resortu na ňu naviazalo 450 miliónov eur z plánu obnovy a tak v nej aj súčasná garnitúra musela pokračovať. Štátny tajomník Enviro Resortu Filip Kufa však upozornil, že vláde sa uzneseniami nepodarilo splniť požiadavky Európskej komisie.
5: Dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené, keď nedojde k zmene. Stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
4: Keď vláda schvaľovala zonácie národných parkov Malá Fatra, Nízke Tatry a Poloniny, uzniesla sa aj na tom, že štátne pozemky pod správou národných parkov budú aj naďalej obhospodarovať Lesy Slovenskej republiky. Pôvodným zmyslom reformy, tak ako ju prezentovala bývalá vláda, bolo, aby sa o chránené územia starala štátna ochrana prírody. Minister Tomáš Taraba, nominant SNS, potvrdil, že Agroresort a Enviroresort spolu podpísali referendum, ktoré problém vyrieši.
6: Bude úplne jasné, že Lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach. Až vtedy my vieme s Európskou komisiou sa vôbec o tom baviť.
4: Šéf Agroresortu Richard Takáč zo Smeru SD navyše tvrdí, že uznesenie z júla nehovorí, že by mali Lesy Slovenskej republiky prebrať v parkoch správu.
7: Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku Štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
4: Ochranári si stoja za tým, že sporné body musí vláda odstrániť. Iniciatíva Zelená väčšina upozornila, že štátne lesy už v minulosti bránili prevodom právomoci a neexistuje záruka, že sa to nezopakuje znova. Hovorkyňa Európskej komisie Isabel Arriaga Ekuňa potvrdila, že s našou vládou ohľadne 8. platby komisia komunikuje, no detaily zverejniť nemôže.
8: Vzhľadom na územné nariadenia prijaté slovenskou vládou 1. júla komisia monitoruje situáciu a starostlivo posudzuje všetky obavy.
4: Slovenská národná strana vyzvala Tomáša Tarabu, aby k zonácii inicioval mimoriadne zasadnutie vlády. Soňa Mačer-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý ústavný súd označil za protiústavný, definitívne zanikol. Od nálezu uplynulo 6 mesiacov bez toho, aby ho parlament upravil v súlade s ústavou. Mimovládny sektor to oceňuje, no zároveň upozorňuje, že organizáciám stále chýbajú konkrétne usmernenia, ako postupovať po zrušení zákona. Rezort spravodlivosti tvrdí, že svoje kompetencie si splnil.
9: Sprístupňovanie informácie prostredníctvom zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zverejňovanie darcov, výkazov príjmov a výdavkov mimovládnych organizácií označil ústavný súd za nepripustný zásah do práva na súkromie či na ochranu osobných údajov. Argumentoval, že transparentnosť sa uplatňuje na kontrolu štátu a verejného sektora. Mimovládne organizácie a ich darcovia sú však súkromné osoby a v takýchto prípadoch nie je možné zverejňovať o ich majetkoch informácie. Od nálezu ústavného súdu uplynulo pol roka, no mimovládky stále nemajú kompletné postupy, ako konať, približuje riaditeľka Via Juris Katarína Patková.
10: Ministerstvo spravodlivosti vydalo krátke usmernenie k skončeniu vybavovania infožiadostí, ale sme nedostali stále usmernenie vo vzťahu k zverejňovaniu faktúr, objednávok a zmluv. Nie je zrejme, do akej miery máme ešte zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach, akým spôsobom pristupovať k archivácii infožiadostí a registrov.
9: Stanovisko ministerstva spravodlivosti tlmočí hovorkyňa Barbora Škulová.
11: Usmernenia k zverejňovaniu faktúr, objednávok a zmluv a aj do akej miery majú zachovávať zverejnené faktúry na webových stránkach nespadajú do kompetencie rezortu spravodlivosti. Čo sa týka archivácie infožiadostí, vydali sme stanovisko, že zrušením zákona zanikajú aj všetky povinnosti vyplývajúce z neho, a teda aj archivácia infožiadostí z obdobia, kedy bol zákon platný.
9: Ktorého rezortu je to kompetencia, však rezort neuviedol. Implementácia zákona bola síce krátka, no organizáciám priniesla dodatočné administratívne náklady, hovorí predseda komory mimovládnych organizácií Marcel Zajac.
12: Zmena procesov, zmena interných pravidiel v tých organizáciách. A to už boli pomerne zložitejšie náklady, lebo tieto zmeny môžu realizovať len výkonní riaditelia, prvej väčšine za pomocou právnikov.
9: Dodáva, že väčšie a stredné organizácie to stálo 10 000 eur. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
13: Meteorológovia dnes zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. Má hodnotu 42,2 stupňa Celzia a namerali ho v obci Dolné Plachtince v okrese Veľký Krtíš. Absolútny rekord teploty vzduchu padol už tretíkrát v tomto roku. Záchranári dnes do 16. hodiny zasahovali pri pacientoch s kolapsom 83 krát. Najviac výjazdov 20 bolo v Košickom kraji. Hladina Dunaja v Budapešti bola dnes ráno podľa vodohospodárov na úrovni 23 cm. Plavba výletných lodí po maďarskom úseku rieky sa zastavila. Žiadna loď sa podľa Maďarskej asociácie cestovného ruchu nedostane ďalej ako do Komároma. Sucho postihlo aj Balatón. Priemerná výška hladiny najväčšieho jazera v strednej Európe klesla z obvyklých viac ako 3 metrov na 54 cm. Po náleze dronu s výbušninou v blízkosti ukrajinských transportných lietadiel typu Antonov na letisku Lipsko-Hale prevádzkovateľská spoločnosť poprela informácie, podľa ktorých malo byť jedno z nich naložené muníciou. Správy o munícii na palube lietadla poprelo aj nemecké ministerstvo vnútra.
1: Nemecká vláda podporí prekládku tovaru z riečnej nákladnej dopravy na železnicu a cesty. Po krízovom stretnutí s prevádzkovateľmi prístavov a zástupcami vnútroštátnej lodnej dopravy v Bone to vyhlásil nový minister dopravy Stefan Bilger. V Nemecku dočasne zrušia aj nedeľný zákaz premávky kamiónov a železnice Deutsche Bahn zvýšia kapacitu nákladnej prepravy.
14: Nízke hladiny nemeckých riek prinútili nového ministra konať a tak zvolal krízový summit do Bonu. Práve cez bývalé hlavné mesto Nemecka preteká rieka Rín, ktorá je hlavnou tepnou nemeckého priemyslu. Na samite boli aj zástupcovia chemického, energetického a oceliarského priemyslu, ktoré sú späté s vnútroštátnou nákladnou lodnou dopravou. Po rokovaní minister dopravy Stefan Bilger zdôraznil.
13: Okrem dočasného zrušenia zákazu premávky kamionov v nedeľu a počas sviatkov zabezpečíme, aby cestnú dopravu neblokovali žiadne plánované opravy na úsekoch diaľnic. Nemecké železnice zvýšia počet vagónov tak, aby sa tovar urýchlene preložil a dopravil do cieľa.
14: Minister tiež avizuje, že vláda zabezpečí rýchly proces schvaľovania presunu ťažkého nákladu z lodí na kamióny. Podľa šéfa spoločnosti nemeckých prístavov a nákladnej dopravy Štefana Bauera dôležité sú aj dlhodobé opatrenia pre zabezpečenie plynulej prepravy tovaru na nemeckých riekach.
15: Potrebujeme presadiť aj dlhodobé opatrenia, ktoré súvisia s lepšou pripravenosťou na čoraz častejšie a opakujúce sa nízke hladiny riek. Ide napríklad o logistické centrá, ktoré budú zabezpečovať prekládku tovaru z lodí na železnicu a kamióny. Potrebujeme stanoviť priority a čo najskôr ich aj presadiť.
14: Krajinskí ministri dopravy vyzývajú spolkovú vládu kancelára Friedricha Merca, aby prijala aj komplexné opatrenia vrátane programu založenia flotily nákladných plavidiel, ktoré sú vhodné pre plavbu na mimoriadne nízkych hladinách riek. Z Berlína Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: V niekdajšom baťovskom továrenskom areáli v Zlíne mali dnes začať búrať budovu, ktorú 9. júla zachvátil požiar. Predpoludním si demolačná firma prevzala objekt od jeho majiteľa. Demolácia sa však napokon odkladá. Podľa hovorcu spoločnosti sa na odstránenie budovy nestihlo všetko pripraviť.
16: Na budove číslo 34 visí cez 7 podlaží portrét Tomáša Baťu, zakladateľa areálu v Zlíne, v ktorom objekt stojí. Plátno zostalo takmer nepoškodené, čo sa však nedá povedať o samotnej budove. Tá má narušenú statiku a dôsledku extrémnych teplôt sa čiastočne zrútila. Pre vážne poškodenie sa napokon rozhodlo o jej úplnom zbúraní. Spoločnosť Build Synergy, ktorá má demoláciu na starosti, už včera otestovala báger s dlhým ramenom, ktorý bude budovu postupne rozoberať pomocou hydraulických nožníc. Jednu z najväčších výziev predstavujú najvyššie poschodia, kde sú napríklad strojovne výťahov. Experti sa obávajú aj toho, aby sa pri zrútení nepoškodili okolité budovy. Práce by sa mali začať zajtra alebo v sobotu, potvrdil pre Slovenský rozhlas hovorca spoločnosti Cream Marcel Schmidt.
17: Bola tam taková skutečne optimistická ambice, že by sa už dneska v odpoledních hodinách začali ty první demoliční práce. Všechny ty přípravné práce k tomu vedly, nicméně prostě se v tom finiši vyskytly věci, které tomu samotnému spuštění brání a je potřeba je prostě dořešit, protože opravdu ta demolice je demolice obrovského rozsahu. Ten barák má 70 na 70 metrů, 11 pater, takže skutečně nemůžeme podcenit žádný detail předtím, než do toho baráku poprvé střihneme.
16: Majitel musí celý objekt odstránit do 15. decembra tohto roka. V budove číslo 34 v bývalom baťovskom areáli boli predovšetkým sklady a kancelárie. Podľa hasičov začalo horieť na 9. poschodí. Športové značky a firmy, ktoré predávajú obu alebo oblečenie, prišli o tovar za milióny eur. Príčinu požiaru, ktorý sa zaobišiel bez zranení, už zistuje polícia v spolupráci s hasičmi. Hoci budovu čaká demolácia, plátno s portrétom Tomáša Baťu sa firma pokúsi zachrániť. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
13: Futbalisti Dunajskej Stredy takmer určite prišli o nádej na jeseň v pohárovej Európe. V úvodnom zápase 3. predkola konferenčnej ligy prehrali na pôde holandského Twente vysoko 0-6. Odveta je na programe o týždeň vo štvrtok v MOL aréne. V ďalšom stretnutí náš reprezentant László Beneš prispel asistenciou k víťazstvu belgického Chentu na ihrisku švédskeho Göteborgu 1-0. Český Jablonec vyhral nad lotyšským RFS Riga 2-0. Slovenský stredopoliar Sebastian Nebila prišiel na trávnik v 62. minúte. Ďalší tým z lotyšskej metropoly FC Riga, vedený našim trénerom Adrianom Guľom, zdolal maďarský Eto Győr 1-0. V drese hostí odohrali celý duel brankár Samuel Petráš a obranca Norbert Urblík. V Európskej lige podľahol český Hradec Králové Bešiktašu Istanbul 0-1. Obranca Jakub Uhrinčan odohral plnú minutáž, jeho krajan Samuel Dancák nastúpil v 59. minúte. Real Madrid si poistil služby Brazílčana Viniciusa Juniora, ktorý predlžil zmluvu až do roku 2032. Z bundesligového Lipska zároveň priviedol 19-ročného reprezentanta pobrežia Slonoviny Jana Diamandeho za približne 125 miliónov eur. Prestup z neho urobí najdrahšieho afrického futbalistu histórie. Slovenský šprintér Richard Machata sa prekvapujúco predstaví vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov v americkom Eugene. 18-ročný člen klubu Naša atletika Bratislava si vybojoval priamu miestenku vďaka tretiemu miestu v druhom semifinále, ktoré zabehol za 10,38 sekundy.
18: Bežalo sa mi celkom dobre, vedľa mňa bol celkom rýchly chlán, tak jeho som sa snažil držať a na konci som sa aj myslel, že teda už budem druhý. A možno som to nedotlačil na konci až tak, ako by som mal, lebo som si už myslel, že budem mať chvečko a že to bude v pohode. Ale tak bežalo sa mi dobre, až na to, že som si nejako nevedel zaviazať tretry a odumierala mi pravá noha. Až na to bolo všetko plne super.
13: Finále stovky je na programe zajtra ráno o 5. hodine 55. minúte nášho času. Úradujúce majsterky Európy zo Slovenska si na majstrovstvách sveta hádzaná rok do 18 rokov v Rumunsku o medaily nezahrajú. Vo štvrťfinále tesne podľahli Čiernej hore 32-33, hoci po prvom polčase viedli 17-14. O 5. až 8. miesto nastúpia proti Maďarsku. Hokejový brankár Patrik Rybár sa dohodol na ukončení zmluvy s čínskym klubom Shanghai Dragons, účastníkom KHL. Bronzový medailista zo zimných olympijských hier v Pekingu 2022 odchytal v uplynulej sezóne za Shanghai 28 zápasov. Naše volejbalistky prehrali v prvom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinskom 0-3 na sety. Pred štartom európskeho šampionátu ich čakajú ešte 3 prípravné stretnutia.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši dážď, prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Postupné ustávanie zrážok a v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. V noci 25 až 20, lokálne, najmä v dolinách a kotlinách 19 až 14 stupňov. Cez deň sa ochladí na 27 až 33, na severe na 21 až 27 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou do 35, na juhovýchode prechodne do 45 a v nárazoch okolo 60 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ďakujeme za pozornosť editora Rado Tomeš, od mixážneho pultu Boris Lozan a od mikrofónov Eugen Štýrer a Renata Brimišpačková. Ešte pekný večer.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
13: Je 22 hodín 16,5 minúty.
0: Zelená vlna.
19: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Radar vás nameria na výjazde do obce Stráža zo Žiliny a aj v Košiciach Šatci smerom do centra mesta. Na záver upozorníme, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Slovensku.
20: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Jednotlivé príbehy, ktoré budete môcť podporiť, vám predstavíme od pondelka 10. augusta. Pomôcť však môžete už teraz. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
21: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
22: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
23: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
24: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
25: Co je nového?
26: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosmickalce otáčku.
27: 400 stopcí tají.
28: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
29: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
30: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
31: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
21: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
0: Rádio Slovensko. Počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko. Nočná pyramída. So Zuzanou Šebestovou.
1: štúdiu vítam pani primárku Noru Majtánovú z očnej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity a univerzitnej nemocnice v Bratislave, ktorá pôsobí v nemocnici svätého Cyrila a Metoda v Bratislave, v Petržalke. Pekný neskorý večer.
2: Dobrý večer, prajem.
1: Hovorí sa, že budem taká poetická trošku na úvod, že oči sú oknami do duše. Vy tie ľudské oči vidíte dennodenne, máte ich tisícky napozerané, ale keď nehovoríme o tom lekárskom vašom výkone cez mikroskop, čo viete z ľudských očí len tak vyčítať, keď ich vidíte?
2: Asi to, čo vie každý, a to najčastejšie, a to je radosť. Hlavne z tých detských očí. Tá radosť, ktorá tam je vidieť, to žiariacie oko. Takže to je pre mňa asi ten najkrajší pocit.
1: Ale hovorí sa aj, že ten má chladné oči, alebo ten má srdečný pohľad.
2: Určite áno. Je veľa emócií, dokáže človek vycítiť a vyčítať ako keby z očí, ale aj smútok je vidieť veľmi často, aj hnev, samozrejme. Vidíme všetko, ale čo mňa najviac poteší, je radosť. A iskra.
1: Tak, a vy ju máte v oku stále. Vždy, keď som vás stretla, tam tá iskra bola, verím, že bude aj v našom rozhovore. Pani primárka Nora Majtánová patrí k úplnej špičke vo svojom odbore. Cesta na ten vrchol bola určite náročná, podrobnejšie si to s ňou spolu preberieme v našom rozhovore, ale dotkneme sa aj Svetového týždňa glaukomu, ktorý sa koná práve počas týchto dní. Hovoriť budeme aj o jej slovensko-kuvajských koreňoch, o vzťahu k rodine, ale aj k jazde na koni, či dokonca k móde. Príjemné počúvanie želá Zuzana Šebestová.
0: Rádio Slovensko.

0: V tejto chvíli sa s pani primárkou očnej kliniky v nemocnici na Antolskej, ja si to budem trošku takto skracovať, ak dovolíte, samozrejme, pani Norou Majtanovou. Poďme priamo na vašu kliniku. Čo všetko ako primárka máte na starosti? Čo všetko ako ho koordinujete?
1: Je veľmi dôležité, aby na každom pracovisku boli traja vedúci pracovníci. A to je prednosta, primár a vrchná sestra. A ja mám veľmi veľké šťastie, že toto trio funguje. Mám úžasného prednostu, ktorý je profesorom. Veľmi veľa ma naučil, veľmi veľa mi dal do života z tej oftalmológie. A mám vrchnú sestru, na ktorú keď sa len pozriem, tak si rozumieme a vie, čo chcem povedať, tak nemusím ani ústa otvoriť, čo je veľmi dobré, pretože si rozumieme naozaj len tým pohľadom a tými očami, ako sme už spomenuli. Mám na starosti s pánom profesorom a pani vrchnou celý chod kliniky. Každého jedného pacienta, ktorý u nás hospitalizovaný leží. Ale okrem toho máme veľký súbor jednodňovej chirurgie, ktorú vykonávame denne vo veľkých počtoch. Približne 70 pacientov denne u nás prejde jednodňovou chirurgiou. Plus máme ešte ambulantnú časť. Čiže všetky tieto časti musíme skoordinovať tak, aby fungovali a aby pacienti dlho nečakali a boli ošetrení na najvyššej úrovni.
0: Aké druhy operácií na klinike vykonávate, prípadne ktoré zákroky patria k tým najkomplikovanejším?
1: Ja mám šťastie, že som sa naučila vykonávať operácie aj v prednej, aj v zadnej časti oka, čo nie je vždycky bežné. A preto mám veľmi široký pohľad, keď sa nepozerám na ten orgán iba spredu alebo iba zo zadu. Čiže viem to tak spojiť a zosynchronizovať, čo je veľmi dôležité aj preto, aby ste rozmýšľali o tých komplikáciách a o tých ďalších krokoch. U nás na klinike sa venujeme všetkým operáciám oka, odteda myhalnic alebo ľudovo povedané viečok, až po transplantácie rohoviek, operácie šošoviek, ďalej teda šedého zákalu, potom implantujeme mini teleskop do oka, keď pacient má napríklad vekom podmienenú makulárnu degeneráciu, vieme operovať aj zelený zákal, vieme operovať aj sietnicu, čiže vieme rôzne vnútroočné nádory, ale aj škúlenie u dospelých.
0: Ktorých zákrokov máte najviac?
1: Najviac máme približne si myslím, že injekcií do oka, ktoré sa podávajú pri v podstate vekom podmienené makulárnej degenerácii. Ja osobne najviac asi operujem šedý a zelený zákal.
0: Vy ste ako prvá na Slovensku pacientovi práve s glaukomom, čo je ten zelený zákal, voperovali drenážny implantát. Sme v rozhlase, nevieme to ukázať, ale skúste nám tak v skratke opísať, o akú operáciu ide a v čom je vlastne unikátna.
1: Keď má pacient vyšší vnútroočný tlak, dochádza k útlaku jeho nervu a pacient pomaly slepne. Predstavte si napríklad, keď má kôň ako keby klapky na očiach, čiže pacient, ktorý má zelený zákal, stráca periférne videnie. A my v podstate potrebujeme nejakým spôsobom znížiť ten vnútroočný tlak v oku, aby nebol taký útlak na ten nerv. Čiže keď máte nafúknutý balón, chceme ho trošku vyfúčať, aby nebol až taký tlak na ten nerv, aby neodumieral. Čiže my sme vytvorili pomocou toho drenážneho implantátiku, ktorý vsunieme do oka, ako keby taký ventil, takú rúrku, ktorá postupne odvádzala ten zvýšený vnútroočný tlak a tú tekutinu z oka a znížil sa tým tlak. Čiže je to v podstate ako taký ventil v oku.
0: Dobre, ale hovoríme o oku.
1: Áno.
0: Čiže vy sa na to oko pozeráte, predpokladám, cez mikroskop?
1: Určite áno. Bez mikroskopu oko nejde operovať. Sú to veľmi miniatúrne rezy. Napríklad tento implantátik dávame cez rez 1,1 mm do oka. Čiže úplne miniatúrna mikrochirurgia.
0: Aké je to zväčšenie?
1: Zväčšenie ja mám približne nadstavené podľa rôznych typov operácií, ale približne 1,2-krát.
0: Ešte ako prvá ste na Slovensku voperovali miniteleskop. Toto slovičko ste už spomenuli. V akých situáciách sa to používa?
1: Je to na princípe Galileho teleskopu. V podstate, keď pacient má makulárnu degeneráciu, jej posledné štádium, tak vôbec nevie rozoznať tváre, nevie čítať. Predstavte si, že máte na naplnenej poličke rôzne druhy korenín, neviete si vybrať, ktoré sú správne, lebo všetko máte rozmazané. A v podstate operujete pacientovi ako keby takú zväčšovaciu lupu do oka. Dá sa to dať iba do jedného oka, do toho, ktoré nie je dominantné, pretože to druhé zdravé oko slúži na takú priestorovú orientáciu a totálne zmeníte pacientom kvalitu života. Pacient zrazu dokáže čítať. Ja si pamätám na prvú pani, ktorú som operovala, a tá začala po operácii plakať a ja som sa veľmi zlakla, že prečo plače. Ona hovorí, jej pani docentka, ja vidím váš make-up. Čiže naozaj ja vidím po dlhých rokoch vôbec detail. Čiže je to nádherný pocit, keď niekomu viete prinavrátiť zrak.
0: No a ešte krajší pocit máte špeciálne dnes, pretože sa vám niečo podarilo.
1: Dneska mám úžasný pocit, lebo na Slovensku sa nám podarilo na ministerstve zdravotníctva skategorizovať nový implantát do oka na zníženie vnútroočného tlaku, ale aj tento mini teleskop práve dnes. Takže sa veľmi teším.
0: Znamená to čo presne pre pacienta?
1: Znamená to, že pacient bude mať úhradu od poisťovne aj na tieto druhy nových možností liečby, či už makulárnej degenerácie alebo zeleného glaukomu.
0: Predtým si to zrejme museli hradiť pacienti sami?
1: Predtým to ešte nebolo zakategorizované, dokonca to nebolo ani na Slovensku. Čiže ja sa veľmi teším tomu, že Slovenská oftalmologická spoločnosť a samozrejme aj my ako primári rôznych klinik sa snažíme na Slovensko priniesť nové technológie, nové možnosti operatívy, ktoré sú v Európe a teším sa aj spolupráci s ministerstvom, ale aj s našimi poisťovňami, že nám pomáhajú pri týchto nových inovatívnych operáciách.
0: Tak to je naozaj dobrá správa.
1: Tešíme sa.
0: Pre našich ľudí. Herci mávajú pred vystúpením trému. Čo cítite vy pred naozaj vážnou, zložitou operáciou?
1: Nemôžem povedať, že pred vážnou, ale ja pred každou operáciou mám v sebe rešpekt. Pretože nikdy neviete, čo sa môže stať. Ako vždycky hovorím aj mojim doktorom, tak medicína je ženského rodu a nikdy neviete, čo sa stane, ako sa to zvrtne celé. Čiže mám naozaj pred každou operáciou rešpekt, lebo mám pocit, že ak beriete veci ako rutinu, tak vtedy vám nastanú zrovna komplikácie. Čiže pred akoukoľvek operáciou môjim cieľom to urobiť je najlepšie, ako viem, aby ten pacient mal čo najlepší výsledok.
0: Máte nejaký ranný rituál? Dnes ste začínali už o 6:00 operovať.
1: Áno, dneska mám dlhý deň. A ranný rituál nemám. Pre mňa je veľmi dôležité prísť na operačnú sálu s dobrou náladou. Takže ja sa snažím túto náladu rozdávať, ale je pravda, že niekedy už o 5:30 máme takú spoločnú WhatsAppovú skupinu s mojimi doktormi a s vrchnou sestrou a teda samozrejme s pánom profesorom a niekedy 5:30, keď niečo mi leží na srdci, tak im začnem vypisovať. Oj, oj. Tak všetci vedia, že primárka sa zobudila, nie je úplne dobre naladená, vypise, ale vždycky to beriem tak, že keď im to ráno napíšem, keď ešte nie sú v tom zhone pracovnom, tak si to prečítajú a potom vedia na to reagovať. Takže... ale nie je to rituál.
0: Hovorí sa, že nikdy nehovor nikdy. Vy ste si to tiež povedali. Vy ste si dokonca povedali, že nechcete byť očnou lekárkou. Neuveriteľné. Vysvetlíme si to viac po pesničke. Rádio Slovensko.

0: Hovorieva sa, že to, čo nechceme alebo sa tomu bránime, nás aj tak dobehne. A v prípade našej hostky, oftalmologičky Nory Majtánovej, sa presne toto udialo. Tak vysvetlite našim poslucháčom, prečo ste sa nechceli stať očnou lekárkou?
1: A ja som mala s tým veľmi veľký problém, pretože keď som sa učila na skúšku z oftalmológie ako medička, bolo to v 5. ročníku, tak oko sa mi zdalo byť strašne malý orgán, strašne nepochopiteľný. Dokonca som bola na skúške, kde som si vytiahla tú asi najhoršiu otázku. Si pamätám u pána profesora Gerinca, že vývoj oka. No a to, on bol veľmi prísny, on o tom napísal knižku, všetko vedel, a to bola otázka, ktorú sa nikdy väčšinou nikto neučil. Ale ako prešla som tou otázkou a potom v podstate v ten deň nám vykradli byt tu v Bratislave, ktorý sme mali celý rozhádzaný, a mala som z toho veľmi negatívnu emóciu, negatívny pocit, a mala som furt pocit, že tomu oku nerozumiem. Tak keď som v 6. ročníku začala uvažovať nad tým, čo chcem a nechcem robiť, tak ako prvé bolo, že nebudem robiť očné. To viem, že nechcem robiť. A vidíte, osud to tak zariadil, že dneska oftalmológiu milujem, že je to moja obrovská láska a nikdy by som to zmenila.
0: A čo vás nakoniec presvedčilo?
1: Presvedčil ma môj rodinný známy, ktorý mi povedal, že oftalmológia je výborný odbor pre ženu, budeš písať okuliare, o pol druhé už budeš v nákupnom centre a budeš veľmi skoro doma a budeš variť mužovi obed a večeru. No dneska realita je taká, že ja bývam niekedy aj do 7. do 8. v práci, v nákupnom centre som omylom raz do mesiaca teda, ak sa tam vyskytnem kvôli nejakým už určitým záležitostiam, ktoré musím teda vybaviť, na pošte napríklad. No a v práci som non-stop, takže žiadne kávičky.
0: Ale ste chirurgička, chirurgovia to nemajú jednoduché, myslím si, že v žiadnom odbore.
1: Určite áno, a tá mikrochirurgia je ešte o to náročnejšia, pretože väčšinou, keď stratíte najdôležitejší zmysel, ktorým je zrak, tak je to naozaj pre pacienta veľmi zlé, aj pre tú jeho rodinu, aj pre to jeho okolie. Čiže pre mňa je to obrovská zodpovednosť zachrániť ten zrak a urobiť všetko preto, aby ten človek mal ako takú kvalitu života v tom čo najlepšom videní pre ňoho. Čiže je to veľmi zodpovedná práca, je to mikrochirurgická práca, ale zároveň ten pocit, keď vám druhý deň pacient povie, že vidí a že nádherne vidí, je na nezaplatenie.
0: Vy ste taký veľmi energický, empatický, srdečný človek. Ako sa to snúbi práve s tým, že možno nejde úplne že o život, ale ten zrak je nesmierne dôležitý. Ako to prežívate, že viete sa od toho odosobniť, alebo prežívate to s tými pacientmi?
1: Ja som zvykla prežívať všetko s pacientami a dodnes deň to prežívam, ale už tú emóciu sa snažím neprenášať na svoje okolie, lebo ja musím byť tá, ktorá zachová tú chladnú hlavu. A v podstate pán profesor vždycky má na to takú prúpovídku, že ja som ten pesimista, ty si ten optimista, lebo ja všetko vidím v tom dobrom slova zmysle, že všetko dobre a pozitívne dopadne, tak sa snažím všetkých tak naladiť. A je to veľmi dôležité, lebo keď si poviete, že to dobre dopadne, ono to väčšinou aj dobre dopadne. A počas operácie bývam extrémne kľudná. Energická som mimo operačnej sály, ale pri samotnej operácii sa snažím byť veľmi kľudná, aby pacient necítil nejakú tenziu z mojej strany. Čiže vtedy som naozaj, aj keď mám komplikáciu, však kto nerobí, nemá komplikácie, ale vtedy sa zachovám úplne kľud a snažím sa byť veľmi kľudná. Aj som.

0: Povedzme si možno teraz aj trošku o prevencii. Čo môžeme my pre náš zrak urobiť?
1: Prevencia je úplne najdôležitejšia, kľúčová, ako v každom odbore, tak aj v oftalmológii. Keď už máme 40 rokov, tak treba určite navštíviť oftalmológa v rámci preventívneho vyšetrenia, kde musí, jednak máme krátke ruky a nevidíme dobre čítať, čiže už nám to nejako, nás to donúti vyhľadať si lekára očného, ale v druhom rade treba zmerať vnútroočný tlak, vyšetriť sietnicu. Je veľmi dôležité, ak máme nejaké ochorenie, ako napríklad cukrovku alebo vysoký krvný tlak, tak treba navštíviť očného lekára ešte skôr. Samozrejme, ak máme nejaké ťažkosti v zmysle bolesti hlavy, migrény, tak určite treba tiež. A keď máme okuliare, vždycky treba vyšetriť sietnicu po rozkvapkaní aj periféru. Je to veľmi dôležité.
0: Pretože väčšina z nás to robí asi tak, že nevidí už teda áno na tú knižku, tak ide iba do optiky, dá si zmerať dioptrie, nasadí si nejaké okuliare a myslí si, že je to v poriadku. Ale ja práve sa chcem dostať k tomu, prečo je dôležité ísť k lekárovi na takéto rozkvapkanie.
1: Áno, je to veľmi dôležité, pretože v tej optike naozaj sú veľmi dobrí optometristi, ktorí vedia perfektne vám napísať tie okuliare. Ale to očné vyšetrenie má svoje miesto, pretože my dokážeme vyšetriť všetky očné štruktúry a hlavne teda, ak je bohužiaľ je veľmi veľa nádorov, maligných melanomov v oku, ktoré sú v periférii, sú malé, dajú sa rozpoznať v rozkvapkaním a vyšetrením očného pozadia. Vieme odhaliť mnoho systémových chorôb v rámci vyšetrenia očného pozadia a hlavne vieme vyšetriť a zistiť, či pacient má alebo nemá zelený zákal alebo makulárnu degeneráciu alebo hociaké iné očné ochorenia. Toto v optike sa neodhalí.
0: Ako často by sme potom mali chodiť na takéto v podstate preventívne vyšetrenie?
1: Je veľmi dôležité, ak nemáme žiadne ochorenie, iba potrebujeme okuliare zhruba tie 2-3 roky. Ak máme nejaké ochorenie, tak o mnoho častejšie.
0: Tak poslucháči naši, počuli ste. Určite sa nechajte vyšetriť. Rozprávame sa s lekárkou Norou Majtánovou.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Spomínali sme, že očnou lekárkou ste sa spočiatku nechceli stať, ale celkovo lekárkou ste chceli byť od malička. Ako sa to prejavovalo vo vašom detstve?
1: Ja som sa nikdy s ničím iným nehrala ako s babikou na doktorku. Všetci mali obväzy všade na tele. Moji rodičia museli sedieť a som ich obväzovala, počúvala. Čiže hrala som sa teda, vyšetrovala som im hrdlo, paličku som im dávala na jazyk a všelijaké také veci. A vždycky som sa hrala len na doktorku. Takže bol to môj sen byť lekárkou.
0: Tak ten sa splnil úplne vrchovato. Pochádzate zo slovensko-kuvajtskej rodiny. Kde ste žili ako dieťa?
1: Ako dieťa som žila v Kuvajte, potom sme žili v rôznych krajinách, pretože môj otec v rámci medzinárodných vzťahov pracoval rôzne, takže v rôznych krajinách, čo bolo veľmi inšpiratívne, pretože som mala rôznych spolužiakov z rôznych kútov sveta, čiže som sa veľmi veľa naučila o iných tradíciách, o iných krajinách, o iných štátoch a bolo to veľmi zaujímavé sledovať a tým pádom tá spoločenská moja nejaká komunita alebo tie kontakty sa veľmi zväčšili, čo je veľmi fajn. Do dnešného dňa máme spolu kontakty a hoci kde sa do sveta vyberiem, vždycky si niekoho nájdem, kto je môjim známym a teším sa z jeho prítomnosti.
0: To znamená, že keď ste vyrastali v Kuvajte a otec je Kuvajťan?
1: Áno, môj otec je Kuvajťan.
0: Tak ste sa dostali k arabčine?
1: Áno, ja som chodila síce do anglickej školy, ale tam bol druhý jazyk arabština, čiže ja som sa naučila po arabsky písať, čítať. Môj otec vedel po slovensky už, takže my sa doma rozprávame po slovensky, po arabsky, podľa toho, ako nám to vyhovuje, keď chceme, aby nám kto čo rozumel. Takže áno, čiže že ja som sa naučila tri jazyky naraz vlastne. Bola to slovenčina, angličtina a arabština.
0: Čiže viete z nich prechádzať z jedného do druhého?
1: Áno, úplne plynulo, bez problémov. A potom som sa ešte naučila aj po francúzsky.
0: O, mama je teda Slovenka.
1: Moja mama je Slovenka, áno.
0: Aké bolo to vaše detstvo v Kuvajte?
1: Ja si myslím, že ja som mala krásne detstvo. Chodila som do anglickej školy, ktorá bola vlastne medzinárodná. Ja som sa veľmi tešila. V podstate oni sú národ, ktorý je veľmi rodinne založený, veľmi taký spolupatričný. Čiže ja som mala šťastie teda na veľmi dobré začiatky, veľmi silné rodinné zázemie, čo mi dalo veľkú divízu do života, preto aj sa snažím byť veľmi taká citovo založená ku všetkým. Čiže je to veľmi dobré, že sa naučíte mať tieto korene od začiatku a naozaj to detstvo bolo krásne, pretože jeden deň sme strávili u kamaráta, ktorý bol z Indie, ďalší deň bol zo Sýrie, potom z Libanonu, z Anglicka, z Ameriky, čiže bolo to také veľmi pestré. Tie kultúry boli pestré a sme ich prežívali všetky spolu.
0: Dnes je tá situácia veľmi vážna práve v tejto oblasti. Ako to prežívate?
1: Bohužiaľ, je veľmi vážna. Je to vec, ktorú nikto z nás nečakal a v živote by som nepovedala, že niečo takéto sa udeje. Aj keď som bola malá, ja som zažila vojnu Kuwait-Irak. A bolo to pre mňa veľmi náročné, pretože v tom období som bola na letných prázdninách na Slovensku a moja mama bola tam a môj otec tiež. Moja mama sa potom vrátila, tej sa podarilo nejakým spôsobom odtiaľ újsť a evakuovať, ale môj otec bol v zajatí približne celý rok. My sme nevedeli, či môj otec žije, či zomrel a naozaj vtedy som bola v prvom ročníku na základnej škole a bolo to veľmi náročné obdobie, lebo ja mám k otcovi veľmi silný citový vzťah ako dcéra. Takže bolo to veľmi náročné a o to bola väčšia radosť, keď sme zistili, že otec žije a o to viac si človek uvedomí, že nič iné v živote nemá zmysel ako zdravie a rodina.
0: Je to presne tak. Radio Slovensko. Hear the clock ticking on the wall.

0: Spomínali sme Kuvajt a vaše detstvo v tejto krajine. Myslíte si, že ste po oteckovi zdedili niečo, nejakú črtu alebo niečo, čo je veľmi charakteristické práve? Dá sa to takto zovšeobecniť?
1: Môj otec je extrémne dobrosrdečný a ja si myslím, že toto som sa od neho naučila a vždycky od malička ma učil, že musím sa rovnako správať ku každému človeku, že či je to bezdomovec alebo či je to prezident, že moje správanie musí byť vždycky rovnaké a musím si každého človeka vážiť. A toto je asi tá najväčšia vec a vlastnosť, ktorá mi dodnes deň ostala, že správam sa rovnako ku každému a snažím sa každému dať to maximum, čo viem.
0: Takže aj k pacientom.
1: Určite áno.
0: V našej uputávke bola veta, ktorú som napísala do nej ja, že pre vás je pacient vždy na prvom mieste.
1: Určite áno a to sa snažím učiť aj mojich mladších kolegov, že pre pacienta treba urobiť prvé a posledné a že medicína nie je povolanie, ale poslanie. A od toho sa to všetko odvíja. Keď začnete to robiť srdcom, tak vtedy to naozaj dáva zmysel nielen pre pacienta, ale aj pre vás ako pre človeka a vás to dokáže naplňať a to je to, čo má naozaj aj tú hodnotu.
0: Skúsenosti z nemocníc a v našom zdravotníctve máme rôzne. Ja musím povedať, že v drvivej väčšine ja mám pozitívne, ale určite sa aj naši posluchači stretli s lekármi, ktorým veľa vecí nevysvetlili, odbili ich, veľmi málo s nimi komunikovali. Ako by sa to dalo zlepšiť?
1: Všetko je o tom, že v podstate pacient, ale aj lekár si musí veľa vecí prežiť aj na vlastnej koži a byť z tej druhej strany, aby pochopil, že prečo je to dôležité. Napríklad sa vám stane úraz v zahraničí a vidíte, ako sa k vám správajú, či sa vám to páči alebo nepáči, že je to pozitívne alebo negatívne. Myslím si, že treba viacej učiť medikov alebo aj lekárov empatii a správaniu sa pacientovi, že si musia každého pacienta vypočuť, určite nie prehnane, ale určite do určitej miery, aby vedel svoje pocity prejaviť a povedať a treba mu zodpovedať všetky jeho otázky. Samozrejme sme limitovaní časom, ale vždycky sa dá nájsť taká nejaká tá stredná hranica, kedy to zastaví ten rozhovor a kedy v ňom pokračovať, ale musíte mať ku každému individuálny prístup, musíte odhadnúť pacienta. Keď je citovo labilnejší, tak tam musíte do toho dať o mnoho viacej. Takže ono je to veľmi individuálne, ale dá sa to naučiť.
0: Je v tom aj kus psychológie?
1: Určite áno. Psychológia je veľmi dôležitá, ale je to aj kus odrobených hodín. Mm-hmm. Veľmi často sa mne stane, že príde pacient a povie, že ale vy nemôžete byť primárka, vy ste taká mladá. A ja mu na to poviem, že áno, ale som tu toľko hodín, koľko možno ani 70-ročný doktor netrávi s pacientami, ako trávim ja. Čiže ja už to mám dávno odrobené. To nie je o tom, že koľko máte rokov, ale koľko sa tomu venujete reálne.
0: Je to tak. Čiže hovorili sme, že ste chceli študovať medicínu od malinkého malinka.
1: Áno, chcela.
0: Mali ste aj
1: veľmi
0: v rodine lekárov?
1: Práve, že nie.
0: Nejaký vzor?
1: Práve, že nie. Ja mám v rodine ekonómov, mám v rodine v podstate medzinárodné vzťahy, diplomatov, ale lekárov vôbec som nemala v rodine.
0: Čiže to tak bolo dané.
1: Áno, to sa vo mne nejako objavilo od malička a ten sen som si splnila.
0: Kedy ste sa presťahovali na Slovensko z Kuvajtu?
1: Presťahovali sme sa, keď som definitívne, teda po tej vojne sme sa ešte vrátili do Kuvajtu a potom sme sa vrátili na Slovensko. Som študovala strednú školu v Piešťanoch na gymnáziu.
0: Čiže smer medicína bol jasný, vybrali
1: áno,
0: ste si
1: áno.
0: Slovenskú univerzitu.
1: Áno, študovala som v Bratislave na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského a potom teda som pokračovala v atestácii na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Tam som si urobila aj PhD, ale habilitáciu a docentúru som si urobila na Karlovej univerzite v Čechách.
0: Prečo v Česku?
1: tak viete, ono, Karlova univerzita má veľmi silné meno tým, že mám prednostu z Čech, tak som trošku inklinovala k tým Čechám a chcela som si dokázať, že mám na to, aby som si to urobila aj v Česku.
0: Je to tam ťažšie?
1: Určite áno, sú tam o mnoho prísnejšie kritéria a je to o objektívnosti, že tam ma nikto nepoznal. Bola som úplne neznáma a dokázala som to pred veľkou vedeckou radou obhájiť plným počtom, čo bolo pre mňa veľmi motivujúce aj do budúcnosti a mala som z toho ten dobrý pocit, že na neznámej pôde som dokázala veľkú vec.
0: Rozprávame sa dnes večer s pani primárkou Norou Majtánovou, oftalmologičkou, a po krátkej pauze, ktorú vyplnia aj naše správy, po 23. hodine sa vrátime a budeme hovoriť aj o Svetovom týždni glaukomu. Určite sa dostaneme aj k vašej pedagogickej práci, ale aj k móde. Zostaňte naladený s Rádiom Slovensko.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Umelá inteligencia pomohla u záchranárov zlepšiť diagnostiku pri infarktoch na 90%. 58 mŕtvych a desiatky zranených si vyžiadali údery jemenských husiov na provládne jednotky. Bude oblačno až zamračené, ojedinele cez deň miestami dážď, prehánky alebo búrky. Ochladí sa na 21 až 33 stupňov. Dobrý neskorý večer želá Eugen Schnierer. Umelú inteligenciu využívajú už aj záchranné služby. Spoločnosť Zamed zaradila do štandardnej výbavy vybraných sanitiek ultrazvuk s AI navádzaním či robotické rameno na automatickú masáž srdca. Takisto testuje aplikáciu, ktorá záchranárom pomáha vyhodnotiť EKG. Ako umelá inteligencia pomáha, vysvetľuje Julius Hodoši, primátor urgentného príjmu v nemocnici Bory.
2: Začal sa s tým drtivá väčšina ľudí stále iba oboznamuje, ale už teraz je vidno, že pomáha určite spresňovať a zrýchľovať, a najmä to zrýchľovanie diagnostiky. Tam je jednoznačne aj dokázané, že PM Cardio zlepšuje tú diagnostiku výrazným spôsobom.
1: Diagnostika pri infarktoch sa podľa jeho slov u záchranárov zlepšila zo 60 na 90%. Údery jemenských husiov na provládne jednotky zabili 58 ľudí, povedal nemenovaný vojenský zdroj agentúre AFP. Zranených sú podľa neho desiatky. Predchádzajúce údaje uvádzali zhruba 4 desiatky mŕtvych. Mohlo by tak ísť o najkrvavejší útok povstalcov v Jemene od prímeria v roku 2022. Medzinárodne uznávaná vláda oficiálnu bilanciu zatiaľ nevydala, jej ministerstvo obrany sľúbilo odvetu. Husiovia dnes popoludní podľa agentúr oznámili, že zaútočili na zhromaždenie ozbrojencov podporovaných Saudskou Arábiou dronmi a balistickými raketami. Tvrdia, že ich údery spôsobili stovky mŕtvych a zranených medzi nepriateľskými vojakmi a zničili vojenskú techniku a sklady. Julia Navalná, vdova po vodcovi ruskej opozície Alexejovi Navalnom, vyzvala svojich krajanov, aby v septembrových voľbách do štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, hlasovali za opozičnú stranu Jabloko. Tá ako jediná zo strán na hlasovacích lístkoch verejne vystupuje proti vojne na Ukrajine. Hlasovať v prvých parlamentných voľbách od ruského vpádu do susednej krajiny budú môcť ruskí voliči od 18. do 20. septembra. Povrchová teplota mora pri Malorke včera vystúpila mierne na 33 stupňov, čo je nový španielský rekord. Meranie teploty zo satelitov služby Copernicus ukazujú, že teplota mora pri Baleárskych ostrovoch je o 2 stupne vyššia ako obvykle. V západnom Stredomorí je teplota hladiny o 4 stupne nad priemerom v tomto období. Noci sú preto na pobreží výrazne teplejšie a silnejší je aj pocit dusna. V talianských Alpách dnes zomrelo dievča z Českej republiky narodené v roku 2013, uviedla na otázku ČTK Tridentská alpská záchranná služba. Úmrtie potvrdilo aj České ministerstvo zahraničných vecí. Nešťastie sa podľa vyjadrenia záchrannej služby stalo pri hore Simady v Alborne, kde sa dievča zrútilo z výšky zhruba 90 metrov. Záchranári k nej zlanili z vrtulníka, vážnym zraneniam však podľahla. Na majstrovstvách Európy v plaveckých športoch v Paríži získal zlato v skokoch do vody z 10-metrovej veže Ruslan Tarnovoj, štartujúci pod neutrálnou vlajkou. V synchronizovaných skokoch žien z 3-metrovej dosky triumfovali Talianky Chiara Pelacaniová s Elizou Piciniovou. Zajtra bude oblačno až zamračené, miestami s dažďom, prehánkami a búrkami. Z počiatku noci a opäť k večeru aj menej oblačnosti. Ochladí sa, ale v noci má byť ešte dusno. 25 až 20, v dolinách aj do 15 stupňov. Cez deň na severe 21 až 27, všade inde do 33 stupňov. Fúkať bude prevažne severný vietor do 50, na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu. Je 23 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda na D1 a uzavretá bude R4 a pripravené sú správy z dopravy. Na novú nehodu upozorňujete na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu asi na 40. kilometri. Zrazilo tam auto srnku a blokovaný je jeden pruh. Radar vás nameria pri Lučatine na hlavnom ťahu smerom na Brezno a na záver upozorníme, že zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto, obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Zuzanou Šebestovou.
4: Pokračujeme v rozhovore s pani primárkou Norou Majtánovou, ktorá je primárkou očnej kliniky v nemocnici svätého Cyrila a Metoda v Bratislave. A na slovensko@rozhlas.sk už prišla otázka od poslucháčky Dady. Dobrý večer, mám glaukom, čiže zelený zákal. Užívam kvapky vyše roka, ale hodnoty sú hraničné. Nebolo by dobre zmeniť iný druh kvapiek? Čo mi poradíte?
5: Dobrý večer. Hodnota je len číslo, čiže my sa nemôžeme riadiť len číslami, teda hodnotou vnútročného tlaku, ktorý nameriame, ale musíme sa riadiť aj tým, ako ten tlak počas dňa kolíše, ale aj to, či pacient má zmeny v zornom poli, čiže v perifernom videní, ale aj na vyšetrovacích metodách, ako je napríklad, my tomu hovoríme ľudovo CT-čko oka. Ak tam nie sú zmeny a sú hraničné hodnoty tlaku, tak nemusíme hneď meniť liečbu. Tá liečba môže mať aj nežiaduce účinky, napríklad robiť suché oko a tak ďalej. Ale čo je pozitívne, máme rôzne druhy kvapiek, rôzne skupiny účinných látok, čiže dajú sa zvýšiť, dajú sa zmeniť, ale potom vieme urobiť aj laserové operácie a potom vieme už aj chirurgické malé, veľmi jemné, detailné operácie, čiže to riešenie je, ale naozaj hodnota je len číslo, netreba byť v panike, keď je vyšší tlak.
4: S pani doktorkou sme tu pre vás do polnoci. Pohodu pri počúvaní želá Zuzana Šebestová.
0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko. Viac skvelej

0: Smetanová, ste aj predsedničkou glaukomovej sekcie Slovenska. Povedzme si, glaukom na úvod je zelený zákal. Čím je nebezpečný?
1: Glaukom je veľmi nebezpečný hlavne tým, že nemusíte mať vôbec žiadne ťažkosti a môžete mať len vysoký vnútroočný tlak, ktorý sa zistí náhodne. A potom je taký typ glaukomu, kedy pacient máva veľmi často migrény, bolesti hlavy, môže vidieť aury, hlavne keď treba idete na diskotéku alebo do tmy, tak vidíte rôzne fotopsie, záblesky pred okom. Čiže všetko toto môže byť príznak glaukomu. Potom máme aj také iné glaukomy, napríklad po úraze, pri cukrovke, sekundárne typy glaukomu, čiže naozaj sú rôzne typy, ale máme aj glaukom, kedy je dobrý vnútroočný tlak, hodnota je dobrá. Volá sa to, že normotenzný, alebo teda glaukom dobrého tlaku. Aha. A vtedy nastávajú zmeny v oblasti zrákového nervu a väčšinou je to spojené s tým, že nemáte prekrvené ruky a nohy a máte studené chodidlá a ruky. Aha. A vtedy dochádza k nedokrveniu ako keby toho zrákového nervu. Čiže nie je to len úplne o tom tlaku. Preto je veľmi dôležité kompletné očné vyšetrenie. A zákernosť je v tom, že oslepnete. Bohužiaľ je to nezvratné. Ja aj pacientom hovorím, že keď už im odumrie ten nerv, to je asi jediná štruktúra, ktorú momentálne nevieme nejak nahradiť. Tak hovorím, že viete, ja môžem urobiť čokoľvek, ale aj keď máte zlatú zástrčku, ktorá sa ligoce a leskne, keď máte ten kábel, ktorý do nej ide pokazený, tak je vám na nič.
0: Nefunguje.
1: Nefunguje to. Bohužiaľ.
0: Čiže tam odíde úplne nerv.
1: Úplne očný. Odíde nerv a nastane bohužiaľ slepota. Najprv vidíte ako keby cez rúru a posledné štádium je slepota. Bohužiaľ je to obojstranné ochorenie, čiže najprv to postihne jedno oko a potom nasleduje aj druhé oko. Čiže preto treba liečiť glaukom, kým je mladý, veľmi skoro ho treba liečiť a preto treba dbať na prevenciu.
0: Koľkých prípadov sa to týka v rámci populácie?
1: Čo, ono sa to teraz, tá incidencia alebo výskyt stúpa, pretože my sme tiež múdrejší, máme o mnoho lepšie vyšetrovacie metódy, techniky, ale aj vedomosť pacientov je o mnoho vyššia a v rámci Svetového týždňa glaukomu bezplatne vo viacerých ambulanciách na Slovensku približne na 50 miestach pacientom zmeriame vnútroočný tlak. A netreba sa toho vyšetrenia báť, len vám fúkne vzduch do oka, ktorý sa odrazí od rohovky a určí nejakú hodnotu a podľa tej hodnoty už vieme, že či môže mať pacient zelený zákal alebo nemôže a treba ho samozrejme aj dovyšetrovať. Treba toto využiť a treba naozaj na tieto vyšetrenia chodiť v rámci prevencie.
0: Hovoríme o zelenom zákale a ten úplne bežný je sivý zákal.
1: Áno.
0: To je podmienené vekom?
1: Áno, sivý zákal je podmienený vekom, kedy dochádza k skaleniu šošovky pacienta, kedy hmlisto vidí, horšie vidí v tme, v šere napríklad, alebo paradoxne sa mu zlepší videnie do blízka a začne čítať bez okuliarov, čiže to všetko môžu byť príznaky sivého zákalu. Zelený zákal sa to volá, pretože keď pacient má glaukomový záchvat, tak je to z gréckého slova glaukos, čo znamená do zelená sfarbené more. A vtedy má pacient bolesti hlavy, zvracia, dokonca môže skončiť na chirurgii alebo na gastroenterológii a má veľmi opuchnutú rohovku, ktorá má taký sivasto-zelený nádych.
0: Čiže to je to tá farba?
1: Tá farba toho.
0: Farba a sivý?
1: A sivý môže byť aj do siva, môže byť aj do biela, závisí to od štádia, ale môže byť aj do hneda, keď je zrovna to jadro tej šošovky skalené a dobre vidí do blízka.
0: Ale sivý zákal sa vraj nemusí týkať obidvoch očí.
1: Nemusí sa týkať, ale väčšinou tam môže nastať rozdiel v dioptriách a keď už je na jednom oku a rozhodneme sa pre nejaký typ lepších šošoviek, tak väčšinou sa operú potom počas aj druhé oko.
0: Je to tak, že v podstate príde nejaká hranica veková a už je jasné, že ten sivý zákal budeme mať?
1: Nie. Vôbec to nesúvisí s vekom. Súvisí to napríklad, aj mladí ľudia môžu mať sivý zákal. Napríklad, ak užívajú kortikosteroidy alebo majú nejakú imunosupresnú liečbu, alebo majú cukrovku. Čiže, alebo trebárs pracujú v nejakej oblasti, ktorá je vystavená nejakému žiareniu, viacej UV žiareniu. Hej? Môžu mať o mnoho skôr šedý zákal. Čiže to nesúvisí nesúvisí vôbec s vekom, niekto ho má mladší a sú ľudia, ktorí, ja si pamätám 103-ročnú pani, ktorú som operovala pre sivý zákal, čiže až v tom veku, hej, takže není to vôbec o veku, je to o tom, v akom štádiu tá šošovka je, ale samozrejme aj pacienti sú dneska o mnoho náročnejší na videnie. Každý chce vidieť výborne do diaľky, do blízka, nechce nosiť okuliare, chce mať úplne nezávislosť od okuliarov, čiže už aj tie požiadavky pacienta sú iné.
0: A vy u vás v nemocnici na Antolskej operujete aj teda dioptrie, alebo to už je záležitosť tých centier súkromných?
1: Takto. Závisí to od toho, či myslíme operáciu dioptrie v rámci rohovky, čiže excimer laserové operácie, operácie rohovky. Približne 12 rokov som to chodila operovať tiež. Bolo to veľmi dobre, lebo to rozšírilo môj obzor, ale samozrejme vieme aj zoperovať dioptrie tak, že vymeníme vnútroočnú šošovku za šošovku, ktorá je napríklad s predĺženým ohniskom alebo za multifokálnu, že vidíte na všetky vzdialenosti. My máme u nás aj mikrochirurgiu oka, kde vzdelávame už oftalmológov, ktorí musia vykonať skúšku pri nás v rámci operatívy, čiže som aj garantom tohto programu.
0: Ste školiteľkou?
1: Áno, som školiteľ, učím, takže áno, je to niečo, čo musíme robiť, to vzdelávanie je základ na to, aby sme preniesli tie vedomosti na ďalšie generácie, pretože jedného dňa aj my budeme potrebovať nejakú pomoc, takže je to základ a robím to s veľkou radosťou.
0: Môžeme sa spoľahnúť, ísť si sivý zákal zoperovať do ľubovoľného centra? Boli rôzne prípady?
1: Áno, samozrejme, ono to vždycky závisí aj od tých chirurgov, od toho vybavenia toho centra. Dovolím si povedať, že áno, že máme v 98% vybavené jednodňové zdravotné starostlivosti na Slovensku, aj súkromné na veľmi vysokej úrovni a určite by som sa tam nechala zoperovať aj ja. Treba si prečítať referencie o danom centre a netreba sa báť. Ak niečo nevidí, tak vždycky je tu tá nemocnica, ktorá sa o pacienta postará v konečnom dôsledku a veľké univerzitné pracovisko, ako sme napríklad my, čiže dôvera v kolegov je, aj vzdelanosť na Slovensku je veľmi vysoká. Nemusíme sa hanbiť za naše chirurgické možnosti, ktoré tu robíme, či už v privátnom, alebo v štátnom sektore.
2: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Dobrý večer, píše nám poslucháč Roman. Budem mať 65 rokov a chcem sa spýtať, či nevzniká šedý alebo zelený zákal následkom toho, že si preťažujeme oči čítaním bez okuliarov, hoci by sme ich potrebovali.
1: Určite nie. Šedý zákal vzniká hlavne následkom rôznych metabolických zmien v šošovke. A pri iných ochoreniach samozrejme veľmi dôležitý a negatívny faktor je vystavovanie oka UV žiareniu, ktoré tiež môže zhoršiť nález toho šedého zákalu. Ale môže sa zhoršiť vekom akomodácia, to znamená schopnosť zaostrovať na rôzne vzdialenosti. A preto ja hovorím, že netreba si uľahčovať život a dávať si hneď okuliare, keď prestanem vidieť do blízka, ktoré mi poskytnú extrémnu rýchlu úľavu, ale treba to oko trénovať. Oko je len sval a treba ho tiež trénovať a vtedy vieme predlžiť tie krátke ruky svojím spôsobom a nutnosť tých silných okuliarov. Čiže áno, oko treba trénovať, ale už na to máme moderné riešenia, ako je malá operácia s malými rezmi, čiže dá sa to vyriešiť. Samozrejme, treba si chrániť oči. Je také pravidlo, každých 20 minút sa pozrieť na 20 sekúnd vo vzdialenosti 20 metrov von z okna napríklad, takú krátku pauzu, aby oko zrazu zaostrilo na inú vzdialenosť, ako je mobil, alebo počítač, alebo nejaké listiny, keď píšeme, alebo zmluvy, alebo hoc čo. A toto pomáha trénovať to oko určite a uľaví sa mu.
0: Všeličo sa skúma práve s ohľadom na to používanie mobilov a monitorov, ktoré máme pomerne blízko, keď pri nich pracujeme alebo pred nimi. Zistilo sa niečo práve v rámci oka, že nám napríklad tie mobilné telefóny naozaj škodia?
1: Tak veľa sa hovorí o modrom filtri, ktorý je veľmi dôležitý, aby sme si chránili oči. Zase, keď máme tie modré filtre, zase sa začína hovoriť o tom, že trpia ľudia nespavosťou, psychickými problémami. Čiže sú tam rôzne také, myslím si, hranice pri rôznych štúdiách, ale treba mať takú tú zdravú hranicu, kedy všetkého veľa škodí, čiže treba si naozaj chrániť ten zrak, je veľmi dôležité nosiť nejaké ochranné okuliare, a hlavne pri práci ma teraz napadá a pri tých mobiloch netreba veľa pozerať do toho telefónu, samozrejme oko si musí oddychnúť, nie pred spánkom určite, ale už tie obrazovky majú v sebe všetky tieto ochrany automaticky, tie modernejšie. Ako, takže treba žiť racionálne.
0: Rozumiem. Ako oddychujú vaše oči?
1: Väčšinou ja sa snažím veľa žmurkať a keď už som unavená a veľa pozerám do mikroskopu sústredenie bez žmurkania, tak si nakvapkám umelé slzy z kyseliny hyaluronovej, ktoré mi ten povrch nejakým spôsobom oživia a potom som oddychnutejšia. Samozrejme veľmi dôležitý je pobyt aj na čerstvom vzduchu. Čiže aj takýmto spôsobom nejakou prechádzkou.
0: Nenosíte ešte okuliare?
1: A priznám sa, že mala by som nosiť okuliare, veľmi malé minusové dioptrie do diaľky, čo mi teraz už po 40-ke pomáha do blízka, čiže nepotrebujem ešte čítať s okuliarmi, ale nosím ich iba pri šoferovaní v šere a v tme. Inak nie.
0: Mňa zaujalo, lebo to aj moja mama mi stále tvrdí, že nemaj tie okuliare stále na očiach, že maj chvíle vedomé pri varení, dajme tomu, pri niečom, keď úplný detail nemusíš vidieť a nauč to oko pracovať aj bez okuliarov. Čiže to potvrdzujete.
1: Hej? Áno, svojím spôsobom občas mám pravdu. Je to veľmi individuálne, ako hociaký sval v tele. Viete, niekto je vyšportovanejší, niekto necvičí a má tie svaly také neúplne dokonale, takže ono je to aj o tom, ale naozaj netreba oku uľahčovať život a treba zo začiatku trénovať aj to videnie, že nie hneď si dať predpísať čo najsilnejšie okuliare, ale tá akomodácia oka ako taká v určitom veku prestane fungovať, či už trénujeme, alebo netrénujeme, či chceme, či nechceme.
0: Ešte som čítala, v tomto sú výborné ženské časopisy, že pomáha taký tréning, že teraz budeme gúľať očami a pozerať
1: yoga
0: úplne sprava doľava, tak toto funguje?
1: Tak určite, no tak oko má veľa svalov, takže určite to pomáha svojím spôsobom, ale určite to nezamedzí tomu, že budete lepšie vidieť do blízka, to určite nie.
0: Máme tu aj jednu odbornú otázku od poslucháčky Evy. Prosím o informáciu, či sa na schválenie mini teleskopu pri, teraz je tu skrátka, VPDM, naši poslucháči.
1: Vekom podmienená makulárna degenerácia, áno.
0: Ďakujem. Je určená veková hranica a kedy sa odporúča táto operácia?
1: Táto operácia bude veľmi prísne indikovaná. Veková hranica, ktorá bola schválená, je 55 rokov. Ale to ešte nič neznamená. Musí mať pacient výrazné zmeny v mieste najostrejšieho videnia, musí mať odumreté bunky v tejto oblasti, musí mať prísne anatomické pomery zachované v oku, musí mať určitý počet buniek na endoteli vnútornej časti rohovky. Čiže nie je to vhodné pre každého. Musíme ho vyšetriť externým teleskopom, vôbec zistiť, či je pre ňoho vhodný. Čiže nie je to úplne jednoduché vám dať ten teleskop do toho oka, lebo naozaj musíte spĺňať rôzne kritériá. A čo je zásadné pri tejto operácii, je zraková rehabilitácia, ktorá trvá približne pol roka po operácii. Čiže napríklad učíme sa hrať karty, začneme vyplňať rôzne štvorce krížikmi a tak ďalej, ako keď učíte malé dieťa. Hej, vymalovávať, krížovky lúštiť a teda rôzne veci hľadať v nejakom texte, písať si svoje meno. Čiže ono to je naozaj veľmi náročná operácia a nie je vhodná, indikovaná u každého.
0: Čiže asi treba aj za odborníkom určite poradiť áno. sa a zistiť,
1: určite ako to, áno, ako presne to tak
0: bude.
2: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

0: nášho rozhovoru s pani primárkou Norou Majtanovou je zrejme, že vy robíte svoju prácu s absolútnym nasadením na 120%, ale máte pritom rodinu. Manžel je dokonca úspešný vedec, čiže tiež nesmierne vyťažený človek. Ako to viete sklbiť?
1: Tak ono, vždycky ja hovorím aj svojim doktorom, keď ješ na 100%, tak máš ešte 50% rezervu, takže treba ešte viacej zabrať. Ale môj muž je úžasný v tom, že keď som sa mala stať primárkou, tak sme to doma samozrejme rozoberali, pretože som vedela, že budem viacej vyťažená, zaťažená a nechcela som, aby to malo dopad na výchovu nášho syna, alebo teda na naše manželstvo, tak som sa ho spýtala, či s tým súhlasí, teda a on mi povedal, že áno, rob to, čo ťa baví a tam, kde ťa pacienti potrebujú a to si na ňom extrémne vážim. A on je doktor vied, on je veľmi šikovný, pretože on dokáže všetko sklbiť do jedného a ešte dokáže aj mne tolerovať to, že nestíham ísť pre toho malého, že som na tej operačnej sále, čiže excelentne zvláda aj tú výchovu nášho syna. Čiže ono, viete, to je asi ten najväčší dar mať oporu v manželovi. To je niečo, čo by som nikdy za nič iné na svete nezamenila a to je niečo veľmi dôležité pre toho človeka a aj pre moju profesiu, lebo bez toho by to nikdy nefungovalo.
0: Veľká podpora.
1: Obrovská podpora.
0: On má veľmi zaujímavý odbor, ktorému sa venuje.
1: Áno, on sa venuje v podstate výskumu medicínskeho medu a jeho hojivých účinkov na rôzne rany. Dokonca svoju PhD prácu sme robili spolu. Zarobili sme také špeciálny roztok z medových kvapiek, ktorý bol vyžiarený gamma žiarením a kvapkali sme ho do oka a u baktérií, ktoré boli rezistentné na rôzne antibiotika, čiže kde antibiotika nezaberali, zrovna zabral tento med, ktorý bol z vošie z okolia Bardejova, čiže vedeli sme sa nejakým spôsobom preklbiť aj pracovne.
0: Zaujímavé.
1: Áno. Je to veľmi zaujímavé, lebo niekedy tá príroda naozaj funguje oveľa lepšie ako čokoľvek, čo vymyslí človek.
0: Vy sa stretávate pri svojej práci aj s tým, že dajme tomu pacienti prídu a liečili sa práve niečím takým, že bylinky a tak? A...
1: Určite áno. Sú rôzne kuriozity, ktoré zažijem v každodennej praxi a pamätám si jednu pani, ktorá bola čerstvo po transplantácii rohovky a každé ráno mala v nemocnici, keď sme ju vyšetrovali pri ranej vizite, mala úplne zlepené oko. Aha. A pamätám si, že vtedy som išla za ňou a tetuška, čo si dávate, alebo pani táta do toho oka. A nechcela veľmi hovoriť a povedala, že ona si dáva tú ramu a to maslo z tých raňajok do toho oka, aby to bolo také, že lepšie pocitovo. No tak viete, sú rôzne veci.
0: Ramu do oka
1: si dala. Tú maličkú ramu, čo dostala k rohlíku v rámci raňajok, si namazala do oka po transplantácii rohovky. Ale nič sa nestalo, to je paradoxné. Takže...
0: Ešte máte nejaké takéto prípady, čo ľudia povymýšľajú?
1: Máme rôzne príhody. Pamätám si na jednu, tá bola veľmi zaujímavá. To som bola ešte veľmi mladá doktorka v tom čase. A to bola psychiatrická pacientka, ktorá na psychiatrii vymontovala žiarovky a rozbíjala tie žiarovky a kúsky z tých žiaroviek toho skla si dávala do spojovkového vaku do oka. Ale nikdy si dávala si ich tak šikovne, že nikdy si nepoškodila povrch oka alebo rohovku, alebo spojovku si neroztrhla. A ja som ich vždycky tak s láskou vyberala z toho oka veľmi trpezlivo. A furt som to referovala ráno na sedení, vtedy bol ešte pán profesor Černák môjim šéfom a hovorí, že ale Norika, ja vám už neverím, každý deň má, odkiaľ majú tam toľko tých žiaroviek. Tým hovorím, pán profesor, ja vás teda zavolám. A bolo to veľmi zaujímavé, lebo prišiel pán profesor s jeho šarmom, eleganciou a nonšalantnosťou, sa pozrel do oka, naozaj našiel to sklo a vraví, že pani, ale na budúce si to dajte inde, do ucha napríklad. Tak už odvtedy k nám neprišla. A vtedy som sa strašne smiala a hovorím, na toto musím byť profesorko, lebo to mňa ešte nenapadlo. Takže aj takéto príhody máme so životom.
0: Ešte by som sa rada opýtala na syna. Uh-huh. Koľko má rokov?
1: Môj syn má 11 rokov.
0: A ako on zvláda to, že ste vyťažená?
1: A viete čo, môj syn je veľmi adaptabilný. Asi je to tým, že som ho od malička tak vychovala. A keď mal pol roka, ja už som chodila do práce, chodila som na 2 dní teda. A starala sa mi o ňoho moja teta, ktorú nesmierne mám rada a zbožňujem. A vždycky, keď som prišla z tej práce, tak môj malý plakala. Jej to bolo veľmi ľúto, že plače a vždycky mi vravela, že Norika, ale že ja nechcem, aby plakal, keď prídete domov, a ja som vždy hovorila, teta, ale pre mňa toto je najväčšia radosť a šťastie, pretože viem, že ten malý sa mal pri vás veľmi dobre a teším sa,

0: so svojím životom. Napríklad teraz ho baví chytanie rýb, takže je fascinovaný chytaním rýb, takže doma sa venujeme už všetci teda udiciam rôznym, takže chytá ryby. Momentálne ho to najviac naplňa a baví.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Poďme od práce trošku odskočiť. Mm-hmm. A odskočme si do Piešťan, pretože to je mesto, v ktorom ste vyrastali v podstate už keď ste študovali na gymnáziu.
1: Áno.
0: A ako k vám prilnulo toto mesto, alebo čo máte na ňom rada?
1: A Piešťany sú pre mňa krásnym mestom. Ja sa tam veľmi rada vraciam. Samozrejme, stále tam mám rodičov, rodinu svoju, takže ja sa tam vraciam veľmi rada. A je to mesto, ktoré je kúpeľné, je tam vládne tam taká pohoda, taký kľud. A mám na ňom veľmi rada aj to, tá pešia zóna, tie prechádzky a je tam taká oblasť, kde môj otec má kone. A ja milujem kone a milujem jazdu na koňoch, takže ja sa tam veľmi rada vraciam a je to taký môj reset, keď potrebujem, tak vždycky tam idem s mojou mamou do mesta na prechádzku, niekedy idem aj do bahniska, do kúpeľov, to mám veľmi rada tiež, to Piešťanské bahno, čiže áno, je to mesto, kde si viem predstaviť aj takú starobu.
0: A vaši rodičia sa tam usídlili?
1: Áno,
0: teda.
1: Moji rodičia tam bývajú.
0: Na staré kolena, ak to takto môžeme povedať.
1: Áno, ešte starý, nie, ale áno.
0: Staršie.
1: Áno, sú tam.
0: Staršie. Čo vám dáva jazda na koni? Lebo predsa len kôň je veľké zviera, má svoju hlavu.
1: Ja som v podstate začala jazdiť na koňoch, keď sme boli v Egypte. Bol tam môj otec v rámci práce a tam sme chodili ráno o 4:00 k

0: Pyramída, má tam som jazdila na koňoch. A to ma tak inšpirovalo, to sa mi veľmi páčilo, lebo dokážete úplne na tom koni vypnúť ako keby mozog, dokážete sa sústrediť len na toho koňa a cítim sa veľmi slobodná na tej jazde tým koňom. Čiže dokážem si upratať myšlienky v hlave, keď mám nejaké ťažké obdobie, alebo teda za sebou náročné obdobie, čo sa týka operácií. Niekedy sa to tak nazhromaždí pár pacientov, je takých náročnejších, tak musíte aj vy dokázať úplne zabudnúť a vypnúť a toto je ten môj spôsob.
1: A jazdívate aj tak, že úplne do voľnej prírody?
0: Áno, je to oblasť, ktorá má také možnosti, tak áno, jazdím aj vo voľnej prírode.
1: Aj si zacvalate?
0: Trošku áno. Trošku áno. Závisí to od ročného obdobia, od toho môjho momentálneho rozpoloženia, ale áno, mám také obdobia, že veľmi rada.
1: Vedete k tomu aj syna?
0: A môj syn je k tomu vedený od malička, rád jazdil na koňoch, veľmi rád tam chodí k otcovi do tej oblasti, ktorú má, ktorá je tak prírodne orientovaná, ale skôr teraz prerazili tie ryby a rybárčenie, takže to skôr je setka. U nás teraz téma číslo jedna doma. Takže...
1: Čiže kúpili ste výbavu, hej, stoličku,
0: máme kompletnú výbavu, máme minimálne, my sme chceli mať 3 deti v minulosti teda a vydalo nám to iba jedno, vlastne ďalšie už sme nestihli, pretože ja som sa tak do tej práce nejakým spôsobom ponorila a zahlbila, že nejako to nám nevyšlo, ale tak môj syn má z jednej tej detskej pôvodnej izbičky takú rybárskú miestnosť, kde má všetky návnady a rôzne udice, také, hen také, onaké tomu ja hovorím, takže a môj muž už sa tiež do toho zamiloval, čiže už majú rovnaké hobby.
1: Musel sa,
0: ale myslím si, že mu to ide veľmi dobre, takže...
1: No, priznám sa, vás si viem predstaviť úplne na tom koni s vašou energiou, ale ano. Na tých rybách úplne sedieť a pozerať do vody neviem.
0: Ja si myslím, že môj syn má moje gény, že je po mne veľmi, aj v tej povahovej črte, ale čo mňa vždy fascinuje, že on pri tých rybách dokáže vydržať. Jediné, kedy znervozne, teda podľa môjho muža, ja s ním nechodím na tie ryby, je moment, kedy dlho nič nejde a nechytá, tak vtedy Aha. už začne byť taký tenzný, že on už by chcel teda niečo fakt dneska chytiť. Takže, ale inak je povahovo veľmi nepodobný.
1: A keby sme ešte išli do tých Piešťan, keby sme našim poslucháčom mohli povedať nejaké typy, kam by sa mali vybrať? Čo by ste im vy tak za seba povedali?
0: Ja zbožňujem kúpeľný ostrov. Pre mňa kúpeľný ostrov, tá prechádzka po ňom je neuveriteľná, čiže ja to tam mám veľmi rada.
1: A pričom si ešte viete dobre oddychnúť?
0: A milujem módu. Milujem nakupovanie. Čiže pre mňa je to taký reset, keď idem nakupovať. A čas strávený aj s mojimi veľmi dobrými kamarátkami, ale tá móda je niečo, čo mňa vždy fascinovalo, fascinuje. Čiže ja keď mám také ťažšie obdobie, tak idem si nakúpiť topánky, zbožňujem. A rôzne oblečenia, šaty. Takže to mám tiež veľmi rada. Čiže to sú také veci, topánky a šaty, akože to je niečo, čo musím mať.
1: Vy ste v nemocnici v plášti.
0: Áno, hej, že áno, ste v nemocnici som v bielom.
1: Strohom, hej?
0: Áno.
1: A potom si to vynahradíte.
0: Potom si to vynahradím úplne v plnej sile. Môj muž je veľmi tolerantný. On už ani nepočíta, koľko mám tých topánok a šiat a on to ani nerieši. Takže a z tej tretej detskej izby sme urobili ďalší šatník pre mňa. A som sa smiala, lebo minule som si bola kupovať topánky a môj syn mi hovorí, mamička, on mi tak pekne hovorí, mamička, mám len jednu otázku na teba. Kam to dáme? Takže ja som sa zasmiala, hovorím, neboj sa, Lukáško, niečo poriešim.
1: Akú módu preferujete?
0: A ja mám veľmi rada elegantnú módu, mám rada šaty. To vyplýva aj z toho, že veľa chodím prednášať, čiže ja sa snažím viacej tie šaty nosiť. A ja mám rada také neobvyklé veci, také, čo nevidíte každý deň na ulici, čiže mám rada také jedinečné kúsky.
1: A doprajete si.
0: Doprajem si, áno. To je vec, ktorú si naozaj doprajem, lebo treba si zo života urobiť aj trošku radosť, takže treba sa potešiť a to je jeden z tých spôsobov.

0: pokračujeme v rozhovore, aj keď už je pred nami záver v podstate, ale vy ste nielen veľmi aktívna v nemocnici a dokonca teda svoje vedomosti odovzdávate už nie študentom, ale rezidentom.
1: Áno. Doktorom v predatestačnej príprave, ale aj po atestácii v rámci kurzu mikrochirurgie oka certifikačnej pracovnej činnosti, ale mám aj PhD študentov, takže snažíme sa vyučovať. A samozrejme ešte máme aj mladých oftalmologov, ktorým sa venujem. Teraz som bola garantom kongresu mladých oftalmologov, ktorý bol veľmi úspešný. Som v členstve Európskej glaukomovej spoločnosti, kde pôsobím aj vo vedení tej spoločnosti a vlastne ma veľmi teší, že my ako odborná spoločnosť na Slovensku sme pozývaní aj na zahraničné kongresy. Teraz som bola napríklad nedávno v Sofii prednášať. Čaká ma ešte tak v blízkej budúcnosti ešte Poľsko. Potom do Čech chodíme pravidelne, to už ani nerátame. Teraz som v pondelok, v útorok robila kurz glaukomovej chirurgie s Českou glaukomovou spoločnosťou v Prahe. Teraz ma bude čakať Poľsko, potom ma bude čakať Sardínia a čo ma veľmi teší je Svetový oftalmologický kongres, ktorý sa tento rok bude konať v Prahe a tam som dokonca bola pozvaná viesť dva bloky a aj mám tam pozvanú prednášku. Čiže to ma veľmi teší, že na tej medzinárodnej úrovni sme ako Slovensko uznávaná krajina.
0: A sú kongresy aj o tom, že stále sa vlastne môžete informovať o nových metódach alebo pomôckach, alebo čo všetko vlastne tam z toho môžete čerpať?
1: Je veľmi dôležité prezentovať naše výsledky, pretože my sa naozaj na Slovensku nemáme za čo hanbiť. Myslím si, že robíme špičkovú medicínu a že veľmi dobre vieme na vysokej úrovni pacientov operovať, ale je veľmi dôležité získať aj tie medzinárodné kontakty a vzťahy, pozrieť sa, ako sa to robí inde a inak. A potom je dôležité komunikovať aj s rôznymi výrobcami, aby sme si tie produkty dotiahli aj na Slovensko. Pretože Slovensko je predsa len malý trh a pre mnohých je neatraktívny, ale musíte ich svojou osobnosťou, charizmou a šarmom nejakým spôsobom presvedčiť, že aj slovenský pacient to potrebuje a dotiahnuť tie výrobky sem. Ono je to o mnoho komunikácie, o mnoho práci a o tom, že potom reprezentujete tie výsledky, publikujete a ste uznávaní.
0: Ja tak rozmýšľam, ste primárkou, operujete, prednášate, učíte, ste mamou, manželkou. Váš deň tých 24 hodín asi nemôže stačiť.
1: A viete, čo je veľmi dôležité? Time management. Ja som sa naučila, že treba každú jednu minútu svojho voľného času veľmi efektívne zúročiť tak, aby človek všetko stihol. A keď toto, čo človek dokáže všetko poprepájať, tak sa to dá. Určite musíte mať z niečoho veľmi dobrý pocit, aby ste mali ten hnací motor smerom dopredu. A pre mňa je to vždycky úspešná operácia a to, že pacient vidí. Alebo potom napríklad pred dvomi týždňami atestovali takí moji dvaja doktori, ktorí sú mi veľmi blízki a ktorí od začiatku, vlastne som ich aj príjmala a tak ďalej, mali atestáciu a nádherne odpovedali, boli to fakt odpovede na veľmi vysokej úrovni a potom ma ten pocit hreje, že sa v nich ako keby vidím. Čiže to je ďalšie takéto moje potešenie, čo ma nabíja ďalšou energiou.
0: No a čo je úžasné, je teraz bude polnoc, pôjdete domov, pár hodín si pospíte a ráno, predtým, než vycestujete do Žiliny, ešte pôjdete skontrolovať pacientov?
1: Áno, je to pravidlo. Ja každé ráno o 6:00 už som v práci. Kontrolujem si pacientov z operácií z predchádzajúceho dňa. Je to taká moja morálna zodpovednosť. Vždycky to robím s doktorom, ktorý má službu teda, ale vždycky chcem byť pri tom, aby sa niečo nezanedbalo, alebo teda, aby on niečo neopomenul, ale má to aj výučbový mechanizmus a to je to, že vždycky, keď si niekoho odoperujú, musia si ho aj skontrolovať. Čiže učím ich, ako sa to má robiť a musím im byť vzorom. Lebo ja vždycky hovorím, že ryba smrdí od hlavy, takže musíme byť vzorom aj pre tých našich doktorov.
0: Pani Majtanová, ja sa vám chcem len poďakovať. Prišlo viacero ďakovných mailov, nebudeme tu čítať, ale z nich je jasné, že ste pomohli mnohým pacientom, tak aj v mene ich všetkých sa vám chcem poďakovať za vašu prácu a teda želám vám, nech sa vám v tom všetkom, čo robíte, darí, nech ste zdravá, spokojná.
1: Ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie, bolo mi tu veľmi príjemne. Ja ďakujem všetkým našim pacientom, že ich vôbec máme, že sú nám partnermi, že nám robia tie každé dni ešte krajšími. A v tejto neskorej hodine tak vám doslova chcem povedať dovidenia a teším sa na ďalšie stretnutie inde, napríklad u nás v nemocnici. A dobrú noc všetkým želám.
0: To bola pani primárka Nora Majtánová zo štúdia sa lúči Zuzana Šebestová.
2: Rádio Slovensko, Nočná pyramída. Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu. Vieš mi...

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Ako vznikajú piesne Emy Drobnej?
2: Ide o to, že kedy ma niečo napadne, alebo skôr, že kedy ma niečo nadchne, alebo ma niečo, že sa udeje niečo, čo, z čoho mi potom ide myšlienka a hneď z toho vzniká text.
1: Hudbu, cestovanie, šport aj život mimo javiska spolu preberieme v Dalila Show v nedeľu po 16.30.
3: Andy, koľko prasiatok vidíš?
4: 5?
3: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: rozhlasu. Na kúpalisku v Diakovciach v okrese Šaľa malo ťažkosti 16 ľudí, 8 skončilo v nemocnici. Donald Trump chce znovu obmedziť získanie amerického občianstva. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, miestami dážď, prehánky alebo búrky a ochladí sa na 21 až 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Šestnásť ľudí malo včera zdravotné ťažkosti po kontakte s neznámou látkou na termálnom kúpalisku v Diakovciach v okrese Šaľa. Záchranná zdravotná služba v 8 z nich previezla do nemocnice. Informovalo o tom krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre s tým, že merania zvýšenie hodnôt chlóru nepotvrdili. Na mieste zasahovala aj polícia v súčinnosti s ďalšími záchrannými zložkami. Polícia informovala, že prijala oznámenie, podľa ktorého bolo viacero osôb vystavených kontaktu s neznámou látkou počas kúpania sa. Po preverení oznámenia na mieste polícia ubezpečila, že okolitému prostrediu nebezpečenstvo nehrozí. Majetok, ktorý prepadol v prospech štátu, by mohol slúžiť na konkrétnu pomoc ľuďom v núdzi. Finančné riaditeľstvo podpísalo s úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti memorandum o spolupráci pri vytváraní efektívneho systému redistribúcie potravinovej pomoci na Slovensku. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
1: Cieľom spolupráce je lepšie využívať dostupné možnosti a kapacity štátu, znižovať plytvanie potravinami a pomôcť dostať bezpečné potraviny k ľuďom ohrozeným chudobou, sociálnym vylúčením alebo náhlou životnou núdzou. Finančná správa bude spolupracovať najmä pri hľadaní spôsobov materiálneho a technického zabezpečenia organizácií, ktoré potravinovú pomoc skladujú, prepravujú a doručujú ľuďom v núdzi.
0: V praxi môže ísť podľa neho napríklad o elektrocentrály, ktoré boli zaistené a následne prepadli v prospech štátu. Môžu pomôcť pri prevádzke skladov, chladiacich zariadení alebo výdajných miest, najmä v lokalitách s obmedzeným prístupom k elektrickej energii alebo počas mimoriadnych situácií. Americký prezident Donald Trump sa opäť snaží obmedziť nadobudnutie amerického občianstva narodením sa na americkom území. V tejto súvislosti podpísal exekutívne príkazy. Trumpovú snahu zabrániť tomu, aby deti, ktoré sa narodili v USA, dostávali automaticky americké občianstvo, ako je to teraz, odmietol v júni najvyšší súd. Trump sa s rozhodnutím nestotožnil. Exekutívne príkazy nariadujú vykonať úpravy tak, aby z tejto možnosti získať občianstvo USA boli niektoré osoby vylúčené. Klimatický jav El Niño môže podľa Svetového potravinového programu spôsobiť hlad ďalším takmer 50 miliónom ľudí. Klimatické výkyvy prehlbujú dôsledky konfliktov, ekonomickej nestability a problémov v potravinových reťazcoch. El Niño môže priniesť suchá záplavy a extrémne teploty. Jean-Martin Bauer, riaditeľ oddelenia analýzy potravinovej bezpečnosti a výživy Svetového potravinového programu, konštatuje.
2: Vieme, že ak investujeme 1 dolár v čas, môžeme neskôr ušetriť 3 doláre na nákladoch. Aj preto robíme tieto predpovede a analýzy.
0: Na tenisovom turnaji v Toronte postúpila do 8 finále Ruska Aleksandrovová, ktorá zdolala Austrálčanku Taliu Gibsonovú 5-7, 6-1 a 6-3. Ďalej ide aj Poľka Švionteková po víťazstve nad Švajčiarskou Golubicovou 6-2 a 6-1. Medzi mužmi v Montreale postúpil do 8 finále Francúz Fils, ktorý zdolal Argentínčana Novolného 6-3 a 6-2. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a spíši dážď, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Postupne ustávanie zrážok a v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota vystúpi na 27 až 33 v Žilinskom kraji, na spíši a krajnom severovýchode na 21 až 27 stupňov a prevažne severný vietor do 50 km za hodinu, na juhovýchode v nárazoch do 70, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 minút po polnoci.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na D1 a uzavretá bude R4, pridávame pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú na D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu, kde zrazilo auto Srnku, blokovaný je jeden pruh. Radar vás nameria v obci Lipníky na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Zajtra ráno uzavrú diaľnicu R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto. Obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Jazdite opatrne. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Najväčšie horúčavy by už mali byť za nami. Aj predpoveď na dnes sľubuje, že si trochu vydýchneme, ale uvidíme, dokedy bude len tých 30, 31, 32 stupňov. No august nám asi ešte ukáže, čo júl zanedbal. Dúfam, že teraz ste v príjemnej, teplotnej pohode a spolu môžeme vyraziť na nočnú púť éterom. Sú s vami Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
6: Počúvate rádio.

0: Požiare vo Francúzsku zničili toto leto plochu veľkú viac ako 35 tisíc futbalových ihrísk. Plamene potrápili aj Španielsko, Taliansko, Grécko alebo Chorvátsko. Počas rekordných horúčav sú na akúkoľvek iskru alebo nedbalý prístup turistov náchylné aj naše lesy. Lukáš Mano chcel vedieť, v čom je situácia iná v južanských krajinách.
1: Sucho a neúmerne vysoké dlhotrvajúce teploty sa najčastejšie podpisujú pod vznik lesných požiarov. Michal Galaj z Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.
2: Tie stredomorské porasty, v nich rastú rastliny, ktoré obsahujú množstvo živíc, eterických olejov, terpentínov, že takých veľmi dobre horiacich látok. To je veľmi dôležitý faktor takej rýchlejšej zápalnosti, plus je tam aj suchšie a menej prší.
1: Prírodovedec Dušan Barabas však upriamuje pozornosť aj na vzdialenejšie časti sveta.
3: Oveľa väčšie požiare sú napríklad na savanách. Bežne v tom období sucha stačí jeden blesk a vlastne sa to rozhorí a je to niečo pravidelné. Potom máme samozrejme aj požiary, ktoré vznikajú napríklad v Spojených štátoch, v Austrálii, ktorá je známa požiarmi. No a potom napríklad menej rozoberané požiary, ktoré vznikajú v Rusku v tajge.
1: Podľa odborníkov by situáciu pomohlo zlepšiť zachytávanie vody v krajine, ochrana rašelinísk, pobrežných oblastí riek alebo výsadba zmiešaných lesov. No z veľkej časti je to najmä o ľuďoch.
2: V Európe tie požiare nevznikajú nejak prirodzene. Aj také sú, ale je to minimum. Veľmi vysoké percento, nad 90% požiarov súvisí s nejakou ľudskou aktivitou. Tie lesy nebudú horieť, pokiaľ ľudia nebudú odhadzovať ohorky, nebudú parkovať možno auta na lúkach s rozžeraveným výfukom.
1: Aj ochranárka Andrea Froncová si myslí, že klimatické vplyvy by ľudia mali aspoň minimálne korigovať.
4: Ľudia môžu sa inšpirovať aj na svojich pozemkoch, ak sa im dá, tak by mohli nejaké zníženiny vytvoriť, kde môžu vytvoriť nejaké jazierka, ale ak sa nedá, tak určite zasadiť stromy a ideálne, ak by nekosili až vlastne na zem, pretože aj vtedy sa tá pôda viac a viac prehrieva.
1: Pri ničivých požiaroch musíme brať do úvahy aj priame a nepriame následky katastrofy.
2: To súvisí s devastáciou územia, strata drevnej hmoty, to sa priamo prejavuje teda v obchode s drevom. Keďže zmizne les, zvyšuje sa erózia pôdy, cesty, elektrické vedenia, železnice, to všetko môže byť deformované, treba to vymeniť, opraviť. Nehovoriac o tom, že hasenie požiarov samo o sebe nákladné. To sú všetko škody pre ekonomiku štátu, ktoré sú veľmi vysoké a je oveľa lacnejšie zadržať vodu v krajine a robiť preventívne opatrenia.
1: Zmene klímy totiž čelíme všetci a Európa je najrýchlejšie sa otepľujúci kontinent na svete. Ekológ Martin Hromada.
5: Už dnes vieme, že niektoré z udalostí spojených napríklad so zánikom civilizácií, že pravdepodobne tam zohrávali úlohu klimatické procesy. To znamená nielen zmena klímy a lokálneho počasia, ale aj zmena toho, aké boli tam životné podmienky, čo sa tam dalo dopestovať a tak ďalej. Čiže mohlo to spôsobiť až to, že sa niektoré civilizácie zrútili. A dnes sa to spomína v súvislosti so zánikom Rímskej ríše, Majskej ríše a iných civilizácií veľkých.
6: Toto je Rádio Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Ak ide o pohyb vo vyššom veku, povzbudzovanie je veľmi osožné, no zatiaľ len u žien. Vysvetlí nám to Rado Tomeš.
2: A jednoduchá podpora môže starším ženám pomôcť, aby zostali aktívne a menej sedeli. Dokazuje to rozsiahly výskum pod vedením vedcov zo Stanfordovej univerzity, do ktorého zaradili viac ako 49 tisíc žien vo veku od 66 do 99 rokov. Približne polovica účastníčok dostávala na diaľku dlhodobú podporu zameranú na chôdzu, aeróbny a silový pohyb a obmedzenie sedenia. Ostatné ženy pokračovali vo svojom bežnom režime. Počas takmer 9 rokov bola podporovaná skupina v priemere pohybovo aktívnejšia. Rozdiely boli síce mierne, ale pretrvali počas celého sledovania. Podľa autorov to ukazuje, že aj nenáročné a dostupné povzbudzovanie môže spomaliť pokles fyzickej aktivity súvisiaci s vekom. Archeológovia z Helsinskej univerzity pomocou laserového mapovania skúmali približne 4500 štvorcových kilometrov pralesa v západnej Brazílii. Našli približne 400 miest, ktoré boli osídlené medzi rokmi 600 pred naším letopočtom a 850 nášho letopočtu. Lidar zachytil veľké obrazce, cesty a možné pozostatky až 30 tisíc stavieb. Vedci predpokladajú, že ich vytvorila doposiaľ neznáma kultúra, ktorú pomenovali Aquiri podľa domorodého názvu rieky Akre. Odhadom tam žilo od približne milióna až po 3 milióny ľudí, čo je podľa niektorých odborníkov príliš odvážne. Nález však ukazuje, že ľudia pretvárali amazonský prales oveľa výraznejšie a omnoho skôr, než sa doteraz predpokladalo.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Slovensko.
1: Slovensko.
2: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Začíname v pondelok 10. augusta.
3: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák, smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Zelená vlna.
4: Poďme opäť na cesty. Na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Pripomíname, že zajtra ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce prestavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ak viete viac, neváhajte nám zavolať. Hana Kurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Nočný prúd slova a hudby vysielajú Lucia Civiková a Milan Jeluš. Ako sú vaše deti na tom s mobilmi? A teraz nemyslím dospelé a veľké, ale tých menších školákov 7-8 ročných. Majú svoj mobil? A ak áno, viete, čo v ňom majú, aké aplikácie, čo hrajú, čo sledujú? O rodičovskej kontrole budeme hovoriť o chvíľu.

0: krát.
1: Podľa štatistík prvý mobil kupujú rodičia deťom vo veku približne 9 rokov, no nie všetci dbajú aj o rodičovskú kontrolu. O čo ide, povedali Zuzane Botikovej, tí, ktorých sa to najviac týka.
2: Rodičovská kontrola je taká aplikácia, ktorú keď stiahne rodič, môže nastaviť, že koľko môžem používať ten mobil, ktoré aplikácie mi napríklad blokne a niekedy aj spravuje, že či môžem pozerať video s nadávkami alebo niečo tak. Proste je tam taký cenzoring.
3: Blokované nemám, mám len také, že sa mi vypnú, lebo neblokované, že ich môžem používať v kuse.
4: Keď nemáš kontrolu v rámci mobilu, ako funguje rodičovská kontrola? Pozerajú ti rodičia do mobilu?
5: No akože až tak nie, ale kebyže náhodou, tak mi vedia aj pozrieť. Zatiaľ nejakú rodičovskú kontrolu nemám. Ale čo sa týka iných kamarátov, tak tí teda rodičovskú kontrolu majú a majú aj nejaký časový limit a hlavne, aby si vedeli vyhľadávať iba veci, ktoré sú slušné.
4: Podľa nedávneho prieskumu NMS Market Research využíva nástroje rodičovskej kontroly, ktoré ponúkajú operačné systémy, len 36% rodičov. Podľa analytičky Denisy Lakatošovej prehľad o tom, aké aplikácie deti využívajú, majú rodičia iba približný.
6: Podľa slov rodičov medzi deťmi jasne vedie YouTube, ktorý používa 64% detí s prístupom k mobilnému telefónu. Za ním nasleduje Messenger, TikTok a Instagram s WhatsAppom.
4: Psychológ Michal Božík z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie ale dodáva, že nestačí tieto aplikácie iba limitovať časom.
7: My sme robili náš vlastný výskum digitálneho rodičovstva skrz tri krajiny, Česko, Slovensko a Fínsko. A v zásade vo všetkých troch krajinách sa nám ukázalo, že to nastavenie

0: videl. Možno majú viac zmáknuté, ale naozaj, že do toho obsahu sa ponoriť a ísť tak ako keby do hĺbky v ňom, tak to je tá kategória, kde ešte môžu trochu viacej zabrať.
1: Navyše, deti sami často vedia odhadnúť, ktorý obsah je škodlivý alebo nevhodný. Na tému mládež a sociálne siete sa zameriavajú aj analytici z Rady Mládeže Slovenska. Pokračuje Ema Brunovská.
2: Sociálne siete nie sú doplnkom pre mladých ľudí, je to už naozaj prostredie, v ktorom sa tí mladí ľudia nachádzajú a nejakým spôsobom žijú. A ja si myslím, že rozprávať sa možno v celej tej téme o zákaze alebo nezákaze, že nie je úplne správne. Možno sa skôr začneme rozprávať o tej potrebe ochrany a bezpečnosti. Tú potrebu artikulujú aj tí samotní mladí ľudia. Budujeme tú psychickú odolnosť, budujeme tú prácu s emóciami. Dá sa to cez rôzne formy, či už mediálnej gramotnosti, alebo teda naozaj cez formálne a neformálne vzdelávanie.
1: Podľa psychológa je rovnako dôležité aj to, aby rodičia išli potomkom príkladom.
0: Čo robím ja ako dospelý, ako ja interagujem s tými technológiami, koľko ma vidí dieťa na mobile, koľko ma vidí dieťa pred televízorom, pred počítačom, pred notebookom, akýmkoľvek iným digitálnym zariadením. Tá téma by sa nemala týkať len detí, tá komunikácia tej témy by sa mala týkať možno nejakých rodinných pravidel.
1: A najmä tieto pravidlá dodržiavať.
3: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko. Zdravo žiť je ľahké.
1: V predchádzajúcich dňoch sme sa dozvedeli, že bielkoviny sú nevyhnutné pre naše zdravie. Dnes sa zameriame na ďalší dôležitý faktor. Nášmu telu neprospieva ani dlhodobý nedostatok, ani dlhodobý nadbytok bielkovín. Ich dôležitosť spočíva aj v tom, že organizmu dokážu pomôcť, keď je zle. Pokračuje doktor Igor Bukovský.
2: Bielkoviny sú nevyhnutné aj pre tvorbu bielých krviniek a pre tvorbu protilátok a pre tvorbu komunikačných molekúl, pomocou ktorých komunikuje imunitný systém pri vírusovej alebo bakteriálnej alebo inej infekcii. A deficit bielkovín má za následok preto oslabenie imunity. Pri bežnej vírusovej infekcii alebo bakteriálnej infekcii potrebuje človek za deň 15 až 30 gramov bielkovín naviac, práve preto, že tvorí obrovské množstvo protilátok a imunoglobulíny sú bielkoviny, prevažne teda sú tie protilátky bielkovinovej povahy, množstvo komunikačných molekúl, množstvo takých molekúl, ako sú aj aminokyseliny, sú potrebné pre akciu imunity voči vírusom a baktériám, pretože napríklad arginín je aminokyselina, ktorú imunitný systém používa nielen na komunikáciu, ale napríklad aj na tvorbu oxidu dusnatého, čo je veľmi silný voľný radikál, ktorý produkujú biele krvinky a vypúšťajú ich do baktérií a to ich veľmi rýchlo zabije. Rozpúšťa im to bunkovú membránu, rozpúšťa to obal a tým je ten mikroorganizmus vlastne zlikvidovaný. Alebo lizín je dôležitý pri vírusových infekciách, pretože dokáže zastaviť aj replikáciu vírusov a tak. A zase deficit bielkovín a deficit aminokyselín teda zásadne oslabuje imunitu.
1: Bielkoviny ovplyvňujú aj zdravie kože, vlasov a nechtov.
2: Nedostatok bielkovín urýchluje aj starnutie kože, nechtov a zhoršuje kvalitu vlasov a nie preto, že tam je kolagén, lebo vo vlasoch a nechtoch nie je vôbec žiadny kolagén, čiže užívanie kolagénu s nechtmi a s vlasmi nemôže nič urobiť. Potrebujete bielkoviny a potrebujete aminokyseliny, z ktorých vzniká keratín. A keratín je bielkovina, ktorá je hlavnou štrukturálnou zložkou vlasov aj nechtov. Čiže zase nedostatok bielkovín zhorší kvalitu nechtov, zhorší zdravie nechtov, do toho sa chytajú tie mykózy a to sú zase ďalšie komplikácie aj u cukrovkárov na nohách a tak.

0: čom to vlastne hovoríš?
1: The kind of that came from above.
0: Si ako mačka a ja myš.
1: When the sunset falls into the dark.
0: Chcem sa ti dívať do očí.

0: Hra sa jej vyhnúť, no môžeme s ňou aspoň bojovať. Každý z nás je na niečo, dokonca často aj na niekoho alergický.
1: Nemám rád hlúpe hádky, nemám rád hlúpe argumenty. Ja som tiež bol hadavý typ.
0: Priznáva svoju alergiu spevák Lukáš Adamec. Po rôznych formách alergie v nás aj okolo nás si povieme viac v prvom podaní Stana Štepána v nedeľu 10 minút po 12.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Peniaze z plánu obnovy nie sú v súvislosti s reformou národných parkov ohrozené, tvrdí šéf rezortu pôdohospodárstva. Na sociálnych sieťach sa opäť objavujú výzvy na hromadný vpád do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, miestami dážď, prehánky, ojedinele búrky. Ochladí sa na 21 až 33 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Peniaze z plánu obnovy nie sú v súvislosti s reformou národných parkov ohrozené, tvrdí to minister pôdohospodárstva Richard Takáč. Reaguje tak na tvrdenia štátneho tajomníka Enviro Resortu Filipa Kufu, podľa ktorého Európskej komisii prekážajú uznesenia, ktoré v súvislosti so zonáciou prijala vláda v júli.
2: Uznesenie, ktoré bolo schválené, nehovorí o tom, že štátne lesy prevezmú kontrolu v rámci národných parkov, to sú úplne nezmysly. Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
1: Na sociálnych sieťach sa opäť objavujú výzvy na hromadný vpád do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky. Deje sa tak týždeň po masívnom návale migrantov z Maroka. Plánovaný dátum 15. augusta je v Španielsku štátny sviatok na nebovzatia Panny Márie. Regionálny prezident Ceuty Juan Jesús Vivas varoval, že situácia v meste sa ešte nevrátila do normálu. Stále je tam podľa neho najmenej 3000 nelegálnych migrantov. Obvinil Maroko z nerešpektovania španielskej súdnosti. Je nevyhnutné sa pýtať, či sa to nestane niekedy inokedy. A ten moment bude poslednou kvapkou, ktorá nás zvrhne do priepasti a spôsobí, že prestaneme byť tým, kým sme ako Španielsko a Európa. Svetu sa ukázalo, že sme mimoriadne zraniteľní a že naša bezpečnosť a integrita sú v rukách tretej krajiny. Podľa španielskej agentúry EFE v Maroku už zadržali približne 90 ľudí v súvislosti s udalosťami v španielskej Ceute. Väčšinu z nich obvinili z organizovania nelegálneho prekračovania hraníc, prevádzania migrantov, preťažovania plavidiel, urážok a útokov na bezpečnostné zložky a poškodzovania verejného majetku. V nemeckom meste Kolín nad Rýnom zneškodnili včera pyrotechnici 500-kilogramovú bombu z obdobia druhej svetovej vojny. Kvôli akcii museli evakuovať približne 360 ľudí a tiež televízne štúdia stanice RTL, ktoré boli nútené nahrávať programy z iných miest. K nálezu bomby došlo v stredu v čase, keď hladina rieky Rýn dosiahla v Kolíne rekordne nízku úroveň v dôsledku dlhotrvajúcich horúčav a sucha. Vo štvrtok klesla na necelých 70 cm, čím vyrovnala historické minimum, ktoré úrady zaznamenali len niekoľko dní predtým. Futbalisti Dunajskej Stredy utrpeli v úvodnom zápase tretieho predkola konferenčnej ligy debakel na pôde holandského Twente. Po prehre 0-6 sú ich šance na postup do play-off už len minimálne. Odveta je na programe o týždeň vo štvrtok v MOL Aréne. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, miestami najmä na strednom Slovensku a Spiši dážď, prehánky alebo búrky aj intenzívne. Postupne ustávanie zrážok a v západnej polovici zmenšovanie oblačnosti. Teplota vystúpi na 27 až 33 v Žilinskom kraji, na Spiši a krajnom severovýchode na 21 až 27 stupňov a prevažne severný vietor do 50 na juhovýchode v nárazoch do 70 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D1 medzi Hornou Stredou a odpočívadlom Piešťany smerom na Bratislavu opravujú vozovku a blokovaný je ľavý pruh. Radar hlásite na D1 za Vážcom smerom na Žilinu. Dnes ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Cyklistika sa dočkala aj u nás určitej podpory. Netvrdím, že všade je to dobré, ale sú oblasti alebo celé okresy, časti krajov, kde sa darí infraštruktúru rozvíjať. Pôjdeme pod Tatry a zajdeme aj za netradičnými motorkármi, ktorí sú pripútaní na invalidný vozík. Aj tí môžu jazdiť na motorke. Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Milan Jeluš.

0: Rozvoj cyklistickej infraštruktúry na Slovensku zažíva v posledných rokoch dynamický rozmach, no slovenské mestá stále čelia výrazným rozdielom v kvalite a kontinuite cyklotrás. Zatiaľ, čo niektoré samosprávy úspešne budujú moderné mestské koridory, iné zápasia s izolovanými úsekmi a nedostatkom koncepčného plánovania. Bicykel sa však postupne mení z prostriedku na víkendový relax na plnohodnotnú alternatívu k automobilovej doprave. Ako je na tom podtatranské mesto Kežmarok, zisťovala redaktorka Slávka Ivančová v turistickom informačnom centre.
1: Centrom Kežmarku prechádza cyklochodník. On smeruje vlastne z Veľkej Lomnice cez Kežmarok až do Ždiaru, do Monkovej doliny a viac menej je používaný ako občanmi, tak aj turistami, ktorí prechádzajú mestom.
2: Ale je to viac menej po periférii mesta, nie? Takto v centre v Kežmarku vám nechýbajú nejaké cyklochodníky?
1: Centrum mesta ide značený chodník viac menej po cestnej komunikácii stredu mesta a takisto jeden ide mimo mesta. Nie je to typický ako cyklochodník, je to chodník na chodníku, ale centrum mesta je značený tak ako v iných mestách, tento cyklochodník, ktorý potom vlastne za mestom sa napája na klasický cyklochodník, ktorý vlastne už vedie až do Ždiaru.
2: A nechýbajú vám tu nejaké takéto trasy v rámci mesta, ktorými sa bežní občania Kežmarku môžu dostať do práce a podobne?
1: Mesto asi nie je tak špecificky pospájané týmito cyklochodníkmi, ale cez celé mesto vedie značená trasa, čiže predpokladám, že každý sa vie dostať zo sídliska na sídlisko týmto ako keby cyklochodníkom, ktorý nie je úplne presne vedený ako cyklochodník, ale ide vlastne týmito cestami stredu mesta alebo po prichodníkoch.
2: Ste spokojní s tým značením, aké tu v meste v Kežmarku máte, alebo by ste niečo vylepšili?
1: Tak značenie je asi dostačujúce na to, aké máme možnosti, čiže klasické značenie cyklochodníka na ceste, kde je vlastne tá trasa vyznačená zelenou alebo bielou farbou a asi na možnosť neexistuje, keďže zrejme sa nedá rozšíriť centrum mesta o cyklochodníky a táto možnosť je ako hojne celkom využívaná ako turistami, tak aj občanmi.
2: Prečo vám istá časť vašej cykloinfraštruktúry prechádza centrom mesta?
1: Tak hlavný zámer bol nasmerovať turistov z jednej strany cyklochodníka, na druhej by prešli centrom mesta, aby sa tu zdržali, aby využili nejaké služby a aby sa vezmene dostali do centra historického mesta, aby videli rôzne tie pamiatky, ktoré tu máme a aby bol tu nejaký cestovný ruch.
2: Spokojný s tým, ako máte značené mesto, kade môžu alebo nemôžu prechádzať cyklisti? V historickom centre mesta neprekáža vám bežným prechádzajúcim?
3: Nie, vôbec nie.
2: Nespôsobuje to problémy, žiadne zrážky?
4: Nie, je to dobre značené, nemáme s tým žiaden problém.
5: No, tak akože je to tu celkom pohode, pekne poznačované na novo, pekné to tu je. Dalo by sa urobiť, že z Kežmarku do Popradu, keďže je iba do Veľkej Lomnice, a iba to proste predĺžiť do Popradu, lebo nie všetci majú auto a niektorí by preferovali proste v nedeľu na bicykel sadnúť a odísť napríklad do Popradu na kavičku a naspäť.
4: Podľa mňa to isté, tiež by to bolo lepšie. Toto

0: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií. Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici. Na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiach, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
1: Zelená vlna.
2: Pozrime sa na cesty. Na radar upozorňujete na D1 Zavážcom smerom na Ružomberok, v obci Bela smerom na Žilinu a aj na viazde do Strážskeho z Michaloviec. Pripomíname, že dnes ráno uzavrú R4 medzi križovatkami Košice Východ a Košice Šebastovce pre stavbu mosta ponad diaľnicu. Obchádzka povedie cez mesto a obmedzenie potrvá približne týždeň a pol. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Opäť vás pozdravujú Lucia Cibiková a Milan Jeluš. V uplynulých dňoch a týždňoch ste sa dozvedeli veľa informácií z rozhlasovej histórie. Storočnica rozhlasového vysielania rezonuje aj v našom príbehu na týždeň. Máme pripravenú ďalšiu časť.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Počas storočnej existencie zažilo rozhlasové vysielanie u nás vrcholy aj pády obdobia cenzúry, ale aj slobodnej tvorby a veľkej popularity. Zlatými časmi rozhlasu boli najmä 60. roky. S ďalšou časťou príbehu sa hlási o slovo Petra Strižková.
2: Rozhlasové vysielanie na sklonku 60. rokov išlo ruka v ruke so spoločenskými zmenami. Viaceré relácie sa vysielali naživo, na ulici sa robili ankety s poslucháčmi, z éteru zneli rôzne aj polemické názory. Robili sa prenosy nielen z komunistických, ale aj občianskych zhromaždení. Rozhlas dával priestor proreformným politikom Československej jari a výrazne sa podieľal na ich popularite.
3: Skandovanie, vážení poslucháči, neprestáva. Ľudia opäť vyvolali súdruha Dubčeka, ktorý hodil kyticu karafiátov občanom, ktorí ho pozdravujú.
2: Pre média vrátane rozhlasu už žiadna téma nie je tabu. Na jar 1968 je zrušená cenzúra. Socializmus ľudskou tvárou však narazí na vojska Varšavskej zmluvy.
4: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci.
2: Rozhlas ako prvý informuje o okupácii Československa.
5: Dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, prekročila vojska Sovietského svazu Polskej ľudovej republiky.
2: Okupanti obsadzujú strategické objekty vrátane slovenského rozhlasu na Zochovej ulici. Ľudia pred rozhlasom protestujú. Prihovorí sa im riaditeľ Andrej Sarvaš.
6: Od 12. v noci sedím so svojimi spolupracovníkmi v rozhlase. Od 12. v noci do rána sme vysielali vyznanie a podporu Dubčekovi a Svobodovi.
2: Na rozhlasových kolegov z tých čias sme veľmi hrdí. Keď vojaci Varšavskej zmluvy získajú kontrolu nad rozhlasovým vysielaním, po celej republike vytvoria technici a redaktori sieť ilegálnych štúdií. Vysielacie pracoviska sa navzájom prepájajú a poslucháčom prinášajú správy a servis.
7: Pozor, pozor. Hovorí slobodný legálny vysielač Československého rozhlasu Bratislava.
8: Bratislavu nemáme. Voláme Severoslovensku.

0: Vysiela sa z utajených miest, ilegálne štúdia často menia adresu. Vysielajú do 2. septembra 1968.
1: Usínam, chcel by sa vrátiť o nejakej ten rok zpátky. Veď zase malým klukem, ktorý si rád hraje a ktorý je s tebou.
0: Zlaté 60. roky sa definitívne končia. Nastupuje normalizácia. Vracia sa cenzúra a personálne čistky. Z Československého rozhlasu vyhodia okolo 800 nepohodlných pracovníkov. Vyberáme z prejavu prvého tajomníka ústredného výboru komunistickej strany Československa, Gustava Husáka.
2: Niektorí pravičáci dneska říkají, ono je to za toho Husáka vlastne horší než za Novotnýho. Za Novotnýho, to sme sedeli v redakcii, v rozhlasu, vydávali si knihy a to všetko a teď najednou to nejde.
0: Odborníci, ktorí sa venujú dejinám žurnalistiky, hodnotia rozhlasovú tvorbu, najmä spravodajstvo a publicistiku, v 70. rokoch ako úpadok. V porovnaní so 60. rokmi to tak iste bolo. Ale aj na pozadí cenzúry a autocenzúry rozhlas prinášal program, ktorý mali poslucháči radi. Od marca 1974 sa začína vysielať seriál Čo nového Bielikovci. Je to formát, ktorý do socialistických rádií prišiel z Poľska. Vysiela sa 16 rokov a 9 mesiacov, mal 880 častí a pri rádiách ho počúvalo neraz až 2,5 milióna poslucháčov.

0: Ľudia počúvali rozhlas selektívne. Mali svoj obľúbený program, ale rovnako dobre rozoznávali, ktoré reportáže boli len povinnou ideologickou jazdou s jasným vyznením v prospech komunistickej strany. V každej redakcii Československého rozhlasu sa schvaľovali ideovo-tematické plány, v ktorých sa písalo, čo a ako sa má dostať do vysielania. Spomína bývalá redaktorka Kveta Škvárková.
1: Potom sa už človek na to nemohol inak pozerať, ako to akceptovala, smiali sme sa na tom. Stranici to mali ťažšie, by som povedala. Mali viacej možnosti, viacej prístupu ku všetkému, protekciu, ale boli na nich prísni. A na nás my sme boli plebs. Rozhlas bol v celku taký benevolentný v istom zmysle.
2: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Na budúcotýždňových majstrovstvách Európy v atletike bude Slovensko v Birminghame reprezentovať 23 športovcov. Zaujímavé je, že až 13 z nich sú súčasní alebo bývalí študenti Fakulty telesnej výchovy športu a zdravia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Jej dekanom je bývalý reprezentačný tréner atlétov Martin Pupiš, ktorého na túto tému oslovil Adam Bohuš.
1: Počet vašich či už súčasných alebo bývalých študentov v nominácii Slovenského atletického zväzu na majstrovstvá Európy vás určite naplňa hrdosťou.
2: Samozrejme, naplňa ma to hrdosťou, lebo my sa snažíme na našej fakulte a na celej univerzite vytvárať podmienky pre študentov a ten počet naozaj, dá sa povedať, že až prekročil očakávania. My sme zvyknutí či na olympiádach, ale aj na atletických šampionátoch mať veľké počty, ale toto je naozaj číslo, ktoré potešilo.
1: Nie je jednoduché študovať na vysokej škole a zároveň vrcholovo športovať, čiže to je asi takou výzvou aj pre vás, aby ste študentom na to pripravili podmienky.
2: Áno, je to jedna z kľúčových vecí, na ktorej pracujeme už niekoľko rokov, lebo v tejto krajine mnohí rozprávajú o duálnom vzdelávaní a duálnej kariére, ale ukazuje sa, že úplne to nefunguje a vyzerá, že u nás na škole to naozaj začalo celkom dobre fungovať, že umožnili sme viacerým športovcom vyštudovať vysokú školu a atletika je v tomto výnimočná tým, že to je klasický univerzitný šport. Ja som si ešte ako reprezentačný tréner robil takú štatistiku a na podujatiach, kde som bol šéfom výpravy, sme mali dokopy v priemere 83% vysokoškolákov, či už absolventov alebo študentov, a to je naozaj vynikajúce číslo.
1: Medzi vašich súčasných študentov patrí aj Ema Zapletalová, aktuálne nie len naša najväčšia atletická, ale myslím si, že môžeme povedať aj športová hviezda na Slovensku. Ako vy vnímate to, ako sa jej aktuálne darí?
2: Tak Ema je naozaj veľký zjav. Ja si pamätám, že pred necelými dvomi rokmi nohy nad ňou lámali palicu. Ja som si stále myslel tým, že som ju poznal ešte čas, keď som bol reprezentačný tréner, ako veľký talent, tak som si naozaj myslel, že má veľký potenciál. Snažili sme sa aj my v mnohých veciach pomáhať a nakoniec sa ukázalo, že naozaj ten jej talent bol skrytý, možno bol schovaný za zraneniami, ale to, čo ona teraz predvádza, tak je to nielen jedna z najlepších športovkyň na Slovensku, alebo momentálne asi jednoznačne najlepšia, ale je to aj jeden z takých najväčších európskych zjavov atletických, lebo naozaj dosiahla druhý najlepší čas v histórii európsky. Okrem toho, to je postavenie v tabulkách také, že myslím, že o 1,62 sekundy je európska líderka, takže naozaj je to niečo fenomenálne.
1: Popri tom všetkom sa stíha venovať aj vysokoškolskému štúdiu. Aká je študentka?
2: Tak Ema, tak ako pristupuje zodpovedne k športu, tak pristupuje zodpovedne aj k štúdiu, teda ja neviem o nejakých problémoch, že by mala so štúdiom, aj keď sme si plánovali, tým, že zhodou okolností som jej školiteľ pri bakalárskej práci, tak keď sme si plánovali celý ten koncept, tak bolo to nastavené naozaj tak, aby to nenarušalo prípravu, preto hneď ako sa vráti z majstrovstiev Európy, nabehne na štátnice, ktorý verím, že zvládne, teda že to bude taký dvojtýždňový úspešný dvojboj, že najskôr titul majsterky Európy a potom titul bakalárky. Počúvate rádio.

0: Je to pravda od veka, najprv žralok zožral človeka. Teraz je to naopak. Človek zožral žraloka. V najbližšej palenici si dáme rande so zubatým pánom Mori. Mojím hosťom bude muž, ktorý sa narodil na Slovensku a teraz striedavo žije v Rakúsku a v oceáne. Morský biológ Robert Hofrichter. Počúvajte palenicu. V sobotu po 11.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump chce znovu obmedziť udeľovanie občianstva deťom, ktoré sa narodili v USA. Obvinený muž sa priznal k založeniu lesného požiaru v americkom meste Spokane. Dnes by malo byť oblačno až zamračené, miestami prehánky alebo búrky a ochladí sa na 21 až 33 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Nedostatok krmovín trápi nielen Slovensko, ale viaceré krajiny Európskej únie, preto ich je ťažké obstarať nákupom, povedal to minister pôdohospodárstva Richard Takáč zo Smeru SD.
2: Keby aj štát, ministerstvo našlo nejaké finančné prostriedky pre samotného poľnohospodára, že mu dám nejaké peniaze na to, on nemá kde tie krmoviny nakúpiť. Lebo tie krmoviny proste chýbajú aj v iných krajinách, čiže musia hľadať spôsoby, ako nahradiť. Niektoré veci sa nahradiť nedá.